0: Aur, file de dor. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Jules Michelet, un istoric francez, care a tradus balada Miorița în franceză, traducând acest text, a reproșat într-un fel poporului nostru fatalismul sau resemnarea aceasta în fața morții. La fel este o interpretare greșită, pentru că trebuie să fim atenți la text. Dacă bănașul moldovean află de acel complot pe care îl pun la cale cel ungurean și cu cel vrâncean, are și un aliat, oare pe Uița Năzdrăvană, care a auzit de acest complot și pe care îl transmite, asta nu înseamnă că el este gata, este pregătit ca să moară sau se va resemna. Nu! El anticipează sau ia în calcul și această versiune, pentru că spune, iar dacă-i muri, adică dacă totuși le va reuși celor doi, atunci și urmează celălalt scenariu.
2: Ziua bună! La folclor revenim și astăzi. E drumul frumos și drag pe care îl alegem din voință pură, pentru a percepe și alte vremuri și alți oameni, mai de demult. Și tot el ne permite măcar uneori să așezăm trecutul față în față cu timpul prezent. E poate actul capabil să rușineze non-valorile și la fel de bun să ne și adapteze mersul prin viață în armonie cu spațiul în care suntem. Și când avem în vedere un loc anume, referindu-ne la spațiul românesc, suntem foarte aproape de Miorița, cea mai cunoscută baladă populară, o adevărată capodoperă a folclorului literar românesc. Ne-am propus astăzi să o cunoaștem în profunzime, dar și să ascultăm mai multe variante de interpretare a ei. Una e cântată de Tudor Ungureanu.
3: Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată-i, vin în cale, se cobor la vale, trei turme de mei

Păi pe o gură de rai, păi pe un picior

0: Iată-i vin în cali, păi se cobor la vali. Păi trei turme din munți, din munții căruți.
1: Roieță, vârmai!
0: Păi și

0: putem asculta Miorița fără să trecem prin suflet și conștiință, pentru că povestea din spatele acestei opere ne aparține, ea noastră și trăiește în noi. Pentru o mai mare claritate și profunzime, am vorbit cu Adriana Cazacu, doctor în filologie. Doamna Cazacu, vreau pentru început să vorbim despre apariția Mioriței pe lume și să-mi ziceți în ce condiții a fost culeasă și cui trebuie să mulțumim că o avem astăzi.
1: La crearea acestui epos popular au contribuit foarte mulți oameni, dar a pătruns în mediul cult grație lui Vasile Alexandri, în baza unei culegeri de poezie populară. Fiind culeasă de Aleco Rousseau, există chiar o dată de naștere a Mioriței. Se presupune că a fost găsită la 10 martie 1846 de Aleco Rousseau la schitul Soveja, pentru că Aleco Rousseau 2 luni a fost întemnițat la schitul Soveja și atât în acest răstimp el a comunicat acolo cu un țăran care i-a spus, i-a transmis această baladă. Ulterior, Aleco Rousseau a transmis textul dat lui Vasile Alexandri. Vasile Alexandri, la rândul lui, a cizelat acest text și balada Miorița, care există, care a pătruns în mediul cult, cea pe care noi o studiem din manuale, pe care o cunoaștem de la școală, este de fapt acea variantă prelucrată de Vasile Alexandri. În raport cu acest moment s-a făcut mult caz în istoria literaturii, pentru că, într-un fel, Vasile Alexandri a fost acuzat sau se imputa faptul că el a intervenit prea mult în textul baladei. Dar cercetările demonstrează că lucrurile nu stau chiar așa, pentru că se cunosc peste 1000 de variante ale baladei Miorița, respectiv cercetătorii care au făcut studii serioase în acest domeniu au contrapus toate aceste variante și au identificat foarte multe momente comune, dar în același timp sunt și variante care s-ar părea că nu au nimic aproape că în comun.
0: Aceste variante diferă la nivel de poveste?
1: Nu, diferă la nivel de mijloace, la nivel de versuri. E și de explicat, pentru că literatura populară sau folclorul literar

0: este literatura, creațiile care au circulat până la apariția scrisului. Literatura cult apare odată cu apariția scrisului. Respectiv, toate aceste texte erau transmise din om în om, din gură în gură. Era imposibil ca toți să cunoască foarte bine acest text. Ori noi singuri am învățat poezii la școală și știm cum uneori mai uităm un cuvânt, înlocuim pe altul și așa mai departe. Respectiv, așa făceau și oamenii. Și astfel ajungeau texte diferite sau variante diferite. Apropo, aș vrea să revin la Lecu Russo. A fost norocosul care a găsit această baladă. S-a ocupat și el de cercetarea creației populare. Are mai multe articole, studii, în care spune despre Miorița că însuși Virgil și Ovid s-ar fi mândrit pe drept cuvânt dacă ar fi descoperit această minune poetică. Deci denumește această lucrare minune poetică și tot acolo spune că ne face glorie. Păstorul munții și câmpiilor au scris, au creat cea mai frumoasă epopee păstorească din lume. Tot în acest studiu, Lecu Russo vorbește și despre valoarea documentară a folclorului, zicând că Moldova are și ea analele sale. Nu sunt scrise pe firele cronicilor, dar sunt scrise pe frunzele codrelor. Și dacă vrem să ne aflăm istoria, dacă vrem să aflăm cine am fost și cine suntem, atunci am face bine ca să cercetăm folclorul românesc.
1: Cum se face că aici e recunoscut parcă mai mult meritul lui Alexandrii decât al lui Lecu Russo?
0: Ambii sunt scriitori care au activat în perioada 1840-1848, de ce se denumește generația pașoptistă. Aveau o revistă Dacia Literară și un program al revistei Dacia Literară, prin care și propuneau promovarea literaturii originale. Printre dezideratele acestei reviste, acestui program, era și valorificarea folclorului. Adică dacă vrem să avem o literatură originală, atunci trebuie să valorificăm folclorul, peisajul țării și istoria. Cogălnicianu spune în introducție, țările noastre sunt destul de mari. Istoria noastră are destule de fapte eroice ca să găsim și la noi sujeturi de scris fără avea trebuință să ne împrumutăm de la alte nații. Și, prin urmare, toți scriitorii din acea generație s-au preocupat de aceste momente. Majoritatea dintre ei au valorificat folclorul. Ce înseamnă aceasta? Mai întâi au cules folclorul, după care au prelucrat folclorul. Lecu Russo are la fel un talent peisagistic, el are niște descrieri frumoase, dar el nu este poet. Probabil, eu cred și presupun că e nevoie de o sensibilitate poetică ca să retușezi, să intervii într-un text poetic. Plus la toate, Vasile Alexandrii la fel a fost un aprig culegător de folclor. Activitatea lui literară așa și-a început-o. Vasile Alexandrii, fiind fecior de boier, și-a făcut studii la Paris, cu toate acestea a revenit în țară și vroia să fie foarte util. Și iată, el în cultură și literatură credea că poate fi util, în primul rând, culegând folclor. S-a ocupat de această activitate vreo 3-4 ani. Intra voinicește cu țăranii în crâșme, mergea la munte, vorbea cu păstorii, oriunde putea să vorbească cu cineva care cunoștea folclor, el era prezent. Și el spune că filonul minei odată aflat, adică acest zăcământ atât de prețios odată aflat, mă gândi la o lucrare scumpă și pioasă. Într-o scrisoare adresată Elenei Negre, spune că s-a pomenit în fața unei grămezi trunchiate, foarte multe texte, fragmente, bucăți de texte, alterate de gura cântăreților. Și iată, el s-a ocupat de aceasta, a sistematizat, a găsit mai multe variante și, de fapt, a editat prima culegere de poezie populară românească.
1: Prin ce și-a căpătat statutul de capodoperă Miorița în fața poporului român, dar și la nivel mondial, așa cum spuneați dumneavoastră?
0: Eu cred, în primul rând, e vorba de filozofie de viață. Această epopee pastorală se identifică într-o mare măsură cu istoria poporului nostru, cu existența noastră. Întotdeauna au jinduit alții la pământurile noastre și așa mai departe. Plus la toate, balada Miorița fiind unul din cele 4 mituri fundamentale românești, mitul existenței pastorale este transpus, zicem noi, în balada Miorița. Adică acest text explică felul în care îndeletnicirea de păstor ne-a influențat pe noi ca popor. Sunt multiple opinii în raport cu această teorie. Iată, spre exemplu, Lucian Blaga vorbește despre transhumanță. Lucian Blaga, care a fost scriitor, dar și un filozof român, s-a preocupat și de cultură și are în trilogia culturii, vorbește despre spațiul mioritic. Apropo, cele patru versuri care începe Miorița, pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată, vin în cale, se cobor la vale. Gură de rai, în opinia multor oameni, ar însemna o țară frumoasă. Sau picior de plai, la fel, ar însemna o țară mică, o țară frumoasă. Noi, spre exemplu, cei din Republica Moldova, chiar obișnuim într-un fel să identificăm țara noastră cu acel picior de plai sau gură de rai. Pe când Lucian Blaga demonstrează că nu e chiar așa. Adică este vorba de transhumanță. Transhumanța înseamnă pendularea păstorilor. Primăvara, din vale de la câmpie, urcau în munte, iar toamna coborau din munte la câmpie. Respectiv, acest spațiu ondulator se și numește spațiu mioritic sau este această gură de rai, picior de plai.
1: Miorița are versul clar, e aproape de simplitate și pe înțelesul celor care o citesc. Putem vorbi aici despre un acces mare la sensul poveștii sau mai e necesar să citim și printre rânduri, să decodificăm?
0: Eu cred că acest text poate fi citit diferit și înțeles diferit. Important este să fie citit, să fie cunoscut. El se studiază în învățământul preuniversitar, copiii îl memorează textul Balade pe de rost. E fiind o baladă, este o specie epicolirică. Deși este scrisă în versuri, așa cum și alte poezii, în același timp are nucleu epic, adică are acțiune, are personaje care poate fi povestit. Și iată, dacă ar fi să întrebăm un elev din clasele primare, el probabil ne va reda această acțiune, că iată, trei ciobănei, unul vrâncean, unul ungurean și cel moldovean era mai ortoman și iată, aceștia doi s-au gândit ca să-l omoare și așa mai departe. Asta ar fi la nivelul elementar. Dar zicând despre identificarea istoriei poporului nostru și despre specificul nostru național, trebuie aici să mai amintim și faptul că e vorba și de această viziune filozofică, dar și poetică în același timp a românului, de a transforma moartea, de a-și imagina moartea într-un extaz al nunții. Apropo, există această tradiție la poporul nostru, pentru că iată, dacă moare cineva tânăr, o domnișoară tânără, cum zicem noi, nenuntită sau nenuntit, atunci este îmbrăcată, spre exemplu, în straie de mireasă.
1: Apropo de ceea ce spuneați mai devreme, tot noi ne plângem deseori, cei de aici din spațiul basarabean, că avem un comportament aproape miuritic atunci când lucrurile nu ne merg așa cum ar trebui.
0: Eu cred că este eronat. Nu aș folosi, apropo, nici nu folosesc. Îmi dau seama ce înseamnă acest comportament mioritic. Asta înseamnă o resemnare, adică ar fi așa. Deși eu cred că cei care îl utilizează mai des în ultimul timp au în vedere o lamentare. Adică, iată, ne lamentăm și nu facem nimic. Nu e așa. Se comentează greșit acest text.
1: Da, în ce măsură copiii la școală pot să înțeleagă partea asta filosofică?
0: În măsura în care le este predat și explicat. Depinde foarte mult de profesorul de literatură română pe care l-au. Astăzi avem o altă generație de copii. Așa și eu cred că lor ar trebui să le explicăm altfel lucrurile, decât să le spunem, spre exemplu, că este capodopera nu știu care. Ar trebui mai simplu, nici nu atât mai simplu, pe cât mai raportat la actualitate.
1: Cum reușește Miorița să-și mențină și valoarea estetică? Pentru că ea sensibilizează fie că o auzim în varianta de poezie sau cântată.
0: Iată, până acum eu m-am referit la mesaj, dar are și o valoare estetică deosebită. Toate aceste mijloace s-ar părea atât de simple. Acest vers scurt, care este folcloric, care se memorizează foarte bine, comparațiile acestea care cred că toți le cunosc, așa, care devin pentru noi modele, exemple, noi exemplificăm prin aceste comparații. Atunci când vrem să-l învățăm pe copilul o comparație, pe un elev o comparație, tot ne întoarcem la Miorița. Deci toate aceste momente, fără îndoială că denotă, demonstrează valoarea estetică a acestui text. Și atâta timp cât vom citi și vom vorbi în limba română, acest text va rămâne pentru noi unul de referință.
1: Ziceam că e studiată la școală. Totuși, ce ar trebui să rămână în mintea copilului, elevului, după ce studiază această Mioriță?
0: Probabil ar trebui să rămână faptul că, cum ziceam, este o lucrare care ne face glorie poporului nostru. Dacă nu am avut cronicari scriitori care să ne scrie letopisețe mai devreme decât Grigore Urechi, Miron Costin, iată că aceste lucrări pot adeveri cronicile. Adică din aceste lucrări noi putem citi și istoria sau afla foarte multe despre poporul nostru, să știm că poporul moldovean a fost, ciobanul moldovean a fost mai ortoman, după care trebuie să memorizeze că se identifică istoria ciobănașului cu istoria poporului și întotdeauna au jinduit alții la tot ce ne-a aparținut nouă și la acest picior de plai, așa și la această gură de rai. Trebuie să memorizezi, bineînțeles, subiectul și, absolut important, să perceapă mesajul corect și să înțeleagă că nu e vorba de nicio resemnare. El va lupta, va merge până în pânzele albe, iar dacă totuși va muri, atunci el se desparte de această viață, de această lume, integrându-se într-un circuit cosmic și rămânând tot alături de mioare și așa mai departe.
1: Are mai mult dramatism o miuriță cântată?
0: Fără îndoială că muzica încă sensibilizează și mai mult cititorul. Adică la transmiterea mesajului despre care am vorbit eu, contribuie și muzica. Ajunge mai repede la inima și sufletul cititorului și are un impact major.
2: Am discutat despre Miorița cu Adriana Cazacu, doctor în filologie, ca să ne fie pe înțeles de ce e o capodoperă și de ce e a noastră.
3: Aici zace îngropat ciobanul moldovan.
0: Românii suntem în cele de urmă un popor foarte optimist și moartea încercăm să o asemuim cu o nuntă. De fapt, este o trecere într-un alt spațiu, este o intrare în circuitul cosmic, dacă am putea zice așa, adică ar fi totul.

discutăm și astăzi împreună cu gând la cele vechi și la cele frumoase. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate! Pe final ascultăm Miurița cântată de marele Nicolae Sulac. Numai bine și numai cântec!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Ucraina și Republica Moldova își intensifică cooperarea în domeniul transporturilor, dezvoltării infrastructurii de frontieră și combaterii eludării sancțiunilor internaționale. Subiectele au fost discutate la 20 august în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, și vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea. Un subiect important a fost tranzitul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova. Ambasadorul Ucrainei a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru introducerea mecanismului temporar de tranzit destinat necesităților Ucrainei, precum și pentru condițiile preferențiale oferite transportului de cereale ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit ambasadei Ucrainei, cele două state urmăresc să consolideze cooperarea pentru a preveni folosirea infrastructurii și a mecanismelor de transport din Republica Moldova în operațiuni care ar permite ocolirea sancțiunilor internaționale. În acest context, oficialii au discutat în mod special despre prevenirea utilizării registrului naval al Republicii Moldova de către nave asociate așa numitei flote fantome a Rusiei, formată din nave utilizate pentru transporturi menite să eludeze restricțiile internaționale. 46 de organizații necomerciale din Republica Moldova au depus dosare pentru finanțare în cadrul programului Turism Durabil, iar în prezent proiectele se află în etapa de evaluare. Bugetul total al programului este de 5 milioane de lei, iar rezultatele concursului urmează să fie anunțate până la 8 septembrie. Programul Turism Durabil, lansat de Oficiul Național al Turismului cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, oferă finanțare nerambursabilă de până la 750.000 de lei pentru proiecte menite să contribuie la dezvoltarea turismului local. Printre direcțiile eligibile se numără dezvoltarea de trasee și rute turistice, crearea unor experiențe autentice, promovarea destinațiilor, digitalizarea și introducerea unor soluții inovatoare în turism, precum și facilitarea accesului turiștilor la informații și servicii. Termenul limită pentru depunerea dosarelor a expirat la 19 august, iar acum Comisia de Evaluare analizează proiectele depuse, acestea fiind 46 la număr. Tot mai mulți absolvenți cu profil pedagogic aleg să-și înceapă cariera în școli și grădinițe. 468 de tineri specialiști au fost repartizați în acest an în instituțiile de învățământ din țară, după doar două etape ale concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Este cel mai mare număr înregistrat până acum în cadrul programului de repartizare. Dacă în 2022 au fost repartizați 296 de tineri specialiști, numărul acestora a crescut la 365 în 2023, 404 în 2024 și 429 în 2025. Tinerii care se angajează în școli și grădinițe beneficiază de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei și de reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate. De asemenea, aceștia primesc compensații pentru materiale didactice, iar cei care lucrează în mediul rural și în centrele raionale beneficiază de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor de locuință și utilități. Totodată ei beneficiază de un concediu anual de până la 62 de zile și de sprijinul unui cadru didactic mentor la începutul carierei. În cele două etape organizate până în prezent au fost depuse circa 690 de dosare. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat la o zi după atacurile rusești mortale asupra unui centru comercial din Crivoi Rog că va trimite noi rachete interceptoare a Kievului, scrie news.ro. Într-un mesaj adresat omologului Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a menționat că este esențial ca toate țările care dispun de mijloace să se alăture de asemenea acestui efort de sprijin. Amintim că Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete și interceptoare în fața salvelor de rachete balistice rusești lansate zilnic asupra țării. În acest context, coaliția de voință din care fac parte țările care doresc să susțină Kievul se va reuni luni la prânz și va fi coprezidată de Emmanuel Macron, de cancelarul german Friedrich Merz și pentru prima dată de noul prim-ministru britanic Andy Burnham. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 23 august va fi cer variabil. Noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... Hey!

Prieteni, salutare! Da, prieteni, pentru că voi sunteți cei care ne faceți să zâmbim mai larg, să râdem mai tare și să trăim mai frumos. Și tot voi ne acompaniați într-un mod atât de elegant la edificarea clasamentului topului național, proiect semnat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat... 7. Studio.

De la capitolul de start, pe 7 a urcat la turul numărul 89, Crede-mi Amore, noua achiziție repertorială a duetului Costi Burlacu și Corina Țepeș.

Piesa lui Cristian Porcari, Ultima Oară, a cedat 3 trepte, stabilindu-se pe 5, de la propuneri s-a înălțat pe locul 4, Vibe-ul meu, piesă lansată în circuitul sonor de Cătălina Rusu, la turul numărul 89 al topului național. 7. Studio.

Înțelepciunea vine atunci când înveți să asculți mai mult decât să vorbești. Nu toți merită răspunsul tău, nu toate luptele merită energia ta. Am învățat că adevărata măreție nu stă în cât de tare strigi, ci în cât de calm rămâi când viața te provoacă. Respectul nu se cere, se câștigă prin felul în care alegi să te porți, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Morgan Freeman. Radio.

0: dacă compoziția cu care s-a reîncadrat în competiția națională duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, Ne Suntem, a realizat un salt calitativ de la start direct pe 2, locul cel mai de preț 1, i-a revenit piesei totema lui Mihail Lupi, la turul numărul 89 al topului național.
1: 7 la Top Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 e locul ocupat de credoul duetului Costi Burlacu, Corina Țepeș. Pe 6 regăsiți zbuciumul acordului chișinăuian. Desperadoul lui Cristian Porcar e pe 5. Vibe-ul Cătăliniei Rusu ocupă locul 4. Locul secund pentru împlinirile duetului Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Treiul e al focului ce menține vie speranța lui De Urs. Laurii victoriei înfrumusețează fruntea lui Mihail. În fine, capitolul propuneri. Salutăm revenirea Evei Timuș cu propria

Astfel a revenit pe baricadele topului Eva Timuș. După un amar de vreme, își dă concursul și cantautorul Veaceslav Busuioc. Cu propria mostră pop,

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Astfel încheiem nou-nouța ședință de top național. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, cu respect mă

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

De la country trecem la una dintre piesele care au definit vara muzicală. Stupid Song de Olivia Rodrigo a apărut în iunie, iar în Marea Britanie a debutat foarte aproape de vârful clasamentului. Locul 2, unde a și atins cea mai bună poziție.

Dragilor, acum dăm timpul înapoi, mai bine de 4 decenii. Beat It de Michael Jackson a fost lansată în 1983 pe albumul Thriller și a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100. Dar în 2026 piesa a primit o nouă viață după apariția filmului biografic Michael, cântecele lui Jackson au revenit puternic în clasamente, iar Beat It a ajuns din nou în topurile americane.

stimați ascultători, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Există hituri care domină un clasament câteva săptămâni și există Mr. Brickside. Lansată inițial în 2003, piesa a devenit unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. În Official Singles Chart are un record greu de ignorat: 515 săptămâni în top 100 și 254 în top 75. Cea mai bună poziție a fost locul 10, dar adevărata performanță este longevitatea. Practic, piesa a refuzat să plece din clasament și continuă să reapară.

Dragilor, Noa Kahan ne aduce un cântec în care povestea contează la fel de mult ca melodia. The Great Divide a fost lansată în 2026 și a ajuns până pe locul 10 în Official Singles Chart din Marea Britanie, petrecând 16 săptămâni în clasament. Iar albumul cu același nume a avut un parcurs și mai spectaculos. A debutat direct pe locul 1 în Official Albums Chart, devenind al doilea album al artistului care ajunge în fruntea clasamentului britanic.

Prieteni, Ariana Grande vine cu Kiss Me, una dintre piesele noului său album, Petal. Lansarea este atât de recentă încât clasamentele încă se află în formare. În prima săptămână de monitorizare în Marea Britanie, piesa a intrat pe locul 31 în Official Streaming Chart. Așadar, Kiss Me este una dintre piesele care abia și începe parcursul, iar următoarele săptămâni vor arăta cât de sus poate urca.

0: Prieteni, facem o incursiune în muzica italiană cu Ultimo și Romantica. În Italia, cântecul a avut un debut puternic, iar povestea lui Ultimo rămâne una dintre cele mai solide în zona pop italiană. Cântece construite în jurul iubirii, memoriei și vulnerabilității. În această săptămână, ea ocupă loc de frunte în Belgium Top 20.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

O piesă care a demonstrat că o baladă poate avea o viață foarte lungă în clasamente, Die With A Smile a fost lansată în august 2024 și a devenit rapid unul dintre cele mai mari hituri ale colaborării dintre Lady Gaga și Bruno Mars. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 2, iar Official Charts îi consemnează o prezență deosebit de lungă în clasament. Succesul ei a fost alimentat nu doar de vocile celor doi artiști, ci și din formula retro inspirată din baladele pop și soul ale anilor 70 și 80.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Ucraina și Republica Moldova își intensifică cooperarea în domeniul transporturilor, dezvoltării infrastructurii de frontieră și combaterii eludării sancțiunilor internaționale. Subiectele au fost discutate la 20 august în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, și vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea. Un subiect important a fost tranzitul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova. Ambasadorul Ucrainei a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru introducerea mecanismului temporar de tranzit destinat necesităților Ucrainei, precum și pentru condițiile preferențiale oferite transportului de cereale ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit ambasadei Ucrainei, cele două state urmăresc să consolideze cooperarea pentru a preveni folosirea infrastructurii și a mecanismelor de transport din Republica Moldova în operațiuni care ar permite ocolirea sancțiunilor internaționale. În acest context, oficialii au discutat în mod special despre prevenirea utilizării registrului naval al Republicii Moldova de către nave asociate așa numitei flote fantome a Rusiei, formată din nave utilizate pentru transporturi menite să eludeze restricțiile internaționale. Tot mai mulți absolvenți cu profil pedagogic aleg să-și înceapă cariera în școli și grădinițe. 468 de tineri specialiști au fost repartizați în acest an în instituțiile de învățământ din țară, după doar două etape ale concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Este cel mai mare număr înregistrat până acum în cadrul programului de repartizare. Dacă în 2022 au fost repartizați 296 de tineri specialiști, numărul acestora a crescut la 365 în 2023, 404 în 2024 și 429 în 2025. Cei mai mulți dintre tinerii specialiști vor activa ca educatori, numărul fiind de 87 și învățători pentru care au optat 77 de tineri. Tinerii care se angajează în școli și grădinițe beneficiază de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei și de reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate. De asemenea, aceștia primesc compensații pentru materiale didactice, iar cei care lucrează în mediul rural și în centrele raionale beneficiază de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor de locuință și utilități. Totodată, ei beneficiază de un concediu anual de până la 62 de zile și de sprijinul unui cadru didactic mentor la începutul carierei. În cele două etape organizate până în prezent au fost depuse circa 690 de dosare. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat la o zi după atacurile rusești mortale asupra unui centru comercial din Crivoi Rog că va trimite noi rachete interceptoare a Kievului, scrie news.ro. Într-un mesaj adresat omologului Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a menționat că este esențial ca toate țările care dispun de mijloace să se alăture de asemenea acestui efort de sprijin. Amintim că Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete și interceptoare în fața salvelor de rachete balistice rusești lansate zilnic asupra țării. În acest context, coaliția de voință din care fac parte țările care doresc să susțină Kievul se va reuni luni la prânz și va fi coprezidată de Emmanuel Macron, de cancelarul german Friedrich Merz și pentru prima dată de noul prim-ministru britanic Andy Burnham. O ascunzătoare de arme și muniții a fost găsită într-o pădure din apropierea Berlinului. Serviciile secrete germane cred că aceste arme erau destinate pentru asasinatele comandate de Rusia, scrie BBC. Autoritățile germane au raportat că o ascunzătoare de arme și de muniții a fost descoperită într-o pădure din apropierea Berlinului și anul trecut. Iranul a permis mai multor petroliere ale Irakului să tranziteze strâmtarea Ormuz pentru a exporta petrol în urma unor cereri repetate ale Bagdadului, notează Reuters. Unul din mari exportatori de petrol ai lumii, Irakul este una dintre țările cele mai afectate de blocarea strâmtorii de către Iran pe fondul războiului cu Statele Unite. Bagdadul încearcă să-și diversifice rutele de export și prin terminale din Turcia și Siria pentru acces la Marea Mediterană. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 23 august va fi cer variabil. Noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Ucraina și Republica Moldova își intensifică cooperarea în domeniul transporturilor, dezvoltării infrastructurii de frontieră și combaterii eludării sancțiunilor internaționale. Subiectele au fost discutate la 20 august în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, și vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea. Un subiect important a fost tranzitul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova. Ambasadorul Ucrainei a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru introducerea mecanismului temporar de tranzit destinat necesităților Ucrainei, precum și pentru condițiile preferențiale oferite transportului de cereale ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit ambasadei Ucrainei, cele două state urmăresc să consolideze cooperarea pentru a preveni folosirea infrastructurii și a mecanismelor de transport din Republica Moldova în operațiuni care ar permite ocolirea sancțiunilor internaționale. În acest context, oficialii au discutat în mod special despre prevenirea utilizării registrului naval al Republicii Moldova de către nave asociate așa numitei flote fantome a Rusiei, formată din nave utilizate pentru transporturi menite să eludeze restricțiile internaționale. 46 de organizații necomerciale din Republica Moldova au depus dosare pentru finanțare în cadrul programului Turism Durabil, iar în prezent proiectele se află în etapa de evaluare. Bugetul total al programului este de 5 milioane de lei, iar rezultatele concursului urmează să fie anunțate până la 8 septembrie. Programul Turism Durabil, lansat de Oficiul Național al Turismului cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, oferă finanțare nerambursabilă de până la 750.000 de lei pentru proiecte menite să contribuie la dezvoltarea turismului local. Printre direcțiile eligibile se numără dezvoltarea de trasee și rute turistice, crearea unor experiențe autentice, promovarea destinațiilor, digitalizarea și introducerea unor soluții inovatoare în turism, precum și facilitarea accesului turiștilor la informații și servicii. Termenul limită pentru depunerea dosarelor a expirat la 19 august, iar acum Comisia de Evaluare analizează proiectele depuse, acestea fiind 46 la număr. Tot mai mulți absolvenți cu profil pedagogic aleg să-și înceapă cariera în școli și grădinițe. 468 de tineri specialiști au fost repartizați în acest an în instituțiile de învățământ din țară, după doar două etape ale concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Este cel mai mare număr înregistrat până acum în cadrul programului de repartizare. Dacă în 2022 au fost repartizați 296 de tineri specialiști, numărul acestora a crescut la 365 în 2023, 404 în 2024 și 429 în 2025. Tinerii care se angajează în școli și grădinițe beneficiază de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei și de reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate. De asemenea, aceștia primesc compensații pentru materiale didactice, iar cei care lucrează în mediul rural și în centrele raionale beneficiază de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor de locuință și utilități. Totodată ei beneficiază de un concediu anual de până la 62 de zile și de sprijinul unui cadru didactic mentor la începutul carierei. În cele două etape organizate până în prezent au fost depuse circa 690 de dosare. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat la o zi după atacurile rusești mortale asupra unui centru comercial din Crivoi Rog că va trimite noi rachete interceptoare a Kievului, scrie news.ro. Într-un mesaj adresat omologului Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a menționat că este esențial ca toate țările care dispun de mijloace să se alăture de asemenea acestui efort de sprijin. Amintim că Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete și interceptoare în fața salvelor de rachete balistice rusești lansate zilnic asupra țării. În acest context, coaliția de voință din care fac parte țările care doresc să susțină Kievul se va reuni luni la prânz și va fi coprezidată de Emmanuel Macron, de cancelarul german Friedrich Merz și pentru prima dată de noul prim-ministru britanic Andy Burnham. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 23 august va fi cer variabil. Noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am găsit în cadrul emisiunii Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este o nouă dimineață de duminică, iar sfârșitul lunii august ne îndeamnă parcă să ne bucurăm și mai mult de aceste zile de vară, de liniștea dimineții și de timpul petrecut în tihnă alături de cei mai dragi. Ceasul ne arată ora 6:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag ca de fiecare dată, eu, Ana Bunescu. Astăzi în regie este alături de noi Elena Vieru, cea care va avea grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În această primă oră vom ajunge într-o comunitate în care deschiderea unei farmacii poate însemna mai multă grijă și mai multă siguranță pentru oamenii din localitate. Iar pentru că sănătatea rămâne una dintre cele mai importante preocupări, vom vorbi și despre un aliment pe care îl întâlnim tot mai des în această perioadă. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o oră în care vom trece de la viața unei comunități la lucruri simple, dar importante pentru sănătatea noastră. Până atunci, lăsăm muzica să cânte și să ne încânte în această dimineață frumoasă de duminică. Începem ora cu Iurie Sadovnic și piesa Duminica. Audiție plăcută!
2: La albane căsuță curată ca un ou, eu așteptam

ce zvon de clopot. Plutea pe-ntre gustat, putea fi întins ca mierea, pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune și la copilul.

Iurie Sadovnic ne-a încântat cu piesa Duminica, iar după această melodie rămânem aproape de lucrurile care ne fac viața de zi cu zi puțin mai ușoară. Și în același timp ne ajută să avem mai multă grijă de energia pe care o consumăm. În acest context, peste 320 de familii din Republica Moldova vor putea beneficia de vouchere de până la 6.000 de lei pentru a-și procura electrocasnice noi și mai eficiente energetic, în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher. Sprijinul este destinat în special familiilor cu copii minori, persoanelor vârstnice de peste 63 de ani și persoanelor cu dizabilități severe. Iar voucherele pot fi utilizate pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe performante din punct de vedere energetic. Prin înlocuirea aparatelor vechi, gospodăriile pot reduce consumul de energie și implicit cheltuielile pentru electricitate. Mai ales că un frigider mai vechi poate consuma de 2-3 ori mai mult decât unul modern. Programul finanțat de Uniunea Europeană se va desfășura până la 31 august și își propune să aducă un sprijin concret familiilor, dar și să încurajeze un consum mai responsabil de energie. Sunt lucruri simple, dar care în timp pot face o diferență enormă pentru fiecare familie. Iar noi, dragilor, continuăm această dimineață de duminică cu alte informații care ne pot fi de folos și, desigur, cu muzica pe care o îndrăgiți. Rămâneți alături de Radio Moldova!

0: Dincolo de muzică și de liniștea acestei dimineți de duminică, să știți că fiecare zi poartă cu ea o istorie aparte. Astfel vă invităm în continuare să aflăm ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta și ce personalități au schimbat în timp cursul istoriei. Urmează rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Mercenarii musulmani ocupă Ierusalimul în 1244. Atunci Ierusalimul a fost definitiv pierdut de creștini. Bătălia de la Călugăreni se încheie cu victoria armatelor munteano-transilvanene conduse de Mihai Viteazul în 1595. În anul 1821, Mexic își câștigă independența față de Spania. Sclavia este abolită în coloniile britanice în anul 1833. În 1839, Hong Kongul a fost anexat la Marea Britanie. Japonia declară război Germaniei și bombardează Qingdao din China în 1914. Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Ribbentrop-Molotov, al cărui protocol adițional secret stipula împărțirea Europei de Est și centrale între cele două puteri și a stat la baza declanșării celui de-al doilea război mondial pe 23 august 1939. În 1943 ia sfârșit bătălia de la Kursk, cea mai mare bătălie de blindate din toate timpurile. În anul 1944, România a ieșit din alianța cu puterile Axei, trecând de partea aliaților. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizate de regele Mihai I al României și s-a format un guvern condus de Constantin Sănătescu. În 1948, pe 23 august, era creat Consiliul Mondial al Bisericilor, care reunește bisericile anglicană, ortodoxă și numeroase biserici protestante. În anul 1989, aproximativ 2 milioane de oameni au demonstrat în țările baltice în favoarea independenței față de URSS, dându-și mâinile și formând un lanț uman de 600 de kilometri de la Vilnius la Tallinn. Proclamarea independenței Armeniei față de Uniunea Sovietică are loc în 1990. Tot într-o zi de 23 august în anul 2000, pentru prima oară în lume, regizorul german Peter Stein realiza o versiune integrală a celor 12.111 versuri din Faust de Johann Goethe, într-un spectacol de 21 de ore special creat pentru expoziția universală Expo 2000 Hanovra. În 2004, pe 23 august, Queen devenea prima trupă britanică rock autorizată să cânte în Iran.

Anatol Roșcova ne-a cântat în aceste clipe piesa Mai stai. Îți spun și eu, drag radioascultător, să mai stai conectat pe frecvențele Radio Moldova, pentru că urmează în continuare să aflăm ce schimbări ale climei ar putea influența vremea din întreaga lume. Fenomenul climatic El Niño din acest an ar putea fi unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată. El apare atunci când apele din zona centrală și de est a Oceanului Pacific se încălzesc peste valorile obișnuite, influențând vremea din mai multe regiuni ale lumii. În unele locuri poate aduce secetă și temperaturi ridicate, iar în altele ploi mai abundente. Specialiștii estimează că acest fenomen ar putea contribui la transformarea anului 2027 în cel mai cald an înregistrat vreodată. Oamenii de știință să știți că urmăresc cu atenție evoluția lui, mai ales în contextul încălzirii globale, care poate amplifica unele dintre efectele sale. Sperăm ca lucrurile să revină la normal. Între timp vă propun să ne bucurăm de piesele ce răsună în difuzoarele radioului dumneavoastră.

Este ora 6:30, iar după câteva clipe de muzică, continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine se prevede averse cu descărcări electrice, iar până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil. Valorile termice maxime vor ajunge până la 30 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 14 și 19 grade. Astfel, dacă v-ați propus să faceți o plimbare în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Corina Chiriac ne-a cântat puțin mai devreme piesa Ce mică e vacanța mare. Așa este, dragilor, doar câteva zile ne mai despart de un nou an școlar. Dar până atunci avem timp să facem o scurtă călătorie prin țărișoara noastră dragă, acolo unde o veste bună poate aduce mai multă liniște și poate face viața oamenilor puțin mai ușoară. Despre localitatea Bălănescu și despre deschiderea unei farmacii comunitare ne spune mai multe colega noastră Daniela German. Haideți să o ascultăm împreună!
2: Pentru Glafira Vlasca și pentru mulți alți oameni în vârstă din sat, deschiderea farmaciei comunitare a făcut viața mai ușoară. Dacă până acum trebuia să ajungă la Nisporeni sau în localitățile vecine pentru medicamentele necesare, acum le poate cumpăra chiar din sat. Pentru ea, acest lucru înseamnă mai puține drumuri, cheltuieli și, cel mai important, mai puțină oboseală.
3: După o tabletă de temperatură, ceva la Nisporeni, la Beroia, pe la alți farmacii trebuie să ne duci. Dar nu... Clar că e ușor. Avem nevoie, ca azi. Avem să facem mai multe lucruri, dacă trăim mai ales departe. Și la farmacie, și la poștă, și la magazin. Și la... Când ești tânăr, te duci și unde vrei, și tot locul. Dacă ești în vârstă, de-am îți trebuie ajutori. Ori cu fișorul, ori cu ginerile, ori mă ducem. Ori un transport de ocazie, dacă era... Și aproape, da, și de medicul de familie. Intrăm acolo, răbde ne-am coborât, am luat medicamentele, ca chiar azi mi le-au prescris. Dar zic că mă ajunge medicamentele de urmă, că mă ajung la farmacie. Zic, da, în Crișnei să ajungi singur și ele ajung înainte. Și am venit și le-au eliberat, le-am luat.
2: În Bălăurești, farmacia a fost deschisă chiar în incinta punctului medical al satului, sub același acoperiș, funcționând și oficiul poștal.
4: Hai că unul tânăr se poate să ducă, dar unul bătrân nu se poate duce și aici în sat tare bună.
5: Păi nici în plan Nisporeni, leacurile care era compensate, pe la Zgheroaie, dar așa, pe loc, aici ai venit, ți-ai luat.
6: Nu a fost greu oamenilor, că pensia asta e mică și trebuie să ducă la fiecare medicament la Nisporeni, mai Nisporeni e departe, are 50 de lei și e obositor. Trebuie să meargă o jumătate de zi acolo, în coș, să aștepte autobusul.
2: Deschiderea farmaciei este și oportunitate de muncă pentru Angela Jalbă, asistentă medicală cu experiență. După 6

0: nu avem toată gama de medicamente, mă rog, strictul necesar, primul ajutor, și atunci era o problemă că nu era persoana angajată anume, dar era un lucrător medical.
1: Farmacia din satul Bălăurești, Raionul Nisporeni, este una dintre cele 135 de instituții farmaceutice deschise la aproape 2 ani de la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău. Statul susține agenții economici care doresc să aducă aceste servicii mai aproape de oameni, oferindu-le licență gratuită și subvenții în funcție de venitul obținut. Măsura a fost lansată după ce o analiză a constatat dezechilibre majore în accesul locuitorilor din sate și orașe la medicamente și servicii farmaceutice.

După această melodie rămânem puțin în zona informațiilor care țin de sănătatea și siguranța noastră, pentru că uneori un gest făcut la timp poate fi foarte important. Peste 1500 de persoane au primit în lunile iulie și august asistență medicală antirabică după ce au fost expuse riscului de infectare. Agenția Națională pentru Sănătatea Publică precizează că 1531 de persoane au beneficiat de profilaxie post-expunere în urma contactului cu animale infectate. Iar specialiștii recomandă ca în cazul unei mușcături sau zgârieturi, zona afectată să fie spălată imediat cu apă și săpun, timp de cel puțin 15 minute, iar persoana să se adreseze cât mai repede unui medic. În același timp, populația este îndemnată să evite contactul cu animalele necunoscute sau care manifestă un comportament neobișnuit și să-și vaccineze animalele de companie. ANSP amintește că asistența antirabică în Republica Moldova este gratuită. Cu toate acestea, să știți că aceste informații sunt simple, dar importante de altfel, mai ales atunci când vine vorba despre sănătatea noastră și a celor dragi. Starea dumneavoastră de bine nu ține doar de un anumit tratament, dar și de muzica pe care alegeți să o ascultați zilnic. De aceea, noi, aici la Radio Moldova, avem grijă ca dumneavoastră să vă bucurați la maxim de fiecare notă muzicală.

0: L-am ascultat pe Eduard Zon și piesa Nu credeam. Nu credeam nici eu până acum că un aliment atât de simplu precum este dovleacul poate avea atâtea beneficii pentru sănătatea noastră. Astfel, dragilor, dovleacul nu este doar gustos, ci și bogat în substanțe nutritive, iar consumat în diverse forme poate aduce beneficii organismului. Despre proprietățile sale și despre cât de valoros este pentru sănătate, dar și cum îl putem include în alimentația noastră, aflăm de la colega noastră Galina Alcaz, de cea care a vorbit cu profesorul Grigore Friptuleac. Haideți să-i ascultăm împreună.
1: Dovleacul este considerat alimentul ideal pentru frumusețe și sănătate. Are un conținut bogat în fibre alimentare, precum și multe vitamine. Alte informații despre acest aliment ne oferă invitatul rubricii, domnul Grigore Friptuleac, profesor universitar.
2: Bostanul este un produs bogat în glucide, dar este bogat și în vitamine, vitamina A, îndeoseb vitaminele grupii B, și în dovleac se conțin săruri minerale foarte importante pentru organism.
1: Fructul de dovleac protejează și tonifică inima, combate insomnia și este eficient contra obezității. Semințele de dovleac sunt eficiente în tratarea inflamațiilor articulare și constituie un excelent mineralizant datorită conținutului ridicat de zinc, care previne apariția sau dezvoltarea osteoporozei.
2: Are și proprietăți gustative extraordinar de plăcute și organoleptice, care sunt atractive, de fapt, pentru moldoveni, și este un produs care se folosește tradițional în alimentația populației din Republica noastră.
1: Culoarea galben-portocalie este dovadă că dovleacul este plin de beta-caroten, care îi conferă proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Dovleacul copt este indicat persoanelor care suferă de anemie, deoarece este bogat în acid folic, vitamina B9. Dovleacul are un conținut bogat în fibre alimentare, care protejează mucoasa colonului, precum și de vitamina A, care oferă o bună protecție antioxidantă.
2: Foarte benefic acest produs, pentru că el asigură activitatea organismului din punctul de vedere a fibrilor care le conține și a stimulării lucrului tractului digestiv și din punctul de vedere chiar și nutritiv. Nutritiv, el ne asigură o parte din calorajul care e necesar pentru organismul omului.

Iată, ne ajungi la finalul primei ore de Radio Matinal de weekend. La ora 7 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici, la Radio Moldova, cu o nouă oră de povești, informații și muzică aleasă. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, colega mea, Elena Vieru, a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase piese. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, trusă cu unelte, 122 piese, 1499 de lei. Și Parkside, aspirator umed uscat, 999 de lei. Kaufland.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova și-a elaborat primul program de sprijin cu expertiză, ajutor umanitar și dezvoltare pentru alte state pentru perioada 2027-2030. Documentul aflat în consultări publice are un buget indicativ de 7 milioane de lei și marchează trecerea Republicii Moldova din poziția de beneficiar de asistență internațională în cea de furnizor emergent. Documentul stabilește viziunea, obiectivele, prioritățile geografice și tematice, mecanismele de implementare și cadrul de monitorizare pentru perioada 2027-2030. Potrivit notei de fundamentare, Republica Moldova, țara care a fost ea însăși beneficiar de asistență internațională timp de 3 decenii, își asumă prin acest program rolul de partener activ în sprijinirea altor state. Țara noastră urmează să transfere expertiza în reforma administrației publice, digitalizarea, buna guvernare, securitatea energetică și integrarea europeană către state din Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ucraina, Armenia și Tajikistanul sunt menționate ca potențiali beneficiari. Republica Moldova se pregătește să marcheze 35 de ani de la proclamarea independenței. Guvernul a anunțat programul manifestărilor care vor avea loc pe 27 august în centrul capitalei. Ziua va începe la ora 8:30 cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată din cadrul complexului memorial Eternitate. O oră mai târziu, la 9:30, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Principalele evenimente sunt programate în Piața Marii Adunări Naționale. La ora 16:30 va începe parada militară. Potrivit programului anunțat de autorități, la manifestație vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor principale. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Seara se va încheia cu un concert dedicat Zilei Internaționale, Zilei Independenței. Spectacolul va începe la ora 18, iar pe scenă vor urca mai mulți artiști autohtoni. Republica Moldova și-a proclamat independența pe 27 august 1991. În aceeași zi, Parlamentul a adoptat Declarația de Independență, actul fondator al statului independent Republica Moldova. Cea de 11-a ediție a Festivalului Național al Strugurelului va avea loc astăzi la Cimișlia, reunind aproximativ 35 de producători din centrul și sudul Republicii Moldova. Evenimentul este dedicat exclusiv strugurilor de masă și își propune să ofere micilor producători o platformă de promovare și acces direct la consumatori, dar și oportunități de a-și face cunoscută producția peste hotare. Festivalul va reprezenta și un punct de întâlnire între producătorii de struguri și specialiștii din domeniul tehnologiilor și inputurilor agricole. Programul evenimentului include și mai multe concursuri, printre care Vița de Aur, Cel mai delicios strugure și Strugurile Gigant. Organizatorii vor premia de asemenea cele mai ingenioase și atractive standuri amenajate de producători. Evenimentul este organizat cu sprijinul Organizației pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite, care a desfășurat școli de câmp dedicate producătorilor de struguri. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene a trimis elicopteră și pompieri pentru a ajuta Serbia să combată un incendiu forestier de proporții, izbucnind într-o rezervație naturală din nord-estul țării, a declarat șeful misiunii Uniunii Europene la Belgrad. Serbia a activat mecanismul vineri după ce s-a luptat timp de săptămâni întregi cu un incendiu forestier. O combinație unică de dune din Sip și păduri situate la aproximativ 80 km de capitala Belgrad, precum și cu alte incendii din sud-estul țării. Șeful Departamentului Sârb pentru situații de urgență a declarat că ajutorul european constă în 4 elicoptere de stingere a incendiilor din România, Slovacia și Republica Cehă, 55 de pompieri și 24 de vehicule din Germania, precum și 69 de pompieri și 15 vehicule din România. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend continuă aici la Radio Moldova, iar noi ne bucurăm să vă fim în continuare alături. Ceasul ne arată ora 7:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea, Elena Vieru, are grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În ora ce urmează vom vorbi și vom privi spre o pagină importantă din istoria noastră și vom vorbi despre semnificația zilei de 23 august 1939. Ulterior vom redescoperi povestea unei personalități de referință pentru medicina din Republica Moldova, iar mai târziu vom călători tocmai în Spania, în regiunea Santander, unde vom afla povestea unei moldovence care și-a deschis propriul salon de frizerie. Și pentru că luna august este și perioada în care mulți dintre moldovenii plecați peste hotare revin la baștină, vom vorbi despre diaspora și despre felul în care oamenii, experiența și ideile adunate peste hotare pot contribui la dezvoltarea locurilor natale. Dar până atunci facem loc muzicii în difuzoare, ne cântă în câteva minute Nicola, piesa Dincolo de noapte e zi.

0: Am ascultat-o pe Nicola cu piesa Dincolo de noapte e zi. Noi rămânem în continuare alături de dumneavoastră și ne îndreptăm acum atenția spre un moment important din istoria noastră. Un eveniment care, chiar dacă s-a petrecut cu mulți ani în urmă, a lăsat urme adânci asupra destinului poporului nostru. Vorbim despre ziua de 23 august 1939 și despre pactul Ribbentrop-Molotov, un episod care avea să schimbe cursul istoriei și să aibă consecințe și pentru Basarabia. Despre ce s-a întâmplat atunci și de ce este important să ne amintim acest moment, dar și cum poate fi înțeles el astăzi, aflăm de la profesorul de istorie Cătălin Vacarciuc. Pactul Ribbentrop-Molotov a schimbat destinul multor oameni din această parte a Europei, iar 23 august este astăzi o zi în care sunt comemorate victimele stalinismului și nazismului. Ce legătură există între aceste două momente istorice și de ce este important să le privim împreună?
1: Aceste evenimente, atât semnarea pactului Ribbentrop-Molotov și lanțul de evenimente macabre în care au avut de suferit mai multe popoare, fiind victime acestui pact, trebuie să le privim împreună, dar totodată trebuie să ne uităm la contextul internațional format în pragul semnării pactului. În primul rând, nu s-a cristalizat coaliția antihitleristă înainte pentru a anticipa cumva începutul războiului. Din ce cauză s-a întâmplat asta? Unul la mână, slăbiciunea Marii Britanii și a Franței prin reprezentanța elitelor sale politice. Atât Neville Chamberlain cât și diplomația franceză nu a reușit să observe problema în care ei au nimerit în acest joc construit de Hitler, prin care aceștia au fost nevoiți permanență să accepte cumva niște cederi în fața Germaniei cu scopul de a evita un oarecare război. Doi la mână, diplomația sovietică care juca pe două table de șah deodată. Dintr-un punct de vedere încercăm să construim chipurile o coaliție antihitleristă, dar pe cealaltă tablă de șah, noi cu Germania facem comerț, le livrăm lor aluminiu, alte metale prețioase, adică sponsorizăm mașinărie de război a Germaniei. Iată, această nuanțare specifică în pragul celui de-al doilea război mondial și-a dus la faptul că odată și odată Germania nazistă fiind prinsă destul de bine într-un context extrem de potrivit pentru dânsa, a decis să înceapă războiul mijlocit în Europa, chiar dacă deja acțiuni militare se întâmplau atât în Africa, cât și în regiunea indochineză și așa mai departe. Și deci, noi ne apropiem de data de 23 august 1939. Deci, cu o rapiditate fulminantă, Ministerul Afacerilor Externe a Germaniei naziste pregătește setul de documente și pregătește poziția. Cum noi ne ducem la sovieti și îi propunem? Iarăși, nespecifică relațiile internaționale, foarte repede, atât Vyacheslav Mihailovich Molotov, comisarul poporului pentru afacerilor externe din URSS, cât și Joachim von Ribbentrop, destul de repede găsesc punctul de discuții comun, împart între dânșii sferele de influență și interes în Europa Centrală și de Est și atunci ce se primește? Germania nazistă face foarte mult cedere în fața Uniunii Sovietice. Uitați-vă, Uniunea Sovietică ce câștigă după 23 august? Câștigă Lituania, Letonia, Estonia, interesele în Finlanda, jumătate de Polonia plus Basarabia. Germania nazistă își asumă doar o jumătate de Polonia și problema cu Lituania pe care o rezolva o mutual împreună cu Uniunea Sovietică. Adică e 6 la 1, 6 teritorii și spații de interes pentru RSS și una în Germania. Deci Germania a avut nevoie la maxim de acest pact pentru a începe războiul în Europa și pentru cumva anticipa intrarea Uniunii Sovietice în război, iar RSS a decis ce să facă? Să câștige cât mai mult pe seama necesității Germaniei de a intra în primul război mondial. Deci Uniunea Sovietică a ajutat prin acest pact Ribbentrop-Molotov ca Germania să înceapă acțiunile violente în al doilea război mondial. Deci de startul pe 1 septembrie 39. Și deja pe 7 septembrie la rândul său RSS ce face? Intră și ea în război și în parte, cealaltă parte a Poloniei o ocupă. Și acum ne uităm la popoarele care au avut marea bucurie și onoare să nimerească în pactul Ribbentrop-Molotov ca spațiu de interes. Lituania, Letonia, Estonia transformate RSS în Republicii Sovietice Socialiste, bucata de Polonia care o ia Uniunea Sovietică, iar și împărțit în două, o părțișică dăruită RSS ucrainene și o părțișică dăruită RSS bielorus, noi românii din Basarabia plus Bucovina ca un fel de pedeapsă că cândva regimul burghezo-moșier al României a furat Basarabia și într-un fel ca să despăgubească Uniunea Sovietică, o mai luat și Bucovina, cumva, fără să fi înțeles asta prin pactul Ribbentrop-Molotov. Și acum ne uităm ce s-a întâmplat cu toți popoarele în aceste teritorii. Deportări, foamete, pierderi teritoriale, adică raiul comunist a venit și la noi pe stradă, dacă spunem așa, voalând.
0: După cum spuneați puțin mai devreme și dumneavoastră, în urma acestor evenimente, foarte multe familii din Basarabia au cunoscut represiunea, deportările inclusiv, pierderea averilor și despărțirea de cei dragi. Cât de vie este această memorie în societatea noastră și ce putem face pentru ca poveștile acestor oameni să nu fie uitate?
1: Memoria ține deja de noi, istoricii, cum noi relatăm aceste probleme, această problematică istorică. Noi trebuie să o privim, în primul rând, realist, prin intermediul intermediul surselor deschise din arhiv, atât și cele secrete, dacă cumva avem acces adesea, deoarece foarte des, inclusiv noi istorici de bună credință, în tentativa de a face memoria acestor oameni cât mai vie, noi facem o greșeală masivă. Trecem peste limitele normalului. Au fost deportate mii și miliarde de oameni. Cifra, în esență, este cunoscută, oricum. Deci noi cunoaștem valurile deportării și cam în medie câte mii de persoane au fost deportate atât în primul val, a doilea val. Deci prima ce trebuie să facem pentru memoria noastră, îi spunem cifrelor reale pe nume. Unul la mână, doi la mână. Să nu încercăm să dăm vina pe cei de azi, deci pe rușii de azi, pentru greșeala sau pentru politica care au făcut-o înaintașii lor. Asta e, ne uităm real la lucruri, tragem o lecție. Și una din lecțiile importante este faptul că noi, cei din Republica Moldova, cei de acum, trebuie să ne învățăm lecția și să nu hrănim armata străină, trebuie să hrănim bine armata noastră, asta așa. Ca o paranteză deschisă și imediat închis. Totodată, memoria o ținem vii noi profesori de istorie, care copiilor le spunem la școală să caute ei în rândul rudelor lor dacă au careva mărturii despre deportarea acestor. Și dacă au, facem diferite proiecte în care copiii își expun povestea familiilor lor. Doar ce noi avem și lucrări suficiente publicate și la noi Arhiva Națională, deci Agenția Națională a Arhivelor a dat acces la dosare astfel încât orice familie în care cumva se spune că au avut vreun deportat sau deportată, pot ne mijlocit prin consultarea dosarelor să vadă și practic să ne atingem de istoria înaintoașilor noștri care din păcate au avut nefasta plăcere de a trăi în raiul comunist și drept siberian.

Am ascultat-o în aceste clipe pe George Tovoinovan și Alexei Leahu cu piesa Eu știu. După această melodie revenim la informațiile care pot fi de folos celor care au copii sau nepoți aflați la început de drum în alegerea unei meserii. Ei bine, dragilor, absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în școli profesionale pot depune actele în turul 2 al admiterii, care se desfășoară până pe 28 august, fiind disponibile aproximativ 2400 de locuri bugetare. În primul tur au fost înmatriculați aproape 6.000 de tineri, iar printre cele mai solicitate meserii s-au numărat cele de electrician, mecanic auto, frizer sau operator în diferite domenii. Și învățământul dual a înregistrat o rată ridicată de ocupare, iar pentru această formă de studii mai sunt disponibile 591 de locuri. Oferta pentru turul 2 cuprinde meserii din domenii precum construcții, mecanică, alimentație publică, electricitate și tehnologii informaționale. Iar dosarele pot fi depuse atât la instituția aleasă, cât și online. Pentru unele programe pot aplica și absolvenții care nu au promovat examenul de absolvire a gimnaziului în funcție de durata și condițiile programului. Astfel, pentru cei care încă își caută drumul și vor să învețe o meserie nouă, există și acum posibilități la alegere. Noi alegem deocamdată să continuăm și să ne bucurăm de muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: De pe undele melodioase ale acestei piese rămânem în liniștea și frumusețea acestei dimineți de duminică și ne îndreptăm atenția spre povestea unui om care și-a dedicat viața medicinei și oamenilor. Diomid German a fost una dintre personalitățile importante ale medicinei din Republica Moldova și unul dintre fondatorii neurologiei moldovenești. Prin munca sa de medic, profesor și cercetător a contribuit la dezvoltarea acestei ramuri a medicinei și a format generații de specialiști. În secvența ce urmează îl vom auzi chiar pe profesorul Diomid German vorbind despre copilăria sa, despre oamenii și întâmplările care i-au influențat drumul în viață, iar despre personalitatea, meritele și moștenirea pe care a lăsat-o medicinei, moldovenești vorbesc și discipolii săi. Vă invităm să redescoperim împreună povestea unei vieți dedicate medicinei într-un interviu realizat de către colega noastră Galina Alcaz.
1: Figură proeminentă a științei noastre autohtone, Diomid German, se naște nu departe de Prut, în familia diaconului Grigore German, din satul Bocșa, raionul Fălești. Își începe studiile în școala primară, din satul Risipeni, continuându-le în orașul Bălți, la liceul comercial și școala moldovenească numărul 1, școală de elită pe vremuri.
2: Eu de mic copil simte cântam în cor bisericesc la tatăl meu, observat că am auzit muzical. Copilăria a fost ca un copii de la țară, păștep și vașele și porși, mă duc eu cu cai la câmp și viața sărănească mie așa de aproape și totdeauna eu mare amintire și cu mare plăcere. Tatăl meu vrea să mă facă preot. O strânse în greu, o frierată, a făcut tot ce trebuiește, dar un trăzit cu lui de zile să mă ducă la liceul seminarial. Când am venit, în locul acela era ocupat și m-a transferat la liceul comercial din Bălți. Acolo am făcut 4 clase de liceu. Foarte multe lucruri interesante am învățat. A fost un colectiv de liceiști divers, fiindcă unii învățat la creangă, alții învățat la industrie. În clasa nouă ne-am strâns o grupă de liceiști foarte capabili. Era Tistemiceanu, Nacu, tot profesor a ajuns. A fost docentul Negrescu, docentul Secrieru, asta toți la medicină. Eu, ca băie de săran, îmi plăcea agricultură, zic că mă spun duc la agricultură. Dacă n-am văzut că toți colegii mei se duc la medicină, nu mă duc și eu cu dăși la
3: deci
2: medicină.
3: N-a fost un vis din copilărie dumneavoastră că, uite, vreau să devin medic și atât.
2: Spun că eu vreau să fiu un medic. Păi, dacă vrei să fii medic, hai, fii medic, tot nu e rău și medic să fii. Nu m-a sformat institutul. În 1945, o grupă, tot de la noi, de la școala numărul 1, Sibârnă, Constantin, Carabulea, Belausov, oameni de vestiți. Deci noi, o grupă de 8 persoane, în frunte cu Tistemiceanu, am venit să dăm documente la Institutul de Medicină. Și noi îmi uitam ca să fie în limba rusă, ca să ne fie greu, am bine mergem la Institutul Pedagogic. Și în timpul ăsta ne întâlnește rectorul, un medic militar, sorocean. Unde mă duci mai băiesc? Păi ca noi, plus la medicină de aici, trebuie să dăm examen în limba rusă. Nu vă faceți probleme. O să scrieți o dictare. Și ne-a oprit pe toți. Cred că au fost și greșeli multe, dar le-au corectat. Și în orice caz am fost toți primiți la cursul întâi. Într-o an de zile am învățat limba rusă. Le-am nevoit.
1: După absolvirea Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, Diomid German lucrează în calitate de medic șef al Spitalului de Circumscripție din satul Chirileni, raionul Ungheni și inspector al Ministerului Sănătății.
2: Și în timpul acesta trebuia o persoană să fie înaintată la funcție de președintele a societății Crucii Roșii. Una era pe mine, președintele Comitetului Central al Crucii Roșii. A trebuit să dau acordul, însă neurologia n-am lăsat-o, făceam mai departe disertație.
1: Un adept înflăcărat al adevărului științific, Diomid German, a obținut realizări performante în domeniul neurologiei. Spiritul inovator și responsabil al savantului Diomid German a contribuit la formarea unei pleadă de tineri specialiști care au ridicat vertiginea nivelul serviciului neurologic din țară.
2: 27 de doctori în știință pregătiți, din care 6 doctori habilitați, profesori.
1: Discipolii Mihai Gavriliuc, neurolog, profesor universitar, și Grigori Zapuhlh, neurochirurg, profesor universitar, au ținut să remarce marele merit care l-a avut academicianul Diomid German în domeniul neurologiei din țara noastră.
4: Am preluat atitudinea deosebită față de muncă. Are foarte mulți discipoli, elevi, colaboratori care îi urmează pilda.
5: Ne-a ajutat foarte mult să progresăm. Neurochirurgia s-a născut ca o disciplină în urma neurologiei, în spatele la o conexiune între neurologie și chirurgie. Și el foarte mult a făcut ca specialitatea noastră astăzi să se vadă pe arena medicală a Republicii Moldova.
1: În anul 1994, lui Deomid German i-a fost conferit titlul de om emerit al Republicii Moldova. Devine membru titular al Academiei de Științe a Moldovei în 1993, membru al Academiei de Științe Euroasiatice și membru de onoare al Academiei Medicale Române în anul 1994.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Ora 7:34, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar până la sfârșitul săptămânii cerul va rămâne variabil. Valorile termice maxime vor ajunge până la 30 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 14 și 19 grade. Astfel, dragilor, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Marc Anthony cu piesa Icewear. După această melodie facem o călătorie puțin mai departe de casă și ajungem tocmai în regiunea Santander din Spania, acolo unde o moldoveancă și-a urmat visul și a pornit un nou capitol în viața sa. Este povestea unei frizerițe din diaspora cu ani de experiență în industria frumuseții, care și-a deschis propriul salon în Spania. Numele salonului este unul neobișnuit, Lumière, care înseamnă lumină în franceză, ca simbol al unei noi etape după perioade dificile din viața sa. În reportaj, Mariana Tacu vorbește despre parcursul profesional, despre clienții care trec pragul și despre diferențele pe care le observă între preferințele moldovenilor și ale spaniolilor. Cu mai multe detalii referitor la acest subiect vine colega noastră Vera Catan. Să o ascultăm împreună.
1: Într-un salon de frizerie din Spania, Mariana lucrează de dimineață, își cunoaște clienții, știe ce tunsoare preferă unei dintre ei și de multe ori nici nu mai are nevoie de explicații. Lucrează în domeniu de mai mulți ani, însă abia acum a făcut pasul spre propria afacere și a deschis salonul pe care l-a numit Lumière, adică lumină în franceză. Numele are o semnificație personală pentru ea. Vine după o perioadă în care, spune, a trecut prin mai multe momente dificile și a trebuit să-și găsească resursele pentru a merge mai departe.
2: Mă numesc Mariana, am 42 de ani și sunt de 20 de ani în Spania și lucrez frizeriță 15 ani. Eu am învățat și aici, am făcut cursul de frizeriță aici în Spania ca să pot să lucrez și am început cu clienții spanioli. Cel mai greu a fost când trebuia și să învăț și să lucrez, fiindcă și cu doi copii, asta și a fost greutatea, dar până la urmă, cine dorește, tot timpul ajunge până la sfârșit. Aici în Spania e foarte greu să ai o afacere, fiindcă 50% din tot ce faci tu plătești la stat. Dar totuși deschidem, facem, așa că mergem înainte așa cum este. Trebuie să ai foarte multă răbdare și eu mi-am dat seama că dacă îmi place, fiindcă a fost perioada când că m-am hotărât să nu mai fac frizerii, dar totuși m-am întors înapoi, fiindcă am văzut că ce-mi place. Eu cred că trebuie să fim bune persoane, mie îmi place să lucrez cu lumea, nu am conflicte așa cu nimeni și sunt o persoană foarte deschisă și eu cred că de asta și lumea le place așa cum sunt eu.
3: Mă numesc Carolina, vin din orașul Hâncești. Are păreri foarte bune de la clienți. Unii din clienții sunt prietenile mele și ele încântate de rezultate. Așa că am hotărât să încerc și eu. Este o profesionistă excelentă și în domeniul colorajului și în domeniul frizurii.
1: Pentru unii clienți, alegerea este legată de rezultat, pentru alții de faptul că știu deja cine îi va tunde și ce vor primi.
4: Sunt Valeria, am 25 de ani, sunt din Moldova, din raionul Orhei. Are foarte bun gust și mă simt foarte comod cu ea și astăzi am renoit un pic culoarea, lumina și un tratament am făcut la păr pentru hidratare.
1: Printre clienții ei sunt atât moldoveni cât și spanioli. După ani de lucru în Spania, spune că a observat diferențe în ceea ce privește preferințele și modul în care oamenii aleg o tunsoare.
2: Cu spaniolii e mai ușor să lucrez, fiindcă sunt mai simpli. Nu se complică cu stilul moldovencilor noastre, dar așa au fost educate. Eu cred că și așa am crescut de mici, să fim mai aranjate și să arătăm mai bine. Aici lumea e mult mai simplă și nu pune accent pe anume pe frumusețe.
5: Am vorbit despre moldovenci. Ei, acum să vorbim și despre spaniole. De ce te aleg pe tine?
2: Eu cred că noi moldovencile, nu numai ai frizării, dar și în alte domenii de frumusețe, suntem mai... cum ne place mai mult să ne aranjăm, să fim mai stilate. Eu cred că la spanioli ele de acum să dau un pic după noi și le place cum noi lucrăm, cum vidiem toate lucrurile astea din cauza asta și eu cred că ne aleg pe noi. Foarte multe din ele mi-au spus că admiră ceea ce facem noi, că venim aici și nu știm nici a vorbi și la urmă ajungem unde ajungem.
5: Care a fost cea mai frumoasă reacție pe care ai primit-o tu din partea unei cliente?
2: A fost când clienta nu s-a așteptat la transformarea care i-am făcut-o. Am văzut lacrime în ochii ei unde mi-a mulțumit și asta e ceva ce m-a impactat cel mai mult. Ceea ce îmi place la ei, că ei pun accentul mai mult pe viața lor zi de zi. Știu să aibă o vacanță, știu să mănânci la timp.
5: Mai generoși moldovenii sau spanioli?
2: Nu, mai generos sunt spaniole, fiindcă la noi...

0: Moldovencii nu prea cheltuie tare mult pe frumusețe, măcar că le place să fie frumoasă. Majoritatea, eu cred că încă au mentalitatea de a pleca acasă la Moldova, de a construi o casă și toate chestiile astea.
1: Dacă ar fi să le dai un sfat moldovencilor din diaspora, care ar fi acela?
0: Să ai mai mult grijă de tine, să te iubești mai mult, asta e în primul rând. Femeile noastre lucrează foarte mult și nu prea au grijă de ele. Nu prea se iubesc pe ele. Când îți propui ceva și tare, tare vrei, totuși Dumnezeu te ajută. A apărut o lumină de atât și se numește frizerie lumière, că în franceză e lumină. Am văzut totuși o lumină ca să merg înainte și asta m-a inspirat foarte mult.
2: Mă inspiră să văd persoane din Moldova cum încet, încet își fac bucățica lor de vis în străinătate și asta, deci, chiar e frumos.
1: În spatele parcursului profesional au existat și perioade dificile, iar numele frizeriei spune o poveste pe care doar ea o cunoaște. După ani în care a lucrat în domeniu, Mariana are în sfârșit propriul salon. Lumier este deschis de puțin timp, însă în spatele lui sunt ani de experiență, o clientelă formată în timp și un parcurs profesional construit în diaspora. Pentru ea, următorul capitol nu mai este despre a învăța meseria, ci despre a construi ceva al său. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

Smiley ne-a cântat piesa de două ori. După această melodie revin la dumneavoastră cu informație care ne arată că Republica Moldova este tot mai căutată de cei care vor să descopere locurile, tradițiile și frumusețile. În primele 6 luni ale acestui an, peste 257.000 de persoane au fost cazate în structurile turistice din țara noastră, cu aproape 16% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare parte dintre vizitatori au fost turiști străini, care au fost cei mai mulți veniți din Ucraina și România, dar și Statele Unite, Italia, Germania, dar și alte țări. A crescut și numărul nopților petrecute în unitățile de cazare, iar hotelurile și pensiunile au înregistrat la rândul lor mai mulți oaspeți. Autoritățile spun că aceste date arată un interes tot mai mare pentru Republica Moldova și își propun că în următorii ani numărul turiștilor să crească și mai mult. Astfel, se pare că tot mai mulți oameni descoperă Moldova, de la vinăriile și statele noastre, până la locurile pline de istorie și tradiție. Iar noi continuăm, desigur, să descoperim piesele ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Moldovenii s-au născut dezdob și după răsunat în aceste clipe, s-au născut aici, dar de fiecare dată când sunt plecați peste hotarele țării, tot acasă revin. August este pentru mulți dintre noi luna în care drumurile îi aduc pe cei plecați peste hotare mai aproape de casă. Este perioada în care dorul de baștină se transformă în revederi, în întâlniri cu oamenii dragi și de multe ori în dorința de a face ceva bun pentru locul de unde au pornit. În această atmosferă, tradițiile se întâlnesc cu ideile noi, iar experiența celor plecați peste hotare se unește cu dorința de a contribui la dezvoltarea comunităților de acasă. O amplă manifestare dedicată acestei legături dintre diasporă și baștină se desfășoară astăzi în nordul Republicii Moldova. Despre eveniment și despre oamenii care se reunesc cu această ocazie ne vorbește colegul nostru Victor Balăniuc.
1: Protagonista mai multor interviuri și secvențe la Radio Moldova, un tânăr cu ambiții, cu studii în diferite domenii, apropo cu documente în regulă, este vorba despre Alexandru Spătaru, originar din Limbenii Vechi, raionul Glodin. Salut, Alexandru!
2: Salutare!
1: Poți să spui ce specialități ai?
2: Universitatea de medicină și farmacie Nicolae Tistemisanu. Am absolvit Universitatea Cooperatist-Comercială din Republica Moldova, dreptul, administrarea afacerilor internaționale și economie la Universitatea Dunărea de Jos din Bacău, România.
1: Ești un om cu o implicare plenipotențială în diferite domenii sociale, economice, culturale și sportive. Ții mult, foarte mult la localitatea de Baștină. Despre asta m-am convins urmărind rețelele de socializare și cunoscându-te personal. Ce este interesant că în localitatea de Baștină mai există un Alexandru Spătaru, așa?
2: Da.
1: Este tatăl tău.
2: Da, tata tot e Alexandru Spătaru. Ambii suntem născuți pe data de 27 martie, doar că ani diferiți.
1: Ești aici administrator la o asociație a proprietarilor de condominiu în capitală și tatăl tău este primar în Limbenii Vechi, Glodeni. Iată acum vine partea principală a acestei intervenții, acestui interviu. 23 august, o mare sărbătoare la Limbenii Vechi. Despre ce este vorba, Alexandru? Punctat și argumentat.
2: Când s-a fondat Asociația Uștească Limbenii Vechi, baștina mea, eu sunt administrator. Scopul nostru era ca să îmbunătățim situația în sat, la nivel de infrastructură, la nivel de cultură, de sport și de alte activități. Am avut o mare responsabilitate să căutăm diferite proiecte, să aducem un vibe pozitiv în satul nostru. Acum, pe 23 august 2026, va fi desfășurată a doua ediție a Festivalului Diasporii la Limbenii Vechi, raionul Glodeni. Partenerul principal este Guvernul Republicii Moldova prin programul Acces la cultură. Partenerul local este Primăria Limbenii Vechi. Mai avem niște susținători, agenți economici. La ora 13 o să fie deschidere oficială. Vor fi prezenți reprezentanți de la guvern, din teritoriu, primari, deputați, primari din Ucraina, deputați din Ucraina. Un eveniment care, de fapt, în satul Limbenii Vechi nu s-a desfășurat niciodată. De așa învergură.
1: Ce proiecte cu contribuția diasporei au fost implementate și deja bucură cetățenii de acord?
2: Cu ajutor nu doar a băștinașilor care sunt psihotare, dar și cei care sunt în sat. A fost îmbunătățit parcul, un foișor o să fie dat în exploatare în curând și sunt încă două proiecte mari la nivel de infrastructură. Când va fi timpul, noi o să
1: revenim. Programul manifestărilor de astăzi, 23 august.
2: Program folcloric artistic, 14 ansambluri. Din satul nostru natal sunt două ansambluri, Limbenianca, Balan Vitali, Efros Mihaela, ne duce faima satului la mai multe evenimente din regiune. Făclia, format anul acesta, a venit inițiativa din partea directoarei de gimnaziu, doamna Maria Roman, doamna Angela Coleacă, este profesoară și este conducător artistic.
1: Niște zone special amenajate pentru copii, în ce constau ele?
2: Fiecare copil prezent la eveniment va fi desenat de 3 specialiști pe față, artistic.
1: Cred că vor fi motivați de vreme ce va fi instalată și o zonă cu topogani.
2: Diferite posibilități, așa să spunem, pentru copii ca să se simtă bine.
1: În afară de colective artistice?
2: Meșteri populari, vor fi mai multe surprize. Este deschis un concurs pentru copiii din satul Limbenii Vechi. Pagina asociației Asociația Oștești. Cum vezi limbienii vechi în 2027? La nivel de desen sau la nivel de o creație? Copiii o să fie premiați cu un cadou
3: generos.
2: Ce vreau să spun, că o să depășească suma de 1000 de lei. Ca să continuăm gândul, o să fie ansamblu din sate vecine, din raioane vecine. Ne va cânta o artistă din Ucraina, Victoria Parkina, un artist din Armenia, Jean Batian, Marina Rădăuț, băștinașa satului nostru, tot băștinașa noastră, Evelina Botezatu, tânără și are perspectivă, Adi Carp, cu un program artistic, Adriana Ochișanu, Pașa Parfeni.
1: Ce așteptați de pe urma organizării acestor manifestări?
2: O vizibilitate mare pentru satul nostru, este o mândrie. Vă invit pe toți la festival, așa cum se convine, la nivel de respect. Bine ați venit la Limbienii Vechi.
1: Bine ați venit la Limbienii Vechi, o spunem pentru teleportare acolo imaginară. Mulțumesc domnului Alexandru Spătaru și îi doresc succes, evident, să veniți cu impresii la noi în emisiune.

Iată, ne ajungi la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 8 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici la Radio Moldova. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, colega mea Elena Vieru a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cadrele didactice din Republica Moldova sunt invitate la un forum național dedicat celor 35 de ani de independență a țării noastre. Potrivit ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun, evenimentul va fi axat pe promovarea patriotismului sănătos în instituțiile de învățământ, consolidarea rezilienței societății și reflectarea asupra istoriei și identității naționale.
6: Forumul va fi axat foarte mult pe acest subiect, pe celebrarea independenței noastre, celebrarea rezilienței poporului nostru în fața încercărilor pe parcursul istoriei de a instaura aici regimuri străine, esențelor și pornirilor noastre democratice, liberale, românești, respectiv. Forumul va fi o reflecție pe marginea acestor 35 de ani.
5: La forum sunt așteptați deputați din primul parlament, istorici, reprezentanți ai actualului parlament, dar și cadre didactice și directori de instituții de învățământ. Evenimentul va avea o componentă dedicată experienței școlilor în promovarea educației bazate pe valori. Cadrele didactice și directorii vor vorbi despre metodele prin care încurajează pe elevi să manifeste respect față de țară, istoria și identitatea națională, a mai anunțat ministrul. Uniunea Europeană oferă granturi de până la 15.000 de dolari pentru sprijinirea fermierilor în procesul de înscriere în Registrul Național Digital al Fermierilor. Fondurile sunt alocate prin intermediul Programului Național Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Finanțarea este prevăzută pentru 6 organizații care vor organiza activități de informare, consultanță și asistență tehnică la procesul de înregistrare a fermierilor în registru. Sunt eligibile asociațiile de producători agricoli, camerele agricole, grupurile de acțiune locală și organizațiile neguvernamentale și non-profit locale. Înregistrarea în Registrul Național Digital al Fermierilor reprezintă un pas important pentru modernizarea și eficientizarea sectorului agricol și va contribui la o mai bună gestionare a datelor, monitorizarea măsurilor de sprijin și coordonarea instituțională, potrivit experților PNUD. Începând cu semestrul 2 al acestui an, înregistrarea în Registrul Național Digital al Fermierilor va fi obligatorie pentru accesarea subvențiilor agricole. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 septembrie. Fostul trimis special al Statelor Unite în Ucraina, Keith Kellogg, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Kiev pentru a discuta despre nevoia urgentă a Ucrainei de rachete de apărare aeriană, în contextul în care Rusia continuă să-și intensifice atacurile asupra orașelor ucrainene. Kellogg, considerat anterior una dintre cele mai pro-ucrainene voci din Casa Albă, și-a părăsit funcția în 2025, dar a declarat că activitatea sa în sprijinul Ucrainei va continua și după ce și-a părăsit funcția guvernamentală. Zelensky a declarat pe rețelele sociale că a discutat cu Kellogg despre lipsa rachetelor de apărare aeriană Patriot din Ucraina, pe care biroul prezidențial a descris-o drept o prioritate absolută pentru nevoile de apărare ale Ucrainei. Zelensky i-a reiterat lui Kellogg disponibilitatea țării de a achiziționa rachetele interceptoare înaintea unei ierni, ce se preconizează a fi încă una extrem de grea. Rusia a profitat de lipsa de producție a Ucrainei împotriva rachetelor balistice, bombardând intens orașele cu atacuri frecvente și intense. Atacurile recente din ultimile zile au ucis 16 persoane într-un centru comercial din Kryvyi Rog pe 21 august și 15 persoane la Kiev pe 20 august. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a cerut țărilor din întreaga lume să nu se alăture în războiul economic anunțat de Statele Unite, amenințând că în caz contrar Iranul va lua măsuri și le va considera inamici ai săi, relatează AFP. Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a acuzat joi Statele Unite de terorism economic după ce secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a dat asigurări că Washingtonul va determina prăbușirea regimului iranian prin noile sancțiuni. Scott Bessent urmează să susțină luni o conferință de presă despre modul în care Statele Unite intenționează să intensifice și mai multă presiune la aproape 6 luni de la începutul războiului declanșat de un atac comun israelian-american împotriva Iranului. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
7: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Victorii categorice pentru naționalele Republicii Moldova la europenele de rugby pe plajă. Haiducii au trecut în primul meci de Grecia cu 14-0, apoi au surclasat Bulgaria cu 15-0 și au trecut într-un meci mai echilibrat în compania Ucrainei cu scorul de 5-3. La rândul lor, tricolorile au obținut și ele 3 victorii consecutive. În primul meci au dispus de Grecia cu 13-0, după care de Estonia cu 10-2 și au învins Bulgaria cu scorul de 12-1. Portarul moldovean Cristian Avram a debutat cu o remiză la noua sa echipă Vlazania din Albania în meciul contra celor de la Skënderbeu. Formația sa a condus la un moment dat cu 2-0, dar s-a văzut până la urmă egalată și partida s-a terminat cu o remiză, scor 2-2. Avram a fost integralist în acest meci. Echipa Zimbru Chișinău a urcat pe locul secund în clasamentul Republicii Moldova la fotbal. Galben-verzii au obținut o victorie clară pe terenul lui CSM Bălți, scor 4-0 în primul meci al etapei a noua. Zimbru a profitat și de eșecul lui Petru Cup Hâncești din această etapă. Campioana în titra Republicii Moldova s-a împiedicat la Orhei din Milsame. Vulturii roșii s-au impus la limită cu scorul de 1-0. Golul orheienilor a fost marcat de Mihail Ghecev în timpul adițional al primei reprize. Jucătoarea de tenis Serena Williams va reveni în competiție la US Open alături de spaniolul Carlos Alcaraz, campionul în titre la simplu masculin, după ce cei doi au primit un wild card pentru proba de dublu mixt, au anunțat organizatorii ultimului turneu de Mare Șlem al anului. Aceasta va fi prima apariție oficială a lui Williams la Flushing Meadows din 2022 încoace. Jucătoarea americană, campioană de 23 de ori în turneile de Mare Șlem la simplu și câștigătoare de 6 ori la US Open, a cucerit de asemenea titlul la dublu mixt la New York în 1998 alături de Max Mirnei. Liderul mondial Arina Sabalenka va face pereche cu Novak Djokovic, în timp ce americanca Jessica Pegula va face echipă cu compatriotul său Taylor Fritz în proba de dublu mixt. Williams a revenit în competițiile de dublu luna aceasta alături de sora sa Venus la Cincinnati Open, însă perechea a pierdut în runda inaugurală la primul lor turneu împreună din 2022. Serena, în vârstă de 44 de ani, și-a anunțat revenirea în tenisul competițional în luna iunie după o absență de 4 ani. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
9: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8 și 8 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea, Elena Vieru, are grijă să vă încânte cu cele mai frumoase melodii. În această oră vom rămâne aproape de oamenii și poveștile care ne amintesc lucrurile frumoase pe care le ducem cu noi, oriunde ne-ar purta viața. Ne vom delecta cu muzică și amintiri într-o rubrică dedicată îndrăgitului interpret Fuego, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani și care de-a lungul anilor a reușit să cucerească publicul prin cântecele sale și prin colaborările cu nume importante ale culturii românești. Tot în această oră vom ajunge în Elveția, unde limba română și tradițiile de acasă sunt păstrate cu grijă de copiii din diaspora, prin intermediul școlii comunitare Guguță. Iar pentru că ne apropiem treptat de ziua independenței Republicii Moldova, vom vorbi și despre cei 35 de ani de independență, despre ce înseamnă această zi pentru noi și despre locul ei în istoria și identitatea țării noastre. Până ajungem să descoperim fiecare subiect în parte, vă propunem să începem această oră cu dispoziție bună și să ascultăm piesa Tu-mi faci viața mai frumoasă de Adrian Ursu.

îmi faci viața mai frumoasă, a răsunat chiar acum pe frecvențe de la Adrian Ursu, iar după această scurtă pauză muzicală rămânem în lumea cântecului și ne îndreptăm atenția spre un artist îndrăgit de publicul de pe ambele maluri ale Prutului. Paul Surugiu, cunoscut publicului sub numele de scenă Fuego, este unul dintre interpreții care au reușit de-a lungul anilor să se apropie de sufletele oamenilor prin cântec. A avut colaborări frumoase cu artiști și orchestre de la Chișinău, iar legătura sa cu Republica Moldova este una aparte. În parcursul său artistic au avut un rol important și poetul Grigore Vieru și compozitorul Eugen Doga, pe care Fuego îi consideră adevărați părinți spirituali. Astăzi, îndrăgitul artist Fuego împlinește 50 de ani, iar cu această ocazie, colegul nostru Anatol Căciuc a pregătit o rubrică muzicală dedicată îndrăgitului interpret.

0: Paul Ciprian Surugiu, cu nume de scenă Fuego, s-a născut la 23 august 1976. Debutul oficial pe scenă a avut loc în anul 1993, la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, la care a participat cu două piese în premieră compuse de George Grigoriu. Peste ani a devenit un nume sonor al scenei românești, cântăreț, actor, compozitor, moderator și realizator de televiziune, om de radio și editorialist. Până în prezent, Fuego a lansat 38 de albume de studio. A primit 8 discuri de aur și 2 de platină pentru vânzări. A colaborat cu mai mulți compozitori și textieri și a compus singur peste 150 de cântece. Repertoriul său este alcătuit în peste 650 de piese din diverse zone artistice, inclusiv din Republica Moldova. Argumentez această afirmație cu crâmpeie din interviurile realizate pentru Radio Moldova, în care vorbește cu drag despre aceste colaborări. Pentru început, despre colaborarea cu poetul Grigore Vieru.
1: Părintele meu spiritual, Grigore Vieru, pe care l-am cunoscut cu 3 ani înainte să plece către ceruri. Și vreau să vă spun că de fiecare dată mi-amintesc cu drag de el, mai ales că ultima apariție împreună a fost pe scenă la Cahul, omagiindu-l pe marele poet Mihai Eminescu. Eu îl consider pe maestru Grigore Vieru un nemuritor, atât pentru neamul românesc, cât și pentru sufletul meu. Oricum îl păstrez mereu în cântecul meu, în fiecare spectacol în care îl pomenesc și în care îi recit poemele, și mi-am făcut, dacă vreți, așa un fel de ani de zile, acela de a nu exista concert important la sala de spectacol în care să nu cânt ceva pe versurile maestrului Grigore Vieru, pentru că arta dumnealui este iubită, este apreciată și emoționează în continuare.

0: A colaborat în ultimii ani și cu Eugen Doga. Melodiile scrise special pentru el de distinsul compozitor îi sunt foarte dragi, la fel ca și publicului meloman.
1: Am cântat mult pe această scenă în spațiu românesc împreună cu maestrul Eugen Doga în concertele mele pop-simfonice de la București, de la Sala Palatului sau de la Chișinău, de la Palatul Național, în multe alte evenimente. Cântecele scrise pentru mine sunt ultimele compoziții ale maestrului, sunt ultimele compoziții scrise pentru un artist, iar eu mă mândresc cu această onoare și nu voi conteni să cânt piesele cu aceeași sensibilitate și putere, așa cum au fost ele scrise.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: După această minunată rubrică muzicală și aniversară, revenim la o veste frumoasă. De această dată este vorba despre educație, acolo unde tot mai mulți tineri aleg să-și înceapă cariera la catedră. În acest an, 468 de tineri pedagogi au fost repartizați în instituțiile de învățământ din țară, cel mai mare număr înregistrat până acum în cadrul programului de repartizare. Cei mai mulți vor activa ca educatori și învățători, dar sunt și tineri care vor preda limbi străine, muzică, matematică, istorie sau educație fizică. Dintre cei repartizați, 257 vor activa în raioanele țării și în UTA Găgăuzia, iar ceilalți în municipiile Chișinău și Bălți. Datele Ministerului Educației arată că numărul tinerilor care aleg profesia didactică este în creștere, iar autoritățile spun că măsurile de sprijin contribuie la această evoluție. Printre acestea se numără indemnizația unică de până la 375.000 de lei, reducerea normei didactice în primii ani de activitate și anumite compensații pentru cei care lucrează în mediul rural. Sunt cifre care vorbesc despre oameni tineri care aleg să rămână în școli și se ducă mai departe, de la o generație la alta, bucurie de a învăța. Iar noi continuăm această dimineață de duminică într-un ritm liniștit și plăcut și lăsăm deocamdată informațiile să facă loc muzicii.

0: După această piesă ne îndreptăm gândurile și atenția spre cei plecați departe de casă și mai ales spre copiii, pentru care limba română înseamnă legătură cu locul de unde vin părinții și bunicilor. În Elveția, o astfel de legătură este păstrată vie prin școala comunitară Guguță, unde copiii învață să vorbească, să citească și să cânte românește și descoperă în același timp tradițiile și valorile de acasă. Școala este prezentă la Zurich și își extinde activitatea și în filialele din Basel și State Gallen, reunind tot mai mulți copii din comunitatea moldovenească și românească. Despre începutul unui nou an școlar, despre noutățile din cele trei filiale și despre munca din spatele acestui frumos proiect comunitar, aflăm din interviul realizat de către colega noastră Ludmila Alexei, cea care a vorbit cu fondatoarea școlii Guguță din Zurich, Mariana Grati.
1: Școala de limba română Guguță și-a redeschis ușele și a întâmpinat elevii cu multe povești frumoase despre vacanțele de la bunici și bucuria simplă de a vorbi pur și simplu românește. Vorbim despre școala Guguță, cea care și-a deschis deja ușile și sigur că sunt emoții la început de nou an școlar. Cum a fost pentru tine această reîntâlnire cu copiii și cu părinții?
2: A fost o reîntâlnire foarte frumoasă, chiar dacă nu a fost lungă despărțirea noastră, pentru că în Elveția vacanța de vară e doar 4 săptămâni, dar oricum este timp în care noi să ne revedem cu cei dragi din țările din care venim și totodată să facem o pauză de la școală, să ne fie dor unii de alții și după cum spuneam, a fost o reîntâlnire frumoasă și anume la filialele din Basel și St. Gallen, acolo unde am început de fapt activitatea unei noi filiale la St. Gallen. La Zurich urmează să ne întâlnim în această săptămână.
1: Există mai multe școli de limba română din Elveția și evident își deschid ușele pe acest final de august. Primele întâlniri stau sub semnul comunicării, copiii vin să-și povestească cum au petrecut vacanțele la bunici, în locurile natale, dar vreau să-mi spui cât de ușor își regăsesc acești copii din diasporă graiul matern după o vacanță, fie chiar și de 4 săptămâni.
2: În acest an noi ne propunem să ne întâlnim mai răruți și mai drăguți, dar mai mult timp. Dacă până acum ne întâlneam în fiecare săptămână câte o oră și jumătate, în acest an ne vom întâlni o dată la 2 săptămâni, dar câte 3 ore, astfel încât copiii să aibă timp nu doar să învețe, ci și să comunice, să se joace împreună, să savureze acele momente. Și în săptămâna în care noi nu ne vedem, ei au niște sarcini să le îndeplinească și ca să consolideze ceea ce am învățat noi.
1: Câți elevi s-au înscris anul acesta la școala de limba română Guguță și ce nou aduce acest an de studiu la Zurich și în celelalte filiale pentru micii învățăcei?
2: La școala Guguță din St. Gallen, deci noua noastră filială, s-au înscris peste 16 copii, deci avem 2 grupuri. În Basel avem 13 copii și în Zurich avem 24 de copii.
1: Așa.
2: Avem copilași, sunt dornici de a învăța limba română. Cel mai complicat probabil este să-i motivăm pe părinți să se trezească duminică dimineața sau sâmbătă dimineața să aducă copiii. Pentru că motivația copiilor vine și din motivația părinților. Dacă părintele își dorește acest lucru, atunci asta vine firesc sau se transmite firesc și copilului.
1: Ce te face pe tine, Mariana, să fii atât de insistent, să te trezești tu în zi de weekend și să mergi la școală, dar să te pregătești în primul rând pentru fiecare lecție?
2: Probabil eu nu am o explicație, asta vine ca o chemare. Să-i spun misiune? Nu știu, parcă nu mi-a transmis nimeni misiunea. O simt eu ca o chemare care parcă trebuie să o fac. Și probabil asta a venit odată cu observațiile mele din aeroport atunci când mergeam acasă și auzeam că se vorbește italiană, se vorbește germană și practic niciun copil nu vorbea sau niciun părinte nu vorbea cu copilul în limba română. Ori astăzi, după ce noi tot mai mult promovăm în mediul online și la televiziune, la radio, vorbim despre necesitatea de a transmite limba și cultura copiilor născuți în diasporă, tot mai mulți vorbesc limba română.
1: Cine te susține în toate proiectele tale? Câtă apreciere și ajutor ai din partea țării?
2: Eu am această susținere financiară din partea României pentru școala Guguță. Chiar în acest an am 35.000 de euro. pentru salariile profesorilor, pentru a acoperi chiria, pentru multe alte detalii.
1: Cum ai ținut încrederea Guvernului României? Prin ce proiecte?
2: Prin muncă, corectitudine, în primul rând.
1: În afară de Guvernul României, mai susține cineva școala?
2: Nu. Eu.
1: Deci, Guvernul Republicii Moldova nu te ajută.
2: Nu pentru salarii. Pentru salarii nu, pentru munca mea nu, pentru nimic nu. Doar pentru artiștii din Republica Moldova, pentru sală, dacă e un concert. Că e foarte important să susținem școlile, nu doar ca să arătați voi că fac evenimente. Adică un profesor calificat, el vrea să aibă salariu. El nu-ți vine ție gratuit să-ți lucreze.
1: Deci tot ce faci tu este voluntariat?
2: Este voluntariat 100%.
1: Limba română este casa pe care o purtăm cu noi oriunde mergem. Reamintesc, am discutat cu Mariana Grati, fondatoarea școlii Guguță din Elveția și organizatoarea festivalului Graiul Neamului. Mariana, mulțumesc pentru această conversație și pentru detaliile pe care ni le-ai adus din cadrul comunității de la Zurich.
2: Și eu vă mulțumesc!

Este ora 8:36, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar până la sfârșitul săptămânii cerul va rămâne variabil. Valorile termice maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor oscila între 14 și 19 grade. Astfel, dragilor, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

După această melodie revenim cu o veste frumoasă. Este vorba despre un eveniment dedicat limbii române care își deschide anul acesta porțile pentru și mai mulți oameni. Pentru prima dată, persoanele cu deficiențe de vedere vor putea participa la Marea Dictare Națională organizată pe 31 august de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. Ministerul Educației și Cercetării va asigura condițiile necesare pentru ca aceasta să poată lua parte la eveniment, la solicitarea unor tineri care și-au dorit să fie prezenți. Peste 2000 de persoane s-au înscris deja, iar în total sunt așteptați aproximativ 3500 de participanți din întreaga țară. Marea Dictare Națională se desfășoară pentru al patrulea an consecutiv și își propune să încurajeze folosirea corectă a limbii române, indiferent de vârstă sau de nevoile fiecărui participant. Cele mai bune lucrări vor fi premiate, iar înscrierile continuă până pe 24 august. O zi dedicată limbii române devine astfel și un prilej de a fi împreună, de a învăța și de a ne bucura că fiecare poate avea un loc în astfel de evenimente. Iar noi continuăm dimineața de duminică în aceeași atmosferă liniștită, lăsăm pentru câteva clipe informații deoparte și facem din nou loc muzicii alese.

0: Laurențiu Duță ne-a cântat piesa Visător. Din liniștea acestei piese și a dimineții de duminică ne apropiem treptat de o zi importantă pentru țara noastră. La 27 august, Republica Moldova marchează 35 de ani de independență. Un moment care ne îndeamnă să privim cu recunoștință spre trecut, dar și cu gândul la ceea ce construim astăzi. Ce înseamnă după atâția ani independența pentru noi și pentru poporul nostru? Cum o privim astăzi și ce loc ocupă în istoria și în sufletul nostru? Despre toate acestea am discutat cu profesorul de istorie Cătălin Bacarciuc. Vă invităm să-l ascultăm împreună. Peste câteva zile, la 27 august, vom marca 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Dacă ne întoarcem cu gândul la anul 1991, ce a însemnat acel moment pentru oamenii care l-au trăit și ce speranțe își puneau atunci în viitorul țării?
1: În esență, problema independenței Republicii Moldova este extrem de complex. Și de pe orice istoric, dacă nu l-ai întrebat orice, mereu spune că este o problemă foarte, foarte mare. Care e problema cu independența noastră? Uitați-vă, Republica Moldova, care noi suntem acum, sau RSS moldovenească de atunci, eram la fel de neuniformi în idei și în viziuni, eram la fel de răzlețiți și eram la fel de împărțiți ca și opinii, viziuni și valori. Din ce cauză? Deoarece, totuși, centrele urbane mari, în speță Chișinăul, cu adevărat, era unul din focarele de luptă pentru independență. Pe când în raioanele mai îndepărtate, nu zic de toate, dar într-o parte destul de considerabil din raioane, subiectul independență nu exista pe ordine de zi, măcar a cetățenilor. Noi prin asta facem o concluzie că se repetă scenariul anului 1918, când elitele culturale, politice, unele elite care au luptat pentru independență, așa s-a primit că au schimbat pur și simplu direcția cozorocului de la Chipiu, da? Deci gata, nu mai este la modă și comunist. Devenim brusc luptători pentru independență. Și ce este interesant, că anume ăștia care cândva au fost nomenclatoriști clasici, brusc au devenit luptători pentru democrație și libertate. Iată, noi cumva această lecție n-am învățat-o. Noi încă continuăm să credem că lupul își schimbă blana și încă și nărabul. Deci noi avem elita politică, foști nomenclatoriști care cumva și-au schimbat opinia. Avem unii care au fost luptători reali. Iată, de exemplu, familia din care vine și Gheorghe Ghimpo, da, niște luptători adevărați. Iată, ei sunt partea elitei care cu adevărat au crezut în valorile independenței, democrație și mai târziu a Unirii, și ei la fel și-au adus aportul lor, ci drept și-au plătit foarte mult cu libertatea lor și cu sănătatea lor și așa mai departe. Și avem deja elita culturală, poeți, scriitori, dramaturgi, compozitori, care la fel au reușit să devină un vânt al schimbărilor. Dar totodată trebuie să apreciem și contextul în care s-au întâmplat lucrurile. La noi lucrurile s-au întâmplat, deci posibilitatea făuririi independenței Republicii Moldova a fost posibilă doar pe fundalul slăbiciunii factorului din Est, adică a Uniunii Sovietice. Anume, slăbiciunea și prăbușirea acesteia a creat, haideți să spunem așa, spațiul propice pentru ca la noi să înceapă mișcarea de eliberare națională să vorbească cu mai multă drăzenie și fără frica cea de cândva. Și drept, aceste lucruri iarăși nu sunt doar meritul nostru, ci meritul unui cumul de factori.
0: Independența nu a însemnat doar un moment istoric, ci și începutul unei perioade noi pentru fiecare familie și pentru fiecare om. Dumneavoastră, ca profesor de istorie și ca om care ați dedicat mult timp acestui domeniu, vorbiți despre istorie nu doar ca despre niște date și evenimente, ci și ca despre o legătură cu țara, cu limba și cu valorile pe care le moștenim de la cei dinaintea noastră. Cât de mult credeți că această dragoste de țară și de identitate se formează în familie și ce rol au avut părinții și bunei în transmiterea acestor valori de la o generație la alta?
1: În general, familia este un factor mult mai puternic și feroce în educarea copilului și în transmiterea și insuflarea acestor valori decât chiar și școala. Și de pe acest statul trebuie să-și facă lucrul său, dar despre asta mai târziu spun. Deci, în familie, în general, se pune baza viziunilor unui tânăr sau tânără. Iată, eu am să iau exemplu meu. Da? Eu, în familie, am auzit în permanență de la părinții și de la mama și de la tata despre faptul că țara pe care tu, Cătăline, ai onoarea să trăiești, este Republica Moldova, este țara ta, am cunoscut istoria aceea. Am cunoscut istoria bunicilor mei care apropo au fost deportați. Și eu cumva am fost crescut într-un spirit patriotic sănătos, în care sunt pregătit să iubesc țara și să muncesc absolut pentru propășirea țării mele, dar totodată sunt învățat și să mă uit real la lucrurile care sunt în țara mea și lucrurile care nu merg bine inclusiv. Deci anume familia este acel loc, acel laborator în care tânărul sau tânăra treptat, picătură cu picătură, îi se formează un fundament patriotic, haideți să spunem, sufletesc. Dar este o problemă la mijloc. Dacă statul nostru, Republica Moldova sau un alt stat și patriotul acesta se confruntă cu o dilemă interioară atunci când tu trebuie să-ți iubești țara, pur și simplu să o iubești, atunci apare o problemă pentru tânăr sau tânăr. De ce eu trebuie pur și simplu să iubesc țara dacă aceasta nimic nu mi-o oferă? Aici este marea problemă cu care Republica Moldova până acum se confruntă. Și de ce eu tinerilor la școală, când le explic din anumite puncte de vedere istoria recentă a Republicii Moldova, încerc să le spun lor că, în esență, statul nu trebuie iubit by default. Noi trebuie să înțelegem că noi toți trebuie să muncim gândim cumulativ, deci energia noastră potențială, toți trebuie să o îndreptăm pentru a ajuta țara, adică toți pe noi să ne ajutăm, ca aceasta să aibă de câștigat și de înflorit. Deoarece țara în esență și patria despre care noi vorbim, nu există material. Pentru că statul Republica Moldova există atâta timp cât suntem noi, deci cetățenii Republicii Moldova. În momentul în care noi dispărem, neata să ne închipuim asta. Atunci nu mai există țara Republica Moldova. Deci noi oricum singuri pe noi ne ajutăm. Deci e patriotismul care noi trebuie să-l educăm. Trebuie să fie un patriotism matur, un patriotism cu discernământ, în care noi suntem gata să privim real lucrurile din toate punctele de vedere, atât cele pozitive, cât și cele unde este nevoie de mai multă muncă.
0: Cu câteva zile înainte de Sărbătoarea Națională, poate merită să ne întrebăm și ce înseamnă, de fapt, independența pentru fiecare dintre noi. Cum ar trebui să privim astăzi acest cuvânt și ce înseamnă să păstrăm și să apărăm independența acestei țări?
1: Ce înseamnă independența pentru un cetățean? Reprezintă o responsabilitate enormă ca cetățean față de ceilalți cetățeni care toți împreună formează o țară. Deci independența noastră este cât noi suntem gata să ne o asumăm ca responsabilitate. Asta e unul la mână. Doi la mână. În momentul în care este pusă la îndoială de vreun factor extern sau vreun factor intern independența noastră, da, deci ne închipuim că există un oarecare actor statal care încearcă să ne iei nouă independență. Pe aici este testul mare a responsabilității noastre ca cetățeni. Suntem pregătiți să ne asumăm lupta sau nu? Deoarece dacă nu ești pregătit să-ți asumi lupta, atunci nu ai voie să te plângi. Ești obligat să lupți. Să lupți am în vedere nu doar neapărat cu arma în mână, ci pe sectorul tău de responsabilitate. La lucru, acasă, cine ai lucrat tu, dacă îți faci munca cinstit, atunci tu aduci aportul masiv pentru apărarea independenței statului, măcar că de independență există doar pe hârtie și în Constituție, articolul numărul 1. Dar în esență, noi toți suntem acei responsabili țara noastră și de independența acestea inclusiv, pentru că noi suntem în dreptul să decidem ce facem noi toți împreună pentru un consens democratic, corect și așa mai departe. Felicitări nouă, felicitări celor care și mulțumim celor care au reușit să-și pună umărul pentru ca Republica Moldova să fie făurită în general ca stat. Muncă, muncă și iar muncă. Iată, am să închei această felicitare scurt cu fraza lui Nicolae Iorga din acel renumit clip al său, că munca va fi cea care ne va ajuta pe noi pe toți să creștem.

Noi am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. La ora 9 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, colega mea, Elena Vieru, a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională mai mult de 90% din toată legislația europeană până la sfârșitul anului 2026, iar tratatul de aderare la Uniunea Europeană ar putea fi semnat până în 2028. Declarațiile au fost făcute pe 21 august de Marcel Spatari, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, într-o emisiune la postul Realitatea. Întrebat care sunt reformele cele mai dificile, Spătar a recunoscut că justiția este domeniul cel mai complicat, care depinde de mai mulți factori.
2: Eu cred că reforma justiției este reforma crucială. Ea este dificilă pentru că depinde de mulți factori și nu depinde doar de Parlament sau doar de guvern, depinde de sistemul de justiție care este autonom totuși, vorbim de separația puterilor în stat, care trebuie să se autoreglementeze. CSM, CSP trebuie să se curețe, sistemul din interior.
1: Un alt domeniu complex este agricultura, unde Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru integrarea în politica agricolă comună a Uniunii Europene, cel mai mare buget al Uniunii Europene. Spătare a subliniat că fermierii moldoveni vor avea acces la subvenții europene semnificativ mai mari decât cele disponibile astăzi în țară, cu condiția să devină mai transparenți.
2: Accesul la politica agricolă comună, la fondurile din politica agricolă comună, ar reprezenta o mare oportunitate. Numai că, pentru asta, trebuie să te modernizezi. Trebuie să fii mai transparent. Va trebui să-ți declari parcelele, culturile. Bănesc că sunt o minoritate, dar sunt și anumite practici care nu sunt conforme cu regulile Uniunii Europene. Și atunci aceste practici, care poate acum generează niște venituri, vor trebui revizuite.
1: Potrivit lui Spatar, fermierii vor trebui să declare parcelele agricole, istoricul culturilor crescute în ultimii ani și, în cazul creșterii animalelor, numărul de capete și proveniența acestora. 7 instituții au semnat un acord pentru aprobarea unui nou regulament privind combaterea torturii și a tratamentelor inumane. Prin semnarea documentului, cele 7 instituții își reafirmă efortul comun pentru protejarea demnității umane și asigurarea unui răspuns instituțional prompt, coordonat și eficient în cazul oricăror suspiciuni privind aplicarea torturii sau a tratamentelor inumane ori degradante. Prevederile și combaterea oricăror forme de tortură, precum și tratamentelor inumane sau degradante, reprezintă un pilon fundamental al statului de drept și o obligație absolută consfițită de articolul 3 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, potrivit autorităților. Acordul a fost semnat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Centrul Național Anticorupție și Serviciul Vamal. Regulamentul a fost elaborat de Procuratura Generală cu sprijinul Oficiului Consiliului Europei din Republica Moldova. În Kazahstan se desfășoară alegeri parlamentare anticipate, scrutin care se așteaptă să consolideze poziția președintelui țării, informează BBC. După ambele modificări constituționale aprobate în luna martie, votanții vor alege membrii unui nou parlament unicameral. În cursă electorală, partidul de guvernământ participă pe liste sub o nouă denumire. Potrivit sursei, aceste alegeri anticipate convocate de președintele Kazahstanului Kasım Tokayev nu vor fi diferite. În cursă electorală, neprimind permisiunea de a se înscrie partide reale de opoziție. Pentru majoritatea votanților, principala încrișorare o reprezintă stabilitatea economică și politică. România a avut cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din Uniunea Europeană în ultimile 12 luni, potrivit datelor Eurostat. Cele mai mari creșteri de tarife la benzină și motorină au fost înregistrate în România 24% și în Germania, Lituania și Bulgaria, jur de 22%. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Suedia de 1,2%, Irlanda de 3%. Singura țară în care prețurile au fost mai mici în iulie 2026 față de iulie 2025 este Ungaria, unde tarifele au scăzut ușor cu 0,1%. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi radioascultători! Am ajuns în ultima parte a emisiunii Radio Matinal de Weekend. Cu toate acestea, ne bucurăm că sunteți în continuare alături de noi aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 9:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie este alături de noi astăzi Elena Vieru. În aceste ultime minute vom vorbi despre o aniversare frumoasă, cea a ansamblului Hecenii, care marchează 15 ani de activitate printr-un spectacol dedicat dansului popular. Și oamenilor care au făcut parte din această poveste de-a lungul anilor. Astfel, rămâneți alături de noi până la final, pentru că ne mai despart doar câteva minute de muzică, povești și oameni care ne amintesc cât de frumoasă este viața. Iar pentru ca viața să vă fie în continuare plină de culoare, o ascultăm pe Anastasia Lazariuc și piesa Ce minunat! Audiție plăcută!

Anastasia Lazăruc și piesa Ce minunată, răsunată în aceste clipe în difuzoare. Ce minunat este să ne aflăm aproape de familie, dar mai ales de acele povești frumoase care îi apropie pe bunici și nepoți. Câștigătorii concursului Eu și bunicii mei 2026 au fost felicitați de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și au aflat ce capitale europene vor avea ocazia să descopere. Echipa generației europene din Chișinău va merge la Viena, eurogenerații din Peresecina va călători la Atena, iar echipa Buneandru, formată din participanți din Chișinău și Râbnița, va ajunge tocmai la Berlin. Concursul a reunit 10 de echipe de bunici și nepoți din întreaga țară, care au învățat împreună despre Europa și au trecut prin 9 probe dedicate istoriei și valorilor europene. Dincolo de competiție, evenimentul le-a oferit participanților ocazia să petreacă timp împreună și să adune amintiri frumoase. Iar acum, pentru cele 3 echipe câștigătoare, aventura continuă peste hotare. O poveste frumoasă despre familie, despre generații care învață unele de la altele și despre bucuria de a descoperi lumea împreună. Călătorim și noi, de altfel, pe undele melodioase ale pieselor ce răsună în continuare la Radio Moldova.

0: Continuăm această dimineață de duminică cu o poveste despre oameni care au păstrat de dansul aproape de suflet și au transformat pasiunea într-o adevărată tradiție. Este o aniversare care se măsoară nu doar în ani, ci și în pași de dans, emoții și amintiri. Despre toate acestea ne vorbește colega noastră Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața!
0: Mihaela, te rog să ne spui despre ce aniversare este vorba.
1: Dacă vă mai amintiți de Hecenii, ansamblul care a impresionat publicul și juriul de la România au Talent, iată că astăzi avem un motiv frumos să vorbim mai bine din nou despre ei. Ansamblul împlinește 15 ani de activitate, iar aniversarea va fi marcată printr-un spectacol care va începe la ora 18 la Centrul de Cultură și Tineret din Biruința. 15 ani în pași de dans și suflet românesc, așa și-au intitulat sărbătoarea și cred că această formulare spune foarte bine povestea lor. Pentru că în spatele celor 15 ani nu sunt doar spectacole pe care le-a văzut publicul și le-a savurat. Sunt sute de ore de repetiții, generații de dansatori, costume îmbrăcate cu mândrie, emoțiile de dinaintea fiecărei ieșiri în scenă și multe prietenii legate prin dans. Au fost ani cu reușite, dar și cu încercări. Ansamblul a mers însă mai departe, iar membrii săi spun că toate aceste experiențe i-au apropiat și mai mult, de aceea atunci când vorbesc astăzi despre Hecenii, nu vorbesc pur și simplu despre un colectiv de dansatori. Aceștia spun că sunt o adevărată și o mare familie.
0: Și pentru că orice aniversare frumoasă este mai bogată atunci când o împărtășim cu cei dragi, Hecenii vor avea alături și câțiva invitați speciali. Cine va urca pe scenă alături de ei și va contribui la această seară de sărbătoare?
1: Vor fi mulți invitați, astfel încât se anunță o seară cu mult dans și muzică populară, dar dincolo de programul artistic, aniversarea este și un prilej de reîntâlnire. Organizatorii așteaptă alături pe cei care au făcut parte de-a lungul timpului din ansamblu, pe actualii dansatori, familiile acestora și, bineînțeles, oamenii care i-au urmărit și i-au susținut. De aceea vor fi multe colective artistice, vor fi mulți interpreți și va fi foarte interesant.
0: Te rog să ne mai spui, pentru cei care ar vrea să fie alături de îndrăgitul ansamblu Hecenii la această frumoasă aniversare, Mihaela, unde și la ce oră îi putem găsi astăzi?
1: Spectacolul are loc astăzi la Centrul de Cultură, Tineret și Sport din Biruința, începând cu ora 18, și cred că va fi mai mult decât un spectacol aniversar, va fi și o întâlnire între generațiile care au construit Hecenii. În 15 ani, unii dintre dansatori au crescut și au pornit pe alte drumuri, alții au venit în locul lor, însă ceea ce i-a adus împreună a rămas neschimbat, dragostea pentru dansul popular. Așadar, se sărbătoresc 15 ani, mii de pași de dans și o poveste care continuă. Diseară ne întâlnim în Biruința la Hecenii.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: În continuare ne întoarcem cu gândul la statul de altădată, la portul popular, la cântec și la obiceiurile care au fost păstrate cu grijă de-a lungul generațiilor. La Nimoreni, raionul Ialoveni, a avut loc cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional Nuntă din Străbuni, un eveniment care a readus în fața publicului atmosfera unei nunți de odinioară. Peste 20 de colective folclorice din Republica Moldova și România, dar și invitați din Ucraina, au prezentat cântece, dansuri și vechi obiceiuri. Festivalul a început cu parada a portului popular și a continuat cu reconstituirea ale unor monumente, momente dintr-o nuntă tradițională, de la Casa Mirelui și a Miresei până la Casa Mare. Vizitatorii au putut admira covoare și obiecte de artizanat, au descoperit meșteșuguri și au gustat din bucatele pregătite după rețete autentice. Astfel, nunta din Străbune a devenit nu doar o sărbătoare, ci și un prilej de a păstra vii tradițiile și de a transmite mai departe celor tineri. Ei bine, dragilor, o călătorie frumoasă, zic eu, în lumea satului de altă dată, acolo unde fiecare cântec, fiecare costum și fiecare obicei poartă cu el o parte din povestea noastră. Iar poveștile continuă aici la Radio Moldova în această dimineață de duminică și facem loc din nou muzicii.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie, Elena Vieru a avut grijă să vă îngânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-i drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare, tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. Până

0: Ascultați Radio Moldova.
1: Cânticul-i aline dorul,
0: cântecul care mi-i drag.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați în cele ce urmează muzică populară. Emisiunea Cântecul care mi-e drag intră acum pe undele Radio Moldova și pentru început vă invit la o horă împreună cu Andrei Balan, care de fapt e protagonistul emisiunii noastre. Despre el vom vorbi astăzi și vom asculta cântece pe care a reușit să le înregistreze până acum Andrei Balan.

Despre Andrei Balan am vorbit de mai multe ori în cadrul emisiunilor noastre, dragi prieteni. El este un solist care s-a impus în rândurile interpreților de muzică populară aproximativ cu 10 ani în urmă. În anul 2013 el făcea primele înregistrări aici la noi, în Republica Moldova, alături de Orchestra Mugurel. De fapt, Andrei, putem spune că a făcut primii pași în lumea muzicii împreună cu Orchestra Mugurel, fiind ajutat de către binecunoscutul interpret Constantin Bahrin. Andrei este născut în localitatea Broșteni, județul Suceava, la interferență cu județul Neamț, dar de foarte mult timp stă la Iași. Aici își construiește o carieră artistică și se face cunoscut în lumea muzicii. Ascultăm acum două cântece care au fost înregistrate la începuturi. Pălărie mi-am luat și Scripcuța frumos mai zice. Cred că și amintesc mai mulți de Andrei Balan prin intermediul acestor două cântece. Ele sunt înregistrate cu orchestra

continuăm emisiunea noastră. Amintim, dragi prieteni, că vorbim astăzi despre Andrei Balan și ascultăm cântece pe care solistul le-a înregistrat de-a lungul timpului. Andrei Balan făcea parte și din proiectul De la Iași la Chișinău, acolo, la fel, alături de Constantin Bacrin și orchestra Mugurel, făcea primii pași în scena profesionistă. Mai departe, prinzând la gust, așa zice el, că i-a plăcut acest proces de manifestare artistică și a decis să rămână în acest domeniu, chiar dacă a făcut întâi și întâi școală de teologie. Iată că în anul 2015 înregistrează un album. Acesta este intitulat Gospodar ca mine nu-i, realizat cu orchestra Mugurel și maestrul Ion Dascăl.

0: draga mea.
1: Gospodar ca mine nu-i, un cântec din repertoriul lui Andrei Balan, cu care a avut mare succes, iar pășind cu pașii siguri, interpretul ajunge în anul 2020 să fie angajat în orchestra ansamblului profesionist Constantin Ardinte din Iași. De atunci, aici se manifestă în calitate de artist în mod special. Andrei mai coordonează și un grup de copii, Florile Moldovei, care este parte a ansamblului profesionist Constantin Ardinte și, de rând cu activitatea artistică, el se îngrijește de tinerii iubitori de folclor, având un șir de evenimente legate de promovarea acestora. Ascultăm acum două cântece pe care le are înregistrate Andrei cu orchestra din Iași, dirijată de Luci Lucaci, așadar Hora de la Iași și I-auzi, dragă surioară, un cântec pe care l-a imprimat Andrei împreună cu Simona Mazăre, colega de

Andrei Balan la Radio Moldova. Am ascultat și un cântec pe care l-a înregistrat Andrei cu Simona Mazăre. Aceste două cântece au fost imprimate cu orchestra ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. Dragi prieteni, suntem deja pe finalul acestei emisiuni. Amintim că am ascultat pe parcurs cântece din repertoriul lui Andrei Balan. A fost aici și Simona Mazăre, colega lui, cu care a înregistrat în duet. Pe final rămânem cu Hora din Broșteni. Eu sunt Silvia Zacoreanu și vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Toate cele bune!

0: Radio Moldova. De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: M-am născut cu această apartenență la lumea verbului poetic. Adică, de mic mi-a plăcut atunci când două cuvinte se leagă printr-un ritm și o rimă într-o idee spontană, mi-a plăcut sub toate formele. Tot amalgamul de versuri auzite trecute prin mine pe ulițele satului a fost primul pas în această lume.
2: Cel mai bun regizor al secolului 20 din cinematografia moldovenească, Emil Loteanu, om mare de cultură. S-a născut în satul Clocușna, raionul Ocnița. A făcut studii la București. A fost actor la Teatrul Dramatic Pușkin din Chișinău. Fiind cu mama la Cernăuți, a intrat la un cinematograf și a văzut un film american. I-a plăcut atât de mult încât a fost marcat pentru toată viața. Și-a iubit neamul și locul nașterii. Își amintea altădată de casa părintească, păstrată frumoasă în minte și în suflet.
3: Satul meu de obârșie, Clocușna, se afla chiar în coasta unor păduri. Iar casa noastră, casa părintească, casa bunicului meu, era legată și de locul unde bunicul meu făcuse o moară.
2: Emil Loteanu a creat valori aici, acasă. Ne-a dus faima în lume prin filmele sale. Cinematografia de la noi e și astăzi bogată grație muncii artistului. A avut mare succes filmul Poienele Roșii, lansat la Moldova Film în anul 1966, care e despre sufletul și tradițiile neamului nostru. De mare valoare este și filmul Lăutarii, despre care Emil Loteanu povestea într-un interviu păstrat în arhivele noastre că a fost un produs cinematografic foarte muncit.
4: Filmul Lăutarii este o rară experiență de acumulare a folclorului, fiindcă în spatele filmului sunt ani de muncă chinuitoare, când s-au plămădit nu numai concepția filmului, ci și tiparele în care el a fost turnat. Filmul este, ca știți, ca o construcție absolut nouă, fără rețete, și atunci trebuie să divuiești niște parametri concrete, niște hotare concrete. Și atunci toată pregătirea mea intuitivă a dus spre acest film. Adică tot ce am trăit eu în viața mea a fost ca niște râu ușoare care s-au acumulat într-un fluviu și acest fluviu m-a dus într-o bună zi la ideea de a face un film monument despre marii noștri hoinari, despre mari vagabonzi muzicali.
2: În Uniunea Sovietică, filmele lui Emil Loteanu se bucurau de un succes enorm. O Șatră urcă la cer a fost iubit de public și a adunat peste 68 de milioane de spectatori.
3: La Șatra, ei, actorii, erau cei care se trădau cai în Tisa, îi hrăneau, îi țeseleau și au creat și o minune, fiindcă dresorii de cai au refuzat să îi antreneze într-un timp atât de scurt. Și atunci eu, lucrând atâția ani de zile la filme cu cai, iubind cai, le-am spus: băi băieți, totul este mâna voastră. Dacă veți reuși ca acești cai să vă iubească, să creadă în voi, să vă devine fideli, atunci nu avem nevoie de niciun antrenor.
2: A dat viață și filmului Luceafărul, bazat pe biografia poetului Mihai Eminescu. Dulcea și Tandra mea fiară, Ana Pavlova, sunt alte producții legate de activitatea regizorului Emil Loteanu. A iubit dintotdeauna cuvântul românesc și l-a adus și în poezie.
5: Uitați-vă, cocostârcul, uitați-vă, priviți cum se urcă în slava cerului, cocostârcul din Valea Dorului. De tot ca floarea mărului. Aripile mari au zvâcnit ușor și l-a prins a sui tot mai sus, tot mai sus.
2: Emil Loteanu a pus în valoare țara, oamenii frumoși de aici și a trăit viața cu bunătate, dragoste pentru artă și cultură.
1: Sufletul se poate plămădi numai prin intrarea în lumea poeziei, a muzicii, a desenului, artele plastice, cuvântul, melodia, nota, sunt lucruri care aparțin tuturor, ca și pâinea, aerul, apa.
0: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Odihna dulce, mult aduce. Drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Молдова должна имплементировать более 90% всего европейского законодательства в национальное до конца 2026 года, а договор о вступлении в Европейский Союз может быть подписан к 2028 году. Об этом накануне заявил председатель парламентской комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь в эфире телеканала «Реалитатя». На вопрос о самых сложных реформах Спатарь признал, что наиболее сложной областью является юстиция. Другой сложной областью является сельское хозяйство, где Молдова должна подготовиться к интеграции в общую сельскохозяйственную политику Евросоюза и крупнейший бюджет Европейского Союза. Спатарь подчеркнул, что молдавские фермеры получат доступ к значительным большим европейским субсидиям, чем те, которые доступны в стране сегодня при условии повышения прозрачности. По словам Спатарь, фермеры должны будут декларировать сельскохозяйственные участки, историю выращиваемых культур за последние годы и в случае с животноводством, количество голов и их происхождение. В четверг, 27 августа, Молдова отметит 35-летие со дня провозглашения независимости. Официальная программа начнется в 8:30 с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать» на мемориальном комплексе «Вечность». Позже в 9:30 будут возложены цветы к памятнику господарю Штефану Челмари. Мероприятие продолжится на площади Великого национального собрания. В 16:30 состоится военный парад, в котором примут участие более 2000 военнослужащих и более 100 единиц военной техники национальной армии. Концерт, посвященный Дню независимости, начнется в 18:00. Международный фестиваль оперы и балета Марии Биешу, который проводится уже в 34-й раз, начнется 6 сентября оперой «Лючия де ла Мермур» в столичном национальном театре оперы и балета Марии Биешу. Фестиваль пройдет с 6 сентября по 11 октября и соберет более 30 приглашенных артистов из 12 стран. Фестиваль завершится 11 октября гала-концертом. Сегодня в Чемишле состоится 11-й национальный фестиваль винограда, который соберет около 35 производителей из Центральной и Южной Молдовы. Фестиваль станет местом встречи виноградарей и специалистов в области сельскохозяйственных технологий и средств защиты растений. В программу включены несколько конкурсов, в том числе «Золотая лоза», «Самый вкусный виноград» и «Гигантский виноград». Организаторы также наградят призами самые оригинальные и привлекательные стенды, оформленные производителями. Мероприятие организовано при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая проводила полевые школы для виноградарей. Совбез ООН соберется на заседание именно в День независимости Украины. Совет безопасности ООН соберется в понедельник, 24 августа, в День независимости Украины, чтобы обсудить ситуацию вокруг российской войны против Украины, сообщает Укринформ. Обсуждение этого вопроса инициировали 5 европейских членов Совбеза – Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания. В России второй день подряд украинские дроны атакуют Озон. Под удар попал склад в Оренбурге. Из-за повреждения склад временно не будет принимать новые поставки и заказы. В Оренбурге дроны атаковали большой состав Озон, вызвав пожар. После этого компания эвакуировала работников и приостановила поставки. В Беларуси произошел масштабный блэкаут, без света сотни населенных пунктов. Масштаб проблемы рос стремительно всего за 4 часа в четверо. В Беларуси циклон Приска с порывами ветра до 97 км в час повлек за собой масштабное отключение электроснабжения. По состоянию на вечер 22 августа аварийно-восстановительные работы велись в 659 населенных пунктах. Непогода также затронула Литву, Латвию и Польшу. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на белорусские СМИ. Венгрия в субботу вечером возобновила работу одного из реакторов АЭС в Пакше, который был остановлен из-за рекордно низкого уровня воды. воды в реке Дунай. Об этом сообщил в субботу глава правительства Петер Мадьяр. Он отметил, что будет присутствовать на станции во время возобновления работы третьего энергоблока. Это стало возможным после проведения работ на АЭС ПАКШ и по повышению уровня воды в Дунае. Производство на третьем энергоблоке может возобновиться раньше, чем планировалось. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32 градуса, в Кишинею днем плюс 31 градус. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
2: Попас туристик. Descoperă, cunoaște, vizitează.
3: Și 5 de ani de independență înseamnă o generație care a crescut odată cu țara noastră. Ani în care am învățat să ne privim altfel patrimoniul, tradițiile, satele, orașele, vinurile, peisajele și, bineînțeles, oamenii care ne fac locul acesta unic. Iar turismul este poate una dintre cele mai frumoase oglinzi ale acestei transformări. De la Moldova, pe care abia începeau să o descopere primii călători străini, până la destinația care astăzi își face tot mai curajos loc pe harta turistică a lumii. Ce s-a schimbat în acești 35 de ani? Ce am construit? Ce am păstrat? Și mai ales, cât de mult am ajuns să prețuim ceea ce avem acasă? Bun găsit, prieteni! Vă salută de la microfon Daniela German, din regie Aurica Varzari. Ediția de astăzi este dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Declarării independenței am devenit un stat suveran și independent. De atunci putem să ne promovăm ca țară. De atunci destinațiile turistice de la noi sunt mai vizibile. De la acea dată, 27 august 1991, cultura națională și patrimoniul nostru este scos în evidență. Turismul a căpătat alte forme, iar Nina Belei a prins valul transformărilor în acest domeniu. Imediat după obținerea independenței și-a deschis o agenție de turism pe care o gestionează până astăzi. Vă propun să aflați mai multe în subiectul ce urmează. Nina Belei și-a deschis o afacere în domeniul turismului în anul 1992. În primii ani de independență era mai puțină concurență cât privește agențiile de turism, dar erau și mai puțin doritori de a călători. Pe parcurs, lucrurile au evoluat în paralel, povestește Nina Belei, directorul unei agenții de turism.
4: Mă rog, erau cu tot alte măsuri, cu toate alte procedee de a face turism. Până la anii ce a fost la noi turism, dar mai puțin. Cu timpul totul s-a schimbat și s-a schimbat spre bine și chiar dacă astăzi sunt foarte multe agenții, dar au apărut și mulți doritori de a face turism. De asemenea, foarte bine s-a dezvoltat și se dezvoltă turismul în interiorul Republicii Moldova.
3: Prea puțin era dezvoltat acest sector la începutul anilor 90, astfel, odată ce a apărut interes din partea cetățenilor de a călători, ghizii de turism au trebuit să corespundă cerințelor.
4: S-a mărit numărul persoanelor care pleacă în afara țării și nu numai pentru a se odihni la mare, dar foarte mulți sunt care sunt doritori să vadă ceva. Plus la aceasta, avem doritori care vor să viziteze Moldova. Multe am învățat, mai ales da, chiar și aceleași obiective turistice din Republica Moldova, care până atunci nu erau cunoscute nu numai de noi lucrători în turism, mai zicem de moldovenii care locuiau aici, nu mai zicem de străini.
3: Doamna Belei, se călătorește acum mai ușor, cum era până la regimul liberalizat de vize? Cum călătoreau moldovenii în afara țării? Cât de greu vă era dumneavoastră ca director de agenție de turism să intermediați vacanțele, plecările moldovenilor?
4: Complicat, deoarece trebuia să ne adresăm la multe consulate, depinde în ce țară plecai. mai ca să perfectăm vizile și care și durau și se cerea o mișiună de acte pentru a perfecta această viză, dar ne-am străduit să facem față. Ce vorbesc despre mine, despre agenția mea, 94-95 mergeam de acum cu icarosurile, știți, autocarele cele vechi. Mergeam la Paris în excursie și mă bucuram că oamenii doreau să vadă ceva. Făceam trasee și normal, cu timpul am dezvoltat cât mai mult. La început a fost cum mai complicat, trebuia zburat la Moscova să faci vizele pentru Franța, de exemplu. După aia veneam la, dacă mergeam cu autocarul, veneam în Chișinău și la consulatul german făceam viza de tranzit. Și vă imaginați că aceasta dura, plus la aceasta și costa.
3: Turiștii străini, interesul acestora pentru Republica Moldova, din punctul dumneavoastră de vedere, m-a crescut în acești ani de independență?
4: Cum au părut mai mulți doritori? Sunt interesanți, în primul rând, pentru aceia, în timpul liceului, când am început, mulți nu cunoșteau de Moldova. Faptul că mai mult suntem așa de țară mică, știți, pe timpul în Soviet și noi promovam mai mult, mă rog, traseile care mai, sau obiectivele mai renumite, Moldova era puțin promovată, chiar eu lucrând acolo, știu, cu majoritatea turiștilor, mergeam prin diferite trasee din Uniunea Sovietică în Moldova. Vineau, dar nu așa mulți. Dar când acum Moldova a devenit independentă, sunt mulți cu interesați, mai ales că n-au cunoscut și au cunosc acum și toți spun că vor să vadă. Și când vin, bineînțeles că vă interesează. Sunt persoane cu diferite interese. Alții vin să vadă ceva istoric, să vadă viața de aici din momentul dat, sau alții, știți că noi suntem o țară vitivinicolă, vin foarte mult ca să vadă beciurile noastre de vinuri, să-i deguste vinurile. Sunt foarte impresionați de ceea ce văd și pentru drumeții și diferite programe de distracție sunt doritori.
3: Nina Belei vede o evoluție în domeniul turismului. Până la destrămarea Uniunii Sovietice, țara noastră era practic necunoscută. Ghizii de turism de la noi elaborau trasee în special în afara granițelor Republicii. După anul 1991, destinațiile turistice din interiorul Republicii Moldova au început să fie promovate intens. A mai adăugat Nina Belei.
2: Pas turistic.
3: Planificarea și dezvoltarea turismului în mod sustenabil implică luarea în considerare a efectelor pe termen lung asupra resurselor și comunităților, nu doar a câștigurilor imediate. Turismul sustenabil poate ajuta la transformarea mediului, îmbunătățirea vieții comunităților locale și oferirea unor experiențe de călătorie autentice și plăcute. În această categorie este inclus și agroturismul, care la fel are aceleași componente și principii de dezvoltare, grijă pentru mediu și promovarea destinațiilor. Urmând aceste principii, în anul 2000, Constantin Stegărescu a fost primul care a îmbinat apicultura cu agroturismul. Despre provocări și succese vă propun să aflați în continuare. Constantin Stegărescu este primul în Republica Moldova care a îmbinat turismul rural și apicultura. A deschis o agropensiune în raionul Călăraș la începutul anilor 2000, iar primii turiști au fost oamenii din localitate. În primul deceniu de la independență, când și-a lansat afacerea, spune că a învățat totul singur, de la zero.
5: Pentru Republica Moldova, ramura dată fiind nouă, respectiv nu se știa cum o să decurgă, cum sunt fiecare paș, legea nu era pusă la punct, nu știa nimic. Care sunt procedurile corecte și legale cu dezvoltarea agropensiunii?
3: A avut de înfruntat mai multe provocări, dar ambiția nu l-a făcut să renunțe și a continuat cu succes, mărturisește Constantin Stegărescu.
5: Nu era concurență, deși era necesitatea dezvoltării pe plan turistic al raionului, ca să spunem așa, ca să fie mai atractiv, ceea ce pe parcursul anului a evoluat, fiindcă este foarte important când un oaspete vine în zonă să mai vadă câteva puncte. Eram, deci, primii în domeniu, astăzi, da, se resimte, pe parcursul anilor cam s-au deschis mai multe pensiuni de tipul apicultor, agropensiune, deci au locație de a primi vizitatori.
3: Pe parcursul anilor ați ați avut susținere sau m-ați accesat granturi?
5: Am obținut un grant de la PNUD Moldova în 2006, la începutul afacerii. Am procurat mobilier, două mese și 25 de scaune și comodul rustic, care nu era atât de mare, dar era primul și cel mai valoros, spunem așa, pentru noi. În colaborare cu Gal Codric Călărașului, am obținut încă un grant care am amenajat casă care o dăm în chirie pentru cazare.
3: Prin comparație, care era profilul turiștilor care ajungea la agropensiunea dumneavoastră la început, atunci prin anii 2000, când abia ați deschis afacerea, și care este profilul turiștilor acum, care vă pășesc acum pragul agropensiunii?
5: Să știți, turismul extern este foarte important, dar și turismul intern, care și la moment totuși predomină turismul local. Probabil că a influențat peste ani, acum ultimii ani, și conflictul care este la hotar, plus pandemia care a fost anterior, respectiv s-a resimțit un pic lipsa turistului străin, dar acum parcă ultimii ani se mai reiau activitățile cu turiștii străini. Sigur că primii vizitatori au fost de aici, de pe loc, noi colaborând foarte mult cu acele agropensiuni din zonă, și respectiv a fost creat un mini-tur așa aici pe loc, dar ne bazăm și pe turiștii care vin elevii de la școli, în special primăvara și toamna, deci au ore speciale pentru a ne cunoaște țara și, desigur, ramura dată apicultura. Am participat la foarte multe expoziții care au influențat foarte mult, am creat acele ghiduri internaționale, am creat legăturile cu agențiile de turism și prin asta, încet, încet, clientela noastră a trecut la un alt flux de vizitatori, spunem așa, de turiștii străini. Deci avem ghid editat în Franța, în Germania, în care suntem incluși.
3: Domnule Stegărescu, în opinia dumneavoastră, cum a evoluat acest domeniu?
5: Eu cred că a evoluat spre bine, deși se poate mai mult.
3: Unde ar trebui să investim? Unde ar trebui să dăm o atenție mai mare?
5: Infrastructura, atât drumurile, cât și posibilitatea de a accesa acele granturi să fie un pic mai legere, în special pentru companiile care deja au picioare pe piață, ca să nu fie atât de mare cerință la acele documentații care, respectiv, când tu îți faci lucru aici pe loc, trebuie să alergi pentru solicitarea acelor documentații care sunt uneori în plus, consider, pentru acele companii care au deja un viitor pe piață. Eu consider că totuși trebuie să menținem acei veterani din domeniul turismului, ca să nu-i pierdem, deși ei, la sigur, nu o să dea mâinile în jos.
3: Constantin Stegărescu, proprietarul unei agropensiuni din raionul Călăraș. Deși cu provocări, antreprenorul este optimist și crede că afacerile în domeniul turismului din Republica Moldova au șanse mari de dezvoltare, iar de la independență încoace, lucrurile se schimbă spre bine.
2: Tutupas turistic.
3: Deși cu provocări, domeniul turismului reușește să-și croiască tot mai mult teren în Republica Moldova, spun și autoritățile. Iar politicile de stat vin să sprijine actorii din acest sector. Au apărut tot mai multe forme de turism, precum cel medical, ecologic sau rural. A crescut și numărul de călători, atât străini cât și locali. Dar mai multe vă propun să aflați de la Andrei Chistol, șeful Direcției Turism de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
6: Numărul turiștilor străini a crescut în Republica Moldova și la nivelul produselor turistice. Noi am avut o creștere a unor produse, spre exemplu, cele legate de turismul vitivinicol. Am avut o diversificare a destinațiilor și a produselor turistice care se oferă pre această dimensiune. Am avut o creștere asupra produselor turistice legate de monumentele istorice, la conectarea rutelor turistice naționale la cele transfrontaliere din țările din regiune, cât și conectarea spre rutele turistice internaționale. La fel cum am avut și o creștere continuă a capacităților agenților economici care activează în industria turismului, și aici mă refer la creșterea numărului pensiunilor turistice din Republica Moldova.
3: Creșterea și implementarea mai multor proiecte de digitalizare a serviciilor turistice reprezintă la fel un factor de modernizare a sectorului și de atragere a turiștilor străini în mod special.
6: Avem în ultimii ani o atenție mult mai mare și din partea programelor și o prezență mult mai mare și a domeniul turismului și în programele de dezvoltare națională. Avem acces al tuturor operatorilor din industria turismului spre finanțări pentru dezvoltarea de afaceri în industria turismului. Avem la fel creșterea și diversificarea produselor turistice, proiectele pe care le realizăm cu delegația Uniunii Europene.
3: De-a lungul anilor, industria turismului a avut atât perioade de creștere cât și de declin, iar la unele aspecte se lucrează și în prezent.
6: Provocări pe care le avem în industria turismului, în special cele legate de proiectele de infrastructură, de calitatea produselor turistice pe care le oferim turiștilor străini, de competitivitatea acestor produse turistice ca să fie mult mai atractive și să avem o creștere mult mai mare a fluxului de turiști, cât și elementele de conectivitate, de creștere a numărului companiilor aeriene care să opereze spre Republica Moldova și sigur că un alt element important este o politică constantă de promovare a Republicii Moldova pe plan internațional. Mai multe realizări în ceea ce ține de implicarea sau includerea domeniului turismului în programele de dezvoltare regională, în programele de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Am reușit să facem o analiză a tuturor proceselor care se întâmplă în jurul dezvoltării unei afaceri în industria turismului.
3: Prin comparație, ce voiau turiștii să descopere la începutul anilor 90, atunci în perioada când Republica Moldova și-a dobândit independența, și care este interesul lor acum?
6: Sigur că cred că cele mai multe întrebări erau legate de faptul că Moldova nu era o țară cunoscută, în special pentru multe din Europa de Est, Centrală și de Sud-Est, dar în ultimii ani, prin eforturi comune și ale mediului asociativ, dar și a autorităților centrale, s-a reușit o promovare mai mare a Republicii Moldova ca destinație turistică, turism medical, care este o ramură importantă și o ramură care de perspectivă pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova și s-a reușit promovarea potențialului turistic național, inclusiv la acele expoziții internaționale la care am participat, cât și acele infotururi pe care le-am organizat pentru mai multe țări din Uniunea Europeană.
3: Cel mai dezvoltat sector al turismului de la noi este turismul vitivinicol. În ultimii ani se atestă o dezvoltare a turismului ecologic, rural, dar și cel legat de patrimoniul cultural.

0: Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiști. Doar în prima jumătate a acestui an, numărul de vizitatori a crescut cu 15%, iar numărul înnoptărilor s-a majorat cu aproximativ 5%, relevă datele Biroului Național de Statistică. Cei mai mulți turiști străini care au vizitat țara noastră au venit din Ucraina și România, fiind urmați de cei din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania și Turcia. Numărul turiștilor care ne vizitează este în creștere, iar acest fapt se simte și în mediul rural, în special la pensiuni. Este și cazul Olesei Cojocaru, administrator al unei agropensiuni de la Orheiul Vechi.
1: Conform Biroului Național de Statistică, a crescut numărul turiștilor care descoperă Republica Moldova, a crescut în general turismul intern, în particular în cazul dumneavoastră, în cazul pensiunii pe care o administrați. Cum stau lucrurile?
2: Da, slavă Domnului, într-adevăr este în creștere. Suntem recunoscători pentru asta. Clar că luna iulie-august acum, dat fiind faptul că este diaspora acasă, chiar suntem în fiecare zi cu cadări și cu mese și cu evenimente. Dacă luăm comparativ cu anul 2025-2020, într-adevăr, este în creștere. Noi știți cum ne dorim să menținem această cifră, să fie mereu așa populată zona Orhei Vechi, Vopseni, acum cum a fost până acum. Dar, într-adevăr, este în creștere.
1: Care este profilul turiștilor care vă vizitează cel mai des? Acum înțeleg diaspora este în principal vizitatorul fidel al pensiunii dumneavoastră, al rezervației în general, dar pe parcursul anului?
2: Pe locul 1 deci este România, totuși mai des vin la noi, avem Italia, Franța, Spania. Acum, recent, am făcut un contract de colaborare cu Grecia, așa, de în fiecare lună câte, nu sunt mulți, până la 20 de turiști care vin odată în lună cu cazare și cu masă în Republica Moldova, dar ei au 7 zile de tur pe toată Republica Moldova, adică mai mulți pensiuni.
1: Ce caută cel mai mult turiștii străini? Activități, peisaje, drumeții, gastronomie?
2: Eu aș zice că ei caută Moldova autentică, așa cum o citesc ei ca informație de pe internet. Deci ei când vin, ei nu vor chici sau altceva, ei vor bucatele tradiționale, ei vor să participe la o preparare a plăcintilor, sarmalelor. Într-adevăr, ei spun că frumusețea și mănăstirile care le avem în Republica Moldova, locurile care le avem, chiar și foarte multe restaurante care servesc bucate tradiționale, mulți pensiuni turistice, mulți gospodării țărănești, ei asta vor, autenticul.
1: Dar cât de mult optează turiștii locali pentru asemenea vacanțe sau asemenea weekenduri petrecute undeva într-o rezervație, la o pensiune turistică?
2: Eu la fel aș zice că este în creștere turistul intern, de atât că până acum lumea se mai duce, acum a devenit cultura asta să ne odihnim un weekend cum ar fi hai la mine acasă, știți, haideți la țară, haideți la bunei. Și cumva mă uit că turistul din Moldova sau oaspetele, nu știu, localnici aleg să fie să odihnească acasă. Noi avem foarte multe pensiuni frumoase, foarte multe destinații turistice frumoase. Și clar că noi trebuie, noi ăștia de pe loc, să ne redescoperim autenticul și să știm cum să-l dăm la turiștii care ne vizitează.
1: Diferă preferințele turiștilor străini de cele ale turiștilor locali?
2: Depinde de care turist vorbim. Dacă vorbim de autentic, evident că nu diferă, fiindcă și acel care din Republica Moldova, când vine cu copiii sau vin cu rudele de undeva, vor să-i arăte turismul adevărat, care noi îl știm cu rădăcini, cu valorile noastre, și cel care vine străin la fel, el vrea să cunoască Moldova autentică.
1: Spuneați, doamna Cojocaru, că este important să menținem acest flux și interesul, să ținem așa viu interesul turiștilor pentru Republica Moldova. Cu ce ar trebui să începem sau ce ar trebui să facem în continuare așa încât Republica Moldova să rămână o destinație pe harta turiștilor internaționali?
2: Să punem în valoare ceea ce avem, în primul rând, fiindcă noi avem atâtea obiceiuri frumoase, avem cu cine mândri, suntem o țară mică, dar cu inima mare și cu multe destinații și cu multe lucruri frumoase. Cred că suntem, nu știu, noi suntem o țară înzestrată cu toate cele. Avem vinuri bune, avem gastronomie gustoasă, avem obiceiuri, avem tradiții, suntem oameni frumoși, ospitalieri și trebuie să menținem ceea ce avem, să nu tindem, să facem, nu știu, străin ceva în Moldova, fiindcă nu sunt nerecă. Turiștii nu vor asta. Ei iau Europa la dânși acasă. Ei vor să vie, să ne descoperi așa cum suntem noi, cum eram cândva. Și să rămânem Moldova noastră frumoasă.
0: Turismul înseamnă nu doar peisaje și locuri de vizitat, dar și povești, tradiții și, bineînțeles, oameni. Rămânem în spațiul rural, acolo unde muzeele păstrează memoria comunităților și unde patrimoniul poate deveni, la rândul său, o destinație pentru cei curioși să ne descopere țara. Pe 29 august aceste locuri vor fi în centrul atenției, odată cu prima participare a Republicii Moldova la Noaptea Muzeelor la Sate. Printre instituțiile care își vor întâmpina vizitatorii se numără și Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Sofia, raionul Drochia. Detalii am discutat cu directorul instituției, Svetlana Banaru.
1: Noaptea Muzeelor la Sate, o premieră pentru Republica Moldova, iar această premieră va fi marcată și la Muzeul de Istorie și Etnografie de la Sofia, Drochia. Pentru început, spuneți-ne cum ați fost selectați, cum ați aflat de această inițiativă.
3: Am văzut inițiativa echipei Noaptea Muzeelor de la Sate. A fost o postare și cumva ne-a intrigat. Deci, sigur că noi am dat curse invitației, am primit un demers, o invitație, am completat o fișă, deci anume ca să indicăm ce am face în ziua aceasta. Și suntem bucuroși, pentru că, într-adevăr, în România deja este a patra ediție. Noi suntem așa la primul pas, dar ne pare bine că se pune în valoare anume patrimoniul muzeului de la sat, din mediul rural.
1: Ce activități ați planificat pentru această primă ediție?
3: Deci am vrea în primul rând să ne promovăm muzeul și nu doar în rândul localnicilor, pentru că noi suntem deschiși pentru ei permanent, dar cumva am vrea să facem și o legătură cu diaspora, pentru că acum fiind perioada când ei sunt acasă, chiar avem în preajmă și hramul localității, am vrea să facem o întâlnire a sofienilor de pe loc și cu cei din diaspora. Totodată așteptăm și vizitatorii, turiștii străini să ne viziteze, pentru că avem un patrimoniu bogat și cu atât mai mult muzeul nostru este în clădirea conacului dinastiei Hasna. Este o clădire ce datează cu anul 1848. E o clădire istorică cu elemente arhitecturale deosebite. Deci este un patrimoniu bogat care am vrea să fie promovat și vizitat.
1: Deci vor fi tururi ghidate în această primă ediție, dar știu că se va țese, se va coase, se va împleti, vor fi deci niște ateliere, masterclass-uri.
3: Da, avem deci sălile care sunt dedicate niște șugurilor femeiești, bărbătești. Totodată în curtea conacului, în curtea muzeului, avem un cuptor, vedem poate niște ateliere culinare, vrem un program divers. Cine vrea să-și aducă aminte deci, de țesutul de cândva, de tortul, deci avem toate ustensilele și obiectele în patrimoniul muzeului. Dar la noi, știți, nu sunt niște obiecte statice, adică noi cumva le punem în funcție, în valoare permanent. Deci eu să facem niște ateliere, da, de țesut, în stativele orizontale, în druci mici, pentru că se mai țese la noi în localitate cu orașe mici și deci alte ateliere de creație.
1: Ce așteptări aveți de la această primă ediție a evenimentului Noaptea Muzeilor la Sate?
3: Este o ediție specială pentru că se pune în prim plan anume mediul rural și vrem ca să ne viziteze mai multă lume, deci cei care sunt deja în etate să-și reamintească, să revină la rădăcini, cei tineri să cunoască ca să valorificăm patrimoniul muzeului nostru.
1: În general, cine vine la muzeu? Care este profilul vizitatorilor?
3: Sunt vizitatori, deci, de vârste diferite, de, să zicem, profesii și viziuni diferite. Simțim cumva, vrem să facem permanent, facem legătura dintre generații. Deci este o legătură intergenerațională permanentă la noi. Vin vizitatori de diferite vârste și interesați și viitor de frumos, de cultură, de patrimoniu.
1: Turiștii locali din alte raioane, din alte sate, cât de des vă pășesc pragul acolo la Sofia?
3: Cel mai mult perioada de vară, dacă să luăm în vedere turiștii mai străini, dar dacă turiștii deja din localitate și localitățile din prejurim pot veni și parcursul anului, pentru că mai ales tinerii ne bucură faptul că se implică în diferite proiecte de promovare a patrimoniului, a istoriei și deci vin anume pentru că avem aici conacul, mai ales satele învecinate, satele care au rudenii cumva cu Hasna și deci cu dinastia aceasta ce a fondat Sofia. Și ei cumva vin permanent, se interesează de istorie, scriu diferite proiecte, aceasta ne bucură pentru că orice este o promovare pentru conacul nostru și muzeul respectiv.
1: Ați valorificat acest obiectiv arhitectural Deci conacul de altă dată este păstrat, iar astăzi este valorificat la maximum. Muzeul localității se află în acest conac. Deci clădirea muzeului este un obiectiv turistic, probabil, care stârnește curiozitatea vizitatorilor.
3: Da, sigur, sigur. Aceasta este și facem diferite activități care pun în valoare și prin aceasta atrag atenția. La fel avem în curte două beciuri care pe timpuri erau un depozit al boierului și deci suntem în plan de perfectare a actelor pentru că am vrea să le restaurăm, să le și iarăși să le punem în valoare. Deci este un loc frumos, este un loc care merită a fi vizitat.
1: Iar Noaptea Muzeilor Lăsate este un eveniment, un element de promovare acestui loc, acestui muzeu, a comunității în general, a satului, Sofia.
3: Da, de aceasta și ne-am înscris în acest program, pentru că ne-a părut ceva frumos, dar totodată și important pentru noi, pentru că, într-adevăr, se pune accentul pe patrimoniul muzeelor din mediul rural și aceasta bucură. Pentru că atunci, în luna mai, când sărbătorim Ziua Muzeelor, este cumva ceva comun, dar acum ne bucură că este anume aparte a noastră și ne pare bine foarte mult că facem parte din acest proiect. Noi anul acesta suntem și norocoși să fim unul din cele 5 muzee care au participat în cadrul proiectului Muzeii de la Sat, realizat cu echipa din România și în colaborare cu Oficiul Național al Turismului și va fi realizat un tur 3 ideea muzeului, deci ne bucură colaborările frumoase.
1: Haideți să facem o invitație tuturor celor care ne ascultă să vină la Sofia la Noaptea Muzeilor Lăsate.
3: Deci așteptăm toată lumea bună, frumoasă, care iubesc istoria, patrimoniu, cultura, tradițiile, să ne viziteze în data de 29, deci muzeul va fi deschis până mai târziu, în un zadar este Noaptea Muzeilor, să vadă și un muzeu, deci noaptea este interesant, pentru că este un conac, este un patrimoniu, este valoare și să valorificăm la maxim. Așteptăm cu drag toată lumea curioasă.
0: În acest an, muzeele din satele moldovenești se alătură celor din zonele rurale din România și participă la Noaptea Muzeelor Lăsate. La ediția din acest an participă 13 unități muzeale din 11 raioane ale Republicii Moldova. Astfel, pe data de 29 august, toată lumea este invitată să descopere patrimoniul muzeal din localitățile rurale din Republica Moldova. La 35 de ani de independență, Republica Moldova își redescoperă și își pune tot mai mult în valoare frumusețea, istoria și identitatea. De la primele agenții turistice care au deschis țara către vizitatorii străini, până la creșterea interesului pentru destinațiile noastre rurale, turismul a devenit o punte între trecut și viitor. Vă invităm așadar să redescoperiți Republica Moldova ca pe o poveste vie care se scrie de 35 de ani și care își păstrează cu grijă memoria. Să călătorim, să descoperim, să păstrăm și să transmitem mai departe ceea ce avem mai valoros. Dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi la Popas Turistic. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag din regie Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. La revedere, pe săptămâna viitoare!

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Ella Langley și Be Here, o piesă care își construiește succesul fără grabă. Lansată în 2026, melodia a intrat în Official Singles Chart din Marea Britanie în aprilie și a ajuns până pe locul 43. A rămas în clasament timp de 16 săptămâni, dintre care 15 în top 75.

De la country trecem la una dintre piesele care au definit vara muzicală. Stupid Song de Olivia Rodrigo a apărut în iunie, iar în Marea Britanie a debutat foarte aproape de vârful clasamentului. Locul 2, unde a și atins cea mai bună poziție.

stimați ascultători, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Există hituri care domină un clasament câteva săptămâni și există Mr. Brickside. Lansată inițial în 2003, piesa a devenit unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. În Official Singles Chart are un record greu de ignorat: 515 săptămâni în top 100 și 254 în top 75. Cea mai bună poziție a fost locul 10, dar adevărata performanță este longevitatea. Practic, piesa a refuzat să plece din clasament și continuă să reapară.

Dragilor, Noa Kahan ne aduce un cântec în care povestea contează la fel de mult ca melodia. The Great Divide a fost lansată în 2026 și a ajuns până pe locul 10 în Official Singles Chart din Marea Britanie, petrecând 16 săptămâni în clasament. Iar albumul cu același nume a avut un parcurs și mai spectaculos. A debutat direct pe locul 1 în Official Albums Chart, devenind al doilea album al artistului care ajunge în fruntea clasamentului britanic.

prieteni, Ariana Grande vine cu Kiss Me, una dintre piesele noului său album, Petal. Lansarea este atât de recentă încât clasamentele încă se află în formare. În prima săptămână de monitorizare în Marea Britanie, piesa a intrat pe locul 31 în Official Streaming Chart. Așadar, Kiss Me este una dintre piesele care abia și începe parcursul, iar următoarele săptămâni vor arăta cât de sus poate urca.

0: prieteni, facem o incursiune în muzica italiană cu Ultimo și Romantica. În Italia, cântecul a avut un debut puternic, iar povestea lui Ultimo rămâne una dintre cele mai solide în zona pop italiană. Cântece construite în jurul iubirii, memoriei și vulnerabilității. În această săptămână, ea ocupă loc de frunte în Belgium Top 20.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

baladă poate avea o viață foarte lungă în clasamente. Die With A Smile a fost lansată în august 2024 și a devenit rapid unul dintre cele mai mari hituri ale colaborării dintre Lady Gaga și Bruno Mars. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 2, iar Official Charts îi consemnează o prezență deosebit de lungă în clasament. Succesul ei a fost alimentat nu doar de vocile celor doi artiști, ci și din formula retro inspirată din baladele pop și soul ale anilor 70 și 80.

sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Mâncanu.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova își propune să dubleze schimburile comerciale cu Turcia în următorii 3-4 ani, prin atragerea de investiții, dezvoltarea unor noi capacități de producție și crearea de locuri de muncă. A declarat premierul Vasile Tofan după o serie de întrevederi la Istanbul cu reprezentanții ai mai unor companii și grupuri de investiții. Potrivit oficialului, mai multe întreprinderi turcești asigură deja aproximativ 1500 de locuri de muncă în Republica Moldova, inclusiv în Găgăuzia. Întrevederile au fost găzduite de o companie prezentă și pe piața din Republica Moldova în domenii variate, de la construcții până la energie, sănătate și turism. Tofan a discutat de asemenea cu echipa unui parc tehnologic din Turcia, care reunește peste 800 de companii. Premierul a precizat că experiența acestuia ar putea oferi idei pentru dezvoltarea High-Tech Park de la Stăuceni, unul dintre proiectele pe care autoritățile îl consideră important pentru dezvoltarea economiei bazate pe tehnologii. Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova este deschisă pentru afaceri și a îndemnat oamenii de afaceri turci să producă în țara noastră și să valorifice accesul la piața Uniunii Europene. El a menționat că autoritățile își doresc investiții în energie, tehnologie și producție pentru export cu valoare adăugată ridicată. Precizăm că schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Turcia depășesc în prezent 1 miliard de euro. Cu sprijinul Norvegiei și Germaniei, locatarii unui bloc din municipiul Edineț ar putea beneficia de facturi mai mici și condiții mai bune de trai, după ce clădirea a fost inclusă într-un proiect pilot de eficientizare energetică. Blocul beneficiază gratuit de documentație tehnică necesară pentru accesarea finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instituția precizează că planul de reabilitare prevede izolarea termică a pereților și a acoperișului, inclusiv renovarea structurii acestuia, înlocuirea ferestrelor din spațiile comune care nu corespund cerințelor de eficiență energetică și îmbunătățirea etanșării acestora. De asemenea, este prevăzută instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură care va asigura aer proaspăt în spații comune, reducând în același timp pierderile de căldură. După finalizarea proiectului pilot, modelul ar putea fi extins și în alte localități, contribuind la reducerea consumului de energie, diminuarea facturilor și crearea unor condiții mai eficiente energetic și mai prietenoase cu mediul. Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, Rusia nu mai are prezență navală în Marea Mediterană, Kremlinul fiind nevoit să redirecționeze nave militare pentru a proteja petrolierele flotei fantomă de capturare de către NATO, au declarat pentru publicația britanică de Telegraph oficiale nominalizați ai Alianței și ai Ministerului Britanic al Apărării. Kremlinul a creat în 2013 un grup operativ permanent în Marea Mediterană, însă acum, potrivit surselor citate de publicație, flota este supra-solicitată și se află într-o situație complet dezordonată. Navele care aveau anterior baza în regiune au fost redirecționate pentru a proteja petrolierele supuse sancțiunilor. O centrală electrică din Marea Britanie a fost scoasă complet din funcțiune timp de 4 zile în urma unui atac cibernetic lansat de hackeri afiliați regimului de la Teheran, dezvăluie o anchetă a publicației de Telegraph. E pentru prima dată când un grup de hackeri iranieni reușesc să oprească o astfel de centrală pe teritoriul britanic. Oficialii britanici au refuzat să precizeze numele sau locația exactă a centralei din motive de securitate națională, însă surse din industrie au confirmat că angajații s-au luptat timp de 4 zile pentru a repune sistemele în funcțiune. Centrala efectua are o capacitate redusă, astfel că oprirea sa nu a destabilizat rețeaua națională de energie și nu a afectat alimentarea populației. Potrivit informațiilor obținute de publicația britanică, atacul a avut loc luna trecută, suprapunându-se cu o serie de breșe cibernetice majore care au vizat infrastructura de apă din 12 state americane. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
3: Dragi ascultători, bună ziua! Oriunde v-a găsit această penultimă duminică de gustar, vara încă ne ține în brațele ei, dar la marginea zilelor se simte deja apropierea toamnei. Noi rămânem cu ferestrele deschise către lume, către oameni, cultură, actualitate și întâmplări care merită ascultate. Sunt Alina Chiriachivașcu, la pupitrul regizoral Silvia Ilarionov, iar de aici începe o nouă întâlnire la Acasă și în lume. Audiție plăcută vă dorim!

Ți-aș da florile iubirii cu Gabriel Dorobanțu, un cântec cu parfum de nostalgie și iubire care ne-a dus pentru câteva clipe înapoi în lumea sentimentelor simple, dar frumoase, atât de frumoase. 11 și 10 minute, în prima oră a ediției de astăzi ne vom întoarce în timp cu 87 de ani la una dintre datele care au schimbat dramatic destinul Europei de Est, 23 august 1939. Vom vorbi despre pactul Ribbentrop-Molotov, documentul semnat la Moscova de Germania nazistă și Uniunea Sovietică, dar mai ales despre ceea ce s-a întâmplat dincolo de textul oficial al tratatului, protocolul secret prin care cele două puteri își împărțeau sferele de influență în această parte a Europei, iar Basarabia intra în zona de interes sovietică. Vom încerca să înțelegem ce a însemnat această înțelegere pentru Basarabia, pentru România și pentru întregul spațiu est-european, într-un dialog cu profesorul universitar dr. Anatol Petrenco, istoric și cercetător al acestei perioade. Ni se va alătura și Adrian Cioroianu, istoric, profesor universitar și om politic din România. Avem o secvență, o mărturie sonoră care ne permite să auzim cum era privită această pagină de istorie chiar la începutul anilor 90. Toate acestea aici la Acasă și în Lume.

0: acasă și în lume.
1: Pentru prima oră, vă spuneam, avem o călătorie prin memorie, de la documentul semnat la Moscova pe 23 august 1939, până la ecourile lui în România și Basarabia și până la vocele recuperate din arhivă. Acum 35 de ani, perioada 26-28 iunie, la Chișinău, s-a desfășurat conferința științifică internațională Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia. La acest important eveniment au participat experți și cercetători din 16 țări care au analizat efectele nocive ale pactului sovietic-nazist asupra regiunii din care face parte în prezent și Republica Moldova. Detalii aflăm din secvența sonoră realizată de colegul Anatol Caciuc.
2: Scopul acestei conferințe, care a avut loc doar două luni înainte de declararea independenței Republicii Moldova, implicit destrămarea Uniunii Sovietice, a fost condamnarea oficială a pactului din 23 august 1939 și evaluarea consecințelor tragice ale anexării Basarabiei de către Uniunea Sovietică la 28 iunie anul 1940. Elita academică internațională reunită la Chișinău a demonstrat ilegalitatea juridică a pactului Ribbentrop-Molotov, declarând nul actul de anexare a Basarabiei și a Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică. Astfel au oferit argumente istorice esențiale pentru fundamentarea declarației de independență a Republicii Moldova din 27 august 1991. Conferința a fost inaugurată de Alexandru Moșanu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, reputat istoric, unul dintre organizatori.
3: Deși divizat pe parcursul evului mediu în trei formațiuni statale, poporul român a păstrat mereu nealterată conștiința unității sale de neam și de limbă. Basarabia și nordul Bucovinei au fost dintotdeauna părți componente ale statului Moldova, creat în secolul al XIV-lea pe pământul strămoșilor românilor, geto-dacii. Angajarea URSS în preajma celui de-al doilea război mondial în tranzacții cu Germania hitleristă s-a soldat cu înțelegerea mutuală a împărțirii sferilor de influență în Europa. Conform prevederilor protocolului adițional secret al Tratatului Sovieto-German de Neagresiune, semnat la 23 august 1939, Uniunea Sovietică și Germania își asumau dreptul de a decide soarta Finlandiei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și României. Punctul 3 al protocolului adițional secret menționa interesul URSS față de Basarabia. Acest protocol contravenea principiilor fundamentale unanim recunoscute și normelor imperative ale dreptului internațional, întrucât părțile semnatare hotărau soarta unor state terțe, fără participare sau în conștiințarea acestora.
2: Istoricul britanic Denis Deletant, unul dintre cei mai importanti specialiști internaționali în istoria României și a Republicii Moldova din secolul al XX-lea, s-a referit la impactul anexării Basarabiei asupra evoluției ulterioare a Republicii Moldova în componența Uniunii Sovietice.
4: Republica Moldova se află astăzi prinsă între istorie și politică, între injustiția anexării din 1940 și politica prezentului. Critici ai Tratatului de Prietenie și Cooperare semnat la 5 aprilie anul acesta au declarat că el a negat dreptul popoarelor captive din Imperiul Sovietic la independență națională și de stat, în sensul că acesta este un tratat adaptat la putere și nu la apărarea dreptului la autodeterminare. Această interpretare este justă și totuși nici actul final de la Helsinki, nici carta de la Paris din noiembrie anul trecut nu fac concesii realităților puterii în ceea ce privește autodeterminarea. Carta din Paris reafirmă cele 10 principii de la Helsinki pentru îndrumarea relațiilor între statele participante, care include respectul pentru dreptul la autodeterminare. Acționând în permanență în conformitate cu normele dreptului internațional, inclusiv acelea referitoare la integritatea teritorială a statelor.
2: Raptul Basarabiei, cele două momente istorice majore în care teritoriul dintre Prut și Nistru a fost smuls din trupul Moldovei istorice, ulterior al României, cu forța marilor imperii vecine, primul la 16 mai 1812 prin tratatul de la București dintre Rusia și Imperiul Otoman și al doilea la 28 iunie 1940 în urma ultimatului dat de Uniunea Sovietică bazat pe pactul Molotov-Ribbentrop a făcut parte din acorduri sau tratate secrete. A menționat doctorul în istorie Eugen Holban, feciorul deputatului în sfatul țării Ștefan Holban, care a votat unirea de la 1918. A sosit de la Paris, unde locuia din anul 1986, când a emigrat de la București.
5: Pactul
0: Ribbentrop-Molotov, încheiat la 23 august 39, poate fi numit și înțelegerea Hitler-Stalin, ținând seama de telegrama adresată de Hitler lui Stalin la 20 august 39, prin care accepta proiectul pactului ce urmea a fi semnat peste 3 zile la Moscova. Credem că această precizare reflectă mai corect semnificația pactului în contextul situației politice din Europa anilor 39-40. Și pentru acest motiv, noi vom folosi mai frecvent expresia înțelegerea Hitler-Stalin. Rusia sovietică, pentru a ocupa cu forțele armate Basarabia, astfel cum avea în plan, a avut nevoie de acordul lui Hitler, stăpânul Europei acelor timpuri, tot așa precum, în perioada raptului Basarabiei de la 1812, țarul Rusiei a apelat la Napoleon, stăpânul Europei de atunci, pentru a-i acorda aprobarea și asentimentul său. În anii premergători, se cunoaște. Pe baza înțelegerii Hitler-Stalin, URSS a trecut la o pregătire militară minuțioasă, efectuând agresiunea în momentul pe care l-a considerat cel mai potrivit, încorporând Basarabia și nordul Bucovinii la Uniunea Sovietică. Deși ocuparea Basarabiei la 28 iunie 40 s-a făcut în condițiile cunoscute de majoritatea istoricilor și politologilor, URSS a calificat apoi în actele diplomatice, în tratate și pacte, atașarea Basarabiei la Rusia Sovietică ca o consecință a unei înțelegeri cu România și al consimțământului acesteia, numindu-le acordul sau tratatul de la 28 iunie 40. Sub protecția aureolei câștigate în războiul antihitlerist, aceste aspecte au fost trecute cu vederea mult timp de către opinia publică și aliații URSS.
2: Participanții la conferința științifică internațională Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia au adoptat o rezoluție comună. Nulitate absolută. Pactul din 23 august 1939 și protocolul adițional secret au fost declarate definitiv nule ab initio, de la bun început, și ilegale din punct de vedere al dreptului internațional. Condamnarea ocupării, nota ultimativă sovietică din 26 iunie 1940 și agresiunea militară ce a urmat au fost catalogate drept o ocupație ilegală a teritoriilor românești, Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Lichidarea consecințelor. S-a cerut oficial comunității internaționale și structurilor politice de la Moscova lichidarea tuturor consecințelor politice și juridice ale acestui pact dictatorial.
1: Ați ascultat o secvență realizată de Anatol Caciuc, o secvență cu mai multe voci de acum 35 de ani, într-o conferință organizată la Chișinău, la care au participat experți și cercetători din 16 țări. O mărturie sonoră care ne permite să auzim cum era privită această pagină de istorie, chiar la începutul anilor 90, într-un moment în care multe dintre adevărurile ascunse ale trecutului începeau să fie rostite cu voce tare. Vom lua acum un respiro muzical, după asta împreună cu profesorul universitar dr. Anatol Petrenco, istoric și cercetător al acestei perioade, vom încerca să înțelegem ce a însemnat această înțelegere pentru Basarabia și pentru întregul spațiu est-european.

0: Domnule profesor, vă mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației noastre să dezghiocăm firul în patru într-o zi așa mai specială pentru toți cei care sunt interesați de această parte a istoriei. Să ne întoarcem cu 87 de ani în urmă, la Moscova, în noaptea de 23 august 1939. Ce au pus, de fapt, pe hârtie Ribbentrop și Molotov și de ce acest document avea să schimbe dramatic harta Europei?
1: Da, în primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este o temă actuală, pentru că așa se întâmplă. Federația Rusă poartă un război și nimeni altul decât chiar Vladimir Putin a spus că dacă polonezii ar fi cedat atunci presiunilor germane la 1 septembrie 1939, nu s-ar fi produs cel de-al doilea război mondial. Adică el dă de înțeles zilei de astăzi, Ucraina, dacă ar fi cedat, atunci nu ar fi fost aceste nenorociri care le vedem. Acum, în ceea ce privește faptul propriu-zis, până la semnare a fost o preistorie. Așa s-a întâmplat că în 1938 Germania a cucerit regiunea sudetă a Cehoslovaciei, populată adevărat cu germani, era o populație de 3 milioane de germani, dar el nu s-a oprit doar la această regiune pretinsă de dânsul, dar a luat întreaga Cehoslovacie, Cehia a fost ocupată, Slovacia a fost proclamat stat independent, dar supus germanilor. După care, iată că pretențiile germanilor s-au extins asupra polonezilor, unul polonezilor, că Germania are nevoie de orașul Danzig, care într-adevăr era oraș populat majoritar de germani, numai că orașul Danzig avea un statut special. Juriștii timpului spuneau că Danzigul este stat-oraș sau oraș-stat. Afară de asta, germanii pretendeau de la polonezi o cale ferată și două șosele care se lege Prusia Orientală de Germania, cu drept exteritorial. Adică aceste, ca și cum cerință ale germanilor, de fapt, era un dictat impus polonezilor. În condițiile în care în ianuarie 1939 von Ribbentrop a vizitat Varșovia și le-a spus aceste condiții polonezilor, în așa condiții, după plecarea lui Ribbentrop, iată că ministrul de externe al Poloniei, Iosef Beck, a mers în Marea Britanie, pe urmă Franța, și a semnat cu aceste mari puteri democratice ale celui timp niște acorduri prin care marile puteri occidentale asigurau acordarea ajutorului polonezilor. Ei, iată acum începe așa un război a nervilor, așa se scrie
0: din acel punct.
1: Din acel moment, da, pentru că Germania a început să preseze și mai mult, să caute niște posibilități de a-și întări poziția. Și iată, în situația în care până la acest moment, între Uniunea Sovietică și Germania nazistă erau confruntări, pentru că Germania nazistă și-a creat așa o axă care s-a numit anticomintern, adică împotriva comunismului și a Uniunii Sovietice, pe de altă parte Cominternul și ora să se luptau împotriva fascismului, cum se spunea. Spre uimirea multora, iată că aceste două puteri ostile s-au înțeles între ele și drept rezultat este această vizită despre care astăzi vom vorbi.
0: Citeam că acest pact dintre Hitler și Stalin este uneori prezentat așa ca o alianță conjuncturală între două regimuri totalitare. Erau asemănătoare extreme, până la
1: da,
0: urmă.
1: Extremele se unesc, așa că și unii vreau să cucerească lumea și alții. Și iată că în așa condiții foarte concrete vine von Ribbentrop cu avionul, a venit la Moscova și în noaptea de la 23 spre 24 august au semnat acest tratat din agresiune, așa s-a numit, între Uniunea Sovietică și Germania. Acest document nu era ceva nou pentru acele timpuri, adică astfel de tratate mai erau. Chiar Germania, așa cum era nazistă, a semnat cu Polonia, aveau așa un tratat de neagresiune, cu Belgia, cu alte state.
0: Dar adevărata miză se afla în protocolul adițional secret.
1: Da, în ceea ce au semnat ei secret, un document adițional, deci tratatul propriu. Tratatul a fost publicat, textul a fost publicat a doua zi în Pravda, în Izvestia. Dar ceea ce nu s-a știut și abia în 1948 s-a aflat despre asta. Mult mai târziu după semnare a fost acest protocol adițional secret prin care cele două mari puteri agresoare, iată că au împărțit între ele Europa de statele și popoarele din Europa de Est, fără ca să mai țină cont de părerea lor și altceva.
0: Deci, dar cât de important este să facem această distincție?
1: Este foarte important, pentru că se pare că după cel de-al doilea război mondial, tot mai des s-a vorbit despre transparența înțelegerilor care s-au făcut între țările lumii. Mai era ceva și mai devreme, încă din 1917, bolșevicii au spus că toate tratatele semnate de Rusia țăristă vor fi publicate și au fost publicate, este adevărat, dar iată că timpurile s-au schimbat și aceste deprinderi ale țarilor de atunci iată că le-au prins bine și bolșevicilor și astfel acest protocol împarte între aceste două state puternice, pentru acel timp erau foarte puternice și la punctul 3 al acestui protocol adițional secret este scris, citez, în privința Europei de Est, partea sovietică sublinează interesul pe care îl manifestă pentru Basarabia, partea germană își declară totalul dezinteres față de acest teritoriu. Am încheiat citatul.
0: Basarabia este esențială, da. Deci, în această situație.
1: Da, așa este.
0: Numai o secundă,
1: Basarabia nu era un stat aparte. Nu exista așa stat. Basarabia era parte componentă a României. De fapt, pretențiile au fost față de România.
0: Dar ce scria concret despre Basarabia?
1: Atât. Aici atât s-a scris.
0: Era un interes?
1: Era un interes față de această regiune românească, în sensul în care cândva Basarabia a fost sub regim țarist și ca și cum ar aparține Uniunii Sovietice. Dar, în realitate, prin decizia Sfatului Țării de la 1918, Sfatul Țării a Parlament. Așa s-au creat parlamentele, nu numai în zona asta în care trăim noi, dar și în alte părți. Acest parlament, prin majoritate de voturi, au fost și împotrivă câteva persoane. Iată că a decis unirea cu România. Și, bineînțeles, aici sunt divergențe. Majoritatea istoricilor consideră că Uniunea Sovietică niciodată n-a recunoscut ceea ce spuneau sovietici, anexarea de către România a Basarabiei. Eu personal consider că sovieticii au jucat la două capete. Pe de o parte, într-adevăr, exista această dorință de a recuceri teritoriile. Pe de altă parte, în 1934, Uniunea Sovietică a semnat cu România, a stabilit relații diplomatice. Cum poți stabili cu România relații dacă ai pretenții teritoriale? Asta e unul. Și vreau să spun asta în 34. În 36 a fost semnat între Litvinov. Litvinov era comisar al poporului pentru relații externe și Nicolae Titulescu, un tratat prin care Nistru de 4 ori era menționat ca frontieră între URSS și România. Deci vedeți că avem dovezi că sovietici câteodată mai acceptau realitățile care erau.
0: Putem spune că atunci, pe 23 august 1939, a fost acel moment care a deschis drumul către ceea ce avea să se întâmple pe 28 iunie 1940, da. Când URSS a adresat României ultimatumul.
1: 23 august 1939 este lumină verde pentru cel de-al doilea război mondial, pentru că la 1 septembrie începe războiul. Germania a atacat Polonia la 1 septembrie, la 17 septembrie și Uniunea Sovietică s-a implicat în cel de-al doilea război mondial, deși ei nu recunosc, ei cred că nu, de la 22 iunie 41, când pe dânsii Germania au atacat. Pe data de 3 septembrie, Marea Britanie și Franța, fidelii tratatelor pe care le-au semnat, au intrat și ele în război, dar Marea Britanie nu era ce vedem azi pe hartă, era un imperiu întreg și India și Ceylonul și alte teritorii dominioane, Canada și alte, au intrat și ele în război. Adică războiul devine mondial. În 1940, iată că Hitler atacă Franța, în mai a fost atacată Franța și la 22 iunie 40 Franța a capitulat. La 4 zile de la capitularea Franței, între 22 iunie și 26 iunie, între Berlin și Moscova au loc negocieri foarte aprinse. De ce? Pentru că Stalin și staliniștii nu s-au mulțumit doar cu Basarabia, dar au vrut să ieși în nord, în general au vrut să ieși întreaga Bucovina. Hitler a fost foarte furios, a zis că ne-am înțeles doar cu Basarabia și încolo. Și iată aici a fost mărul discord dintre dânșii. În sfârșit, Hitler a permis doar nordul Basarabiei, ceea ce este regiunea Cernăuți de astăzi din componența Ucrainei. Pe când rușii vreau câmpul moldovenesc să ajungă cât mai departe. Putna și așa mai departe. După ce s-au înțeles, iată că pe data de 26 iunie 1940. Spuneți.
0: A existat vreo posibilitate reală pentru a evita pierderea Basarabiei?
1: Nu. Îmi pare rău să vă spun. Pentru că Uniunea Sovietică în alianță cu Germania erau puternice.
0: Cât de pregătită era România în 1939 ca să facă față acestei situații?
1: Vedeți, este mare problema asta, în ce măsură era pregătită. Și pe urmă noi nu spunem ce ar fi fost dacă. Noi stabilim ce aici a fost. Să constatăm că au avut loc două ședințe a Consiliului de Corană pe data de 27. Deci 26 pe la ora 10 noaptea, seara, a venit nota. Nota ultimativă nu ca în ziua de astăzi venind, dar prin telegraf și s-a întrerupt la un moment și așa mai departe, în sfârșit a venit. Această notă a fost discutată de două ori la două ședințe de coroană. Prima ședință pe la ora 12:30 de minute, așa, și pe urmă alta ședință, tot în 27 iunie 40, la care au participat consilierii regali și miniștri și acolo s-a discutat problema asta. Ilcuș era ministrul apărării, Țenescu era șeful statului major și ei au tras niște concluzii că armata română nu poate să facă față acestei presiuni uriașe a URSS, pentru că la rândul lor sovieticii au mobilizat districtul militar Odessa și districtul militar Kiev, două mari districte și le-au transformat în front, dar asta înseamnă război și, bineînțeles, concluzia care a fost luată sau decizia care a fost luată, a fost să cedeze Basarabia. Dar nu doar Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herța, câteva insule de la Gurile Dunării, toate acestea au fost luate de ruși în data de 28 iunie 40.
0: Mulți ascultători și astăzi se întreabă totuși cine a câștigat și cine a pierdut în urma pactului Ribbentrop-Molotov.
1: A fost un pact, un tratat, o înțelegere între doi bandiți ai timpului și unul și altul vroiau cuceriri teritoriale. Nu au câștigat nimeni, dimpotrivă, au pierdut, în primul rând, au pierdut oamenii acestor popoare și inclusiv și rușii. Rușii au pierdut 27 de milioane de oameni în acest război.
0: A fost, de fapt, începutul unei tragedii europene de proporții?
1: A fost o tragedie, o mare tragedie. Sigur că o mare tragedie, acest holocaust se încadrează. Evreii au fost pe cale de a fi nimiciți fizic în întreaga Europa. Germanii au recunoscut crimele și le-au condamnat. În ce îi privește nici fosta URSS, nici actuala Federație Rusă nu recunosc aceste crime. Crime comise față de noi. Pentru că noi bine facem că vorbim. Data de 28 iunie 1940 a fost cea mai mare crimă comisă de sovietici aici față de spațiu românesc, față de România. Pentru că...
0: Și ei nu recunosc asta?
1: Nu, ei zic că e liberare, că ei ne-au eliberat de sub jugul moșierilor și capitaliștilor români. Dar să nu uităm că în 1941, în noaptea de la 12 spre 13 iunie 1941, sovieticii au organizat primul val de deportare și au fost deportat cei mai buni gospodari aici și inclusiv și elita evreilor, pentru că sovieticii se uitau la lume din punctul lor de vedere cu, știți, bogați și săraci, că exploatatorii muncii omul de către om. Și atunci, sigur, că cei care erau mai răsăriți așa, care prin munca lor s-au încropit niște gospodării. Nu credeți că erau foarte bogați. Nu mai fac comparații nici cu alții, nici cu ziua de azi, dar erau din munca lor, familiei lor, munceau ca să-și agonisească acolo o avere. Iată, acești oameni au fost trecuți în listă și cu toată familia, cu copii, cu bătrâni, cu toți deportați în Siberia. Asta este o urmare directă a ceea ce vorbim noi. Este pe urmă, după război, foamete organizată, al doilea val de deportare, al treilea val de deportare, toate acestea sunt urmări ale acestui rap teritorial.
0: Bunelul meu, Serafim Ursu, a fost deportat atunci în cel de-al doilea val de deportări pentru că nu a vrut să meargă să voteze. Ce se vota atunci?
1: Se vota atunci interpușii sovietici, bineînțeles. Și asta tot este o temă, știți? Și în 40, când au venit, administrație rusească, ruși, ucrainieni, foarte puțin. Și noi avem liste, cine conduceau. Și era acolo 2-3 moldoveni, dar care nu știau, numai numiți moldoveni, dar noi nici limba nu știa, pentru că era limba rusă. Ea domina, ei au venit aici, după război același lucru. Adică au venit oameni din Rusia, numiți specialiști, dar ei erau foarte slabi, când nici acolo nu trebuiau, de unde au fost ei trimiși, acolo nu trebuiau. Au venit aici ca să ne civilizeze pe noi. Și, bineînțeles, aceste alegeri care au fost după război și au mai fost în 46 au fost alegeri, cu foarte mare festivism, așa, cu foarte multe minciuni, foarte multă propagandă de asta, care, de fapt, încerca cumva să-i convingă pe oameni că este rai pe pământ. În realitate nu era așa. Și sigur că bunelul dumneavoastră care n-a participat la vot, probabil că și-a dat seama de minciunile care sunt, de oameni care sunt promovați și pe care trebuie să-i să-i aleagă niște leneși și niște, știți, activiști și lingăi care au fost.
0: Haideți să revenim la 23 august 1939. Dacă ar fi să explicăm acest moment al istoriei unui tânăr de azi, ce ar trebui să știe generația de astăzi despre pactul Ribbentrop-Molotov? Despre 23 august 1939.
1: Generația de astăzi ar fi bine să citească mult. Asta ar fi recomandarea mea, pentru că noi observăm că cartea nu știu cum dispare din atenție a oamenilor. Și asta e foarte rău. TikTok-urile astea, ele sunt într-un fel bune că aduc niște informații, dar este foarte important. În general, noi dacă vrem cumva să facem

0: Ați spus în al doilea caz, iată că se ajunge la totalitarism. Deci democrația presupune elegibilitate permanentă, respectarea strictă a legilor, respectarea drepturilor omului, pentru asta trebuie lumea să lupte și să afle. Și avem în față modelul Federației Rusă, ce se întâmplă acolo. Înțelegeți, pentru o foaie albă care iese în Piața Roșiei, o tânără a fost arestată și condamnată pentru ani grei de pușcărie. Asta este inadmisibil. Tinerii trebuie să fie conștienți de lucrul ăsta și să înțeleagă că asta duce spre totalitarism, spre război, spre mari nenorociri, distrugeri.
1: Da, pentru că memoria istorică este și o formă de apărare.
0: Absolut corect. Memoria istorică este și de apărare, și de consolidare, și de solidaritate între noi, ca să nu permitem să se repete, Doamne ferește, să se repete lucrurile astea.
1: Și încă o întrebare, domnule profesor. Europa se confruntă din nou cu un război și cu tentativa de redesenare a unor granițe prin forță. Ce lecție ne obligă pactul Ribbentrop-Molotov, ca să nu uităm și să acționăm chiar?
0: Europa a tras învățăminte după cel de-al doilea război mondial. Ce aici am vorbit despre pactul Ribbentrop-Molotov este o readucere a mintei cum s-au ajuns la război. Dar iată că oamenii de stat din Franța, din Germania, din Belgia, din Europa Occidentală, s-au gândit cum să facă să nu se mai repete așa tragedii în care milioane de oameni au murit, nevinovați. În marea lor majoritate civili au murit. Soldații militari știu să mai apere și militari au murit.
1: Și acum mor.
0: Și acum tot civili sunt mai mulți care mor. Acum, iată care a fost concluzia. Întrebarea lor a fost așa, dar ce duce la război? Și atunci, concluzia care a fost trasă, asta frontierele. Că lumea cu asta începe. Știți că au pretenții față de teritorii care aparțin altor state, ca și cum istoric ele au aparținut Rusiei, ceea ce să vedem noi astăzi. Și atunci înțelegerea între oamenii politici de acolo, și asta a fost fixată în actul final de la Helsinki, de la 1 august 1975, că frontierele așa cum sunt ele, nu sunt ideale. Întotdeauna cineva are pretenții față de altcineva, dar așa cum sunt ele, nedrepte, ele să fie recunoscute și respectate. De-ate și aici, dacă e vorba de o concluzie pentru ceea ce vorbim noi, asta ar trebui să știe toată lumea. Frontierele, așa cum au fost ele trase, și asta se referă și la frontierele fostei URSS, pentru că Uniunea Sovietică nu există, dar frontierele dintre fostele republici unionale au devenit frontiere ale statelor. Și toată lumea a recunoscut lucrul ăsta, inclusiv și Federația Rusă. Și frontiera dintre Federația Rusă și Ucraina a fost semnată de Putin în 2003. Adică chiar cel care duce acum război împotriva Ucrainei a recunoscut această frontieră. Deci asta este foarte important. Și dumneavoastră spuneți de Europa. Iată, Europa pledează în continuare pentru acest principiu, inviolabilitatea frontierilor și nerecunoaștere oricăror războaie agresive față de alte state vecine pentru cucerirea teritoriilor. Ceea ce vedem în Ucraina este exact ce vă spun eu.
1: O primă oră despre istorie, memorie și despre felul în care un document semnat în urmă cu 87 de ani continuă să-și proiecteze umbrele asupra prezentului. Vom încerca chiar acum să facem conexiunea în direct cu domnul Adrian Cioroianu, istoric, profesor universitar și om politic. Domnule Cioroianu, bună ziua!
2: Da, bună ziua!
1: Vă salutăm cu drag. Am vorbit puțin mai devreme cu istoricul Anatol Petrenko despre pactul Ribbentrop-Molotov și inevitabil despre Basarabia. Aș vrea să privim acum lucrurile din perspectiva istoriei României. Ce a însemnat în fond 23 august 1939 pentru România? Cât de mult a schimbat pactul Ribbentrop-Molotov destinul României și al Europei de Est?
3: Din păcate l-a schimbat foarte mult acest act plecat din cinismul unor dictatori, pentru că asta a fost neșansa României și a populației și din stânga și din dreapta Prutului, neșansa de a se afla în vecinătatea a două dictaturi. Și atunci când Hitler și Stalin, prin Ribbentrop și Molotov, s-au înțeles, evident că țările din vecinătate au suferit. Printre ele, evident, și România și, cum spuneam, hai să zic, Basarabia istorică, populația română din cuprinsul de atunci al României, pentru că să nu uităm că România, după 1918, avea granițele

0: care le știm și în raport cu care aceste granițe Uniunea Sovietică nu le recunoscuse. Și acesta e motivul pentru care în articolul, în acel paragraf al treilea din protocolul secret, chiar de la prima întâlnire, Uniunea Sovietică și-a declarat interesul pentru Basarabia în delimitarea sferelor de influență. Deci asta a fost. A fost una dintre marile neșanse istorice ale secolului 20. Întâlnirea și înțelegerea temporară, e adevărat că până la urmă aveau să se lupte între ei, dar înțelegerea de un moment dintre cei doi dictatori, dintre Hitler și Stalin, atunci a transformat România în victimă, Polonia în victimă, țările baltice în victimă și cu rezultatele care s-au cunoscut.
1: Pentru România, consecința cea mai dramatică a fost pierderea Basarabiei și a nordului Bucovinei în 1940. Cât din tragedia acelui moment poate fi pus în direct în legătură cu pactul și cât ține de contextul geopolitic în care se afla România?
0: Cele două se leagă, adică și acest pact a făcut parte din contextul geopolitic și eu cred că, în definitiv, rezultatul acesta, pierderea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, din păcate era inevitabilă în contextul în care, odată început războiul, delimitarea sferelor de interes, într-un fel, nu s-a făcut numai la începutul acestui război. Nu numai în 1939 a existat o delimitare a sferelor de interes, în 39 prin pactul din 23 august între Germania hitleristă și Uniunea Sovietică. Din păcate, o delimitare a sferelor de interes avea să urmeze și după război, după 1944, după 1945. Astăzi știm că în linii mari și Churchill și împreună cu Stalin și ei și-au delimitat oarecum sferele de interes în privința Greciei. Era interesul principal pentru Marea Britanie. Prin Grecia era accesul la Mediterana de Est. În timp ce, evident, Stalin avea interesul de a-și crea un cordon de protecție în vestul Uniunii Sovietice, practic jumătatea de Europa care a fost comunizată. Asta face ca noi, ca o lecție a istoriei, într-un fel, să fim astăzi foarte precauți la ideea de delimitare a sferelor de interes, pentru că vedem că marile cataclisme istorice pot să-i predispună pe oamenii politici la astfel de concesii. Și am văzut-o clar, nu numai în dictaturi, din păcate, după al doilea război mondial și democrațiile au cedat, fiind, sigur, erau deja obosite de război, erau vlăguite de război și s-au făcut, din acest punct de vedere, concesii importante. Așa s-a născut Cortina de Fier. Așa s-a născut războiul rece. Ori, în cazul nostru, în cazul concret al României, s-a soldat și cu modificarea granițelor, în dauna statului din 1918, în dauna unirii din 1918. Asta e o lecție a istoriei, o lecție dură și, în fine, ceea ce contează este că a fost un context absolut nefericit, repet, să fii la mijloc între două dictaturi. Aproape că nu avea cum să iasă bine, indiferent cine ar fi câștigat acel război, fie că era Stalin, fie că era Hitler, lucrurile nu aveau cum să meargă în direcția bună. Deci ne-am aflat într-o situație absolut catastrofică din punctul ăsta de vedere. Din fericire, spune, șansele astăzi de a ne afla la fel într-o situație similară, șansele sunt reduse, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem, să încercăm să tragem lecții din istorie și să fim mereu în poziție de gardă, cum se spune.
1: L-am întrebat și pe domnul profesor Anatol Petrenko dacă a existat vreo posibilitate reală de a evita pierderea Basarabiei. Aceeași întrebare vă adresez și dumneavoastră.
0: Da, ar fi fost, exista posibilitatea reală de a intra în război pentru ea. Există o școală de gândire, nu numai militară, o școală de gândire politică românească, în continuare, care spune că a fost o greșeală, că a fost cedată fără luptă. Pe de altă parte, e limpede, costurile ar fi fost dramatice, pentru că în momentul în care porneam o campanie pe frontul de est, pentru Basarabia, pentru granița de est a țării, evident că ne-am fi complicat și cu ceilalți vecini. Eram înconjurați atunci de trei vecini cu pretenții teritoriale. Era Bulgaria în sud, în privința Dobrogei, mă rog, și a sudului Dunării. Era Ungaria în vest, cum se știe, cu litigiul Transilvania, și Uniunea Sovietică în est. Deci înconjurat de trei țări cu pretenții, e limpede că nu puteam lupta numai pe un front. Probabil ar fi trebuit să luptăm pe trei fronturi. Și acesta a fost motivul pentru care decizia finală a fost cedarea fără luptă. Rămâne un capitol dureros din istoria noastră, trebuie să o recunoaștem, și eu unul de care n-avem mari motive de a ne bucura. Deci teoretic puteam să luptăm pentru Basarabia. Era mai curând o declarație politică, șansele de izbândă ar fi fost minime, dar ca declarație politică ar fi însemnat o rezistență. Cam asta s-a consumat.
1: Și încă o întrebare, domnule Cioroianu, există riscul ca istoria să fie folosită din nou pentru a justifica revendicări teritoriale sau proiecte geopolitice? Ce ne învață pactul despre pericolul sferelor de influență?
0: Fără îndoială, mereu există acest pericol. Adică întotdeauna orice regim, în cazul fericit un regim democratic, în cazul nefericite dictaturile, dacă în toate regimurile se folosesc de istorie sau de argumente istorice. Uitați-vă în momentul de față conflictul dintre atacul Rusiei asupra Ucrainei, acum deja am intrat în al cincelea an de război, dar atunci în 2021, începutul anului 2022, administrația Putin la fel a început cu argumentații istorice și cu articole istorice, cu demonstrații istorice că Ucraina face parte din Rusia și așa mai departe. Deci mereu istoria e o victimă în mâna oamenilor politici când vor să se folosească de ea. Iar ce ne învață efectiv la atâția ani din 1939 până acum rămâne această lecție a refuzului unor acte de acest gen. Împărțirea sferelor de influență poate să pară logică, dar în același timp totdeauna există victime colaterale. Atunci când două puteri își desemnează interesele, evident că nu întreabă pe cei care intră în aceste sfere, în aceste teritorii, cum spunem astăzi, în această arie geopolitică. Și acesta e motivul pentru care, evident, România face parte din rândul țărilor care se opun acestei delimitări a sferelor de interese și milităm pentru folosirea diplomației în locul armatei. Deocamdată vedem bine că mai curând vorbesc generalii în apropierea noastră și auzim sunet de drone și de tot felul de rachete și de instrumente ale războiului. Noi sperăm că în cele din urmă diplomații își vor relua rolul lor legitim, pentru că e singura formă de pace veritabilă, cea a diplomaților. Pacea generalilor nu există. Doar pacea diplomaților dăinuie, cum se spune.
1: Domnule Cioroianu, vă mulțumim mult pentru această deschidere pe care o aveți de fiecare dată aici la microfonul Radio Moldova. Dacă mai aveți un gând de duminică,
0: un gând de duminică, un salut tuturor, ne apropiem de câteva sărbători frumoase și pentru limba română și pentru Republica Moldova, acest sfârșit de august, să ne găsească pe toți în pace și salut pe toți ascultătorii dumneavoastră cu un gând bun.
1: Vă mulțumim și reamintesc ascultătorilor alături de noi în acest miez de zi, domnul Adrian Cioroianu, istoric, profesor universitar și om politic. 11:56 de minute, la ora exactă, vom asculta un buletin de știri. Revenim în scurt timp aici și la Acasă și în Lume.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un copil de 5 ani a fost transportat în stare gravă la spitalul raional Orchei după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul s-a produs în această dimineață în satul Mitoc, raionul Orchei. Potrivit poliției, copilul se deplasa cu bicicleta pe partea carosabilă când a fost tamponat de un automobil condus de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, minorul a fost preluat de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Premierul Vasile Tofan urmează să traverseze astăzi în not strâmtoarea Bosfor la Istanbul, împreună cu fiul său de 14 ani, căruia i-a promis că va participa alături de el la cursă. Aflat în Turcia, într-o deplasare privată, șeful guvernului a declarat pentru o televiziune turcă că participarea are pentru el și o semnificație simbolică, în contextul aspirației Republicii Moldova de a se integra mai strâns în Europa. Totodată, premierul a avut sâmbătă la Istanbul discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Turcia pentru atragere de noi investiții în Republica Moldova. Oficialul a recunoscut că atunci când i-a fost promisiunea fiului său, nu știa că între timp va ajunge în funcția de prim-ministru. Acum, spune el, participarea la curs a căpătat o responsabilitate suplimentară. Pentru premier, traversarea Bosforului este mai mult decât o competiție sportivă. El a remarcat caracterul simbolic al cursei care începe în partea asiatică a Istanbulului și se încheie în cea europeană, făcând o paralelă cu parcursul european al Republicii Moldova. Tofan a vorbit și despre legătura dintre țara noastră și Turcia prin intermediul comunității găgăuse, pe care a descris-o drept o punte culturală între cele două țări. În același timp, Tofan a recunoscut că nu se consideră un notător experimentat, chiar dacă traversarea Bosforului nu este pentru el o premieră. Potrivit declarațiilor sale anterioare, deplasarea în Turcia este una privată, iar cheltuielile pentru biletul și cazare sunt suportate din surse proprii. Producătorii și specialiștii din sectorul lucifer din Republica Moldova au posibilitatea de a vedea cum sunt gestionate plantațiile moderne din Spania și Portugalia. Asociația Nucicultorilor din Moldova anunță organizarea unei deplasări în perioada 13-16 septembrie, unde participanții vor vizita 3 exploatații agricole din cele două țări. Pentru producătorii de nuci, una dintre condițiile de eligibilitate este deținerea unei plantații de cel puțin 10 hectare. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 24 august. Un depozit aparținând unui important grup rus de distribuție online a zonei a fost din nou lovit astăzi de drone ucrainene în regiunea Orenburg, potrivit autorităților locale. Compania, care este al doilea cel mai mare retailer online din Rusia, a declarat într-un comunicat pe Telegram că a evacuat peste 300 de persoane și că activitățile centrului său logistic din regiune au fost întrerupte. Potrivit guvernatorului, 6 drone au fost respinse deasupra regiunii și nu s-au înregistrat victime. Sâmbătă, un alt centru logistic a fost vizat în regiunea Samara. Este pentru prima dată când zona a fost luat în vizor de Ucraina după săptămâni de atacuri cu drone împotriva depozitelor celui mai mare rival al său, Wildberries. Ministerul rus al apărării a declarat că 328 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopții trecute. Vaticanul va construi o centrală care va produce energie regenerabilă, un proiect în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, care peste 2 ani ar putea alimenta cu energie Sfântul Scaun prin intermediul unui sistem care combină energia solară și agricultura, scrie Reuters. Se estimează că viitoarea centrală de tip agrivoltaică va avea o capacitate de 80 până la 90 de megawați, ceea ce o va face una dintre cele mai mari instalații de acest tip din Italia. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Publicitate la Radio Moldova. Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Vara încă ne ține în brațele ei, dar la marginea zilelor se simte deja apropierea toamnei. Noi rămânem însă cu ferestrele deschise către lume, către oameni, cultură, actualitate și întâmplări care merită ascultate. Sunt Alina Chiriachivașcu, la pupitrul regizoral Silvia Ilarionov, iar de aici începe partea a doua a emisiunii Acasă și în lume. Audiție plăcută vă dorim!

0: Vali Bogdan și vreau să ajung, un cântec despre dor, despre drum și despre acolo unde vrea să ajungă sufletul nostru, de fapt, despre acasă, un acasă al nostru, al tuturor. Și pentru că vara aceasta nu înseamnă doar vacanță, ci și multă scenă, multă călătorie și multă întâlnire, îi avem acum alături de noi, pe doi oameni care vin aproape la propriu, de pe drumurile teatrului. Domnul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, abia sosit de la aeroport, direct din Grecia, de la un spectacol, împreună cu Mariana Unceanu Hadârcă, jurnalistă de cultură și scenaristă. Îi aducem la microfon pentru că în scurt timp, în două săptămâni la Chișinău, va începe cea de-a 11-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale, dar vorbim și despre un alt proiect minunat, un august pentru diaspora, o întâlnire cu cei plecați și despre felul lor de a trăi teatrul aici acasă. Fiți bineveniți la casă și în lume!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
2: Mulțumim mult, onorați! De fiecare dată vin cu mare drag de dumneavoastră, de cei care comunicați pe undele sonore și ne faceți și pe noi să fim mai optimiști de multe ori și mai ales cu emisiunile literare pe care le aveți și le promovați de aici, de la postul de Radio Moldova.
0: Emisiuni pe care le-ați realizat și dumneavoastră într-un timp aici la Radio Moldova. Aveți deja viză de reședință, așa că reveniți ca acasă.
2: Da, Hadârcă, e adevărat.
0: Acum veniți direct de la aeroport, din Grecia, de la un spectacol.
2: Da, am semnat în primăvară încă un memorandum cu Teatrul Național din Salonic. Urmează să avem mai multe proiecte de comun acord realizate. Ei au jucat pe scena noastră în 24 martie. Acum am fost invitat să văd într-un loc excepțional, extraordinar, să văd o nouă montare a lor, Lysistrata, într-o sală, teatru antic, cu aproape 15.000 de spectatori și acum mă urmăresc
0: sub cerul liber.
2: Sub cerul liber, da. Mă urmăresc acele emoții, acele imagini, acele reacții și urmăream spectatorii în stânga și în dreapta. Și am zis că totuși e adevărat că chiar teatru, hai că să nu-i zicem tare, va salva omenirea, dar e frumos că există râuri care curg și mă uitam, îi admiram, curgeau în Epidavra, în localul teatrului antic, urcau râuri de spectatori și nu mă săturam să-i admir, să văd și acum, la sfârșit de august, cu cei cu dor de spectatorii noștri, cu dor de comunicare cu ei, cu dor de diplomație culturală, am zis prima oară când deschidem această stagiune, am deschis-o deja cu un șir de spectacole pe care spectatorii noștri le-au solicitat. Adevărul e că noi avem un proiect diplomație culturală și de 4 ani am cutreurat Europa și am avut întâlniri frumoase cu ei și de fiecare dată ne solicitau. Deci noi suntem în august acasă și vrem la teatru, vrem, dar nu jucați, aveți concediu. Păi zic, pregătim, ba reuniunea, ba premieră nouă. Și anul ăsta am hotărât și chiar s-a încununat de succes prima săptămână, am jucat Steaua fără nume, am deschis stagiunea în turneu, în plasare la un festival important de la Constanța, Patimile după Iov. Pe urmă am deschis, săptămâna asta s-au jucat câteva spectacole, mai mult gen comedii, Chirița, un concert la Chișinău, Greva Gospodinilor, astăzi se joacă, aveți ceva de declarat. Acum, pe 27 de ziua Independenței, am programat Patimile după Iov, de fapt este romanul, spectacolul după romanul lui Val Butnaru, este o saga unei familii prin care ne regăsim cu toții, o sagă despre cei 150 de ani de cutremurători de existență și...
0: Cum a fost primit acest spectacol la Constanța?
2: cu multe, multe ecouri foarte frumoase. Și eu am fost în sală și urmăream înmărmuriți, constatau spectatorii, cu lacrimi în ochi după spectacol. Deja, iertate-ne fi lipsa de modestie, dar Teatrul Național Mihai Eminescu nu mai este confundat cu alt teatru din Chișinău, dar este așteptat de spectatori. Teatrul Național Mihai Eminescu. Și m-am bucurat să aud că și să comunic cu ei, că au zis că au venit de la mare distanță special să vadă spectacolul Patimile după Iov. Cunosc deja programul nostru aproximativ, că jucăm la FNT sau avem la Arad sau la Vaslui programate spectacolele și iarăși e o bucurie. Asta e munca noastră care e de fapt alimentată cu reacțiile și cu dorul de teatru a spectatorilor.
0: Cât va dura acest proiect 1 august pentru diaspora? Până când?
2: Păi până la deschiderea reuniunii teatrelor naționale românești în data de 9 septembrie.
0: Până atunci?
2: Da, dar deja practic...
1: Toată luna august. Până la sfârșit. Și poate săptămâna viitoare ar fi important să anunțăm și programul de săptămâna viitoare sau săptămâna care urmează. A spus domnul director că am avut o săptămână de spectacole de voie bună. Astăzi aveți ceva de declarat. Da, un vodevil francez, dar în care publicul se poate detașa de propriile probleme și se poate transpune într-o poveste, într-un fel, să râdă, să se bucure. Săptămâna viitoare avem o serie de spectacole dedicate mai mult sau care ne scufundă în istorie, în cele trecute, cele trăite și da, pe 27 este acest spectacol atât de important. În 3 ore parcurgi aproape 2 secole de istorie și ceea ce este important spre deosebire de celelalte spectacole care abordează tematică istorică, aici avem în centru o familie, omul simplu, ce se întâmplă cu el atunci când peste el vine valul istoriei și valul politicului. Acel om care zice, eu nu fac politică, mie nu-mi trebuie, mie nu-mi pasă, eu sunt un om simplu. Și nu cred că era un alt spectacol mai indicat, pe 27 de ziua Independenței, îi așteptăm pe toți cei care discută, pur întrebări, au îndoieli, dacă e bine, dacă e rău, dar ce am făcut, dar ce am obținut în acești 30 ceva de ani de independență. Veniți la acest spectacol și în 3 ore este un prilej de meditație.
2: Pe 28 e programat Grădina de Sticlă, pe 29
0: o altă lecție de istorie,
2: Sfaturile Melaniei și acum deci în premieră pe 31 august vom sărbători Ziua Limbii Române, dar Teatrul Național
0: Mihai... Cum veți sărbători Ziua Limbii Române la Teatrul Național Mihai Eminescu?
2: Nu la Teatrul Național.
1: Da, ba da, la Teatrul Național, doar că în
2: deplasare, da.
1: Teatrul pe Național, o scenă specială, pe o scenă deosebită, este o...
2: Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău și Ambasada Republicii Moldova în România, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimilor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, invit, deci, e o invitație a spectacolului Dosarele Siberiei, care va fi găzduit de administrația prezidențială la sala de teatru a Palatului Cotroceni. Vom juca.
1: Da, deci iată așa un lucru special, deosebit, care ne-a impresionat și pe noi.
2: Da.
1: Am descoperit și știam de altfel că Cotroceniul are și un muzeu național, de asta știam mai mult.
0: Pe 28,
1: dar au și o sală 31, specială 31, de teatru, 31, o săliță 31 de teatru. August. Și cred că este un gest simbolic, este o recunoaștere a valorii, a sacrificiilor făcute și este important că acest spectacol va fi jucat acolo.
0: Da, să revenim la reuniunea Teatrelor Naționale, ediția românești. 11, da, Teatrelor Naționale Românești, cu genericul Suntem ceea ce iubim, o ediție care aduce împreună teatre, artiști, spectacole din Republica Moldova, România și Ucraina, vin și din alte țări.
2: Din Ucraina,
0: da.
2: Ați zis,
0: Am zis, Ucraina, România, da. Republica Moldova. Da, ce aduce nouă ediția din acest an? Care este spectacolul sau întâlnirea pe care dumneavoastră o așteptați cu cea mai mare emoție?
2: În primul rând, motoul genericul reuniunii din anul ăsta este Suntem cei ce iubim.
0: Ce înseamnă această propoziție pentru dumneavoastră ca director de teatru?
2: Păi da.
0: Și ca fiul al unei mame care își sărbătorește chiar mâine aniversarea.
1: Păi...
0: am cunoscut-o pe mama dumneavoastră, domnule Hadârca.
2: Ah, de mama mea vorbesc.
0: Da, de mama dumneavoastră. Am și un interviu cu mama dumneavoastră în arhiva noastră. Atunci, pe când marcați și noastră o aniversare la teatru, atunci am întâlnit-o. Da, vorbeam despre acest generic.
1: Cât acest generic ne-a fost sugerat de... a fost creat mai bine și gândit de mine, de Petru, împreună, analizând, plecând de la, de la teatru, într-adevăr, plecând de la teatru, în spectacolul Grădina de Sticlă, spre final, eroina principală se întreabă ce aș fi fost eu dacă aș fi o eroina principală, Rândunica Lastocica, care a fost crescută de la orfelinat, înfiată. Și tot spectacolul, de fapt, este o căutare a identității și culturale și feminine și deci toate problemele legate de identitatea unei persoane. Și ea se întreabă cum aș fi fost eu dacă aș fi fost educată de o evreică, de o rusoaică, de o româncă. Întrebarea cheie, cât sânge este și cât alegere? Și iată, plecând de la întrebarea asta, câtă alegere suntem? Da, noi suntem un cod genetic, noi moștenim un cod genetic, dar pe parcursul vieții noi ne transformăm, noi ne formăm și de fiecare dată această transformare se face după niște lucruri, uneori ele sunt foarte inconștiente, alte ori ele sunt mai târziu poate conștientizate. Și ne-am dat seama cu Petru, ziceam că de fapt noi suntem cei ce iubim, cei ce ne place. Mergem spre cei ce dorințe avem, cei ce ne impresionează cineva odată. Avem niște modele pe care ne sunt dragi și le urmăm, sau poate pe care le urâm.
2: Da, dar suntem cei ce iubim și atunci când îi expunem această dragoste, îi molipsim în sensul frumos și pe ceilalți. Îi facem.
1: Asta este, că totul se acumulează. Este ca o avalanșă.
2: Da.
1: Dacă semeni ură primești, nu? Este și ură crești. Și, dimpotrivă, dacă ai iubire, crești și iubire. Ne-am gândit că, uite, de multe ori ne gândim la Petru, ce l-a făcut să ajungă să fie actor, să fie din iubire. A văzut niște... nici nu știa ce este teatru, dar a văzut niște spectacole la TVR, la televiziunea română, nici nu știa autorii, dar le copia atât de mult, l-a pasionat lucrul ăsta. Deci, din dragoste a făcut ce a făcut.
2: Era o rază de soare, deci e norocul meu, am mai vorbit că aveam posibilitatea să urmăresc în casa părintească TVR-ul, să-l prind, că era fără furnici, dacă țineți minte, cum că televiziunea moldovnească și rusească prindea la noi mai prost. Da, era atât de clară, era ca o rază de lumină care într-o încăpere fără geamuri, era o gaură și pătrundea acea lumină. Așa
0: și
2: eu.
0: La fel ești, prindeam
1: eu înțeleg
0: bine
1: că se încheie timpul. Vreau să mai zic.
0: Nu se încheie, mai avem timp.
1: Și teatrul
0: mai
1: la
0: avem.
1: Microfon.
2: Da.
1: Deci teatrul la microfon și acele emisiuni de la TVR au fost acele două mari surse de dragoste pe care s-a îndrăgostit și a continuat să facă. Și de aceea și ne-am zis că probabil că ne-a plăcut, am decis să formulăm, suntem ceea ce iubim. Plecând de la cuget, deci există, da? Adică sunt mai multe așa ca și filozofie. Iar despre Petru și despre reuniune,
0: Da, despre reuniune, hai să vorbim după ce vom difuza o melodie, pentru că voi da peste cap tot scenariul și tot ceea ce mi-am pus de gând să meargă așa. Am pomenit de mama, domnule Hadârcă. Este omagiată mama dumneavoastră mâine, da?
2: Da, mulțumesc. E o... O zi importantă pentru noi, sigur că o să
0: mergem. Țară,
2: da,
0: mama?
2: Da, și o cifră impunătoare, așa.
1: Este o cifră magică.
2: Magică, cifra
1: 88,
2: infinită.
1: 88 sunt două simboluri ale infinitului. Iar eu ziceam că și Petru este ceea ce a iubit de la mama, pentru că mama este o femeie foarte energică și i-a plăcut foarte mult să organizeze nunți, petreceri cu mătrii și la ea acasă, de dar și la surorile ei. Ea era cea care zicea cum, unde să pună fructele, unde să, cum să organizeze. Și eu îi spuneam, zic, mama, iată, Petru îți seamănă, pentru că matale ți-a fost dragă să faci asta și uite, el acum organizează, cum organizai mata nunți, el acum organizează Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Zic, ce a iubit, aia a ieșit. Deci, cumva este, titlul este legat de toate. Eu cred că este legat profund de viață.
0: Să vă fie, mamă, mult și bine, domnule Hatică.
2: Mulțumim frumos.
0: Am uitat numele mamei.
2: Nina.
1: Mama Nina, mama toți Nina. Îi spunem mama Nina.
0: Mama Nina, la mulți ani și de aici, de la acest microfon al țării. Haideți să o ascultăm pe Mădălina Manole cu un mesaj așa mai special despre mamă și pentru mamă.

0: Adelina Manole, o voce de legendă pentru mai multe generații și pentru generația noastră de astăzi. La mulți ani pentru mama Nina și pentru mama Eva și pentru toate și mamele,
1: toate
0: din
1: mamele
0: lume. Din
1: pentru toate
0: lume,
1: mamele.
2: Mulțumesc mult pentru această urare frumoasă și într-adevăr că asta o rugam și noi și vorbeam că să fii fericită, mamă, dar și să fii cu minte. Mai lasă lucrurile. Ai treburile pe lângă casă. Ai muncit suficient toată viața. Ne-ai crescut, ne-ai pus la cale, așa că ai toată viața înainte să te bucuri de copii și nepoți.
1: Și asta ziceam, că de fapt din iubire s-a născut și reuniunea și pasiunea tașa noastră pentru ceea ce facem.
0: Da.
1: Și Alina mi-a mărturisit că și ea din probabil că moștenește iubirea tatălui ei pentru
0: și
1: muzică
0: și tatălui, da. Da.
1: Lucrurile. Și atunci când mergem spre ceea ce iubim, cred că lumea devine mai frumoasă în jurul nostru și noi creștem frumusețea acestei lumi.
0: Despre reuniune? Da, despre reuniune, revenim la reuniune. Cât de important este faptul că Teatrul Național Mihai Eminescu găzduiește asemenea eveniment? Este o responsabilitate sau poate chiar un privilegiu?
2: Și privilegiu și responsabilitate și e, cum ați spus-o și voi, chiar mă bucur că și spectatorii și jurnaliștii au zis că e un regal teatral toamna. Uite că la început a fost un început tot cu greu până am adus dintâi numai un singur teatru, că de acolo pornim. Pe urmă, 4 teatre naționale și acum uite că suntem cu 15 teatre în reuniune și proiectul continuă și sper că o să reușească să deschidă și alte uși spre conexiuni europene, dar îi sunt recunoscător în primul rând trebuie de anunțat că Ministerul Culturii de la București prin ministrul Demeter s-a implicat foarte mult, chiar alaltă ieri mai discutam de anumite detalii de organizare, de susținere financiară, grosomodo, deci Guvernul României își atribuie responsabilitatea de a avea posibilitatea să ne bucurăm de acest regal teatral românesc în fiecare toamnă. Și spectacolele care vor fi prezentate, deja o să le anunțăm pe publicului larg, avem undă verde. Da, să nu uităm, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția 11-lea, al 5-lea an consecutiv, e sub înalt, al 6-lea an consecutiv, e sub înalt patronaj prezidențial de la președinția noastră, mulțumim doamnei Maia Sandu și președinția de la Cotroceni, domnul Nicușor Dan. Deci avem susținerea și umbrela, sau cum să-i zicem.
1: Este un gest simbolic care, încă o dată, evidențiază faptul că la cel mai înalt nivel, cultura, teatrul, și anume teatru dramatic, care mai rar poate să adune mulțimi pe stadioane, care se face cu oameni puțini, care necesită timp și atenție, este o prioritate și este un domeniu strategic pentru cele două președinții. Este foarte important lucrul acesta, să dezvoltăm.
2: Iar de spectacole, toate le-am văzut, practic, toate au fost prezente în festivaluri.
0: Aveți importante. Deja programul stabilit?
2: Da,
1: programul
2: da.
1: Este anunțat, este pe reuniune.md, e de mult anunțat. Noi facem publicitate cât putem pe rețelele de socializare.
2: Tradițional, cum am obișnuit spectatorii, deschidem noi cu spectacolul.
0: Cu ce spectacol deschidem?
2: O să deschidem cu Richard al III-lea, care este invitat și la Festivalul
0: în regia
2: Național de teatru în octombrie și la un festival important de teatru din Grecia la Tesalonic pe 17-18 octombrie vom juca și
0: la acest teatru unde ați fost acum?
2: Nu, teatru, eu am fost, ei joacă, au jucat la 500 de kilometri de dar colectivul acelui teatru a avut reprezentația într-un spațiu unui teatru antic construit.
0: Deci juca sub cerul liber, Richard?
2: Nu. Nu. În sub cerul deocamdată care ne încălzește acoperișul și scena Teatrului Național Mihai Eminescu. A doua zi e Teatrul Național din București cu...
0: A doua zi din cadrul reuniunii Teatrului Național.
2: Da.
0: Pentru că vorbim despre atâtea evenimente concomitent.
1: De altfel, reuniunea se deschide pe data de 9, chiar dacă toate bannerele noastre anunță data de 10. Pe data de 9 e un prolog, dacă doriți. Deschiderea este acolo. Pentru că inițial am discutat că începem pe 10, dar au fost atât de multe spectacole că nu încăpeau un program și atunci am decis noi să deschidem pe 9.
2: Avem iar și conferințe, avem și expoziții, vom avea și o expoziție importantă de la Muzeul de la Cotroceni cu...
1: Rezistenții se numește expoziția și adună 30 de eroi ai rezistenței comuniste din perioada comunistă românească.
0: Unde va fi această expoziție?
1: Va fi la noi în teatru și vor fi până în ajunge, deci, cei care s-au opus și au făcut disidență, inclusiv în anii 80 până în 89. Vom avea și va veni și Matei Vișnec cu un spectacol realizat chiar de el, nu doar ca autor, dar și ca regizor. Iată, este o experiență inedită, Cabaretul Cuvintelor, montat de el la Teatrul Municipal.
0: Care a fost montat deci și la Teatrul Radiofonic, Cabaretul
1: Cuvintelor. Da.
2: Vor fi toate teatrele naționale și inclusiv și teatrele care reprezintă zona României, Rodo Dobrogea, Teatru din Constanța cu o livadă de vișini, Suceava, Bucovina, care reprezintă cu Cabaretul Cuvintelor, regia autorului Matei Vișnic, va fi Timișoara prezent.
1: Din cele care nu sunt, și Galațiul cu Regina Nopții, un spectacol care a luat premiul Uniter.
2: De teatrele naționale nu mai vorbim, că ele
1: toate sunt teatrele naționale.
2: Sunt toate
1: cele 7 teatre naționale din România, vin la
2: Sibiu, provocări. Sibiu va fi prezent cu Lungul Drum
1: Zilei către noapte.
2: Către noapte.
1: De Culeabin, un regizor
2: spectacol care a luat premiul cel mai bun spectacol al anului în România. Deci toate spectacolele sunt de calitate și merită întâlnirea cu actorii și cu trupele care vor face un drum inedit ca niciodată. Totul e legat, e bazat pe susținere financiară.
0: Nelipsite din program și nelipsite, da, și spectacolele radiofonice ale colegilor noștri de la Radio
2: în
0: România.
2: Premieră.
0: Da, dar și de la Radio Moldova ați selectat două spectacole.
1: Da.
0: Hoțul din pendulă
1: după Dario Fo. Sunt Hoțul din pendulă după Dario Fo, realizat de echipa voastră.
0: Da.
1: Și Tinerețe fără bătrânețe. Pentru prima dată, mai bine zis, nu pentru prima dată, este o continuare, dar este o extindere. Noi creștem de la an la an. Am adus o componentă educațională mai evidentă, l-am și numit focus educațional. Și în cadrul acestui compartiment, acestui focus educațional, va fi și acest spectacol Tinerețe fără bătrânețe, care e și pentru copii și pentru adulți, și vor fi și două spectacole realizate de copii, de adolescenți. Aș putea să, nu știu dacă să vorbim un pic despre conținutul spectacolelor, despre tematica, este foarte diversă. Avem
0: spectacole în regia lui Radu Afrim, am văzut și ne-am bucurat.
1: Un spectacol de Radu Afrim vine de la Iași, Digul se numește.
0: Așa, și
1: sperăm să...
0: Doar
1: din păcate, da, haideți să vorbim, pentru că a fost o perioadă. Tare am vrut să aducem Casa dintre blocuri, realizat de Radu Afrim la compania Tompa Micloș de la Târgu Mureș, jucat în limba maghiară. Din păcate este foarte, foarte costisitor și de aceea
2: vine
1: un alt spectacol,
2: deschise.
1: Dar la fel... Dar nu cedăm visului nostru, poate
2: o să
1: că următoare,
2: viitor,
1: poate
2: că în viitoare reuniune.
1: Vine în schimb un alt spectacol la fel de bun, care a fost selectat în FNT, Alaska se numește. Este mai puțin costisitor să-l aducem, dar este la fel de bun, de Eliseu Wilk. De
0: un
1: la București ne vin...
0: nostru al spectatorilor e să aduceți Faustul la Chișinău, domnule Cadenca.
2: De mult visem, căutăm o sală. Eu și Pădurea Spânzuraților.
1: Pădurea Spânzuraților, în special, este de
2: visele
1: noastre.
2: Am căutat o sală departe, încă era regretatul Caramitru, am fost cu el, am căutat, n-am găsit atunci posibilitatea să aducem...
1: Da, de la București vin două spectacole, le putem numi serial, sunt realizate și ca autor și regie este Gavril Pătru, el este născut într-un sat din Oltenia și aduce în aceste spectacole, care sunt comedie cu un parfum amar, situații din viața satului oltenesc.
0: Cred că vorbește în cunoștință de cauză, probabil l-ați văzut.
1: Sperăm să fie și la noi la fel de apreciat ca și pe scena de la București. Pleacă dintr-o existență specifică a acestei zone și iată, o să vedem cât de diversi suntem și noi românii în diverse zone ale țării.
0: Ce ne aduce Kievul în acest an?
1: Kievul vine
2: cu spectacolul Caligula. Am vrut tot să-l aducem de mult și eu un spectacol care a...
0: Da, în cuvărințele de presă ziceau și de acest spectacol ucrainene. Da, iată, de data asta aduceți
1: L-am
0: Caligula.
1: Adus. Da, da. Este...
2: Ne rugăm și le mulțumim. Chiar suntem recunoscători pentru rezistența, pentru scutul ăsta pe care îl mențin în continuare. Pentru noi e scut, pentru ei e expunere. Dar avem posibilitatea să creăm într-un spațiu liber și să putem să jucăm teatru tot pentru spectatori. De multe ori vorbeam noi că nu știm să prețuim, mulți nu știu să prețuiască această libertate, cu toate că, uite, că sunt 35 de ani de la independență. Dar atunci am luptat pentru a fi liberi. Acum vedeți, pe o zi jumate, două zile, am plecat, am văzut un spectacol la 150 de kilometri de Atena, am venit înapoi, dintre ai noștri, mulți spun că să duc la Berlin, să-l vadă pe Serebrenikov, să vadă un spectacol, să duc, poți circul, te duci să te odihnești la mare, în Spania, în Italia, liber, unde s-a mai văzut și nu știm să prețuim această libertate de a călători, de a gândi, de a crea.
0: Și... Da, în pofida a tot ceea ce ni se întâmplă acum în societate.

0: Total vor fi 19 teatre în cadrul reuniunii și din Republica Moldova participă colegii noștri de la, bineînțeles, Teatrul din Bălți, care este un teatru național creat cu un revizor de Slava Sambriș, Teatrul din Cahul cu Gardenia de Luminița, Luceafărul cu e ușor să o iei razna sau cumva am greșit cumva, dar e grozav să o iei razna. Teatrul fără nume cu Noaptea scrisă cu roșu de acest documentar de Luminița Țâcu, foarte important pentru că este tematica noastră.
1: Teatrul Național Eugen Ionescu.
0: Teatrul Național Eugen Ionescu, da,
2: cu ce spectacol?
0: Uciderea lui Gonzago.
2: Așa, acest, o premieră da, care
0: o premieră recent,
2: în primăvară, da.
0: Da, da. Și astea
1: deci sper o horă
0: da, a unirii
1: prin teatru românesc.
0: Anul acesta, în cadrul reuniunii, este și Teatrul Cehov cu...
1: Cabaretul cuvintelor. Mașinăria Cehov.
0: Cu Mașinăria Cehov.
2: În regia lui Petru Vutcărău.
0: Petru Vutcărău, da. Da. Și iată, suntem toți cei
1: și
0: care
1: program,
0: vrem libertate, vrem creație.
1: Teatrului radiofonic va fi și premieră, ultimul roman al Tatianei Țibuleac, care acum încă finalizez, când ești fericit.
2: De
1: la Radio București. Când ești fericit, lovește primul. În perspectivă, lucrăm și la altă temă, Bazarul Iluziilor, romanul lui Aurel Manolescu, bardul nostru, care a scris pe coș de mesteacăn cu un creion chimic în gulagul siberian și a scris acele amintiri și Alexandru Dorogan, fiind în Canada, că de la el am auzit melodiile, mi le-a adus, mi le-a dat și sunt încă nevalorificate și chiar e o bucurie.
2: Nu știu dacă găsește colega noastră din regie, Aurel Manolescu.
1: Și Răzășească.
2: Da, și Răzășească și avem o mapă așa specială, dacă reușim, dacă nu, oricum așteptăm spectacolul, domnul Hadăr, că deja s-a încropit așa un scenariu.
0: Da, da, deja da, se lucrează, este în proiect. Tematica aceasta istorică este un lucru și reconstituirea memoriei face parte din politica repertorială a Teatrului Național Mihai Eminescu. În afară de aceea și am încercat să o proiectăm cumva și în cadrul reuniunii și în reuniune vom avea cel puțin 3 spectacole care se axează și abordează tematica istorică, Bolnavii de la Timișoara, 9 rușini de la Cluj, apropo este un spectacol în care se joacă, sunt câteva scene, 9 rușini și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României. Este un spectacol care presupune discuție cu public și asistați de niște specialiști, specialiști experți în istorie. Noi i-am invitat pe Octavian Țâcu și pe Silvia Corlăteanu Granciuc să discute subiectele și spectacolul de la Craiova, spectacolul de la Iubitul meu dușman. Iată, se axează pe tematica istorică și sigur că acest proiect al Teatrului Național Radiofonic de la Radio România, Biografii Memorii, acest program, noi încercăm să pregătim și o mini-expoziție cu spectacolele care au fost realizate de-a lungul timpului în cadrul acestui program Biografii Memorii, iar Manolescu, iată, Aurel Manolescu este unul dintre personalitățile și oamenii care au trecut prin acele timpuri, au lăsat în urmă moștenire un text scris și este important să-l știm, să-l ascultăm și să-l valorificăm.
2: În arhiva noastră avem un interviu pe care l-am realizat cu Maria Mocan, o interpretă de muzică folk, cercetătoare despre Aurel Manolescu, așa că ascultătorii știu, i-au auzit melodiile, dacă astăzi reușim să difuzăm o melodie, dar avem foarte multe secvențe pe care așa da, vrem care să le condensăm aici.
1: Să spunem așa, fiți cu urechea pe Radio Moldova și pe Radio România Cultural.
2: Mulțumim, și... Adircă.
0: Da, Teleradio Moldova este unul dintre partenerii strategici media ai acestui eveniment și vrem să vă mulțumim pentru

0: pentru, vrem să mulțumim în administrației pentru că s-a luat această decizie și în mod special vrem să vă mulțumim vouă, jurnaliștilor, echipelor de creație, care știm că ați fost și sunteți dormiți cu noi în teatru atunci când este reuniunea Teatrelor Naționale Românești.
1: Este bucuria noastră pentru că astfel ne trăim frumos meseria. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Așteptăm acest regal teatral din 9 septembrie până pe 21 septembrie cu atâtea teatre și cu atâtea emoții, pentru că toată viața, de fapt, suntem în așteptare și alergăm după aceste emoții. Da. Petru Hadârcă, director general al Teatrului Național Mihai Eminescu, aici la Casa și în Lume, împreună cu Mariana Unceanu Hadârcă, jurnalistă de cultură, scenaristă, prietena noastră de suflet, de spirit.
0: Mulțumim!
1: Cu drag și prețuire.
0: O duminică frumoasă în continuare.
1: Mulțumim!

0: un om simplu aici la Casă și Lume, o melodie pe care am ascultat-o cu drag și cu emoție. Cuvintele au istorii, călătorii, întâlniri și uneori destine nebănuite, de unde vin, cum au ajuns până la noi și ce povești ascund. Aflăm ca în fiecare duminică de la Dan Alexe în O Samă de Cuvinte Alese.
1: O Samă de Cuvinte Alese de Dan Alexe.
2: Am auzit recent niște bucureșteni râzând cu poftă de cineva din Chișinău care pomenise locul numit Gunoiște. Și-au pleznit coapsele de râs și au exclamat cu autosatisfacție: "Ah, groapa de gunoi, vrei să spui?" Iată un nou exemplu al ceea ce eu am numit recent în scris sau la radio imperialism cultural. Modelul clasic al acestui fenomen de decizie centralizatorie a limbii e Franța, unde centralizarea lingvistică excesivă, pe care într-adevăr putem să o numim imperialism cultural, centrat în jurul Parisului încă din secolul al XVI-lea, a dus la strivirea și distrugerea tuturor formelor regionale ale limbii vorbite. Ori un cuvânt vechi, precum gunoiște, are la fel de multe titluri de onoare pe cât are banalul liniște. Asta ar surprinde pe foarte mulți, mai ales pe românii sudici, dintre care mulți au fost învățați să creadă că vorbesc cea mai pură și autentică limbă. În realitate, gunoiște este un termen vechi, împrumutat complet din slavă, în timp ce liniște e un hibrid construit pe lin, moștenit din latină, adjectivul lenes, lenis, cu terminația slavonească cu sufixul iște, care indică un loc sau o stare, ceva cunoscut și repetitiv, cum e, de exemplu, miriște sau grediște sau chiar numele orașului Târgoviște. Pe deasupra, gunoiștea moldovenească este chiar un termen mai potrivit decât greoaia expresie muntenească, sudică, groapă de gunoi. Mai ales azi, când gunoiștea are toate șansele să fie un incinerator modern sau mai degrabă munți de gunoaie, cum vedem prin reportaje și documentare despre amărâții care triază și trăiesc printre mormanele de restul ale altora, hrănindu-și sărăcia din surplusul aruncat de orășeni printre munți de gunoaie care se mai și năruie periculos peste ei uneori, adevărate avalanșe, adică exact opusul gropilor, pe când gunoiștea în sine poartă o simplă descripție utilitară, iar nu o indicație de relief. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

11:57, la ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în scurt timp aici la Acasă și în Lume pentru a continua ediția de duminică a emisiunii noastre.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Bine v-am găsit la radiojurnalul Amiezei, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Procesul de amalgamare voluntară creează dispute în raionul Orhei.
4: Dacă poziția o să fie una negativă, atunci nici nu o să mergem spre aprobare. În cazul în care nu acceptăm amalgamarea voluntară, riscăm să pierdem stimulentele financiare.
3: În învățământul profesional tehnic din Republica Moldova au rămas vacante aproximativ 2400 de locuri. Rusia intenționează să mobilizeze încă 300.000 de soldați după alegerile parlamentare din septembrie, a declarat Volodymyr Zelensky. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Procesul de amalgamare voluntară grează dispute în raionul Orhei. Potrivit planului, comuna Trebujeni, care include și satele Butuceni și Morovaia, ar urma să se alăture satului Mășcăuț din raionul Criuleni. Localnicii se opun vehement, iar Consiliul Sătesc a amânat aprobarea unei decizii în acest sens. Dacă hotărârea nu va fi adoptată până la 31 august, comuna va pierde suplimentele financiare oferite de guvern. Acesta este și argumentul invocat de primarul comunei Trebujeni, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
5: Comuna Trebujeni este situată la mai puțin de 14 km de satul Mășcăuț din raionul Criuleni. Distanța până în orașul Orhei depășește 30 de km. Chiar și așa, locuitorii comunei se opun procesului de amalgamare voluntară. Unii spun că și-ar dori comasarea cu Ivancea, o comună din raionul Orhei.
6: Noi de acord nimeni, vor primăria Ivancea și gata.
7: Nu, nimeni aproape pe drum și primăria de la Ivancea, dacă s-ar fi și... Nimeni convenabil în coașe decât să duce peste mână la Criuleni, la Mașcul.
8: Eu sunt de părerea că Orhei Vechi trebuie să rămână în raionul Orhei, pentru că de când mă țin minte am fost în, și părinții și buniei mei în județul Orhei, raionul Orhei, și așa trebuie să rămână.
9: Mai bine ar ședea aici primăria cum este decât s-ar muta încolo, că mi-ai aproape și unde trebuie să alergi. Tu mai încolo trebuie să alergi și după niște documente.
5: Primarul comunei Trebujeni, Cristina Gandrabur, spune că amalgamarea voluntară aduce beneficii financiare comunității. Pe lângă asta, fostele sedii ale primăriilor din satele care își pierd statutul de centru administrativ vor fi transformate în ghișee unice pentru cetățeni.
4: Timp până la 31 august este. Între timp o să mai organizăm o adunare cu cetățenii, mai vedem încă o dată, mai discutăm și să auzim poziția. Dacă poziția o să fie una negativă, atunci nici nu o să mergem spre aprobare. În cazul în care nu acceptăm amalgamarea voluntară, riscăm să pierdem stimulentele financiare. Pentru că oricum de la 1 septembrie o să apară harta administrativă unde o să ne amalgameze normativ.
5: Precizăm că până în prezent aproximativ 500 de primării din Republica Moldova au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară, potrivit secretarului general al guvernului Alexei Buzun. Amintim că în Republica Moldova există 892 de primării, dintre care peste 87% administrează comunități mici cu mai puțin de 3.000 de locuitori. În aceste condiții, autoritățile susțin că este dificil să fie asigurate servicii publice de calitate și investiții suficiente pentru dezvoltarea comunităților.
3: În turul 2 al admiterii în învățământul profesional tehnic, elevii au venit emoționați și pregătiți să învețe o meserie. Aceștia pot beneficia de oportunitatea de a se înscrie la învățământul dual, unde pot combina studiile cu practica plătită. În instituțiile din întreaga țară au rămas disponibile aproximativ 2400 de locuri bugetare. Zeci de locuri au rămas neocupate la unele școli profesionale din Chișinău și Bubuieci. Revine la microfon Cristina Zavolan-Jovmir.
5: Inga Modval, din satul Văratic, din raionul Ialoveni, a venit cu multă motivație și determinare să-și depună actele la școala profesională din Bubuieci. O meserie, spune ea, îi va asigura stabilitatea financiară.
10: Eu am ales această meserie deoarece să capăt mai multă experiență, să văd cum funcționează un magazin și să învăț a comunica cu oamenii.
5: 100 de locuri din cele 204 scoase la concurs în turul întâi nu au fost ocupate. Cei care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note, a precizat membra Comisiei de Admitere a instituției Snejana Staver.
11: Au foarte multe oportunități, mai ales pentru elevii care aleg meserii la dual, au parte de practică în mediul real, văd cum vor activa în viitor. În afară de asta primesc și bursă și un salariu de începător, au un cămin la preț foarte mic, beneficiază și de un prânz gratuit.
5: Elevii pot opta pentru meseria de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. Pentru orele practice, elevii au la dispoziție o seră în care cultivă și îngrijesc plantele, iar studiile durează 2 ani. Forfotă mare a fost și la școala profesională numărul 2 din Chișinău. Melissa Sofia visează să devină brutar-cofetar.
12: Îmi plăcea să pregătesc împreună cu mama, cu bunica, diferite deserturi și așa mai departe.
5: Unii tineri au venit însoțiți de părinți ca să facă mai ușor față emoțiilor.
13: Îmi place meseria și am ales școala aceasta pentru că mai avem rudii, nepoți, vecini care ne-au dat un sfat ca și bine aici să ne alegem o profesie.
5: La școala profesională numărul 2 din Chișinău, din cele 492 de locuri scoase inițial la concurs, au mai rămas vacante 165. Taxa de școlarizare este egală pentru toate programele și constituie 9200 de lei, susține directorul instituției Vitalie Belei.
14: Învățământul dual prin decontur, elevii cunosc această formă de învățământ datorită promovării acesteia la nivel național. Cele mai solicitate programe de formare profesională în admiterea 2026 sunt domeniul turism, cofetar și bucătar.
5: Precizăm că în turul 2 dosarele de admitere în învățământul profesional tehnic pot fi depuse până pe 28 august inclusiv.
3: Cu sprijinul Norvegiei și Germaniei, locatarii unui bloc din municipiul Jedinec ar putea beneficia de facturi mai mici și condiții mai bune de trai după ce clădirea a fost inclusă într-un proiect pilot de eficientizare energetică. Blocul beneficiază gratuit de documentație tehnică necesară pentru accesarea finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instituția precizează că planul de reabilitare prevede izolarea termică a pereților și acoperișului, inclusiv renovarea structurii acestuia, locuirea ferestrelor din spațiile comune care nu corespund cerințelor de eficiență energetică și îmbunătățirea etanșării acestora. De asemenea, este prevăzută instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură care va asigura aer proaspăt în spațiile comune, reducând în același timp pierderile de căldură. După finalizarea proiectului pilot, modelul ar putea fi extins și în alte localități, contribuind la reducerea consumului de energie, diminuarea facturilor și crearea unor comunități mai eficiente energetic și mai prietenoase cu mediul. Ucraina consideră că Rusia intenționează să mobilizeze încă 300.000 de soldați pentru efortul său de război după alegerile parlamentare din septembrie, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, informează Reuters. Într-un comentariu acordat reporterilor, Zelensky a adăugat că Rusia ar putea recruta sute de mii de soldați în 2027 pentru obiectivul său principal, de a cuceri restul regiunii Donetsk din estul Ucrainei. Fostul trimis special al Statelor Unite în Ucraina, Keith Kellogg, s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky la Kiev pentru a discuta despre nevoia urgentă a Ucrainei de rachete de apărare aeriană, în contextul în care Rusia continuă să-și intensifice atacurile asupra orașelor ucrainene. Kellogg, considerată anterior una dintre cele mai pro-ucrainene voci din Casa Albă, și-a părăsit funcția în 2025, dar a declarat că activitatea sa în sprijinul Ucrainei va continua și după ce și-a părăsit funcția guvernamentală. Zelensky a declarat că rețelele sociale că a discutat cu Kellogg despre lipsa rachetelor de apărare aeriană Patriot din Ucraina, pe care biroul prezidențial a descris-o drept o prioritate absolută pentru nevoile de apărare ale Ucrainei. Zelensky i-a reiterat lui Kellogg disponibilitatea țării de a achiziționa rachetele interceptoare înaintea unei ierni care se preconizează a fi încă una extrem de grea. Rusia a profitat de lipsa de protecție a Ucrainei împotriva rachetelor balistice, bombardând intens orașele cu atacuri frecvente și intense. Atacurile recente din ultimele zile au ucis 16 persoane într-un centru comercial din Crivoi Rog pe 21 august și 15 persoane la Kiev pe 20 august. O centrală electrică din Marea Britanie a fost scoasă complet din funcțiune timp de 4 zile în urma unui atac cibernetic lansat de hackeri afiliați regimului de la Teheran, dezvăluie o anchetă publicată de The Telegraph. E pentru prima dată când un grup de hackeri iranieni reușește să oprească o astfel de centrală pe teritoriul britanic. Oficialii britanici au refuzat să precizeze numele sau locația exactă a centralei din motive de securitate națională. Însă surse din industrie au confirmat că angajații s-au luptat timp de 4 zile pentru a repune sistemele în funcțiune. Centrala afectată are o capacitate redusă, astfel că oprirea sa nu a destabilizat rețeaua națională de energie și nu a afectat alimentarea populației. Potrivit informațiilor obținute de publicația britanică, atacul a avut loc luna trecută, suprapunându-se cu o serie de breșe cibernetice majore, care au vizat infrastructura de apă din 12 state americane. În Statele Unite, hackerii au vizat stații de tratare a apelor uzate, provocând inundații, scăderi de presiune și determinând autoritățile locale să emită alerte de fierbere a apei potabile. FBI și surse din guvernamentale americane au atribuit de asemenea acele atacuri unor actori cibernetici conectați la Iran. Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla de la slab la moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Kirilov. Rămâneți în continuare de Radio Moldova pentru că urmează știrile din sport.
15: InfoSport prezintă Efim Ignat.
16: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Milsami Orhei a cunoscut din nou gustul victoriei după 4 partide de secetă. Vulturii roșii s-au impus la limită în fața campioanei în titre Petrokub Hâncești cu 1-0 într-un meci din etapa 9. Mihail Ghecev a marcat singurul gol al întâlnirii în ultimul minut al primei reprize.
17: Vaieze lansează pe Ghecev, Ghecev duel cu Jordan, Ghecev și înscrie Ghecev! Incredibil! În minutul 2 de prelungire reușește să înscrie!
16: De eșecul lui Petrokub a profitat însă Zimbru Chișinău. Galbenvirzii au trecut fără emoții pe terenul CSF Bălți, scor 4-0 și au urcat pe locul secund în clasament. Zimbru are acum 17 puncte la un singur punct distanță de liderul Șerif Tiraspol, care joacă în această seară de la ora 20 pe teren propriu cu Politehnica UTM. Mijlocașul moldovean Artur Ioniță a înscris golul victoriei pentru echipa sa Arezzo din etapa inaugurală din Seria B a campionatului Italia la fotbal. Ioniță a înscris golul victoriei de 2-1 în ultimul minut regulamentar de joc.
18: Erore, quasi stava per arrivare. Da parte di Cancellotti, controcross sul secondo palo! A preso l'ascensore al primo piano Artur Ioniță!
16: Ioniță a fost capitanul lui Arezzo în această întâlnire și a fost integralist în acest meci. După acest succes, echipa sa s-a alăturat altor 4 formații care au obținut victorie în primele partide din etapa inaugurală din Seria B. Halterofilii Gabriela Danilov și Nicolae Chihai au devenit vicecampioni europeni la categoria de vârstă sub 17 ani, competiție care se desfășoară în Kosovo. Gabriela, care a evoluat în categoria de greutate de 53 de kilograme, a înregistrat rezultatul de 168 de kilograme la total, fiind întrecută de Alexia Sipos din România cu 185 de kilograme. Danilov a mai cucerit alte 2 medalii de argint la stilurile smuls cu 76 de kilograme și aruncat cu 93 de kilograme. La rândul său, Nicolae Chihai, care a evoluat la 55 de kilograme, s-a ales de asemenea cu 3 medalii de argint. La total, el a înregistrat 226 de kilograme, fiind întrecut de italianul Cristian Di Maria cu 234 de kilograme. Nicolae a ridicat 99 de kilograme la proba smuls, iar alte 127 l-a aruncat. Echipa Dinamo București a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-1 într-un meci din etapa cu numărul 6 din Superliga României la fotbal. Câinii roșii au tranșat soarta partidei grație unei duble reușite de Dani Armstrong în minutele 34 și 49. U Cluj a redus din diferență la mijlocul reprizei secunde prin Dammech. De remarcat că Dinamo a jucat în 10 oameni din minutul 67, când Alexandru Musi a primit al 2-lea cartonaș galben. Într-o altă partidă, echipa fundașului moldovean Ion Cărăruș, Corvinul Hunedoar, a plecat neînvinsă de la Rad. Echipa s-a terminat la egalitate, scor 0-0, întâlnire de pe terenul lui UTA, care rămâne fără victorie în Superliga după acest rezultat. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
15: Radio Moldova Promo.
2: La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: 13 și 15 minute, intrăm în cea de-a treia oră a întâlnirii noastre la Acasă și în Lume, o ediție realizată în direct de Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu și ne întoarcem poate mai mult ca oricând la ceea ce înseamnă acasă, la locul cel drag, la oamenii, memoria și locurile pe care alegem să nu le uităm. Vom merge în această oră la Ciulucani, acolo unde tradiția se adună în jurul unui nume atât de frumos, Dor Țesut în Păretare, un festival despre țesături, despre păretare, meșteșuguri și memorie, dar în fond și despre o lume care își caută continuitatea. Și le salut cu mare drag la această emisiune pe doamna Larisa Corman, profesoră de istorie, primărița acestei localități. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Și vă mulțumim, doamna Corman, pentru că ați găsit timp să veniți într-o zi de duminică de la Ciulucani la Radio Moldova.
2: Cu mare drag de dumneavoastră și de țară am venit!
1: Împreună cu Lilia Dronic, originară din Ciulucani, de la Ciulucani, stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie, aici la Acasă și în Lume. Fiți binevenită, distinsă doamnă!
3: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: E frumos că veniți două de la Ciulucani, acolo unde în acest an va avea loc cea de-a șaptea ediție a festivalului Dor Țesut în Păretare, un eveniment care ne onorează pentru că Radio Moldova, iată, de șapte ani radiografiază acest eveniment și sunt parte a acestei echipe. Și vă mulțumesc mult pentru încredere și pentru apreciere, pentru că aveți încredere în acest microfon al țării.
2: Evident că avem o mare încredere, altfel nu vă invitam să ne fiți inima și vocea festivalului nostru.
1: Tot în această oră vom continua călătoria spre Serbia, unde vom ajunge împreună cu Zavija Jurș, președintele Asociației pentru Cultura Românilor Vlahelor, pe care l-am întâlnit în această vară la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, ediția 23 în orașul Covasna. Cred că veți fi curioase să vedeți care este accentul românilor din Serbia, să vedeți problemele cu, să auziți probleme, despre problemele cu care se confruntă românii noștri din Serbia, toate aici, la Acasă și în Lume. Audiție plăcută, oameni buni!

0: Între 14 și 16 august, Covasna a fost locul de întâlnire al românilor de pretutindeni în cadrul celei de-a 23-a ediție a Universității de Vară de la Izvorul Mureșului. Am fost acolo, am întâlnit oameni veniți din comunități românești de dincolo de granițe, printre ei Zavija Jurș, președintele Asociației pentru Cultura Românilor Vlahilor. Despre identitate, limbă, tradiții și despre ce înseamnă să rămâi aproape de România, chiar și atunci când trăiești dincolo de hotarele ei, vorbim astăzi la Casa și în Lume cu Zavija Jurș.
1: Eu sunt Andrei Jurș, am 19 ani, sunt din orașul Bor, din Serbia, din Valea Timocului și acum, anul ăsta, în octombrie, vin la Craiova, la Facultate de Drept.
0: Cum e să fii român în Serbia?
1: Eu sunt mândru că sunt român, ama în Serbia nu e așa de lesnic să fim români.
0: Adică ușor?
1: Da, nu e așa de ușor să fim români, pentru că nu avem școli în limba română, nu avem mass media, și ne avem tot ce au sârbii și ce au românii din România.
0: În casa ta ai auzit pe părinții tăi vorbind românește?
1: Da, română am învățat când am fost mic, cu bunici și cu părinții mei am vorbit în casă. Noi suntem români.
0: Să ai un început de an frumos, să-ți placă acolo la Craiova și sper să te regăsești. Să vorbim cu tata.
1: Mulțumesc mult.
0: Cu Zavija Jurș, colegul nostru și românul pe care îl așteptăm de fiecare dată aici la această universitate de vară, Izvorul Mureșului. În acest an ne întâlnim la Covasna. Ai venit cu același drag de România și de valorile noastre și de tot ceea ce ne unește. Cu ce gânduri vii din Serbia?
2: De fiecare dată aici când vin la Universitatea de Vară Izvorul Mureș, oriunde se ține, sunt o bună parte din oameni sunt aceiași, sunt niște oameni minunați, români adevărați din mai multe colțuri a pământului, de aici din țară și din alte zone istorice. Din păcate, povasta în Serbia nu s-a schimbat, oricât ne-am luptat în ultimii ani sau în cei 20 de ani, n-am reușit să facem suficient sau atât cât ne-am dorit pentru că...
0: Pentru români.
2: Pentru români de acolo, pentru că avem, să zic, cine se opune e foarte puternic, e complet statul în care trăim, sistemul sârbesc, care are, să zic, aproape 200 de ani o strategie de asimilare a românilor, cum am vorbit acum 200 de ani, noi am trăit în satele noastre, cu limba noastră română, cu graiul nostru, cu credința, cu obiceiurile care am avut, cu tradițiile, cu nume de familie, cum, de exemplu, eu sunt Jurș, după mamă Vață Muncean, sunt născut în casa bunicii după tată, care strabunicul a fost Ion Brânzan, toate astea nume de familie, acest Ion a devenit Iovan, Ghiță a devenit George, Pătru a devenit Petar, Brânzan e transformat în Brânzanović, Jurje transformat în Djurjević, Jurjević, Jurjić, Vață în Vațić, Crăciun, Crăciunović, Lupulović, Iepuranović, așa mai departe. E un miracol, știți cum? Noi am fost cumva în cele 154 de sate, 48 de localități mixte, am fost cumva conservați. Ceva ce se știe că până în anii 70, aproape generația noastră, oameni care acum ar trebui să iasă la pensie, femeile noastre n-au mers până atunci la școală. Și mama românca, femeia, a păstrat în casă limba, tradiție, a dus grijă de copii și a transmis toate astea mai departe. În moment când românca, timoceana noastră, a început la școală, noi am început să urcăm pe treapta civilizației, dar am pierdut din românismul nostru, rădăcinile noastre s-a slăbit, așa că noi avem acum zic 154 de sate pur românești și 48 de localități mixte. Atunci când v-am avut peste 200 de localități în jurul, am avut aproape până la Belgrad, în jurul orașului Požarevac, cu românii din zonă și acum îi zic oraș, pentru că și atunci și acum e un centru pentru ei. Multe sate s-a asimilat. Acum satele noastre bat până în râul Morava. Trăim între trei râuri, Dunăre, Timoc și Morava. Satele noastre ultime se opresc pe Morava. Se știe că și de pe partea dreaptă a Moravei a fost români. Copiii în orașe aproape că numei vorbesc românește, din păcate.
0: Ai tăi vorbesc.
2: A mei vorbesc și...
0: Pentru că ai insistat tu și familia ta?
2: Uitați, cred că cumva e împărțit. Cred că, sau eu doresc să cred că și acum mulți bunici vorbesc românește, sau e ceva un secret al nostru că orice copil care merge la țară și dacă trăiește la oraș sau dacă, cu atât mai mult dacă trăiește cu bunicii în casă, e, și dacă nu vorbește, el are undeva în memorie. Și, de exemplu, Stefan Radovanović, celebrul nostru fluieraș, care e primul minoritar care a câștigat fluierul de aur a Serbiei, triori campionul Serbiei, foarte cunoscut acum, e profesorul Andrei de fluier. El la o vârstă de 20 de ani a început să vorbească și acum vorbește fluent românește. El a avut undeva în memorie, dar a trăit cu niște complexe, cu o rușine că a fi român e ceva de... Și asta am avut la facultate, eu știu, am avut un prieten chiar acolo de la Požarevac, ceva mai în vârstă decât mine, și la primele întâlniri, eu întotdeauna oriunde, știți cum, dacă vorbim de sport, eu ajung la români, dacă vorbim de altceva, de istorie, ajung la români. Mie un prieten a zis, acum în zona mea sunt români. După aia a zis, și la mine în sat asta, și cred că și bunicul meu, după tată, a știut românește. Și când am prietenit, el zice, tata meu e român. Știți, sunt niște lucruri care e greu de înțeles, dar noi trăim în felul nostru și undeva în colțul creierului avem că suntem de rădăcină românească.
0: Câți români sunteți acum în Serbia?
2: După statistica sârbească, foarte puțin. La ultimul recensământ, 20.000 de vlache ei pe sistemul Stalin, care a fost la voi în Basarabia. Noi nu suntem români, ci vlachi. Așa ne zic ei nouă.
0: Așa unii vor din ei noi, să vă zică.
2: Exact. Și atunci, unii din noi insistăm la recensământul și ne declarăm români. Și ultime recensământe sunt falsificate 100% și vă explic cum. Ultimul recensământ sunt 2.000 de români în toată zona și 20.000 de vlahi. Într-adevăr, noi suntem în 154 de localități pur românești și 40 de localități mixte. Noi avem, sigur, 250.000 de români. Dar, de exemplu, în 2010, pentru atunci s-a negociat și în 2012 și un protocol e semnat între două țări la Bruxelles și atunci s-a insistat pe limba română în școală. Atunci a apărut prime ore de limba română în școlile din Valea Timocului, în istoria noastră. Și la recensământul din 2011, Consiliul Național așa numit vlahilor, președintele lor, care e român de nostru, dar e coadă de topor și într-un partid sârbesc, el a zis, oamenii nu se declară români, nu s-a declarat nici 10.000, dar numărul de vlahi s-a dublat. Numărul de vlahi din 2002, 40.000, ajungem la o cifră în jur de 80.000, dacă s-a dublat. Și avem nici 10.000, știți, dacă eu zic că n-am nici 10.000 de dinari în buzunari. Nu pot să am 1.000, 2, am 7, 8, 9.000. Și președinte Tadic la Bruxelles la o conferință, tot așa a zis, oamenii nu se declară români, sunt în jur de 10.000 de români și 100.000 de vlahi. După calculul lor, după datele oficiale, a ieșit că sunt 3.000 de români și 35.000 de vlahi. Nu s-a dublat, chiar e mai puțin. Așa că orice scrie și zice, să nu zic sârbu, pentru că des ne-am întrebat cum trăiți cu sârbii, cu prietenii mei sârbi, da, de la blog sau cum de la asta, foarte bine, foarte bine ne înțelegem.
0: Până la urmă, politicul e că, ceea ce vă dezbină.
2: Da, exact. Eu când zic sârbi, mă gândesc la sistemul, la autoritățile locale și, în primul rând, autoritățile centrale. Ei cred că sunt pe un bun drum să ne asimilează. Noi credem, în cuvintele prietenului nostru, Draghi Dimitrievic Cărcioaba, care a fost un luptător mare în cauza națională, el zice, Dumnezeu nu lasă să piară un neam. Așa că Dumnezeu ne-a dat pe părinte Boian. Părinte Boian în 2004 construiaște pe moșia bunicii lui prima biserică. Dintr-un părinte s-a transformat într-o parohie.
0: Deci apoi aveți biserica voastră.
2: Avem 10 biserici la 154 de sate, 2 preoți din țară, 6 din România, 3 protopopiate, un vicariat de Timoc. Noi depunem cerere pentru un garaj. Construim un garaj, după aia îl transformăm în biserică și dacă ne întreabă cineva autoritățile sărbești cum am transformat acest garaj în biserică, părinte Boian zice că e pentru mașina lui Dumnezeu. Pentru că prima biserică construită în 2004 a fost cerut chiar de la episcopia sârbească de Timoc, de la episcopul Iusin, care acum e degradat, e stares la mănăstire, nu e episcop, Dumnezeu vede și ține cu cei drepți. Da, atunci biserica a fost cerută să se dărâme și părinte Boian a fost condamnat cu pușcărie. Am fost atunci
0: la... A stat închis părintele Boian?
2: Mulțumesc unui secretar de stat tânăr de la Ministerul de Construcții, care a venit în satul Malainița, unde a aflat că aproape două treimi clădirilor din sat nu sunt construite legal, că în Serbia e foarte mult. De exemplu, avem o parte a Belgradului Grocca, unde sunt mii de case construite ilegal și atunci, știți, tolerați ceva în mijlocul Belgradului, capitalei, și acolo, într-un colț a țării, în Valea Timocului, o clădire mică unde se roagă românii, va deranjează. Așa că nu s-a reușit și încet, încet, cu niște pași mici, noi mergem înainte și mulțumindu-s lui Dumnezeu, anul trecut, chiar n-am reținut, îmi cer scuze, cu 10 români, Patriarhia noastră la București a canonizat pe prima noastră sfântă, Maica Madalina, o româncă din zonă, care chiar acolo unde a păzit ea oile, în anii 60, ultima dată, acolo e Mănăstirea Malainița, acolo unde acum, în 2004, a fost o mică bisericuță. Pe 13 septembrie noi invităm toată lumea la Malainița, va fi proclamarea canonizării locale, l-așteptăm și pe înaltul Teofan de la Iași, episcop, pe mai mulți preoți din țară, oameni credincioși, frații cu suflet bun român și cei care cred în Dumnezeu, și noi la fel credem că paharul românesc e jumătate plin, nu jumătate gol. Dacă vedeți, eu am fost singur, acum am venit cu băiatul și sunt zeci sau sute de români cu acest gând de a păstra identitatea națională. Mă gândesc acum 20 și ceva de ani, când am înființat asociația noastră, Asociația pentru Cultura Românilor Vlahilor din Serbia, Ariadne Filum, am fost 3 tineri, am șezut într-o cafenea la gară și ne-am gândit să avem un sediu, să avem un telefon și, nu știu, calculator și o imprimantă. Noi suntem acum pe cale să deschidem un centru cultural la bord pe 300 de metri pătrați, cu bibliotecă, cu un mic muzeu și...
0: Centru Cultural Român.
2: Centru Cultural Român, exact.
0: În ce măsură vă ajută autoritățile?
2: Ce să zic, în ultimii ani situația stă foarte prost. Noi cumva statul român ne-a văzut și noi l-am văzut pe el până la președinte Traian Băsescu. El am zis în public, ultimul demnitar sau președinte de demnitar de acest rang înalt, care a vizitat zona, care nenumărate ori ne-am întâlnit cu el, care a primit tinerii noștri, care a făcut școli de vară pentru tineri, e domnul președinte Băsescu. Apoi am înțeles că am avut un neamț. Am auzit de la televizor că nu l-am cunoscut personal. După aia am înțeles că n-avem, și asta am zis ieri în public, am înțeles că n-avem prim-ministru, dar la mulți n-am reținut numele, pentru că în câteva luni a schimbat, dar noi nu am văzut și pe cei care nu i-am cunoscut, nici nu-mi pasă, dacă lor nu le pasă de noi, eu nu sunt cetățean român, nu sunt român pentru România, sunt român pentru rădăcinile mele, pentru părinți, bunici, străbunici. Și...
0: Dar ce vă face să rezistați totuși, să nu vă asimilați, să nu vă fie furată identitatea?
2: Nu știu, sunt care să lasă asimilarea asta. Eu cred că, nu știu, Dumnezeu alege pe unii din noi și ne îndrumă să ținem flacăra asta, becul ăsta aprins. Nu știu, eu n-aș putea să trăiesc. Eu, de exemplu, am sora mea mare 5 ani, eu am 50 de ani, sora mea 55. În viață n-am vorbit cu ea sârbește. Cu copiii mei vorbesc și sârbește, sau deseori dacă vorbim, nu știu, de matematică, de ceva, când am fost mai mici, când am vorbit de niște teme, vorbim numai sârbește, că asta se ceare la școală, numai limba sârbă, dar de exemplu, cu părinții, cu bunicii, cu prietenii din, cu vecinii de la țară, și că respir românește, gândesc românește, n-aș putea să fiu altceva. Dumnezeu a putut să mă facă, nu știu, să fiu un negru din Africa sau rus, turc, englez, neamț,
0: dar sufletul...
2: Da, asta sunt, asta, nu știu, asta sunt și vreau copii, nepoți mei să fie aici, a fost străbunicul. Noi știm că suntem veniți undeva din Ardeal, familia de Jurj, și presupun undeva din partea munților Puseni și în satul Plamna. Așa că am fost Jurj, eu am aflat documentele cu Jurj.
0: Jurj e o familie românească?
2: Da, e și în România și peste tot. Da, a fost și nume pe vremuri, a fost un nume arhaic de bărbați, Jurj, sau Jurj, noi îngraisem Jurj, așa se pronunță, se scrie Jurj cu alfabetul sârbesc, a fost în primele documente scris Jurj. Familia noastră s-a stramutat în satul Șarbanovaț, pe Timocul Negru, tot Jurj, și atunci când un frate s-a dus în satul Osnici, vorbim tot numai de sate românești, strabunicul meu a trecut în satul Metovnița, unde sunt eu născut. Din acest Jurj, când ne-a început după primul război mondial să ne asimileze nume și prenumele. Din acest Jurj în Plavna a devenit Jurjevici, Șalbano Giurgevici, în Osnicea tot Giurgevici, ca în primul sat și în al patra sat unde suntem noi Jurjici. Eu sunt născut ca Jurjici în 2004, aici asta mi-a fost ca o tumoră, ca o ceva ce nu n-am putut să o duc și m-am dus la autoritățile să le întorc. Aici Andrei, care l-ați auzit acum la Fluier, e născut, e primul după 100 și ceva de ani în familia noastră care e născut sub nume de familie Jurj, și când a ajuns el la, nu știu, 7-10 ani, eu zic: Andrei, uite, trăim cu sârbii, toată lumea e cu aici, eu cred că trebuie noi să ne întoarcem la Jurjici ăsta nostru. Și el zice: nu, eu nu vreau, eu sunt Jurjic. Acum, dacă vorbim serios, lui și mai ușor să fie aia ce e, pentru că, vedeți, dacă e Andrei Jurj, vă dați seama că e român. Românii noștri sunt, nu știu, cum a fost domnul Miroslav Gruić, Predrag Balașević, Dușan Prvulović, părinte Bojan Aleksandrović, Dragan Nikolić.
0: Pe mulți dintre ei, ascultătorii postului Radio Moldova îi cunosc, le cunosc, da, vocele, le păstrăm în arhiva noastră. Aveți biserică, aveți credință, aveți școli, aveți teatru, aveți ziare. Mas ce v-ați dori?
2: Uitați, noi când zicem școli, pentru noi sunt școli, pentru că zicem biserici, pentru noi sunt catedrale, macăle sunt micuțe unde încheapă abia 20 de oameni.
0: Sau garaje.
2: Avem în câteva școli ore de limba română și numărul ăsta se schimbă de la 1800, când în 2012 Volebec și Irgen Herman, înaltul comisar de la Haga și un europarlamentar neamț care a monitorizat ancheta în Timoc, s-a ajuns la câteva zeci de copii care învață limba română, dar învață. Noi avem o aprobare din 2009 de la Ministerul de Învățământ de la Belgrad. Din aprilie 2009, copii de origine vlahă, de minoritatea vlahă, cum le zic ei nouă, poate să învață limba maternă română. Așa că asta greu mai poate cineva schimba. Am avut pe vremuri și emisiuni, și asta depinde și de politică, când Partidul nostru Românesc a fost la putere în orașul Bor, am avut și la radio și la televiziune emisiuni în limba română. După aia, după aia i-a transformat în română și în vlahă. Și că să înțelegeți ce a făcut, noi, româna noastră a fost foarte apropiată de oameni, că nu puteți să vorbiți cu oamenii într-o limbă literară, care ne-o duce un student din centru universitar București sau Craiova, pentru că oamenii nu înțeleg. Și noi am vorbit în limba română apropiată de oameni. După aia, eu cred că asta e securitatea.
0: Așa cum vorbești tu acum.
2: Și mei spre grai, dar foarte asemănător. Și atunci,
0: cu accent sârbesc?
2: Cu accentul românesc de pe Valea Timocului. Și atunci a venit cineva care s-a gândit și atunci a zis că e limba română strict aia de la București, sau care aveți voi. Și atunci a zis că limba vlahă e ceva, un amestec, că noi foarte des niște neologisme luăm din limba sârbă. Și atunci a făcut că limba vlahă să sună, și voi care știți rusă o să vedeți că asta e o bătaie de joc.
0: Ai putea veni cu un exemplu acum?
2: La o televiziune din Zaicior a zis, a fost ceva de la grădiniță, în limba sârbă, obdaniște se zice, și atunci reportajul a fost: copii care merg în obdaniștiuri în Zaicior să hrănesc zdravo.
0: Ne traduci?
2: Copii care merg în grădinițe se hrănesc sănătos, dar s-a amestecat,
0: adică
2: intenționat.
0: Adică mănâncă sănătos.
2: Da, mănâncă sănătos, dar se intenționat să amestecat limba sârbă cu limba română, unde oricine care vorbește limba română să zică, nimeni nu vorbește așa, știți. E greu, dar noi în 2012 am zis, e semnat un protocol între două state, specialiștii ne-au zis că asta nu expiră, niciodată expiră atunci când se împlinesc toate punctele, toate articole. Noi sperăm că într-un viitor va veni un partid de argint, de bronz, nu știu de ce, nu intrăm în politică, dar va veni niște oameni români cu suflet, cu minte și cu bună credință, care vecearea Serbiei nimic mai mult decât ce au frații sârbi în Banatul românesc, au mass media, au biserici, au evenimente culturale, sute emisiuni și tot, și eu cred că în generația mea sau al lui Andrei va avea și românii din Valea Timocului, dar atunci ăia care sunt asimilați sau semi-asimilați, ei o să aibă în școală cândva și ei a fost români sau bunicii lor, și eu cred că generațiile care va veni le va fi mai ușor să fie aia ce sunt decât aia ce și-a dorit cineva sau statul sârbis, episcopul ăsta care a cerut să se dărâme vreme biserica sau două politicieni din Bor și Belgrad.
0: Zavija, îți mulțumesc mult pentru aceste pagini de istorie, din istoria voastră a românilor din Serbia. Mi-ar plăcea acest dialog să-l continuăm la Chișinău sau la voi, la Bor.
2: La Bor.
0: Sau la Malainița.
2: Eu zic că da, sau la București. Român de pe glob trebuie odată în viață să ajungă Valea Timocului și să vizitează mănăstirea Malainița și să stea 5 minute cu părinte Boian. N-aș avea cuvinte să explice. E un om relativ tânăr, e un an mai tânăr decât mine, dintr-o căsătorie mixtă de mamă sârboaică, tată român.
0: Și slujește în limba română?
2: Numai în limba română, da, el ar putea, uneori vin și sârbi la el, cum zic bunicile acolo. Zavișa, da, Boian e omul lui Dumnezeu. Sau când e Andrei, vedeți, Andrei e botezat în 2008 și noi am fost, atunci a fost singura soluție. Am avut un preot și o biserică la Malainiță, care a fost 100 de kilometri de la noi. Și am avut două soluții. Să ne ducem noi 100 de oameni, 100 de kilometri, sau părinte Boian să vină la noi. Noi, n-având biserică, în fața casa lui socrii mei, e râu Timoc, chiar Timocul Negru, că din partea de la Niș vine Timocul Alb. Și noi ne-am hotărât să-l botezăm pe Andrei la râu Timoc, a venit părinte Boian. Și am avut o situație așa că, în momentul acela, toate patru bunicii mele și a doua mele și doua soție a fost vie și a stat pe mal așa ca un juriu, ca un prezidiu. Și asculta cu atenție slujba de botez și când am mers așa pe o poteacă spre mal, spre casă, bunica care a mai crescut, mama lui taică, m-a prins așa de încheietură și a zis: muică, pe acesta popa să-mi duci când mor, tot l-am înțeles. Bunica toată viața a zis că nu-i trebuie popa sârbesc, că el boscărăgeaș. Plus care preoții sârbi care slujesc unii și în slavonă veche, nu înțeleg românii nimica. Bunicile atunci prima dată, și gândiți-vă că cineva la 70-80 de ani prima dată înțelege preotul și își dorește că ultimul drum să fie slujit de acest preot. Părinte Boian zice: eu sunt jumătate sârb, jumătate român, și zice, asta am o parte sănătoasă, e partea mamei, am mass media, școală, tot ce trebuie, bibliotecă, cărți, și partea românească e bolnavă. Exact când ar fi o mână sănătoasă și una bolnavă, de care duce mai mult grijă, de asta bolnavă, așa e și cu partea asta a noastră românească. Părinte Boian e chiar omul lui Dumnezeu, e martirul nostru și Dumnezeu îl ajută și îl sprijină în toate demersurile. Sunt consilier cultural a vicariatului nostru, sunt membru adunării naționale bisericești și sunt atât de mândru că sunt cumva

0: de oameni cu ansamble folclorice din țara mamă, din Grecia, din Macedonia, Armânia, a fost Bulgaria, care e foarte aproape, sute de copii și tineri din zona noastră. Cred că anul acesta vom organiza într-un mod mai restrâns așa, dar oricum nu ne uităm de această sărbătoare minunată. Mulțumesc celor 250.000 care acum 35 de ani a ieșit la Chișinău în stradă și ne face pe toți mândri acum să sărbătorim limba care ne unește, limba noastră maternă, limba română.
1: Mulțumesc! Te așteptăm la Chișinău!
0: Mulțumesc pentru invitație și eu pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră vă invit în Timochi. Eu zic că orice român adevărat trebuie să calce odată în zona noastră.
1: Mulțumesc!
0: La fel! Mulțumesc!
1: L-am ascultat pe Zavija Jurș, președintele Asociației pentru Cultura Românilor Vlahilor, pe care l-am întâlnit în această vară la Covasna, la cea de-a 23-a ediție a Universității de Vară de la Izvorul Mureșului. Și pentru că vara satelor noastre înseamnă și tradiții care nu vor să se piardă, mergem astăzi la Ciulucani, la Telenești, acolo unde se păstrează nu doar obiecte și meșteșuguri, ci și povești și memorie și dor. Vorbim despre festivalul Țesut în Păretare, o sărbătoare în care iau glas țesăturile vechi, mâinile celor care le-au lucrat și odată cu ele istoria și sufletul unei comunități. Vorbim despre cea de-a 7-a ediție a acestui festival împreună cu doamna Larisa Corman, profesoară de istorie și primărița satului Ciulucani, Telenești, împreună cu Lilia Dronic, originară de la Ciulucani, stabilită de aproape 15 ani în Marea Britanie. Vă salut cu drag!
2: Și noi vă salutăm cu drag.
1: Vorbim așadar despre acest eveniment care va avea loc duminica viitoare, pe 30 august, pe vatra satului Ciulucani, acolo lângă Muzeul Păretarelor, pe care l-am inaugurat
2: anul trecut.
1: Așadar, ce putem citi în aceste păretare, doamna Corman?
2: Eu cred că în păretarele noastre se poate de citit totul. Istoria acestui sat, se poate citi destinul femeilor din satul nostru, bucuriile lor, bocetele lor, munca lor, familia, pământul ăsta pe care l-au muncit, pentru că în mare parte sunt foarte multe păretare cu brâul ăsta negru, pământul care stă la baza tuturor. Așa că în păretarul nostru de la Ciulucani, cred că e întreg universul. E tot universul. Soare, lumină, pământ, iarba verde, florile roșii, merele roșii, galbene, absolut tot ce vreți.
1: Ce se mai păstrează astăzi din vechea tradiție a țesutului la Ciulucani? Mai există femei care cunosc acest meșteșug?
2: Da.
1: Și îl pot transmite mai departe?
2: Da, sunt încă doamne la noi care cunosc meșteșugul și din când în când mai țese câte un urioc, dar rar. Nu ca pe timpuri, ca altă dată, când în fiecare gospodărie, fiecare femeie, pe timpul iernii, neapărat cel puțin un uruioc, dar trebuia să-l țesă, pentru că aveau fete și nu știai când îți vine mirele, trebuia să-i gătești zestrea, așa că se străduiau cât mai repede să pregătească zestea pentru fetele lor, așa că se țesea mult. Și câte două și câte trei uruioace. Povestea o doamnă de la noi din sat că nu avea stative. La noi se spune stative, nu război de țesut. Nu le avea pe ei personale și atunci aștepta când o gospodină o să țesă, ia un uruioc, pe urmă să-i dea ei să țesă, pe urmă să transmită alteia și iarăși aștepta rândul să-i vină a doua oară. Adică chiar se muncea iarna mult. Astăzi, din păcate, avem covoare, avem din magazine, din industrie, îmi pare foarte rău pentru faptul că se pierde meșteșugul ăsta frumos.
1: Ați spus probabil de multe ori ca profesoară de istorie că istoria nu stă doar în cărți, câtă istorie poate încăpea într-un păretar, în aceste bucăți de țesături.
2: Și într-adevăr, dacă ați lua, uitați-vă, dacă ați lua fiecare bucată de

0: păretar. Fiecare femeie o să vă spună că ăsta e coada rândunicii, ăsta e frunza nucului, ăsta e laba mâței, ăsta e... fiecare are un nume, fiecare are o istoria sa de unde a apărut numele, fiecare și are numărătoarea lui de fire, de culori, de... Într-adevăr, un păretar e o istorie întreagă de la apariția lui și până la momentul în care fie a împodobit o casă, fie că a încălzit acolo un cuptor. E frumos păretarul ăsta al nostru și vrem, de asta și îl păstrăm și vrem să-l ducem spre viitor, spre generațiile următoare, să nu-l uităm, pentru că înseamnă mult, valorează foarte mult pentru noi și astăzi. Cei care mai țin în minte, cei care în copilăria noastră am mai învârtit la și am făcut țevi și am ajutat părinții, așa că...
1: Cum a evoluat acest festival de la un an la altul? Iată deja a șaptea ediție.
0: Da. Mie mi se pare că a evoluat frumos, bine în timp, și faptul că am ajuns la 7-a ediție, cred că e dovada cea mai bună. E un festival care trezește interes, la care vine multă lume, lume frumoasă.
1: Vin oamenii la Ciulucani special pentru acest festival.
0: Da, și sunt mulți oameni care ne telefonează, am văzut anunțul, am putea participa. Am putea să venim și noi, fie că cu niște produse meșteșugărești, fie că ar vrea să vină să cânte ceva melodii. Uite, și anul ăsta am avut câțiva oameni care chiar ne-au contactat și au vrut să vină la noi la festival. Ce e mai frumos decât atunci când ai un nume deja și când lumea ne-a văzut, lumea ne-a apreciat și a înțeles că e un festival la care se merită de venit și la care vor să vină.
1: Festivalul, și vreau această întrebare să-i adresez doamnei Lilia Dronic, festivalul este și o formă de întoarcere acasă pentru cei din diaspora, doamna Dronic?
2: Cu siguranță, da. Festivalul Dor Țesut Împăritare de la Ciulucani se asociază pentru mine în special cu acasă. Deci, este un eveniment care... Noi îl privim și îl apreciem cu mândrie, cu regăsire în tradițiile părinților, buneilor. Ne unește, ne apropie, ne aduce acasă.
1: Ați urmărit acest festival ani de zile de la distanță, de acolo, din Marea Britanie, spuneați în debutul acestei ore.
2: 6 ani.
1: În afara microfonului.
2: Da, 6 ani am urmărit tot ce s-a postat de la distanță. Anul acesta, din mare fericire, o să fiu prezentă. Și am făcut-o în fiecare an cu mare mândrie, în primul rând. Deci, prin acest festival, eu văd că satul Ciulucani înflorește, prinde viață, se menține viu. Tradiția este transmisă generațiilor. Deci este o punte între generații, o punte între cei plecați și cei de acasă. Da? Cei de acasă păstrează amintirea vie și noi purtăm dorul. Și ne regăsim, ne alinăm dorul.
1: Și cum se vede satul Ciulucani de acolo, de la distanță?
2: Foarte frumos. Foarte frumos.
1: L-ați găsit tot atât de frumos și așa, în mod real?
2: Știți, cred că atunci când plecăm, atunci când ducem dorul, găsim lucrurile și mai frumos, și mai frumoase și îi prețuim și mai mult decât atunci când suntem zi de zi acolo, când avem lângă noi, nu prețuim atât de mult. Și de la distanță, ducând dorul, venind acasă, de fapt îl găsim și mai frumos decât l-am lăsat sau decât îl vedem din postări. Căci emoția nu se transmite atât de profund în postări ca atunci când ești acolo.
1: Cum reacționează copiii, și copiii dumneavoastră, dar și tineretul, doamna Corman, la această lume a țesutului, a tradițiilor, a obiectelor pe care poate le-au văzut doar la bunici, dar nu le-au cunoscut povestea lor?
0: Eu vreau să vă zic că ați vorbit că am inaugurat anul trecut Muzeul Păretarelor. E o căsuță veche, tradițional, cum se construia secole de rând la noi, cu două odăi, odaia în care trăia familia, unde este un cuptor de copt, acolo este sobă, este lejancă, la noi așa se spunea. Și vin multe familii de la noi din sat și chiar din diaspora, se întorc acasă, vin cu copiii la noi la muzeu. O, ce bucurie, urcă pe cuptor, dar se poate să mă uită, să vadă ce e după hornul acela, da?
1: Îi faceți și plăcinte?
0: La muzeu nu, dar la festivalul ăsta avem neapărat, dar vreau să vă zic că generația asta tânără vine cu mare drag la muzeu și cu niște ochi deschiși așa la lucrurile care sunt acolo expuse, pentru că niște stative ei nu o să vadă astăzi, nici la părinții lor plecați, nici la bunei de astăzi nu o să vadă, și nu o să vadă cum se țese, și nu o să vadă un râșchitor, și nu o să vadă niște gheme de lână. Așa că vreau să vă zic că meșteșugul ăsta, el provoacă interes. Da, e interesant, e captivant pentru ei. Unii chiar roagă să se așeze pe scaun, poate să tragă de spate și ei de câteva ore, de vatale. Adică eu cred că, sau poate că copiii sunt curioși, nu știu, dar să știți că prinde.
1: Poate până la urmă un festival să-i apropie pe cei rămași acasă de cei plecați, doamna Dronic?
2: Cu siguranță că îi apropie.
1: În același timp, poate apropia și generații, doamna Corman.
0: Evident, eu cred că meșteșugul ăsta ne apropie. Evident, pentru că, uitați-vă, din start, în momentul în care se țesea, nu era munca unei femei. Înțelegeți, acolo era munca unei familii întregi. Da, bărbatul care se scula, Ion Gheorghe, dimineața s-a sculat, s-a dus, a hrănit oile. A ajuns în primăvară, el le-a tuns. Pe urmă, mama punea, și pe noi ne punea, a dus tata lâna de la stână, hai, trebuie descornuțată, trebuie spălată. Pe urmă, trebuie scărmânată. Pe urmă, asta se făcea toți împreună.
1: Descornuțată?
0: Da, păi lâna, primăvară, când îmbla oile și au la deal, erau pline de cornuți uscați de pe deal, și atunci trebuia descos totul, despălat lâna asta. Și făceau și copiii și cei maturi, adică erau muncă cu colectivă și unea generații de la mic și până la mare. Spun și soțul și copiii și mama, pe urmă scărmâna, pe urmă se peptăna lână asta. Pe urmă noi copiii răsuceam ața ca să poată mama să facă urzeală. Ea torcea, împreună ajutam la vopsit lână. Adică totul se făcea împreună. Nu putem noi să spunem că meșteșugul ăsta n-a unit generații. Astăzi eu sper că în momentul în care o bunică oferă unui nepot, îi mai oferă o bucată de țol, așa când vine acasă, pentru că chiar din familia mea am avut ocazia, când mama mea a oferit nepoților câte o bucată de țol de la ea, l-au luat în Italia, l-au luat în Franța, unde au plecat cu mare drag, pentru că e ceva în care uneori când ți-i dor de casă, îl deschizi și mai plângi o leagă în bucata aceea de țol, o plângi pe bunica, pe bunel, îți amintești toate râpile și șesurile pe unde ai alergat și iei forță pentru o nouă zi, pentru o nouă perioadă, până vii acasă.
1: Doamna Corman, sunteți profesoară de istorie, dar și primăriță în același timp. Ce v-a învățat această dublă ipostază despre satul dumneavoastră, despre Ciulucani?
0: În primul rând, istoria m-a ajutat ca să, nu știu, să unesc comunitatea, să lupt pentru un muzeu, pentru a păstra meșteșugul viu în localitate, pentru a organiza acest festival frumos. Cunoștințele pe care mi le-a oferit facultatea, evident că m-au ajutat aici. Pe de altă parte, apreciez mult din postura mea de istoric. Cunosc valoarea acestor produse, mă ajută să apreciez lumea care a creat aceste produse, Așa că și ca primar am ocazia să intru în fiecare ogradă, așa nestingherit, să le cer să-mi dea o bucată de țol.
1: Sau așa, un bălătuc de părătare.
0: Da, uneori chiar și cineva poate să le ducem la muzeu.
1: Să fie așa purtat pe brațe acolo.
0: Da, faptul că ești cineva în sat și ăla, ești un primar, îți deschide porțile larg pentru...
2: Adică pentru... A face mai mult.
0: Da, pentru a face mai mult, da.
1: 13:58 de minute aproape, iată ne grăbim pentru că trebuie să punem punct acestei ediții, nu înainte ca să invităm pe toți cei care ne ascultă în această clipă și să meargă această veste din sat în sat că pe 30 august la Ciulucani începând cu ora 11.
0: Vă invităm la Ciulucani, la festivalul Dor Țesut Împărătare. Vom avea foarte multe lucruri frumoase, lucruri noi.
1: Și un recital.
0: Și un recital
1: susținut de Nicolae Cibotaru,
0: da. Da. Veniți cu mare drag pentru că va fi frumos și bine.
1: Intrarea este gratuită. Să le spunem tuturor, pentru că an de an ați făcut posibil ca intrarea să fie liberă pe vatra satului Ciulucani și nu-mi imaginez altfel să fie organizat.
0: Nu percepem taxe pentru sărbătoare. Sărbătoare e pentru toată lumea. Și veniți cu drag la Ciulucani. Ora 11.
1: Mulțumesc.
0: În parc cu bunica Ioana.
1: Pentru participare la emisiune, reamintesc ascultătorilor alături de noi în această după-amiază, doamna Larisa Corman, primar de Ciulucani, profesoară de istorie, împreună cu doamna Lilia Dronic, stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie. Noi, realizatoarele acestei emisiuni, Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu, ne luăm rămas bun, în speranța că ați avut parte de clipe frumoase și memorabile aici la Acasă și în

0: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultatori. Vă salut Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care dau start emisiunii de astăzi cu o piesă din repertoriul violonistului Radu Vârlan. Înregistrare cu orchestra

0: Rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Daniela Pleșca. Dragă Daniela, bine ai venit la noi!
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Chiar dacă faci medicină, apropo, ce facultate?
1: Sunt student la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Chișinău, la medicină generală.
0: Foarte frumos, dar te știu de fapt de foarte mică cântăreață. Ai cântat și muzică ușoară și cântece pentru copii și mai ales cânti muzică populară. Astăzi, fiind angajată la Centrul Național de Creație Buciumul din Chișinău, cum îmbine aceste două extreme de altfel, medicina și muzica? Știu că mai faci practică la un spital din localitatea de la tine, din Strășeni. Și totodată vii aici la Chișinău, la repetiții.
1: Într-adevăr, este o întrebare des adresată mie. Este într-adevăr destul de greu să faci așa o mică corelație, însă, de fapt, medicina este așa bine înrădăcinată în sufletul meu, așa moștenire de la mama mea, fiindcă este asistentă medicală, sora mea este medic de familie și multe alte rude de ale mele sunt în domeniul medicinii. Adică, practic, la noi acasă se vorbește doar despre medicină și cumva am fost parcă atras. Da, am avut și alte variante de ales, desigur, însă parcă am ales conștient, nimeni nu m-a luat de umeri, hai du-te și de la medicină, însă așa a fost alegerea mea. Dar ce ține de creație și artă este un domeniu aparte în sufletul meu, mai ales că e transmis așa genetic de la tatăl meu, fiindcă și el la fel este din acest domeniu, practic a studiat mulți ani muzica, însă am spus-o de multe ori, tatăl meu a jertfit cumva pasiunea lui pentru a exista noi ca familie și să avem tot ceea ce ne dorim acasă. Muzica este sufletul meu și în colaborare cu doamna Maria Stoianov nu obosești să cânți, să joci în spectacole, mai ales că dumneavoastră mi-a dat șansa și ocazia să fiu și eu actriță în satul moldovenesc Buciumul și este o plăcere. Așa, ieși la universitate, după care sâmbata, duminica, mergi la un concert și foarte plăcut.
0: Continuăm dialogul cu Daniela Pleșca. Vei absolvi medicina, te vei încadra, bănuiesc, la modul serios în acest domeniu. Va trebui să alegi care va fi, de fapt, profesia ta, cântecul sau medicina?
1: Majoritatea oamenilor care fac parte din viața mea și cunosc foarte bine și îmi citesc sufletul, de fapt, ei știu că eu nu duc toate lucrurile la extremă, nu vreau să salvez omenirea, vreau să-mi aleg așa o sferă a medicinii în care să pot și atunci când îmi doresc să pot să mă duc să cânt. Adică vreau să fac așa o coeziune frumoasă între astea două domenii.
0: Adică să mergi paralel, da, cu ambele profesii.
1: Da, nu o să numesc profesii, cred că mai mult așa o plăcere a sufletului, dar o să fie nelipsită, la sigur. Am investit foarte mult timp, foarte mult plăcere. Am învățat la școala de arte din municipiul Strășeni și mi-am dedicat practic toată copilăria muzicii și am plecat în foarte multe deplasări cu multe colective de la noi din municipiu și am avut ocazia să văd foarte multe lucruri pe care mulți nu le văd și sunt extrem de recunoscătoare părinților și tuturor celor care m-au înconjurat și mi-au dat șansa eu de mică să văd toate lucrurile astea.
0: Cum îți construiești repertoriu? Fiindcă văd că încerci să cânti de toate. Și muzică populară, și muzică ușoară, și alt fel de muzici când e vorba de spectacolele voastre, chiar folk. Totuși, ce îți cere mai mult sufletul? Spre ce ești direcționată? Spre care fel de cântec?
1: Am avut ocazia de-a lungul timpului să încerc mai multe feluri de, așa, muzică populară, muzică ușoară, folk. Într-adevăr, eu am studiat la școala de arte muzica populară, cantul de muzică populară și cumva sufletul meu, asta este baza lui, muzica populară, fiindcă am avut parte de o profesoară extrem de bună și am avut ocazia să mă duc la multe concursuri.
0: Cine
1: naționale, internaționale, doamna Doina Sârbu, a fost prima mea profesoară de canto și, practic, asta este baza, muzica populară.

0: La microfon e Daniela Pleșca.
1: Care e relația ta cu cântecul cules, cu cântecul autentic? Fiindcă eu, din câte știu și te urmăresc, tu chiar de la bun început te-ai bazat mai mult pe cântecul de autor.
2: Da.
1: Cum rămâne cu cel autentic cules?
2: Mai mult în școala de arte eu aveam ocazia să interpretez cântecele astea și cred că, având ocazia să colaborez cu doamna producătoare, a fost așa, am lăsat puțin cântecele autentice și m-am bazat pe cele de autor. Practic, mergeam la emisiuni și asta promovam, dar nu spun nu niciodată. Eu cred că autenticitatea și tradiția este pe prim plan și e baza tuturor sferilor muzicale.
1: În familia ta se cântau anumite cântece?
2: În familia mea răsuna întotdeauna muzica în casă. Tatăl meu fiind dirijor de orchestră, de specialitate, muzica era nelipsită. Se așeza la pian împreună cu mine, sora mea, Doinița, mama mea, Galina, și tatăl meu, Dumitru. Făceam un mini ansamblu așa împreună când venea el acasă. Cântam cântece autentice, cântam cântece din tinerețea părinților mei. Și cred că asta făcea să fie vie familia noastră și în continuare o face așa.
1: Acum, sigur că ești un caz mai rar când, uite, făcând de mică muzică, totuși ai mers la medicină. Probabil te-ai gândit bine împreună cu familia că, într-adevăr, peste prut, majoritatea interpreților au o profesie și apoi, adică din cântic nu-și fac profesie. Doar cei care cântă masiv la nunți, petreceri particulare. Apropo, care e atitudinea ta vis-a-vis de acest fel de preocupări? Nunțile, petrecerele private.
2: Am înțeles. Am avut ocazia să interpretez așa un mic program, însă nu am fost niciodată la o nuntă cu metrie, cap-coadă, botez, nu mă regăsesc în domeniul ăsta, dacă pot să-l numesc așa. Eu practic nu sunt adeptă, deci am mai fost de vreo câteva ori la zile de naștere, o surpriză muzicală, dar să duc cap-coadă nu sunt și de fiecare dată am mai primit așa propuneri, însă nu. Am refuzat, fiindcă totuși este o responsabilitate foarte mare, trebuie să fii dotat cu de toate și, din păcate, nu vreau să fac din asta un business.
1: Mie nu-mi rămâne decât să-ți doresc putere și timp să găsești, fiindcă ești tânără, bănuiesc că mai vrei să ai timp și pentru distracții și pentru viața ta personală. Apropo, la acest paragraf, poți să-ți oferi și ție timp?
2: Din păcate, universitatea și alte activități îmi iau foarte mult timp din viața personală, însă încerc la maxim să pun accent pe familie și pe... Eu, prietenii cei mai apropiați, nu-i numesc prieteni, amici, ei sunt o familie, toți pentru mine. Și nu sunt genul de om care să plece la distracții, cluburi, sunt un om care trage întotdeauna acasă. Și dacă aș avea mai mult timp, cred că m-aș focusa mult mai mult pe propriul eu, pe propria mea personalitate, să cizelez anumite lucruri din caracterul meu, din atitudinea mea față de mine, față de cei din jur. Și cred că dacă aș avea mult mai mult timp, m-aș axa pe viața celor dragi și a mea inclusiv.
1: Da, o atitudine mai rară astăzi. Doamne ajută în tot ce-ți propui, nu-mi rămâne decât să-ți doresc succes și pe un tărâm și pe altul și cine știe, într-adevăr, după felul cum judeci tu și cum îți alegi prioritățile, bănuiesc că vei fi un medic bun și o cântăreață bună în continuare. Doamne ajută-ți!
2: Doamne ajută!

Ați ascultat-o pe Daniela Pleșca. Continuăm emisiunea La Vatra Jocului cu două melodii: Sârba din Ungheni, în aranjament muzical de Tudor Palade, și O bătută ca la Bălășești, muzică semnată de naistul și interpretul Tudor Palade.

0: Melodii de neuitat.
1: Numele Mariei Drăgan a rămas în mintea și sufletele iubitorilor de cântec popular pentru totdeauna. Cântecele ei, interpretate cu o maximă intensitate sufletească, ne sunt transmise și peste ani cu aceeași dragoste și simțire.

ne amintim acum și de acordeonistul Ion Neniță, cel care a venit în lumea muzicii dintr-o faimoasă viță de lăutari. Ani la rând a îmbogățit repertoriul orchestrelor de la noi cu deosebitele melodii. Una dintre ele, și anume cea cu titlul Sunt fecior de lăutari, o veți asculta imediat.

0: atunci s-au gătit.
1: Adrian Roșca e unul dintre tinerii care a îndrăgit cu adevărat cântecul popular, de care se ocupă la modul serios, înregistrând piese de certă valoare și promovându-le pe diverse scene de pe tot arealul românesc.

Țurcanu e una din vocile emblematice ale cântecului nostru popular. A venit ca un meteor în mediul muzical de pe la sfârșitul anilor 70 și imediat a cucerit prin capacitățile vocale și libertatea de exprimare în scenă.

Astăzi, cântecele Ninei Țurcanu aduc adevărate satisfacții sufletești, ce amintesc că ne bucurăm de o voce de unicitate și de o cântăreață deosebită.

Ați ascultat-o pe Nina Țurcanu. Pe final de emisiune vă propunem o melodie de ascultare din repertoriul violonistului Gabriel Gronic, care este susținut de Orchestra Mugurel, dirijată de Ion Dan.

aici misiunea noastră i-a sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: 30 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: M-am născut cu această apartenență la lumea verbului poetic. Adică, de mic, mi-a plăcut atunci când două cuvinte se leagă printr-un ritm și o rimă într-o idee spontană. Mi-a plăcut sub toate formele. Tot amalgamul de versuri auzite trecute prin mine pe ulițele satului a fost primul pas în această lume.
2: Cel mai bun regizor al secolului 20 din cinematografia moldovenească, Emil Loteanu, om mare de cultură. S-a născut în satul Clocușna, raionul Ocnița. A făcut studii la București. A fost actor la Teatrul Dramatic Pușkin din Chișinău. Fiind cu mama la Cernăuți, a intrat la un cinematograf și a văzut un film american. I-a plăcut atât de mult încât a fost marcat pentru toată viața. Și-a iubit neamul și locul nașterii. Își amintea altădată de casa părintească, păstrată frumoasă în minte și în suflet.
3: Satul meu de obârșie, Clocușnă, se afla chiar în coasta unor păduri. Iar casa noastră, casa părintească, casa bunicului meu, era legată și de locul unde bunicul meu făcuse o moară.
2: Emil Loteanu a creat valori aici, acasă. Ne-a dus faima în lume prin filmele sale. Cinematografia de la noi e și astăzi bogată grație muncii artistului. A avut mare succes filmul Poienele Roșii, lansat la Moldova Film în anul 1966, care e despre sufletul și tradițiile neamului nostru. De mare valoare este și filmul Lăutarii, despre care Emil Loteanu povestea într-un interviu păstrat în arhivele noastre că a fost un produs cinematografic foarte muncit.
4: Filmul Lăutarii este o rară experiență de acumulare a folclorului, fiindcă în spatele filmului sunt ani de muncă chinuitoare, când s-au plămădit nu numai concepția filmului, ci și tiparele în care el a fost turnat. Filmul este, ca știți, ca o construcție absolut nouă, fără rețete, și atunci trebuie să divuiești niște parametri concrete, niște hotare concrete. Și atunci toată pregătirea mea intuitivă a dus spre acest film. Adică tot ce am trăit eu în viața mea a fost ca niște râu ușoare care s-au acumulat într-un fluviu și acest fluviu m-a dus într-o bună zi la ideea de a face un film monument despre marii noștri hoinari, despre mari vagabonzi muzicali.
2: În Uniunea Sovietică, filmele lui Emil Loteanu se bucurau de un succes enorm. O Șatră Urcă la Cer a fost iubit de public și a adunat peste 68 de milioane de spectatori.
5: La Șatra, ei, actorii, erau cei care strădau cai în Tisa, îi hrăneau, îi țeselau și au creat și o minune, fiindcă dresorii de cai au refuzat să îi antreneze într-un timp atât de scurt. Și atunci eu, lucrând atâția ani de zile la filme cu cai, iubind cai, le-am spus: băi băieți, totul este mâna voastră. Dacă veți reuși ca acești cai să vă iubească, să creadă în voi, să vă devine fideli, atunci nu avem nevoie de niciun antrenor.
2: A dat viață și filmului Luceafărul, bazat pe biografia poetului Mihai Eminescu. Dulcea și Tandra mea fiară, Ana Pavlova, sunt alte producții legate de activitatea regizorului Emil Loteanu. A iubit dintotdeauna cuvântul românesc și l-a adus și în poezie.
6: Uitați-vă, cocostârcul, uitați-vă, priviți cum se urcă în slava cerului, cocostârcul din Valea Dorului. De tot ca floarea mărului. Aripile mari au zvâcnit ușor și l-a prins a sui tot mai sus, tot mai sus.
2: Emil Loteanu a pus în valoare țara, oamenii frumoși de aici și a trăit viața cu bunătate, dragoste pentru artă și cultură.
1: Sufletul se poate plămădi numai prin intrarea în lumea poeziei, a muzicii, a desenului, artele plastice, cuvântul, melodia, nota, sunt lucruri care aparțin tuturor, ca și pâinea, aerul, apa.
0: 65 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 65% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 32,55%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23. Premierul Vasile Tofan a traversat în not împreună cu fiul său strâmtoarea Bosfor într-o cursă de 6,5 km desfășurată la Istanbul. Șeful guvernului a spus că participarea la competiție a fost împlinirea unei promisiuni făcute fiului său în luna ianuarie. Iar faptul că acesta a fost mai rapid decât el reprezintă una dintre cele mai mari bucurii pentru un părinte. Tofan a evidențiat și simbolistica traseului care a pornit din Asia și s-a încheiat în Europa, în direcția pe care, spune el, urmează și Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, după cursă, premierul a povestit că a decis să participe la competiție pentru a-și respecta promisiunea făcută fiului său, care s-a pregătit după participarea la cursă. Cei doi urmează să revină la Chișinău. Tofan a spus că experiența de la Istanbul le-a oferit energie pentru activitatea care îi așteaptă în Republica Moldova. Traversarea Bosforului a avut loc într-o deplasare privată a premierului în Turcia, anunțată anterior ca o promisiune făcută fiului în timpul aflării la Istanbul. Tofan a combinat programul personal cu întâlniri și cu reprezentanții mediului de afaceri turc, unde au fost discutate oportunități de investiții în Republica Moldova, în special în energie, tehnologie și producție destinată exportului. Toate cheltuielile aferente acestei deplasări au fost suportate din surse proprii. O instanță din New York a anulat decizia administrației lui Donald Trump de a suspenda eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări. Judecătoarea Janet Vargas a calificat această politică drept vădit ilegală și a stabilit că secretarul de stat Marco Rubio și-a depășit atribuțiile, relatează The Insider. Printre cele 75 de țări se află și Republica Moldova. Potrivit sursei citate, până acum solicitanților li se permitea să depună documentele și să participe la interviuri. Însă funcționarii consulari trebuiau să le refuze vizele chiar și după confirmarea faptului că îndeplineau toate cerințele. Judecătoarea a precizat că legislația americană privind imigrația interzice discriminarea la eliberarea vizelor de imigrare pe criterii de naționalitate sau de loc de naștere. De asemenea, decizia cu privire la fiecare cerere trebuie să fie luată de funcționarii consulari, iar secretarul de stat nu are dreptul să le stabilească din timp rezultatul. Instanța a concluzionat că refuzul automat instituit de Rubio încălca ambele prevederi. Acțiunea în instanță a fost intentată de organizațiile pentru drepturile imigranților, de solicitanți din țările vizate și de cetățeni americani, care întocmeau documentele de imigrare pentru rudele lor. Potrivit unei estimări a Institutului Cato, măsura instituită de administrația lui Donald Trump ar fi putut afecta aproximativ 315.000 de imigranți legali pe an. La Kiev, Ucraina, se marchează astăzi ziua drapelului de stat în ajunul împlinirii a 35 de ani de la restabilirea independenței. La evenimentele oficiale au participat președintele Volodymyr Zelensky și mai mulți lideri europeni, printre care șefii guvernelor din Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și Norvegia, care au venit în capitala ucrainană pentru summitul NB8 Ucraina. În discursul său, Zelensky a subliniat că drapelul albastru-galben simbolizează identitatea, independența și rezistența Ucrainei. Precizăm că în această seară clădirea Parlamentului Republicii Moldova va fi iluminată în culorile drapelului Ucrainei, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, care este marcată pe 24 august. Norvegia vrea să acorde Ucrainei aproximativ 9,2 miliarde de dolari pentru anul 2027. Guvernul de la Oslo a anunțat faptul că suma va fi similară cu sprijinul oferit în acest an. Premierul norvegian Jonas Gahr Støre, alături de lideri din mai multe țări nordice și baltice, se află la Kiev pentru discuții alături de premierul ucrainean. Banii acordați de Norvegia vor fi folosiți atât pentru nevoile militare ale Ucrainei, cât și pentru sprijin umanitar. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. La noapte vor fi între 15 și 21 de grade. Ziua se vor înregistra între 26 și 31. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție, Album de Familie, locul unde poveștile de viață devin moștenire și sufletele frumoase își lasă amprenta în memoria noastră colectivă. Sunt Vasile Mijo și împreună cu regizoarea artistică Silvia Ilarionov vă invit să ne așezăm comod în fotoliul amintirilor, pentru că astăzi avem o ediție cu adevărat specială. Vă propunem un dialog cald și inspirat cu oameni deosebiți, profesoară de limbă și literatură română, doamna Eleonora Junghietu, și doctorul în biologie Ion Junghietu din satul Cușmirca, raionul Șoldănești. Iar în partea a doua a emisiunii, după ora 16, invitata mea va fi artistul plastic Inga Iedu. Așadar, le vom lua pe rând și acum includem melodia de salut. Audiție plăcută vă dorim!

0: Într-un colț liniștit al Moldovei, la Cușmirca, nu departe de stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Cobâlea, am descoperit o casă ca o poveste. Acolo locuiesc doi oameni care și-au dedicat viața cunoașterii, cuvântului, plantelor și dragostei. Este vorba despre doamna Eleonora Junghietu, rafinată, cu o vorbă aleasă, și domnul Ion Junghietu, un pionier al științei botanice, un om al gesturilor simbolice și al răbdării. Într-un colț de Moldovă, cu liniște multă și aer curat, acolo la Cușmirca, Șoldănești, și-au regăsit rădăcinile doi oameni care au trăit zeci de ani cu pulsul orașului în piept. El, doctor în biologie, o viață dedicată științei și plantelor rare, ea, redactor rafinat la revista Chipăruș, cu vorba aleasă și privire pătruzătoare. Astăzi trăiesc într-o casă simplă și luminoasă, casa părintească, înconjurați de pomi, bătrâni și plante exotice, crescute cu drag în ceea ce localnicii numesc a doua grădină botanică din Moldova. Este o lume discretă, tihnită, cu miros de ierburi, muzică clasică și hârtie tipărită. Ion Junghietu nu e doar omul care și-a închinat viața botanicii, ci și cel care a bătut primul țăruș pe terenul unde avea să prindă contur actuala grădină botanică din capitală. Un gest simbolic care deschidea o eră nouă pentru cercetarea științifică din Moldova de atunci. Un pionier, dar cu modestia celui care se știe în slujba naturii, nu a gloriei. Iar fiul său este astăzi ministru al energiei, Dorin Junghietu, semn că în această familie știința și simțul datoriei se moștenesc ca o genetică a demnității. Am fost oaspete la ei într-o după-amiază caldă, când lumina se prelingea blândă peste tufele de liană. Propun să ascultăm dialogul. Am ajuns în sânul familiei Junghietu din satul Cușmirca, raionul Șoldănești, o familie de oameni muncitori care, iată, prin viață au ajuns la ce au ajuns. O gospodărie frumoasă, bine amenajată, ai impresia că ai nimerit într-un colț de rai. Faptul este că domnul Ion Junghietu, ani buni, a lucrat la grădina botanică din orașul Chișinău, și doamna Eleonora Junghietu, care colaborare activă a revistei Chipăruș. Ne-am așezat la o măsuță aici, sub totufă de vie, unde este umbră și bine de discutat. Bună ziua!
1: Bună ziua! Bine ați venit!
2: Bucuror de oaspeți!
0: Cum de-ați ajuns aici în Cușmirca? Fiindcă, din cât știu, domnul Junghietu este de Baștină, din altă localitate, iar doamna Eleonora este de aici?
1: Da, de aici.
2: Aici eu sunt măritat și cu Cușmirca, prin Chișinău. Eu sunt născut în Petrești, raionul Ungheni, într-o familie lucrători de cale ferată. Tata lucra ca inspector la cale ferată și toată copilăria, la drept vorbind, am petrecut-o la cale ferată. Nu era cale ferată de azi, era cale ferată pe timpul Stalin. Cale ferată trebuia să fie curată, să nu fie un fir de iarbă. Tatăl avea 1,5 km de sector și noi toată vara, pe genunchi, începând în clasa întâi, până undeva prin clasele mai mari, aveam grijă de cale ferată, ca nu cumva să apară vreo vroian undeva. Când de acum se desprimă vara, aranjam cantul de o parte și de alta, era o linie albă, văruită. Și alătura era ca rare pe care merge inspectorul ori trecător și mai departe. Și iată, acel 1,5 km, noi în fiecare vază trebuiam să avem grijă de dânsul. Dacă îl spala ploaie, noi îl văruiem. Toate petrișele și ele era ca o linie albă pe o parte și pe altă. Noi avem acolo. Și nu ne plătea nimeni, nu s-o cotem noi cu exploatarea a copiilor. Poate undeva exploatarea copiilor a avut loc mai târziu, când am început să exploatăm viile celor depărtați. Asta timp de 10 ani de zile, la zi care au rămas în Bruian, și când venea toamna, școala, vreau zic că elevii de la oraș învățau la lecții, se duceau, învățau limba germană, limba engleză și așa mai departe. Noi învățam limba franceză, consideram că învățam limba franceză. Azi erau învățătoare, mâine era altul învățătoare, care nu știe nici o boabă moldovnește, și ne învăța pe noi franțuzești. Și nu s-a mai lipit franțuzească din mine. Țin minte numai o poezie, așa, cu cereșele și asta-i tot. Și cu asta termin. Am început cu culesul poamei. Dimineața era timpul frumos, 2 luni de zile, noi în toată ziua ne duceam la cules poamă. 250 kg de struguri noi trebuiam să dăm pe zi. Și mult, și erau viile astea părăsite, că noi erau îngrijite. Curnuți, cu ce vrea ei. Dacă era, mai ales dacă se mai întârzie toamna acolo, fraga asta îl scutura, trebuia să strângem toate toate bobițele cele. Cum aveam eu când am ajuns la vârsta asta, îmi dau seama că era o exploatare nebună. Și nu ni se plătea pentru asta. La un sfârșit de an, pe cineva îl decora cu hăinuță, cu pereche de păpușei, mai știu eu ce. Și e că așa este. Asta a durat undeva vreo 10 zile. E că asta e în amintirile de acolo de la Petrești.
0: Din copilărie. Și cum totuși ați decis ca să urmați o facultate, fiindcă înainte nu toți urmați.
2: Știți, aveam un învățător, o pereche, vreau zic, o familie, Balan, din satul Bieteni din Medeleni, Iustin Fiodorovic cu Victoria Nalimna. El ne preda nouă geografie. Și undeva după clasa a șaptea, mi-a venit ideea că se termine. Atunci se dădea atestatul de maturitate și zic că lepă ce mai trebuie și mai departe clasa a opta. Dar de acum era clasele mari, clasa a opta, a noua, a zecea. Și m-am pornit toamna la lucru, la câmp, la pupșoi, la tăiet, la săcerat, la curățet și mai departe. Sara vine acasă învățător geografie Iustin Fiodorie și Dumnezeu să-l ierte. Dați băietul la școală că o să vă pară rău. În fiecare seară asta, timp de o săptămână. Într-o seară vin eu la lucru, am trecut de la ea, m-am mai scaldat acolo, tata îmi spune și toți băiete la școală. Uite, omul este are în mie rușine. Și lege de care zice, bine și mă rog. Și îi spun bă la prost, îi spun mulțumesc cu omul și ăla mă îndrept tata. Și da. Și am terminat eu 10 clasă, am încercat să intrăm la facultate de chimie, la universitate. Tot părinții mei au spus că fratele acolo învăța de acum în anul 3 era. Și că duc și tu acolo la chimie, înțelegi, și împreună să ne fie și nouă mai ușor. Și m-am dus eu acolo, n-am trecut. Am dat eu ceva, pe 4 am dat, pe 5, clar că n-am dat, pentru că în școală eram în conflict veșnic cu directorul școlii, învățătorul de chimie. Asta e istoria întreagă. Dar un om de treabă. S-a petrecut un an de zile, m-au angajat după 10 clase, după ce n-am trecut concursul, în satul
1: Rezina.
2: Nu Rezina, în Negureni Vechi. Și acolo directorul era director un bărbat, eu cu soția, ea director, el director. Și mi-au dat clasa a treia. Și cât am stat eu acolo, am mai avut probleme de sănătate. Iarna și-a trecut iarna și când vara ne-am ce să fac. Mă duc unde să mă duc? Mă duc la geografie, la terasul. Că îmi place geografie. Iustin Fiodor și mi-a predat toată viața geografie. Din respect față de nu, și m-am dus la geografie și am terminat geografia și biologia.
0: Cum s-o întrebăm și doamna Eleonora. Care a fost parcursul ei? Doamna Eleonora, în viață ați muncit la revista Chipăruș. Care a fost destinul? Unde v-ați născut? Cum v-ați întâlnit cu viitorul și actualul soț?
1: Copilăria a trecut tot prin muncă. Părinții făceau verm de mătasă, căram frunză de duț, îi hrănim norme la deal, tutun, cu norma aparte.
2: Exploatare
1: da.
2: Masivă.
1: Și numai prin muncă. De când mă țin minte, de copilă...
0: Dar v-ați născut aici în Cușmir?
1: Da, aici este casa. Anul trecut casa a împlinit 100 de ani.
0: Casa asta?
1: Da.
0: E foarte bine încă, stă bine, nu se răspiește, nu?
2: Nu, e durabil.
0: Ați mai refăcut-o un pic. Dar înțeleg, dumneavoastră ați revenit în sat, fiindcă ați locuit la Chișinău.
2: La Chișinău, da, aveam acolo.
0: La bătrânițe sau după pensie.
1: În 66 eu am plecat la Chișinău, am învățat și am nimerit în colectivul de la Chipăruș.
0: Dar dumneavoastră ați absolvit și facultate?
1: Limba și literatură la universitate. Am cunoscut oameni interesanți, Carari, Deșleagă, Marina, primele opere eu eram...
0: Redactor.
1: Săjețele lui Carari, prima eu le-am citit. O viață interesantă era.
0: Dar în ce calitate ați lucrat?
1: Secție de scrisori.
0: Înainte scria lumea scrisori multe.
1: Da, foarte multe.
2: Scriau și năzrăvănii, scriau în primea și toți scrie oamenii. Oamenii scriau diferite.
1: Și am lucrat așa 24 de ani acolo, fără să trec în altă parte.
2: Și de fiecare dată când vine Sainciuc, vine acolo, poate că fiecare da. Lună, fiecare peste două,
0: fiecare
2: trei luni.
0: Propria,
2: da, da, și de fiecare dată vine și îi face poza, o desena.
1: Nu face nici desena. Profile.
2: Avem o mapă întreagă.
1: Da.
2: Da,
1: da,
2: da, da.
1: Și până la urmă...
2: Cu văcuța.
0: Am și eu una.
2: Da.
1: Până la urmă a făcut și portretul, acum portretul la Muzeul de Arte.
2: De istorie.
0: Dragi prieteni, vă reamintim că ascultați emisiunea Album de Familie și suntem în ospeție la Eleonora și Ion Junghietu din Cușmirca, Șoldănești. Cum
3: v-ați întâlnit?
4: Cum a fost întâlnit? Cine a pus ochiul pe cine?
2: Era spectacol la teatru Pușkin.
1: Da, atunci era Pușkin.
2: Ghidruță, cum se numește? Păsările tinerețe noastre.
1: Era premieră.
2: Stătea lângă casă și eu mă apropiat să cumpăr un bilet și când ai zis că am un bilet în plus.
1: Adică așa a fost. Era taman ziua mea de naștere și eu am luat pentru prietenă Jenia să ne ducem împreună la teatru. Ea întotdeauna înainte de teatru dormea. Să fie odihnită. Și-o întârziet, adică nu întârziet, dar nici nu a venit, de acum am văzut că trece ora. Și eu am eu repede la casă, zic să întorc biletul și domnul zice, eu. Și am așa zis alături și că de acolo s-a pornit toată povestea.
2: Ca să continuă despre mine. Am terminat, m-au trimis, poți să alegi locul unde te duci să lucrezi. Și eu m-am sfătuit cu părinții și părinții mi-au spus, chiar ca în Buciumeni, peste păduri, este școală și este loc de învăță geografie, biologie, chimie. M-am înscris acolo, îndreptare am primit acolo. Când a fost cazul că se plec, vreau zic, undeva trebuie să plec în doctorantură. Eu zic, iată, așa, nu putem să vă dăm. Schimbați-vă unde vreți, acolo raion și o trebuie să mă trec la Rezina. Am trecut la școală din Rezina și de acolo m-au luat în Cătănie. Și am făcut Cătănie la Petrozavodsk. Atunci când era cu evenimentele și cu Cehia, care au mai fost atunci, fiind în Cătănie, primesc invitații să mă duc la Petersburg la doctorantură, la dendrologie. În orice caz, eram și la tabla de onoare, eram respectat de învățători. Am întors în armată, în 4 zile am dat toate 3 examene de primire. În doctorantură m-am suit, am urcat în avion și am plecat la Petersburg.
4: Cum a evoluat după facultate? Anume ați fost îndreptat spre Casa Presii, deci la
1: revistă? Da, la Casa Presii. Casa Presii abia un an.
4: De la fondare.
1: Da, de la fondare. Erau foarte multe redacții. Noi eram pe primul etaj, cu nostru venit Litu, așa se spune Lita, cenzura.
4: L-ați susținut parcursul vieții pe domnul Ion, fiindcă el, ca un doctor în biologie, sunteți.
2: Da.
4: O pagină interesantă în viața dumneavoastră a fost grădina botanică.
2: Am fost șef de laborator la dendrologie. Dacă te uiți la mine în cărțica de muncă, azi te pune mâine, te scoate. Am luat în primire un laborator de cadre venite de pe unde știți dumneavoastră, toate în vârstă, și trebuie să îi pun la muncă. Dar dacă mai strângem o leac șurubul, se începe. Scrie plângeri la președinte, ori scrie plângeri la director și directorul mă cheamă și îmi spune, zice, uite, am primit așa, uite, semnal că iată acolo președintele mi-a arătat din sertar o scrisoare, că iată acolo să plâns cu mata așa, îi constrângi și știi ce, zice, că o să te trec în altă funcție, da.
4: Altă secție?
2: Nu, tot în secție și e, dar nu ca șef, dar ca colaborator superior, ori multe schimbări acolo. Am trecut de multe, că mulți au scris multe chestii de astea și de fiecare dată eram așa. Asta nu vă spun ce funcție, ce ne îndeplinește.
1: Asta el spune funcția, dar de la bun început el are dovez, eu așa spun dovez, cu primul par a grădinii botanice, junghietul și cu încă doi lucruri, cine era.
2: Da, cu șansă vă arăt, am un album cu...
4: Ați fost fondatorul grădinii botanice.
2: Fondator. Aici încă nu era drumul la aeroport.
4: Nu era, creierul. Locuri goale.
2: În 66. Și iată pe asta, eu am bătut primul țăruș în pământ ca să așezăm planul general și am început să
4: viitoare grădină botanică.
2: Dar cariera mea am început-o, drept vorbind, în parcul Dendrariu, fosta grădină botanică, acum Universitatea Creangă. Unde Dendrariu, acolo am început cariera mea, de acolo am plecat în doctorantură, acolo a fost fondată grădina botanică prin 57, da.
4: Ce proiecte v-au dat la început ca să le conduce?
2: Proiectul Dendrariului, 45 hectare.
4: Despre nașterea Dendrariului și a grădinii botanice deja, cum a luat loc, forma, dar de ce nu mi s-a ales acel loc?
2: Prin 1860, acolo era gospodăria colegiului actual de vinificare din Sleuceni.
4: Dumneavoastră ați fost omul care ați adus pentru prima dată în Republica Moldova castanul comestibil.
2: Au fost făcute încercări cu 100 de ani în urmă, poate și cu 150, dar au ieșuat și în grădina botanică și în parcul Institutului de Pomicultură.
4: Dar ce era complicat de adus sau castanul de pus în pământ.
2: Avem și acasă, da.
4: Strângeți castanii toată.
2: Castanii
4: coaceți?
2: Fac comerț, coacem, dar și fănină poți face. Rodește bine undeva, vreo 100 de kilograme, noi putem să strângem așa. Toată Europa consumă castanii. Să vă spun care istoria. Eram în 73, am pornit într-un cruiz prin Ucraina și prin Rusia ca să strâng materiale pentru grădina botanică. Și am ajuns la Toapse. La Toapse m-am dus la piață și era tocmai toamna când acolo sunt copaci în pădurile și la Caucaz de 30 de metri înălțime, copaci bătrâni de sute de ani și lume strânge și comercializează. Am ajuns la piață, o bătrânică vindea 5 ruble borcanașul de jumătate de litru cu castane. Am cumpărat două borcane de jumătate de litru, am adus la grădina botanică și le-am semănat în grădina botanică. Până la lucrul ăsta am avut noi, am adus copaci, am adus și din Ușgorod, am adus iarăși la Caucaz, din Azia Mijlocie, s-au încercat să aduc castani puieți de un metru, un metru jumătate, dar el nu prea rezist la, el are micorize și dacă îi lipsi de micorize, el de acum e condamnat, el doi pieri. Și iată ăsta care i-am pus eu acolo și am adus de acum a treia generație, avem aici ea. Și rodesc, așa undeva avem pomi de acum jumătate de metru în grosime, de 26, de 27 de ani. Rodesc bine și principalul că îi rodesc în fiecare an. Dar care e principalul aici, el conține un procent foarte mare, nici o plantă, de niciun frum, nici o sămânță, nu conține așa cantitate mare de calciu.
4: Castanele?
2: Calciu, da. Castanele este comestibil, conțin foarte mult calciu. Toată mediteraneana îi consumă castane. Și românii, da, și toamnă îi toți organizează festivalul castanelor.
4: Exact.
2: Da.
4: Și mănânc coapte, fierte, prăjite.
2: Da, da, crudi. Crudi sunt foarte gustoase.
4: Crudesc dulci.
2: Da, da, foarte gustoase. Eu l-am propagat mai departe, de acum mulți care au cerut, le-am dat și în cadrul unor proiecte cu organizația asta care deschide agromagazin. Am dat în diferite gospodării. Nu sunt la curent, se păstrează, nu se păstrează, dar și este la noi, ce este la grădina botanică, dar la grădina botanică, spre regret, e degradat.
4: De ce? Da. Considerați așa?
2: Nu a fost luat în seamă. Nu.
4: Să ne povestiți și despre cum a evoluat alpinariul și care a fost rolul dumneavoastră în crearea lui.
2: În alpinariu eu nu mă l-am completat acolo cu ceva din platele noastre. Alpinariul s-a ocupat la noi, poate îl cunoașteți pe Anatol Pânzoarăr. Alpinariul ăsta e o îngrămădire de pietri care imită o zonă montană și acolo se instalează plante cu creștere redusă, pentru că, dacă e vorba de înălțime de 2, 3, 4 mii de metri, acolo le acum vântul, ploile, zapadă așa mai departe, reduce, le mutilează formele și le duce la aceea ca să aibă un gabit mic, așa.
4: Vorbim un pic și despre omul din spatele plantei. Să ne spuneți, domnule Ion, cum era o zi obișnuită de lucru pentru dumneavoastră în grădina botanică și dacă cumva tânjiți și acum, după grădina botanică, fiindcă v-ați stabilit deja aici în sat, tânjește domnul Ion după
1: grădina? Da, el și prin vis vede grădina botanică, cum se duce la Chișinău, fuge acolo să vadă. El a fost de dat complet dragoste de natură.
2: M-am plecat puțin forțat. A fost momentul când eu nu m-am păcat cu jefuirea grădinii.
1: Am mers înainte. Iubea grădina botanică și fugea veșnic acolo să vadă cum cresc copașii lui.
4: Și apoi ați decis ca să veniți aici și am înțeles că sătenii spun că și aici ați format o grădină botanică.
1: Să vă spun, în 92 părinții au murit și eu am venit cu fiul mai mic în coace.
2: 92 e și în continuu.
1: Da.
2: Face navetă la Chișinău o dată, două, trei ori pe an. Dar eu făceam navetă la Chișinău mai des în coace.
1: Dar el continua să lucreze la grădină botanică, dar eu aici era.
2: Ei era aici din 92 să nu pierdem gospodăria. Am adus din ce am avut eu de-am usămințe colectate acolo, că acolo mai multe generații de acum de plate au crescut. Asta
4: și ce ați adus? Ce aveți de la grădina botanică aici?
2: Sunt foarte multe lucruri care nu sunt la grădina botanică.
4: Deja.
2: Care au dispărut de la grădina botanică. Care nu din atenție, așa cum se făcea atunci, din 30 de ani în urmă, se comercializa totul. Mergea părus ăștia, boșii ăștia în jachete roșii care aveau bani mari și veneau și scoteau cu excavatorul.
3: Rupeau și asta evident că te doare.
2: Păi, dar nu mă vrea durea, pentru că eu și când am văzut lucrul ăsta și la o ședință unde au fost prezenți și reprezentați la Academie, șeful secției de biologie, au mai fost academicieni acolo. Încercam eu așa ceva să ridic întrebarea asta și eram bruscat, eram persoane și persoane și ele, de persoane colegi din jur și zic aici, până aici, de mai departe nu mai duc. Nu eram de acord că eu atât am băgat acolo sănătate, tineriță, am băgat și încolo cineva și totul celălalt trece prin contabilitate, nu trece prin contabilitate toate materialele cele. Și am văzut care s-o coteala și ne-au trimis într-o primăvară pe cont propriu acolo, pe vreo 2-3 luni de zile și după aceea, nu numai eu, dar o bună parte, n-am mai revenit în grădină.
3: Ce simțiți atunci când treci pe niște copaci pe care i-ați plantat dumneavoastră?
2: Aproape ea că nu mai dăunăz, n-am fost la grădina botanică. De fiecare dată când mă duc, mă duc și cu treier toată grădina botanică și mă uit la nu știu câte zi frumos. Și mi-am amintesc ea ca loc, cum umblam eu pe mocir, vin pe locurile astea și acum acolo lumea întreagă se duce. Mii, mii de oameni zilnic acolo se duc. E frumoasă.
3: Noi nu cunoaștem de la începuturi, dar există așa o specie de copaci care vă atrage cel mai mult în grădina botanică, de care v-ați ocupat mai mult.
2: Da, eu sunt atașat de toate, pentru că acolo sunt foarte multe care, iată de exemplu, avem aici în ogradă, arborile de miere. Mierele sunt în ectaicia.
3: Dar de ce îi spune arbori de miere? Ce produce?
2: Eu vreau zic nectarifer. O productivitate enormă de nectar. Când înflorește, dar principalul că el înflorește atunci când nu mai sunt flori pe acum. Undeva prin iunie, iulie, august.
3: Așa târziu.
2: Undeva două luni de zile, el aici, să vedeți ce băzăială. Aici sunt miliarde, milioane de floricele apar pe dânsul acolo. Eu l-am implementat din sămință, am primit din Hubei, pe Dilectus și l-am implementat acolo. Dar în grădină nu-i convine. Undeva să chinuie acolo vreo câțiva copăcei de câțiva metri în lățime. Dar aici au dat niște condiții care le corespund. Și acum avem acolo de vreo 10 metri un copac. Avem aici acolo de vreo 10 metri. Dar aici îmi spunesc albinele, o buzăială acolo ceva grozav.
3: Dar el totuși mai floare face sau își produce?
2: Ceva? Floare, floare.
3: Dar floare.
2: Floare,
3: dar pic și atât, da?
2: Da, dar e nectarifer. Cercăm ea să găsesc cu oameni care îi adresează și la Chișinău, undeva în preajma Chișinău, la Cahul, au venit și au luat puieț ca să interesează. Da.
3: Popularizați într-un fel târgurile și expozițiile.
2: Am participat fiind și la grădina botanică cu materiale, participam la Moscova, la VZNK, am fost la expoziția din Moscova de multe ori cu materiale. Stai de vreo 4 ani de zile, eu ies cu comercializarea castanilor la târgul ăsta de la Kentford. Am încercat și să coacem acolo, am organizat într-o zi și lumea asta cumpără, dar mai mult cumpără oameni crud și se duc și coca acasă. O cumpără și 4-5 kg. Unul cumpărat o cerul la mine 20 kg de la Oșchei și mi-am dat și 20
3: kg. Probabil
2: au
3: vrut ca să-i plantez.
2: Nu, să-i plantez, nu. Îi tai în două, în patru. Da, îi decojesc, adică îi susuc, coaja le cade și masa aceea albă o dă o prerâșniță. Și o fac praf, o amestec cu miere, cu alte ingrediente și un consum crudă. Da, apropo, multe lucruri trebuie crude consumate.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Ce frumos decurge această conversație. Aici aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri că suntem în dialog cu Eleonora și Ion Junghietu din satul Cușmirca, raionul Șoldănești, un pedagog și un doctor în biologie, doi oameni minunați care ne vorbesc despre rădăcini, știință și iubire. Ce alte lucruri v-au mai surprins în grădina botanică? Nu ați putut să le lăsați acolo, dar le-ați implementat și aici, în localitate, fiindcă tot satul zice că aveți o grădină foarte frumoasă. Ați muncit foarte mult în viață.
2: Eu mă conduc după ideea că o grădină botanică e multifuncțională. Și grădina botanică, admitem aici ea la mine, și în grădina aceea m-a stăruit să adun și specii care sunt cale dispariției, specii foarte rare. De exemplu, am adus eu mulți ani de zile, era considerat dispărut mălinul, așa numită ceriomuca, Padus racemosa. Eu, întâmplător, am dat peste dânsa undeva într-o pădurie și pe un pârâu de la Cornești. După ce era considerat introdus în Cartea Roșca dispărut, am adus-o și am plantat-o în grădină botanică. Și de acolo, de acum am avut un proiect nu prea mare cu câteva instituții și am dus și am plantat ca să undeva să formez. Și altă cultură, scorușul ăsta, el mai mult e presat, dar e o combinație dintre părul pădureț și scoruș. Crasna e rebină, da, cum îi spune rusești. E un fruct foarte original. Zic, el când scoace, se face cafeniu și parcă e o bomboană. Foarte gustos. Și tot era considerat dispărut. Și eu am dat întâmplător peste câteva exemplare undeva la Zloț. M-am dus într-o taună și am colectat și m-am dus în grădina botanică, l-am plantat în pepinieră și de acolo l-am lăsat și acolo a rămas grupul și pe urmă de acum din sămânță de acolo m-am luat și am crescut și aici. Și aici am în colecție și castanul am aici în colecție și scurușul ăsta comestibil, așa numit, plant foarte rar.
1: Ați transformat un pic grădina într-o pepinieră? Sau?
2: Pepinieră, la drept vorbind, noi în câmp avem avem acolo ceva așa. Acolo la vreo 200 de specii, de 26-27 de ani și acolo, dar cam, dar nu avem noi posibilitate, forță. Genofondul e foarte bogat. Principalul că mulți s-au acomodat aici de acum. S-ar părea cu unii cineole, cineole trebuie să fie mai bine. Plante mai bine sunt aici. Mai la nord, undeva aici, la noi, o zonă, uitați-vă și pe împrejur, păduri. Unde este? Numai la Codru, în centru și aici, în zona asta, a Șoldăneșilor. Niște păduri, așa, că sunt specii rare care ar trebui cineva să mai ocupe. Da, și merg foarte bine în condițiile astea.
1: Aveți cumva cu primăria, sunteți într-o legătură promovând aceste...
2: Pe loc nu, dar vine public din alte părți. De castane se interesează de arbori din mieri, de plante decorative.
1: Miastră, doctor în biologie, soția profesoară de limbă și literatură română, unul dintre copiii dumneavoastră astăzi este ministrul energiei din Republica Moldova. Este vorba despre Dorin Junghietu. Ce valori ați încercat să-i transmiteți ca tată și să ajungă copilul acolo unde a ajuns?
2: Lucrând la state, după ce am plecat din grădina botanică, m-au angajat la domnul state și am lucrat vreo 10 ani acolo. M-am ocupat cu diferite și cu agricultură și cu spațiul divers. Am creat pepinieră acolo, am dus castanul acolo, am dus și alte specii care le avem de acum aici. Și undeva cineva din persoane de cele de acolo l-au văzut pe noi, l-au venit într-o vară, a lucrat la mine acolo undeva vreo săptămână, adică să miște o leacă, să facă, da. Și erau locuri atunci domnul state plănuia să organizeze aici universitate de petrol și gaze. Se desfășura atunci bine cu Turkmenia, cu Kazahstanul, a apărut Africa și m-au propus că poate îl dai să învețe la petrol și gaze. Da. Student la chimie.
1: El tot la chimie a plecat.
2: Da.
1: S-a dus pe urmă de tata. Dar a trecut sau a...
2: De fratele e chimist, e profesor, doctor habilitat. Nu, la universitate a fost șef de catedră la Anestiade. Au fost șef de catedră la Universitatea la Ulim, au fost șef de catedră la Universitatea de Stat. Au lucrat la terasul acolo o bucată de timp primii ani, da. Și Dorin a plecat încolo, a învățat foarte bine, a fost la Ploiești. A terminat petrolul și gaz cazul la Ploiești și după aceea l-au angajat.
3: Spuneau, te duci acasă, spune mămică, îi mulțumesc.
2: Da.
3: Adică el s-a manifestat la nivel acolo, făcea lucrări și băieții poate nu pricepeau. El le făcea lucrările și profesorul zice, asta e lucrarea lui Dorin.
4: Cunoșteau stilul.
3: Da, da.
2: Da, și el l-a învățat foarte bine cu eminență și a fost angajat într-o firmă și a cutreierat lumea. El a proiectat și dat în exploatare rafinării, întreprinderi de prelucrare a gazelor în Australia, în Japonia, în Arabie, în Oman, în Turcia, a cutreierat lumea 16 ani. Și aici mă sătrăream de atât drumuri.
3: A fost concurs și el a înaintat documentele.
5: Păi da, dar cineva i-a spus că este concurs și l-a pus la curent și el a
3: înaintat. Și el a trecut concursul.
4: Cum e să fii părintele unui ministru, fiindcă vă duceți viața așa simplu la țară, dar știi, copilul meu este ministru. O mamă se bucură de asta, doamna Eleonora?
3: Foarte se bucură, da.
2: Eu mai mult și cu grijă, pentru că funcția de ministru în ziua de azi e foarte delicată. E un lucru foarte delicat. Un cineva din reporter zice, îmi pare că în limba rusă merge la o emisiune și îl întreabă și că cum mă tai de la așa salariu? Ai plecat de acolo, nu erai bine plătit și ai venit aici. Ia. Și chestia că el s-o sătrat de drumuri și să fie aici cu familia, să fie cu băieți, să fie acasă, da.
4: Vine des la bunei.
3: Când are posibil.
2: Nepoții, da, ne întâlnim cu nașa, da, da.
3: El e foarte răspunzător față de lucru și el e seamă ticul, că el
4: responsabil.
3: Da, cum tati la grădina botanică din noapte în noapte stătea, nu știe nici de sărbători. Așa și el acum, el e foarte atașat lucrului.
4: Ioan și doamna Eleonora, s-a terminat activitatea dumneavoastră, unul la revistă, altul în

0: în haine, în încălțăminte. Eu mă îngrozesc.
1: Știți, eu foarte bine mă simt. De acum 30 ceva de ani, de când părinții au decedat, am avut propuneri ca să vând casa, imediat veneau să cumpere. Și eu am spus nu. M-am retras de acolo.
0: Și că de acolo 33 de ani, așa, da, așa, da, suntem aici.
1: Pământul părinților care s-au cuvenit când s-au dat pământurile, am luat pământul aparte, de cota părinților, și până astăzi noi o lucrăm. Noi, în doi, în trei.
2: Nu vă pare rău că ați trăit atâta viață și mai aveți încă mult de trăit, dar mai aveți puteri. Totuși la țară există mai multă muncă sau este spre beneficiul?
0: Fără muncă eu mor. Fără muncă fizică eu mor. Eu mor. Dar zic că iarna când e ceva, nu? Se mai blochează umerile, apar dureri, dar acum le-aș recomanda la toți să vină la țară și scoată măcar o dată în zi, scoată apă din fântână cu coarba.
2: Și
0: într-o săptămână el își rezolvă problema cu durerile de umeri, ori cu picioarele, cu spatele, cu sapa în mână. Dar lumea se mulțumește cu ce și are, deși nu-și dă seama ce prezintă viața și consumul la ora.
2: Da.
0: Este un dezastru. Noi suntem în apocalipsă, dar lumea nu știe lucrul ăsta. Unii întreabă, dar când o să vină apocalipsa aceea? Noi suntem în apocalipsă. Noi suntem, ne învârtim în apocalipsă.
2: Doamna Eleonora, nu vă sperie sapa?
1: Eu mai mult din dragoste față de bunei Todobiescu Isidor, el ca să cumpere locul ăsta de casă a fugit la soroca. Pe jos, într-o zi s-a dus și a venit ca să prindă omul care vindea locul de casă. Da. Și adică eu știu chinul lor și zic nu, gospodărie eu nu pot să o lasă. Și de atât am lăsat acolo tot și am venit aici.
2: V-ați împrietenit, v-ați făcut deja de 30 de ani sunteți ca de pilot.
0: Și un fel de sclavi suntem, înțelegi, dar sclavi cu plăcere, cu în viața asta. Da, da, da, pentru noi.
2: Vă reamintim, dragi ascultători, că aceste povestiri cu amintiri au loc acum în curtea unei gospodării din satul Cușmir, Caraionul Șoldănești, într-o curte cu o boltă de liane. Dacă abia acum ne-ați prins pe frecvență, suntem în vizită simbolică la familia Junghietu din satul Cușmirca. Domnul Ion, dar nu apelați la ajutorul sătienilor să vă ajuti cumva ceva la... sau vă descurcați?
1: Ne-au furat, ne-au tăiat copașii.
2: Vecinii?
1: Da, nu vecinii, nu, nu.
0: Cercați să-l tăieți din castane, o tăieți din altceva, lemn de foc, vă iarnă.
2: Mai aveți ceva, poate n-ați reușit sau poate regretați că n-ați făcut ceva în viață?
0: Eu le spun la mulți, eram tot timpul alert, cu grijă, să ajung, să ajung, să ajung, să ajung, undeva să ajung, zic, nu, undeva
2: trebuie.
0: Da, și ceream, în gândul meu, ceream 20 de ani, 10 ani, mai ceream o leacă trecea o perioadă și iar mai ceream în gând acolo și acum iar m-am mai rugat, înțelegi? Dar în timpul ăsta și mă gândesc la aceea, zic așa, când dăm și dăm blauă peste mine, că sunt zile în săptămână când eu ies din funcție. Pur și simplu așa, o stare, dar probabil toată lumea o simte acum.
2: Psihologic sau fizic?
0: Nu, se vede că e energetic, eu știu acolo. Asta undeva se întâmplă miercurea, poate să fie joia, dar miercurea. Se întâmplă undeva miercurea până la amiază. Eu dimineața mă scol așa, e bine, dar pe unde, câteva ore, pe urmă, eu pierd. Și înspre seară de acum îmi revin. Și pot să stau până la ora 12 noaptea și nu dorm până la ora 1, până la ora 2. Poate că e legat și cu atmosfera, e legat și cu ceea ce se trece acum, magnetismul ăsta, erupțiile astea solare, apoi și vârsta, da, și poate undeva ceva, ziua e călcat și făcut ceva acolo și nu trebuie.
2: Eu mai luați?
0: Dar de ce nu? De ce nu?
2: Nu-i problemă.
0: Nu-i problemă.
2: Eu să zici că un pahar de vin aduce puteri, sau nu prea?
0: Da, el vinul ăsta probabil că mi-a adus mie podagra. Am probleme. La o masă, da. Și vinul conține și poamă, conține și cristalele, da, astea și nu-i bun, dar e bun.
2: Și doamna Eleonora, viața e...
1: E frumoasă și îi mulțumesc Domnului, fiindcă mi-a dat atâția ani și am ajuns acum.
0: Și apropo, cu radio-ul, eu sunt familiarizat 50 de ani la drept vorbind.
2: Cine-ți colaborat?
0: Prima care i-am dat interviu, Lidia Vasolache, fiica regretatului scriitorului Vasile Vasolache. Pământeană de Ungheni din Cistireni.
2: A lucrat cu noi, da, a fost colega noastră.
0: Da. Jav Gureanu, nu mai vălea cu noi. Da, da, și nu...

0: aici. Și apoi mulți acolo și Vasălașcu, am participat mulți ani la olimpiadele, eram cu Melnicu, cu Cereanu, eram în comisie asta și acolo erau lucruri interesante. Stop! Îmbrăcați jacheta, începem la început. Nu se poate. Cravata era, dar jacheta scoasă, înțelegi?
1: Observat.
0: Da, asta câți ani în urmă. Da. Mi se întâmplă, știți de ce eu început în vorba și despre anturaj, despre îmbrăcămintea, comportamentul oamenilor. Eu, cum am terminat 10 clase, am pus cravata la gât și de atunci nu mai las. Nu pionierească, dar cravata. Ieși mă protejează, ieși îmi decorează și așa mai departe, da? Și iată, se întâmplă că câte unul așa, știți, sunt de ăștia care scrie, ia mă ta cu cravată. Sanin e cravată, dar el nu vede pe nimeni pentru asta să-l bătășie. Eu și iarna și toamnă și primăvară nu las pălărie de pe cap. Și unii mă mai înenăși cu, ei, ia acel cu pălărie. Ori în magazin, ori într-un leibus.
1: Un mesaj, dacă aveți pentru ascultători, cei care ne-au urmărit discuția până acum, ce le-ați dori sau ce mai aveți să le spuneți?
0: Foarte mult ce-aș dori să le spun, dar
2: e
0: foarte frumoasă și dacă au posibilitate să nu se grăbească să vândă pământul, casa, terenul lângă casă, să revină că aici totul stăms cu mult mai bine. Aici e sănătate, aici orașul ăsta e dezastru.
3: Totul începe de aici și se vede și aici se termină. Da, eu sunt mulțumită, unii se miră. Ei, cum ai lăsat tot acolo, la apartament, la oraș, și ai venit aici? Nu știu, încercați
0: să... Mulți se întrebau, și cum l-ai lăsat pe dâns singur acolo? Eu nu-și vede capul din nevoie acolo la grădină. Dormeam la grădina botanică, aveam pat acolo în cabinet, mi se schimba, cum se schimba situația, cum v-am povestit, mi se schimba și cabinetul. Ba la un etaj, ba la altul, ba mă scoteu, ba mă puneu și am avut și acolo viață. Iernile, când se începeau, ajungeam aproape de anul nou, făceam de servicii și noaptea nu dormeam, adusesem colecții de conifere, braz de argintii, da, vineau și tăiau, înțelegi, da, și păzam, înțelegi, aveam grijă de cine? Junghietul să aibă șeful laborator de andrologie, să faci servicii să nu se furi brazei.
1: Și totuși uneori la grădina botanică mergeți, vă gândiți.
0: Da, acolo, dacă e energia mea, a rămas acolo și eu mă duc acolo și mai văd ce mai este.
1: Eu vă doresc sănătate încă mult, tiere, forță, ca să mențineți lucrurile în albia lor și să trăiți mulți ani cu bucurie, așa să întâmpinați nepoții, copiii.
3: Mulțumim!
0: Sperăm să o mai întindem,
1: Să o întindem.
0: Eu vă spun că undeva în gândul meu, dar dacă te gândești pozitiv, se realizează.
1: Să
0: da, pentru că dacă dă undeva calc ceva greșit, ori acolo, ori cu mâncare, ori ceva, zic stai uleacă, înseamnă că nu trebuie. Acum mai încerc și eu, mă mai uit pe internet, dar să vă spun un lucru, de mine nu s-a ținut niciodată regimul. Alimentar, eu n-am avut regim alimentar. Tatăl tot așa era, tot făcătura asta o avea. Dar eu pot să mă scol dimineață, eu sapa în spate, la ora 5 am plecat la prășit, sub cot avem izvor, toată ziua pot să beau apă de izvor. Un caz să vă relatez. M-am dus la prășit, era cu ministru, era de cât acolo, doi anișori. Eu cum se întunica, pe la ora 10, le-am văzut să întunica. Dar eu tot ședeam acolo, cât e lumină și mai ales, dacă după amiază, da, și după masă recoare, și mă pornesc eu pe casă. Când mă uit în zare, văd două umbre, le-am văzut să întunica. E vine cu ministru de mână să mă iege și poate să întâmplă ceva curață.
4: Familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Iată, așa am stat noi la sfat, în colțul de grădină, la cea masă de lemn, unde se nasc povești, nu doar plante. Am vorbit despre viață, despre începuturi, despre iubirea lor, care nu se ofilește odată cu anii. La final, doamna Eleonora ne-a servit cu cele mai calde plăcinte, umplute cu brânză de capră și buruieni aromate, o gustare simplă, dar cu noblețea bucatelor rare. Iar domnul academician ne-a întins un pahar cu vin, curat ca lacrima, cum l-a numit zâmbind, și în acel moment, parcă timpul s-a oprit puțin și ne-am promis că ne vom mai revedea. Dragă doamnă Eleonora, domnule Ion, vă mulțumesc din suflet pentru această lecție de simplitate și noblețe. Mi-ați lăsat o amintire pe care o voi purta mult timp în suflet și vă mulțumesc că ați acceptat să deschideți albumul familiei dumneavoastră la Radio Moldova. Și noi, cei care am ascultat această poveste, cu siguranță am învățat câte ceva din răbdare, rădăcină și recunoștință. Noi ne oprim aici pentru scurt timp, urmează buletinul de știri, revenim după ora 16 cu o întâlnire memorabilă de data aceasta din lumea culorii și a inspirației artistice. Pe curând!

0: Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova, Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. 6 organizații locale din Republica Moldova pot obține granturi de până la $15.000 pentru a ajuta agricultorii să se înregistreze în Registrul Digital Național al Fermierilor. Concursul este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Finanțarea va permite organizațiilor selectate să ofere producătorilor agricoli informare, consultanță și asistență practică în procesul de înregistrare în registru. Inițiativa urmărește să faciliteze accesul fermierilor la noul sistem digital și să sprijine digitalizarea relațiilor dintre producătorii agricoli și autorități. Organizațiile interesate își pot depune dosarele până la 14 septembrie. Totodată, pentru potențialii participanți, va fi organizată o sesiune de informare pe 2 septembrie, unde vor fi prezentate condițiile și procedura de participare, anunță PNUD. Programul este destinat organizațiilor locale care pot contribui direct la formarea și asistarea fermierilor în procesul de înregistrare în Registrul Digital Național al Fermierilor. Transportatorii rutieri din Republica Moldova care efectuează curse în Azerbaidjan trebuie să țină cont de noile precizări privind taxele rutiere aplicate vehiculelor înmatriculate în state străine. Informația a fost transmisă de Agenția Națională Transport Auto în baza datelor comunicate de autoritățile competente din Azerbaidjan. Taxele se aplică vehiculelor străine care intră, tranzitează sau părăsesc teritoriul Azerbaidjanului, cuantumul acestora fiind stabilit în funcție de perioada de ședere și caracteristicile vehiculului. Pentru transportul de persoane, taxa pentru o zi variază între $15 și $25 în funcție de capacitatea autovehiculului. Pentru vehiculele de transport marfă, taxa pentru o zi este de $20 pentru camioanele cu până la 4 osi și de $30 pentru cele cu 4 sau mai multe osi. Pentru transportul de mărfuri, cu vehicule a căror masă totală împreună cu încărcătura depășește 41 de tone, se aplică suplimentar o taxă calculată în funcție de distanța parcursă. ANTA recomandă operatorilor de transport să țină cont de aceste prevederi atunci când planifică transporturi internaționale către sau prin Azerbaidjan pentru a evita eventualele sancțiuni și costuri suplimentare. Autoritățile precizează că informațiile privind taxele fac parte din legislația fiscală a Azerbaidjanului și se aplică transportatorilor cu vehicule înmatriculate în state străine. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, nu susține ideea organizării în perioada următoare a alegerilor în țară, potrivit liderului ucrainean. Pentru ca scrutinul să poată avea loc în timpul războiului, partenerii occidentali ai Kievului ar trebui să propună condiții concrete în care alegerile să poată fi desfășurate în siguranță, legitim și democratic, astfel încât la vot să poată participa atât militarii, cât și cetățenii care au plecat din țară, relatează Deutsche Welle. Zelensky a declarat că asemenea propuneri nu au fost făcute până acum și a subliniat că Rusia nu își va opri focul pe durata alegerilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii. Discuțiile privind organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina au fost reluate la mijlocul lunii august. Un apel în acest sens a fost lansat de fostul ministru ucrainean al apărării Mihail Fedorov, care în prezent se află de facto în opoziție. Fedorov a fost demis din funcție la mijlocul lunii iulie, iar ulterior a criticat conducerea Ucrainei și a acuzat-o de corupție, fără să indice însă persoane concrete. Sute de solicitanți de azil salvați în ultimele zile de poliția greacă în largul insulei Creta vor fi transferați în centre de primire din insulele Lesbos și Samos, a indicat ministerul Elen al Migrației, citat de France Press. În fața îngrijorării autorităților locale din cele două insule, cu acești noi sosiți care riscă să depășească capacitatea centrelor de primire, potrivit lor, ministerul a asigurat că transferul migranților din Creta spre aceste insule din nordul Mării Egee se efectuează în mod strict proporționat. Aproape 200 de solicitanți de azil sunt așteptați în Lesbos, iar 200 pe insula vecină Samos, conform acestei media locale. De peste un an, insula Creta a devenit principala poartă de intrare a solicitanților de azil în Grecia. Creta nu dispune decât de o structură de cazare provizorie pentru solicitanții de azil, dar ministerul a promis crearea unui centru de primire în curând. Datele meteo. Pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. La noapte se vor înregistra între 15 și 21 de grade. Ziua vor fi în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august izolat vor cădea ploi slabe, cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: viață de ieri și de azi.
1: Bine v-am regăsit în partea a doua a emisiunii Album de Familie. Sper că v-a plăcut prima noastră poveste. Acum vă invit într-un alt colț de univers, unul pictat cu lumină și sens. Invitata noastră va fi artista plastică Inga Edu, un nume aparte în arta contemporană moldovenească. O femeie care pictează nu doar cu pensula, ci și cu sufletul. Ascultăm acum piesa de salut, apoi vom da frâu liber dialogului menționat. Audiție plăcută vă dorim. Noi, realizatorii Silvia Ilarionov și Vasile Mija, ne cântă Tania Turtureanu.

0: În copilărie visa să coloreze zidurile vechi ale orașului natal. Astăzi, lucrările ei se regăsesc în colecții private din toată lumea. Pentru prima dată, Inga Idu a acceptat să răspundă întrebărilor unui moderator în timp ce schița portretul în direct. Emoție, autenticitate și magie pură, toate într-un singur cadru. A vorbit despre începuturile ei, despre copilăria de la sat, despre culoare, calimbaj, ziduri medievale, tradiții, identitate și misiunea de a păstra frumosul viu. Peste 500 de lucrări semnate de ea se află astăzi în colecții din România, Italia, Germania, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia și Republica Moldova. Ești o artistă plastică contemporană din Republica Moldova, recunoscută pentru lucrările sale în pictură de șevalet, realizate în tehnici de ulei, pe pânză și pastel. Până acum n-am greșit. Născută la 19 iulie,
1: da,
0: în anul 1970 și aproape de Chișinău. Lucrările tale fac parte din colecția publică. Ai obținut premiul întâi la Bienala de Artă Gheorghe Patrașcu din Târgoviște în 2020. Pentru ce ți-a oferit acest premiu?
1: Pentru o pictură care reprezintă o compoziție cu elemente tradiționale din Republica Moldova, și anume porțile tradiționale din Butuceni.
0: Inga Idu este astăzi prezentă în studio, îi spunem bun venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Te-am așteptat foarte mult aici la radio.
1: Mulțumesc pentru invitație. Pentru mine aceste interviuri sunt importante, să mă fac prezentă, să mă fac cunoscută și aici, Chișinău, în Republica Moldova, pentru că o perioadă am lipsit din arena artelor plastice, pentru că am fost director adjunct la liceu, am fost ocupată ca profesoare, dar revin încet, încet.
0: Nici nu ai dispărut, fiindcă concomitent aveai și expoziții. Acum, din câte am înțeles, deja locuiești în România.
1: Da, din anul trecut, nu de mult m-am mutat.
0: De ce ai plecat?
1: Am plecat pentru că soțul a hotărât așa situația politică.
0: Ați convenit împreună?
1: Da. Mai multe considerente, plus la aceea că România nu este așa de departe. Noi suntem parte din țară.
0: Acasă. Exact. Inga, spune-mi, te rog, cum a început toată istoria asta ta cu pictura, cu cine te-a condus în lumea magică a artei?
1: Primul a fost un profesor din școala numărul 59 din Chișinău. Clasa 1-a, 4-a am învățat acolo. I-a spus mamei mele, fiica dumneavoastră e talentată și trebuie să dezvoltați acest talent. Mama hotărâtă m-a dat la un atelier la domnul Valeriu Pușcaș, tot lângă școala 59 avea atelier și așa a început învățătura mea, mai întâi la liceu, înainte era școala republicană, internat de arte plastice, pe urmă a devenit liceul academic de arte plastice Igor Vieru. După aia am absolvit Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Facultatea Arte Plastice și Design. După aia am mai făcut un master în domeniul artelor, management în arte, și tot așa am continuat acest discurs artistic al meu, ajungând aici.
0: Îți mai amintești prima lucrare care ți-a spus, asta sunt eu?
1: Asta cred că s-a întâmplat mai târziu. Nu cred că când eram mică, pentru că niciodată nu înțelegeam dacă voi deveni pictor. Cred că prin facultate. Eram în școală și atunci cam toți desenau bine în clasa 4-a. Profesorul mai degrabă a observat diferența dintre copii. Când am intrat la liceu Igor Vieru, la liceu, bineînțeles că din toată Republica veneau cei mai talentați copii. Și acolo nu pot să zic că cineva, pentru că erau cei mai buni din Republică, veneau cu examene, adică nu puteam să zic că eram super deosebit așa față de ceilalți colegi.
0: Spune-mi, cum a fost copilăria ta în orașul Chișinău? Te-a influențat cumva mediul în care ai crescut? Cumva?
1: Copilăria mea în Chișinău, dar vacanțele le-am petrecut la bunica. Unde? La nordul Moldovei. Vin satul Sofia.
0: Drochia.
1: Da, acolo m-am format în obiceiurile de la țară. O bunica mă ducea la biserică, Paștele, Crăciunul, era foarte tradițional toate sărbătorile, nunțile, cumetriile. Acolo mai mult cred că m-am format. Când începea vara, noi plecam la bunica, la iaz, la distracție cu copiii în drum, așa.
0: Îți mai amintești despre bunica? Cum o mai vezi? Cum era bunica ta?
1: Că o femeie foarte puternică.
0: În sensul?
1: Ambele bunici erau din satul Sofia, dar eu mai mult petreceam la bunica Ana, pentru că la cealaltă bunică era foarte bogată în nepoți, 13 în total, și noi, ca să nu aglomerăm, eu stăteam cu fratele mai mult la bunica mamei, adică mama mamei. Ea a murit recent, 3 ani în urmă, deci era o femeie puternică, muncea ca un bărbat, ea nu avea soț și totul prin prejurul casei și la fizic, serviciu deci, fizic, da. Lucruri. Era și blândă și bună, deci totul era pe spatele ei. Deci,
0: seamănă cineva din familia voastră cu bunica?
1: Fiul cel mai mic foarte tare seamănă și mama, dar mama mai puțin, mama cu tata seamănă mai mult.
0: Să acum să vorbim și despre atelierul invizibil, cel care nu se vede, despre procesul tău creativ. Să vorbim un pic, le reamintim ascultătorilor, în studio este prezentă Inga Iedu, artist plastic de Republica Moldova, recent stabilită în România. Care este ritualul tău artistic? Cum începe o lucrare? Spune-ne și nouă.
1: Mai întâi începe cu ceva observ, o floare, un portret, un copac, orice mă inspiră din natură, chiar și compozițiile mele, eu văd ceva ce se întâmplă în natură, un apus, un răsărit de soare, un nor, orice poate să mă inspire.
0: Chiar că, spre exemplu, azi tu nu știi ce o să pictezi mâine, sau deja tu îți programezi.
1: Eu îmi fac schițe. Când mă duc la plenier, mă inspir direct din natură. Când pictez pânze mai mare de un metru, atunci eu mă gândesc să fie o compoziție. Această compoziție poate fi observație, pe urmă urmează o schiță. Mai întâi o fac repede grafic, după aia o mai dezvolt și în culoare și după aceea o pun pe pânză. Deci urmează o serie de schițe, o serie de căutări compoziționale, cum trebuie să arate lucrarea în
0: deci
1: final.
0: Deci mai multe etape.
1: Dar nu neapărat schița care este etapa finală. Câteodată coincide, câteodată nu coincide.
0: În ultimul timp sunt foarte mulți pictori. Ce ar trebui să faci ca să te menții pe val?
1: Trebuie să muncești, dar de fapt nu trebuie să te ții pe val. Trebuie să fii unicat tot timpul, să-ți găsești stilul tău. Nu trebuie să ai frică că cineva... Fiecare are ceva
0: dar
1: dispus.
0: Dar trebuie totodată să particip la expoziții.
1: Da.
0: Cum ar putea să afle toată lumea despre lucrările tale? Fiindcă așa sau acum sunt și alte posibilități.
1: Acum este mai
0: rețele
1: ușor.
0: De socializare.
1: De când au apărut rețelele de socializare, informația sau cunoștința sau cum poate să facă cineva cunoștință cu artistul? Prin rețele de socializare. Mai sunt platforme de vânzare a lucrărilor, dar acolo de obicei intră cumpărătorii. Dar și vizitatori simpli, dacă doresc, dar trebuie să știe special denumirea. Atunci când vrei să-ți faci o publicitate, cel mai ușor sunt rețelele de socializare, plus evenimentele care sunt făcute, este WhatsApp, poți să faci informații și să trimiți personal, mai multe chestii. Înainte era mai greu, trebuia să faci afișe, personal să suni, cu mult mai ușor în ziua de azi.
0: Între artiștii plastici de Republica Moldova există o invidie.
1: Că și normal, toți suntem oameni.
0: Invidia este o parte negativă a unui artist.
1: Din păcate, nu toți se bucură de succesele altora, dar asta nu sunt problemele noastre, cred că nu sunt problemele mele. Problema mea este să mă ocup de treburile mele și să evit așa oameni. Dar ei se văd, cred că și...
0: Îi cunoști de la distanță.
1: Câteodată este voalat, bineînțeles că nu tot timpul se observă, dar cel mai bine să eviți.
0: Inga Iedu a spus odată într-un interviu că îngerii sunt o constantă în lucrările sale. Ce reprezintă ei pentru tine totuși?
1: Îngerul este un mesager care vine să ne spună sau să ne apere sau să ne preîntâmpine, probabil. Îngerul păzitor. Eu zic de înger păzitor, de fapt. Era perioada aia cu pandemia. Atunci am început eu să-i tratez așa mai în detaliu, pentru că era o perioadă unde toată lumea era speriată. Era un haos total.
0: Deci un înger salvator ar fi fost.
1: Cred că da. Cred că îngerul meu este ăla care salvează viețile, pentru că îngerul păzitor, de fapt, are misiunea asta. Fiecare om are îngerul lui păzitor. Și am o lucrare, am realizat-o chiar în perioada pandemiei, se numește Îngerul adormit. De fapt, eu credeam că în perioada pandemiei, când mureau atâția oameni, că le-a adormit îngerul lor păzitor.
0: Dar îngerii dorm, crezi?
1: Nu știu, nu știu, da.
0: Te regăsești în post-impresionism, dar în lucrările tale se simte o notă proprie, un lirism așa cromatic. Cum ți-ai găsit vocea totuși?
1: Încă sunt în căutare. Cizelez acest stil ce am găsit, pentru că nu e așa de ușor. Era o perioadă când am pictat mult în stilul ăsta post-impresionist, dar simțeam că deja nu mă mai regăsesc și trebuia să fac ceva schimbări. Aceste schimbări s-au transformat într-un fovism, într-un decorativism, dar totuși încă nu mi-am găsit denumirea stilului în care s-a transformat creația mea. Deci este un fel de fovism decorativ, pot să zic așa, care poate și un pointilism, ceva acolo, undeva mă caut.
0: Ca să înțeleagă ascultătorul nostru acești termeni, fovism și pointilism.
1: Fovism înseamnă culori aprinse, curate, pure, chiar direct din tub, și reprezentanții ai fovismului sunt Matisse, Vasile Grigore în pictura românească, pointilism este Seurat, puncte, făcea, puncte.
0: Deci o lucrare care se execută în puncte.
1: Dar la mine nu e puncte, la mine mai mult sunt pătrățele, dar ceva este asemănător, așa, o divizare în pătrățele a formei. Pătrățele, dreptunghiuri, așa, ca un fel de, chiar poți să zici și cubism, dar nu e cubism, între cubism, pointilism, ceva...
0: Pătrățelism.
1: O tratare decorativă a formei, mai degrabă.
0: Inga Iedu, când pictează, ascultă muzică?
1: Obligatoriu.
0: Ce fel de gen asculți, preferi?
1: Mie îmi place muzica lirică și liniștită.

întreabă ea.

0: Iar acum publicului larg îi reamintim că în studio este prezent artistul plastic Inga Iedu. De multe ori îi expui lucrările tale peste hotarele publice în Moldova, cum ar fi România, Germania, Italia. Dar cum resimți aceste întâlniri cu alte culturi?
1: Diverse. De exemplu, în Germania am avut expoziție în galerie privată. Pot să zic că am făcut o expoziție cu și mâncare moldovenească și haine. Adică a fost așa un proiect mai amplu, nu numai tablouri au fost, dar și vin moldovenesc, masă rotundă, să le arăt puțin tradițiile și pictura. Deci i-am introdus în stilul nostru de a fi, arăta, ea moldovenească sau românească, portul tradițional, plus ei au fost foarte încântați, orașul Solingen. În Italia am expus grafică, dar nu am fost prezentă pentru că a fost expoziția în 2003, atunci se intra cu viză și fiind foarte tânără, nu mi s-a deschis viza. De alt artist a fost deschisă expoziția mea în Italia.
0: Și cum te raportezi la privitor? Fiindcă pictezi pentru tine sau pentru ceilalți? Când pictezi? Când lucrezi acasă?
1: Of, chiar o întrebare foarte interesantă și din momentul ăsta zic că e grea pentru mine, pentru că de fapt am și comenzi, dar de obicei la portret este comandă, dar multă lume cumpără anume Inga Iedu. Deci îi place, probabil că vibrez stilul, temele care le abordez, probabil că le place la lume și cred că mai degrabă pictez pentru mine, că de fapt pictorul este o luptă interioară și totul ce iese pe pânză este necesitatea și interiorul artistului. De ce anume tratează tema aia? Probabil că vibrează sau pictura e o poezie mută și cred că poezia asta este înăuntru pictorului, artistului, tema aceasta, de ce anume el o abordează. Cred că pictează pictorul mai degrabă pentru el.
0: Ai pictat vreodată, spre exemplu, la comanda cuiva, ai făcut o lucrare. Lucrarea atât de mult ți-a plăcut că decizi să ți-o lași ție. Sau când lucrezi la comandă, ele nu ți-a aparțin atât de mult.
1: De obicei, știți, haideți să vă spun așa. Deci, de obicei, la comandă am făcut portrete. Și bineînțeles că portretul nu am nevoie de el. Am făcut o comandă specială, mi-a pus o natură statică cu flori din obiectele care le-a avut acasă, da, ca să o ia peste hotare, să-i aduc aminte de mama, de zona unde s-a născut. Și bineînțeles că nu am avut nicio pretenție la lucrarea.
0: Bun, eu sper că acum tot nu vei avea nicio pretenție, fiindcă aici ai o foaie și un pix, între timp noi vorbim și știți ceva sau îmi faci un portret. Așa, o schiță, să vedem dacă ne reușește la sfârșit. Dar noi continuăm ediția și te întreb, iată, dacă este vreun loc în lume unde ai vrea să expui și încă n-ai făcut-o deocamdată.
1: Eu cred că aș vrea undeva în Paris să expun. De ce
0: și
1: nu?
0: Și este complicat? Acum foarte bună.
1: Nu
0: acolo.
1: Este complicat, dar eu aș vrea să expun undeva în Paris.
0: De exemplu, în Londra să mergi.
1: Sau în Londra aș vrea să expun. Nu știu. Eu am expus în Londra, dar a fost nu personală. O expoziție în Galeria Boomer în 2020 am participat cu o lucrare. Pur și simplu am trimis lucrarea, nu am fost la expoziție.
0: Un timp ai lucrat și ai profesat în calitate de profesor.
1: Da.
0: La colegiu. Cum se vede lumea arte prin ochii elevilor?
1: Deci am fost 5 ani profesoare și director adjunct la Liceul Academic de Art Plastice Igor Vieru, bineînțeles pe la care și l-am absolvit. A fost o perioadă foarte frumoasă, interesantă, plină de experiențe. Am avut concursul național de pictură Igor Vieru, au avut 4 ediții, m-am ocupat eu de aceste ediții, urmează mai departe cine după mine a rămas să organizeze, să continue acest frumos proiect.
0: Dar avem și copii talentați.
1: Foarte talentați. În primul rând, chiar mă bucur că îi îndrumă și îi susțin, pentru că nu e așa de ieftin să susții un copil acum la arte, trebuie multe materiale care costă foarte scump, acum ultima perioadă încă mai tare s-au scumpit, de aceea eu mă închin în fața părinților, mă închin în fața mamei mele, care de fapt datorită mamei, părinților, mama și tata, m-au îndrumat spre această cale de a deveni artist plastic, care face pictură de șevalet, pentru că acum s-a mai ieftinit, s-a mai ușurat viața artistului, pentru că a apărut pictură digitală, unde poți să ai numai un calculator, bineînțeles, este performant, dar îl cumperi odată. Noi pânzele trebuie să le cumpărăm, pânze, culorile se termină de luant, dar aici ți-ai cumpărat un calculator și 5 ani, 6 ani lucrezi cu calculatorul și poți să faci grafică digitală. Nu neapărat să te duci fizic să deschizi expoziția, du-te și cară tablourile alea de un metru, de doi, plătește drumul. Asta a fost
0: mai esențial, așa, să le transmiți tinerilor de azi.
1: Să le transmit mesajul că arta tradițională de șevalet, chiar dacă se digitalizează, ea va rămâne, pentru că este o chemare a sufletului și am vrut să le transmit că talentul care îl au nu este suficient numai să-l ai. Pentru talent, ca să devii cineva, trebuie să muncești foarte mult. Și o muncă fizică nu e așa de ușor, pentru că trebuie să exersezi, să exersezi, să exersezi foarte mult ca să devii un profesionist în domeniu.
0: Există o diferență între artist și profesor? Sau aceste două noțiuni se completează?
1: Există. Nu toți artiștii foarte buni pot fi profesori foarte buni și iarăși invers, nu toți profesorii foarte buni pot să fie artiști foarte buni. Dar sunt cazuri excepționale când e un artist foarte bun, este și un profesor foarte bun.
0: Culoarea nu e doar pe pânză, e în cum privești lumea?
1: Da, pictorii sunt diferiți. Fiecare vede culoarea, dar de fapt culoarea este nativă. Deci dacă un copil sau este un grafician bun, poți să înveți pe cineva să deseneze bine, ei, culoarea este nativă și acolo trebuie să o simți, culoarea se simte.
0: Chiar dacă ai plecat în România, anul acesta ai avut multe treburi, hai să le spunem așa, fiindcă și expoziția a avut destule. Care din ele au fost cele mai importante?
1: În 24 am avut peste 14 expoziții, am avut și personală. Ultima care m-a impresionat foarte tare a fost expoziția personală acum în 25 la liceu Prometeu Prim. Directoarea liceului mi-a organizat o expoziție fantastică. În primul rând a invitat copiii s-au inspirat din lucrările mele și au făcut lucrări proprii, desenele proprii. Ceva fantastic. Am avut și o discuție cu ei. Cel mai tare i-a impresionat pe copii expoziția mea. Asta m-a bucurat foarte mult, pentru că probabil se numea expoziția Amintiri din copilărie, unde am expus lucrări care, de fapt, aminteau de bunica, boboci, porțile, fântâni, din sate, narcisele, florile care ies primăvara. Probabil aceasta i-a inspirat și cu această expoziție chiar mă bucur, a avut un succes foarte mare în liceu.
0: Mai păstrezi vreo lucrare din copilărie?
1: Am lucrări de când eram elevă la liceu, foarte multe am lucrări.
0: Îți plac sau cumva le privești așa?
1: Eu le privesc ca o etapă de dezvoltare și mi se pare normal un artist să fie undeva mai bun, undeva mai... Deci asta e etapă normală, firească.
0: Dar fata ta ce zice?
1: Fata mea zice că da, mama, tu uite, aici tu erai mai bună ca mine, dar aici nu prea, dar aici... Deci avem tangențe. Are și ea un teanc de lucrări, dacă tot a absolvit liceul Igor Vieru. Are un teanc de uleiuri, de grafică, foarte multe pline genți.
0: Da. Voiam să vă întreb și despre fiica dumneavoastră, fiindcă a ales tot aceeași cale. A influențat mama sau tata a căzut de acord că e bine să mai aibă o artistă în casă?
1: De fapt, asta a ieșit neintenționat.
0: A menține două artiste e cam complicat,
1: da,
0: astăzi.
1: Da, deci tatăl nostru este un erou.
0: Da.
1: De fapt, când ea era în...
0: El
1: când...
0: face rame, el cumpără culorile.
1: Da, da. Când era fiica până în clasa 7, era la un liceu teoretic. Uh-huh. Da, și acolo era la secția arte, pentru că am observat eu că oricum are, dar am zis că orice copil desenează bine, frumos, am zis ok. Am mai dat-o la dansuri, a făcut și volei de performanță vreo 7 ani. Eu zic ok, e super, înseamnă că se duce în sport, în volei. Și în clasa 7-a a zis mama, eu tot vreau să fac artă. Ea între timp și desena, dar mi s-a părut normal, pentru că bine, vedea la mine, am crezut că e așa un fel de mimare, dar de fapt până la urmă că vrea să fie grafician, anume s-a influențat din desenele animate, îi plăcea foarte mult să le desenez, urmeze. Și așa fiica a decis să meargă tot la liceu unde eu lucram, să devină elevă, și și-a ales direcția tot arte, dar artă digitală. Ea face ilustrație de carte digitală, fizic tot desenează pe hârtie, dar mai mult îi place digital, și plus că a absolvit acum cursurile de pregătire din Paris,
0: unde urmează
1: să studieze.
0: Perfect.
1: E animație.
0: O să vă întreacă sau...
1: Eu cred că da, dar nu în pictura de șevalet. Eu rămân la pictura de șevalet, da. Asta clasică. Ea deja e altă generație, altă viziune.
0: Tata ce zice?
1: Tata ne susține, bineînțeles.
0: El înțelege în artă cu voia de prins și el...
1: Da, bineînțeles. El deja
0: se
1: când se uită...
0: în curenți,
1: da, artistici. El deja când se uită, așa se uită. A, asta uite aici nu prea, dar uite aici e profesionist, dar aici nu e profesionist. Deja are ochi format.
0: Se zice că dintr-o parte se văd lucrurile mai clar.
1: Da, da. Câteodată îmi dă și sfaturi și mie.
0: Sunt benefice.
1: Câteodată, da.
0: Apropo, atelierul te obosește sau nu?
1: Nu prea tare. De obicei, în atelier...
0: Chiar dacă îți place, pictezi, dar oricum te obosește.
1: Mă obosește atunci când nu-mi iese ceea ce am vrut eu să spun în ziua aia. Atunci mă obosesc.
0: Și ce faci?
1: Sau o șterg lucrarea, că ea se scoate cu cuțitul. Sau o las și revin câteodată. Eu acum am în atelier vreo 5 începute și nu pot reveni. Deci le las așa, încep altele. Probabil am devenit mai critică față de mine. Probabil vreau... Eu cred că este iarăși o etapă de transformare. Pentru că înainte mă satisfăcea, acum nu mai sunt... Încep, mă enervez, o las, mă gândesc, fac poză, pun alb-negru, iarăși revin cu niște pete. Deci ceva se întâmplă iarăși. Iarăși e o perioadă.
0: Ați atins alte nivele.
1: Probabil sunt în etape. Lucrez, îmi place.
0: Brusc?
1: Și brusc nu mai îmi place.
0: Înseamnă că te odihnești?
1: Da.
0: Iai o pauză, mergi la mare, la munte și revii în pictură.
1: Da, probabil.
0: Dar revenirile astea nu diferă foarte mult de ce a fost?
1: Da, diferă.
0: Pentru că se schimbă ceva.
1: Da, se schimbă. Se schimbă și gama cromatică, se schimbă și subiect. Acum când am fost perioada aceasta, când am fost și profesoară, nu aveam timp suficient pentru mine. Acum am timp, dar parcă simt că trebuie să fac altceva. Deci este iarăși o perioadă de revenire și această revenire nu e ceea ce a fost.
0: Dacă v-ați cumpărat și casa în România,
1: da,
0: aveți teren,
1: da,
0: înseamnă că mai aveți timp
1: mai am
0: pentru
1: timp
0: a
1: și
0: lucra
1: pentru,
0: pământul.
1: Da, am niște
0: grădinăritul vă place?
1: E neobișnuit pentru
0: Sunteți
1: mine.
0: Sunteți de la oraș? Față?
1: Sunt de la oraș. Da. E ceva nou, este o experiență. Probabil că odihna va fi acolo, în grădină.
0: Le spunem și ascultătorilor noștri unde v-ați stabilit, cum, de ce, când.
1: Lângă Ploiești. M-am stabilit cu familia, nu de mult.
0: Dar de ce ați ales totuși Ploieștii și ați lăsat Chișinăul?
1: Acolo am fost membru și sunt membru AP filiala Ploiești din 2004. Acolo circul permanent în tabere de creație, proiecte, expoziții și de grup și personale. Și cred că din cauza că am și cunoștințe, am prieteni în zona aia, am hotărât acolo să ne mutăm.
0: Și vă simțiți perfect?
1: Mă simt pentru că eu permanent circulam. Eu de 20 ceva de ani acolo circulam și aveam legături așa și de suflet la diferite simpozioane, diferite întâlniri.
0: Și ai visat să ai casă acolo?
1: N-am visat să am casă acolo. De fapt, noi am trăit și în Italia, și în Anglia am trăit.
0: Repede te aclimatizezi cu situațiile.
1: Nu pot să zic că repede.
0: Și sunt unii care tânjesc, vor înapoi acasă.
1: Poate și eu tânjesc, eu încă nu-mi dau seama.
0: De aia și ai venit în Chișinău.
1: Da, eu permanent circul.
0: Spune-mi, te rog, ce te relaxează? Cititul, plimbările, poate gătitul, dacă îți place să gătești?
1: Îmi place
0: familie.
1: Și să gătesc? Nu, chiar des, așa. Cel mai mult îmi place să gătesc în cuptor. Acolo iese oricum, orice e gustos.
0: Ce-ai băgat, iese copt.
1: Da, iese copt, gustos. Nu pot să zic că sunt prea mare.
0: Bărbatul este un gurman sau nu?
1: Da, îi place să mănânce bun. Ce să zic, îmi place foarte mult călătoriile și plimbările. Am și un câine care trebuie în fiecare dimineață să-l plimb, să-l scot seara și...
0: Câinele pictează cumva și el?
1: Nu, câinele latră.
0: Știu că unii câini bagă și ei laba acolo în culori mai...
1: Nu-i dau voie, nu-i dau
0: împreună.
1: Voie, da.
2: Album de familie. Dialogul generațiilor.
0: Vă reamintim, stimați ascultători, acum la Radio Moldova suntem în dialog direct cu artista plastică Inga Iedu, o voce aparte în peisajul artistic contemporan. Rămâneți aproape, urmează lucruri care inspiră. Ai nevoie și de singurătate uneori pentru a crea sau nu?
1: Da, bineînțeles. Când pictez, trebuie să fiu mai izolată. De aceea, până acum, neavând atelier, eu pictam la bucătărie. Și pictam de obicei noaptea.
0: Spațiul să-ți aparțină.
1: Da, trebuie obligatoriu să nu fiu deranjată. Și de obicei noaptea știți că toată lumea doarme, e liniște. Acum, având atelier, bineînțeles că deja altfel se aranjează lucrurile. Pictez ziua, bineînțeles. Înțeles că trebuie să fiu singură în atelier, nimeni să nu fie pe lângă, ca să nu mă deranjeze, pentru că...
0: Inga Iedu are mulți clienți care au comandat lucrări?
1: Nu prea ultima perioadă.
0: Dar din ce cauză? Lumea nu prea are bani?
1: Probabil că din cauza că eu m-am reprofilat în pedagogie, nu am mai insistat în promovarea proprie și din cauza asta cam s-au retras lucrurile. Trebuie deja iarăși să revin la expoziții personale, la mișcările acestea, ca un artist să fac vizibil atelierul, să deschid ușile, ce discutam mai devreme, să mai fac niște vizite prin atelier, unde lumea să poată... Am înțeles că sunt acum niște ghizi care fac vizite ghidate la câțiva artiști în ateliere, vizite, 2-3 ateliere ale artiștilor și este foarte interesantă chestia asta. Nu știu dacă cineva din acești ghizi va auzi, ușile sunt deschise pentru vizită, să vadă, să experimenteze, de ce nu să pună și niște pieti pe o pânză sau pe o hârtie.
0: Iată, într-o lume grăbită, Inga Iedu ne amintește uneori că a privi un peisaj în tăcere este un act de rezistență.
1: Noi trebuie să privim în tăcere pentru că în perioada aceasta lumea e foarte, foarte grăbită și foarte aglomerată. Obligatoriu omul trebuie să revină la natură pentru că noi suntem din natură. Noi avem legătura aceasta și dacă o pierdem, noi ne dezechilibrăm și energetic și spiritual și totul asta se răsfrânge asupra fizicului. Eu totuși cred că natura, apa, soarele, energia pământului nouă ne dă viață și de fapt noi trebuie să revenim la ea pentru că noi ne distrugem dacă stăm în plastic, în...
0: De foarte multe ori, țările de expoziții practic sunt goale.
1: Trebuie să schimbăm metoda de a ajunge la vizitator.
0: Lipsește ceva? Ne lipsește
1: este
0: ceva
1: Da, probabil că este zona asta de management.
0: N-are cine să ocupa de lucrurile.
1: Da, este lăsată într-o parte, deci managementul arte sau lucrarea artistului care este creată. Deci este un produs.
0: Și un artist are nevoie să fie promovat,
1: da,
0: sau nu?
1: Da, desigur.
0: Dar cine ar putea să promoveze artiștii? Când ei sunt ocupați de a crea, ei creează.
1: Da, deci ceea ce la noi lipsește este în Republica Moldova. Este piața de desfacere a artei. Ea lipsește. Lipsesc art dealerii, art managementul lipsește.
0: De ei au fost?
1: Un nou curent care trebuie să apară, treptat el foarte încet apare. Sunt câteva galerii private unde au curatorii lor, unde au art dealerii lor, unde promovează tineri artiști, dar bineînțeles că curatorul el singur ce studiază asta și promovează sau fel de management, ce e la vogă, ce se vinde sau... Deci tot își aleg pictura care este mai aproape de vibrația oamenilor sau contemporană. Și de aceea eu mă bucur că au apărut aceste galerii private, dar aș vrea să fie și mai mulți așa curatori sau art dealer care ar promova nu numai aici în țară, dar și peste hotare, dar de obicei acum pictorul e lăsat singur să se descurce, să-și găsească singur clientela sau să-și găsească singur să facă expoziții, să participe.
0: Unde ar putea privi lucrările Inga Iedu, cei care vă apreciază? Pe expoziție, în timpul apropiat, vă gândiți, organizați?
1: Ultima s-a încheiat în mai, la liceu. Următoarea va fi în iunie, o expoziție personală la Academia de Studii Economice din București, etajul 1 și etajul 2 în hol. Vor fi expuse în jur de 61 de lucrări. Cine vrea să vadă lucrările mele sunt bineveniți pe pagina de Facebook Albumul Tablouri sau pe Instagram, unde eu postez și story-uri și lucrările care sunt, este deschisă pagina pentru toți vizitatorii. Mai este și o pagină tot pe Facebook EduArt se numește, mă gândeam poate să o redenumesc pentru că foarte mult seamănă cu celelalte denumiri și EduArt. Familia mea este Edu și este despre educație, practic. Abrevierea aceasta, foarte mult o folosesc Education Art și de aia mă gândeam să redenumesc Eduinga Art ca să fie mai accesibilă, să o găsească.
0: Ai plecat în România cu traiul, dar mereu te întorci acasă, aici în Republica Moldova. Vorbim în continuare un pic și despre acest pod de culoare România-Republica Moldova. Ce înseamnă pentru tine apartenența aceasta la ambele spații culturale?
1: Esențialul, pentru că eu aduc mesajul despre tradiția și obiceiurile din Republica Moldova, le duc în România și acolo vibrează oamenii la lucrările mele, că ele foarte mult se aseamănă. Tradițiile aceleași diferă, da, și se bucură de un succes. Când vin aici cu peisaje din România, de exemplu, Sighișoara sau Sibiu, zonele, aici tot vibrează.
0: Dar există totuși aceste diferențe în percepția artei între cele două țări. În două țări într-o unire.
1: Da, sunt mai sensibili. Aici probabil că mai mult alte interese. Mai mult vizitează expozițiile. Deci îi zici că ai o expoziție personală, gata, mă duc să o văd, măcar un pic. Deci este un interes mai mare decât aici.
0: Față de artă.
1: Chiar și, ce să vă spun, chiar și, iată, eu am lucrat la liceu și în afară că ai lecții acolo, trebuie să le arăți legătura între viața lor de liceu.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Este bine ca să vă reamintim, stimați ascultători, îndeoseb celor care s-au conectat și ne ascultă acum, la album de familie este invitată Inga Iedu, o artistă care pictează gânduri și emoții. O întâlnire rară într-o atmosferă relaxantă și plină de semnificație. Inga Iedu este membra Uniunii Artiștilor Plastici din România din 2004.
2: Da, filiala Ploiești.
1: Filiala Ploiești și ai participat la numeroase expoziții și tabere de creație în acea regiune. Ce sentimente nutrești față de acest oraș, hai să spunem, unde ți-ai realizat mai multe lucrări?
2: Este un oraș industrial, mic, cochet, cu un centru frumos, centru vechi, cu mai multe muzee, Muzeul Ceasului, care este deosebit, care a fost deschis de domnul profesor Simache, Muzeul de Artă, bineînțeles, o bijuterie arhitecturală, Galeria de Artă, care se păstrează încă, pentru că știm că multe orașe deja nu mai au galerii de artă ale UAP-ului. Este un oraș frumos, verde, cu Aleea Castanelor, unde se organizează și Festivalul Nichita Stănescu în martie, unde se mai organizează multe evenimente culturale. Este aproape de București, aproape
1: Regina
2: de munte,
1: Prahova.
2: Regina Prahova, unde este Sinaia și e o zonă superbă, circul și cu Șevaletul și acolo și acolo. E frumos, ce să zic, România e foarte frumoasă.
1: Important că ți place. Iată, Inga, dacă nu ai fi fost artistă, ce ai fi fost?
2: Dacă n-aș fi fost artist plastic, aș fi fost, cred că, artistă sau dansatoare, cred că.
1: Da?
2: Da.
1: Făceau dansurile?
2: Foarte mult, până
1: acum. Ai dansat mult și dansezi?
2: Când am ocazie, dansez, da.
1: Ești o persoană de companie sau
2: da, deschisă, nu s-a retrasă. Mie îmi place invers să fiu în mijlocul evenimentelor.
1: Rețele de socializare des vedem întruniri cu prietenii. Vă
2: da.
1: Plac petrecerile într-un...
2: Evenimentele
1: prieteni.
2: De artă,
1: da.
2: Unde este legătură, expoziție, masterclass-uri, tabere de creație. Îmi place să discut despre artă, cu artă, totul ce este legat de artă. Mie îmi place.
1: Și care este cel mai mare vis pe care îl porți încă acolo, în interior?
2: Nu m-am gândit la această întrebare. Eu cred că aș vrea să ies pe plan internațional.
1: Deja a ieșit?
2: Mai departe,
1: Germania,
2: poate.
1: Italia?
2: Cred că aș vrea mai departe să promovez arta din Republica Moldova.
1: Se spune că ceea ce-ți dorești ar putea să se întâmple.
2: Păi, da, se întâmplă. Eu știu că deja visurile se materializează. Trebuie de visat și de muncit. Orice pas care îl faci, trebuie să-l faci în direcția aia și atunci...
1: Și orice vis este o muncă enormă.
2: Este o muncă enormă, da.
1: Spre care mergi, știți mereu.
2: Da, bineînțeles.
1: Cum consider tinerii noștri de astăzi? Sunt pe calea cea dreaptă artiști plastici care sunt pe băncile școlii Igor Vieru și a Institutului de Arte. Artiști avem mulți...
2: Da.
1: În Republica Moldova.
2: Da, eu cred
1: dar
2: că...
1: ei sunt puțin promovați, probabil.
2: Da, artiștii noștri sunt pe o cale dreaptă. Ei au tendința și clasică unde învăța în liceu, colegiu și academie de arte. Încă se păstrează tendințele tradiționale clasice ale artelor plastice. Se pune baza artelor plastice la un nivel destul de înalt. După aceasta, ei au posibilitate să se exprime cum doresc ei. Deci dacă ai baza artelor puse bine, dacă știi să desenezi un portret, cromatologia, adică culorile cunoști, teoria culorii, compoziția, de ce nu să fii ceva, deci să avansezi, tot timpul ai unde să crești. Pentru că domeniul acesta în Chișinău, în Republica Moldova, încă se păstrează această școală bună, bine pusă și a continua, deja depinde de ei, unde vor să ajungă, la visele lor, la să-și găsească stilul, expresia lor personală. Pentru asta sunt master peste hotare, dar cu o bază bine formată aici, în Republica Moldova, pentru că la noi încă se face arta de șevalet, arta plastică de șevalet performantă.
1: Acum, recent, a fost o expoziție și la București. Au participat în această expoziție unii colegi de-ai tăi. Te-ai prezentat, apropo, și tu vreo lucrare acolo?
2: Da, deci a fost un proiect și este un proiect mare care continuă. A fost expoziția Granițe și veșminte. Curatorul proiectului a fost Vladimir Bulat, un critic de artă originar din Republica Moldova, stabilit în București. A fost prezentate în jur de 60

0: de tablouri în Muzeul Țăranului Român din București. Acolo am participat și eu cu o lucrare mai decorativă, mai conceptuală și au participat majoritatea artiștilor din Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Următoarea a fost în Piatra Neamț, Muzeul de Artă. Acolo am participat și eu cu o lucrare mai micuță. Acolo muzeul este mic și nu avem așa posibilitate cu lucrări mari. Deci în partea cealaltă erau lucrări de proporții 1 metru peste 2 metri. Aici a fost mai camerală expoziția. Am și așa și așa lucrări, mai mici și mai mari, și de aceea am participat la ambele expoziții, care se numea Est Etica. Așa, prin cratimă.
1: Da.
0: Următoarea va fi în Franța, la Bourges. Acolo nu particip, pentru că este alt concept. Și urmează încă câteva expoziții a UAP-ului din Republica Moldova, peste hotare, tot în Franța. Deci se promovează artiștii cu proiectele acestea, cu ICR-urile, cu ambasadele. E un început foarte frumos, după mine.
1: E o veșnică mișcare, fiindcă lucrările trebuie să se miște și ele.
0: Da.
1: Dintr-o expoziție în alta,
0: da.
1: Ca lumea să le cunoască.
0: Da, ele obligatorii, nu trebuie să stea în ateliere, pentru
1: exact.
0: Că nu prea...
1: Ce mesaj ai vrea să lași tinerilor care nu știu încă iată ce vor, dar simt că trebuie să creeze și ei ceva?
0: Vreau să le spun că arta este frumosul, este echilibru și armonia între sine și natură. Eu cred că acest mesaj sau acest talent care este nativ nu trebuie pierdut, trebuie dezvoltat, să-și urmeze visele, să nu renunțe niciodată la ele, pentru că de obicei gândurile se materializează, eu sunt sigură de asta, și le urez multă muncă, perseverență și să viseze, dar și să lucreze și să învețe.
1: Cât mai stai în Chișinău?
0: Mai stau o săptămână, mai stau.
1: Pleci. Da. Revii când?
0: Cred că în iulie.
1: Inga, eu îți doresc sănătate, îți doresc să particip la cât mai multe posibile expoziții aici și în România, dar și peste hotarele Republicii, fiindcă îți dorește asta, creativitate, curaj și cât mai multă culoare în lucrările tale. Cei de la Radio Moldova dintotdeauna au apreciat lucrările tale și
0: mulțumesc.
1: Te mai așteptăm aici în studio.
0: Mulțumesc frumos, vreau să mulțumesc dumneavoastră pentru invitație, vreau să le urez tuturor multă sănătate, asta e primordială, la toată lumea...
1: Soare mare...
0: Soare, mare odihnă, echilibru psihic, fizic și recuperare pentru toamna care vine. Voie bună!
2: Dragi prieteni, acesta a fost dialogul pe care l-am avut cu artistul plastic Inga Iedu. Deși Inga Iedu în unele lucrări recurge la abstracționism, nu renunță în totalitate la figurativ. Având de predilecție pentru pictura în ulei și pastel, Inga Iedu nu încearcă să imite realitatea, ci meditează, alegând elementele cele mai valoroase. Inga, eu îți mulțumesc din suflet pentru această sinceritate, generozitatea și acest dar pe care ni l-ai oferit astăzi. Dialogul nostru a fost o creație în sine. Îți dorim inspirație și drum frumos printre culori.

Dragi ascultători, iată că și această ediție a albumului de familie, realizată de Vasile Mija și Silvia Ilarionov, se apropie de sfârșit. Am cunoscut oameni frumoși, autentici, care trăiesc cu rost și lasă urme luminoase. Vă dorim un sfârșit de săptămână senin și plin de sens. La revedere și pe curând!

0: viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Este interpretă, profesoară, scrie versuri, desenează, pictează, compune muzică, este mamă și soție. Reușește să adune mai multe vieți într-una singură. Victoria Caras la viață de artist.

0: Bine ai revenit la Radio Moldova, dragă Victoria!
1: Bine v-am regăsit, mă bucur nespus de mult să fiu astăzi aici cu dumneavoastră.
0: Ai atâtea preocupări și fiecare dintre ele cere timp, răbdare și mai ales suflet. De unde vine această energie de a încerca mereu ceva nou?
1: Știți, vreo câțiva ani în urmă, cred că răspundeam altfel. Pentru că eram în căutare, eram într-o, să zic, o perioadă așa mai pesimistă, mai tristă, în căutarea sensului vieții. Și o să vă răspund, poate pentru cineva banal, dar pentru mine, în căutarea lui Dumnezeu și în acel sentiment, pentru că am înțeles că doar datorită lui și puterii lui astăzi trăiesc și merg înainte, de acolo iau și putere să creez și să găsesc acea răbdare și motivație pentru fiecare zi. De altfel, cred că nu reușeam să fac toate acestea.
0: Hai să începem de la pedagogie. Ești profesoară de mai mulți ani la școala profesională, pare mi se numărul 2.
1: Da, de 4 ani.
0: Chișinău. Nu orice om are darul de a percepe sufletul unui elev, de a înțelege lumea, interesele și uneori problemele.
1: Nu este un lucru ușor, adevărat. Copiii sunt generația de astăzi mai sensibili, mai vulnerabili, pentru că trăim timpuri, parcă s-ar părea mai ușoare, dar de fapt nu. Copiii sunt practic crescuți de bunei, de rude, nu de părinți și la noi vin elevi 16-18 ani, deci o perioadă de vârstă vulnerabilă, cum am mai zis, dar mie mi este ușor și îmi reușește pentru că îi atrag prin meserie, prin artă, prin acea modelare, prin acele deserturi, pentru că sunt maestru instructor la meseria cofetari și mulțumesc domnul director Vitalie Belăi pentru această oportunitate și mi este ușor să le captivez atenția pentru că este ceva frumos și inedit, adică nu mi este foarte greu.
0: Cât de mult te-au schimbat pe tine ca om generațiile de elevi cu care ai lucrat pe parcursul anilor?
1: În primul rând mă fac să fiu mereu tânără pentru că cu ei merg în pas cu, deci, tempo-ul contemporan, mă ajută și cu calculatorul și la telefon, dacă nu înțeleg ceva, mi-e foarte interesant cu ei și respectiv mă strădui să le păstrez acele valori omenești de care puțin se cam uită, dar să le dau într-o formă așa pe înțelesul lor, să fiu și eu mai modernă cumva, să intru în gașca lor cum ar veni, dar să nu uit de valorile pe care mi le-am pus ca bază să le transmit.

0: Muzica în viața Victoriei Caras, dragostea de muzică, de unde vine, de fapt?
1: Din familie. Părinții mei, bunei, bunica cânta foarte frumos. Ei sunt din, acum este teritoriul Ucrainei, dintr-un sat, Dolinskoye, așa se numește, și acolo se cântau. Se cânta pe voci. Evident că la anunți, dar și la înmormântări se cântă foarte frumos. Cântă nu doar preotul cu maicele, cântă toată lumea, deci au cântece speciale. Și de acolo am apucat să îndrăgesc folclorul ucrainesc și cântam de mică. Am cântat și în școală, am participat și în corul școlii și ansamblu vocal instrumental. Am vrut să pășesc pe calea muzicii după clasa 11-a, cum am finalizat pe atunci, dar n-a fost să fie, pentru că nu era în vogă. Mica mea, cu auzul ei perfect, apropo, și ei au propus la școala pedagogică să meargă pe această cale muzicală și tot bunica cumva a zis că mai bine să faci o meserie, că muzică poți face oricând.
0: Niște profesii mai pământești.
1: Mai pământești, da, și mai profitabile, probabil, și am mers din sugestia mamei să fac economie. Nu regret că mi-a ajutat în viață, dar la 44 de ani, cum v-am mai zis, am îmbrățișat această meserie și mă bucur nespus de mult, pentru că trebuie să o fac, nu pentru că trebuie, dar pentru că îmi place și iubesc ceea ce fac.
0: Practic, când ai decis că muzica trebuie să ocupe un loc important în viața ta? A fost o decizie gândită sau pur și simplu lucrurile au venit firesc?
1: Au venit cumva impuse puțin, a început pandemia. Și noi cu soțul aveam afacere, afacerea noastră s-a închis, deci a avut grijă cel de sus să ne îndrume cumva. Și atunci, cumva în acea liniște în casă, am început să scriu melodii. Atunci s-a născut melodie Te caut și părinții, neavând școală, neștiind note muzicale, iată, am înregistrat pe dictofon și așa s-au născut acele două melodii. Dar după care am zis că nu, trebuie să fac carte, pentru că din respect față de aranjori, de textieri, de toată lumea din acest domeniu, trebuie să fac carte, să pot să vorbesc în limba lor, cel puțin niște noțiuni de bază.
0: Și ce studii ai urmat după asta?
1: La conservatorul nostru, preuniversitar, 2 ani, după care, deja până în ziua de astăzi, ore de vocal.
0: Bravo.
1: Cu profesora mea de canto.
0: Și acum mai există emoție înainte de a urca în scenă?
1: Emoții există oricând, doar că sunt altfel. Deja sunt mai profunde, mai conștiente. Nu mai sunt acea copilă care tremură.
0: Cum își alege Victoria Caras repertoriul?
1: Îmi aleg repertoriul în dependență de public, de tematica concertului, de starea mea fizică, chiar și vocală, pentru că dacă am o piesă cu un ambitus foarte mare, înalt și simt că sunt obosită și nu fac față, nu iau un repertoriu.
0: O las într-o parte.
1: O las într-o parte, da. Deci iau ceva mai după starea mea din ziua potrivită.
0: Dar ce trebuie să aibă o melodie pentru ca tu să simți că te reprezintă?
1: În primul rând, instrumente vii, neapărat. Bine că nu este orchestra totalmente, dar cel puțin două instrumente vii trebuie să fie prezente, altfel nu-mi trezesc emoție. Și melodia trebuie să fie lirică, foarte pătrunzătoare, caldă. Chiar dacă e ritmată, trebuie să fie, să ajungă la suflet.
0: Să te reprezinte.
1: Da, să mă reprezinte.
0: Ai colaborat cu muzicieni și interpreți cunoscuți, printre care Oleg Baraluc, Sandu Gorgos, cu cine încă?
1: Da, Sergiu Teacă, doar la el fac mix mastering, Ruslan Melnic îmi face aranjamente, Ion Timoti în orchestra Rapsozii Moldovii, deci mai mulți, și textiera Olesia Dânga Vântu, și mulțumesc, mi-a spus de mult. Toate versurile sunt trecute prin mânuța ei. Scriu și singură, dar oricum sunt redactate, dacă chiar și am scris textul, sunt redactate de Olesia, de prietena mea. Le mulțumesc foarte mult, pentru că mă simt deja, mă înțeleg ce doresc să cânt, cum...

0: Cât de important este pentru un artist să aibă oameni potriviți alături?
1: Atunci când pornim ceva, neapărat acei oameni care sunt potriviți, pentru că ne dea bunul Dumnezeu după capacitățile pe care le avem pe moment. Pe măsură ce creștem, apar și oameni diferiți de un alt nivel de profesionalism și eu cred că toți oamenii sunt potriviți. Sau învățăm o lecție cum nu trebuie să facem și sau învățăm
0: și
1: o lecție
0: cum trebuie să facem.
1: Da.
0: Și ce cauți într-un partener de creație? Profesionalism, sensibilitate, prietenie, înțelegere, ce este pe primul plan?
1: Sinceritatea, pentru că dacă întreb e bine așa sau nu, sau ce trebuie să corectez și omul nu-mi zice în față că, uite, nu e bine, trebuie să mai muncești, sau eschivează cumva, nu va ieși un produs bun. De aceea, în primul rând, transparența și sinceritatea.
0: Astăzi ai venit cu niște piese noi. Care sunt ele?
1: Foc și ploaie, Familia, Puterea mea și O sole mio într-o nouă versiune.
0: Cu cine ai lucrat la aceste piese?
1: La toate trei, Ruslan Melnic și Mix Mastering Sergiu Teacă. Versurile se adânga vântul, evident, toate versurile rectificate de dumnei.
0: Știm și despre colaborarea ta cu interpreta Larisa Harea. Cum v-ați apropiat și cum s-a transformat această apropiere într-o colaborare artistică?
1: Ne-am întâlnit în scenă, la concerte și ne-am plăcut, să zic, și ca temperament și ca repertoriu și ca prestație în scenă. Și a fost o, nu știu, să zic, o glumă, în serios, soțul Larisei zice, uite, ar fi bine să faci un duet cu Victoria, zice, vă potriviți foarte bine. Și așa și a fost, deja de 4 ani colaborăm, avem multe melodii împreună, concertăm împreună în duet și ne simțim foarte bine. Avem concerte și în România cu formația Nemuritorii, le mulțumim spus de mult băieților și domnului impresar pentru că ne invită la acele evenimente. Avem melodii foarte frumoase cu Nemuritorii, avem 2 melodii recent lansate și tot domn profesor Constantin Ungureanu ne-a scris versurile, mi aparțin mie și eu le se dânga vântul și domnul Constantin ne-a scris melodia la o bătută nouă recent acum lăsată cu Larisa împreună.
0: Și pentru că o vorbă bună despre muzică nu poate înlocui muzica însăși, vă propun să ascultăm încă o piesă, să fie un duet cu Larisa Harea.
1: Da, aș propune Adevărul femeilor, pentru că este vorba acolo despre o prietenie între 2 femei, pentru că există. Este un mit că nu există prietenie între femei. Există. Și acolo o să auziți sensul adevărat al acestei idei.

Radio Moldova. Sobru și modern. Viață de artist. Dincolo de scenă.

0: cât de importantă este sensibilitatea pentru un artist?
1: Nu cred că ar putea ieși în scenă un artist fără acea sensibilitate, pentru că legătura cu publicul se creează doar dacă ești deschis și doar dacă ai acea inimă deschisă către oameni, către public și către mesajul pe care îl transmiți.
0: Poate cineva să aibă o voce foarte, foarte bună, să cânte impecabil din punct de vedere tehnic, dar să nu ajungă la sufletul celui care îl ascultă.
1: Așa este, da. Deci am mai auzit, cum zic oamenii, cântă perfect, dar nu m-a atins, nu m-a pătruns.
0: Cine este cel mai obiectiv și poate cel mai sever critic al pieselor tale? Familia, prietenii, colegii de breaslă sau poate publicul?
1: Cel mai obiectiv este profesora mea de canto, Victoria Nichicenko, și sunt nespus de recunoscătoare pentru colaborarea noastră și lecțiile de canto și absolut toate melodiile le prelucrez cu dumnea ei. Dar cel mai mare critic este mama mea, pentru că primul lucru pe care îl aud, și de bine și de nu chiar bine.
0: Te bucură mai mult un număr mare de vizualizări sau un mesaj de la un om care îți spune: Victoria, cântecul tău m-a emoționat?
1: Mă bucură tot. Și un mesaj plăcut. Vizualizările, cumva, știți, nu le monitorizez. Nu știu din ce motiv. Poate că nu sunt foarte activă pe rețele și nu am acea obișnuință ca să postez, să fac stories-uri și nu prea urmăresc. Dar mesajele, da, mă emoționează foarte mult când sunt plăcute. Chiar și o critică constructivă.
0: Am vorbit despre profesoara Victoria Caras, despre artista și despre omul care creează. Dar în spatele scenei este o altă lume care se numește familia. Cum reușești să păstrezi focul din vatră, cum se spune, în timp ce îți urmezi și propriile visuri?
1: Probabil deja acea experiență de 30 de ani de căsnicie aproape. Ne înțelegem din priviri, din jumătate de cuvânt. Când sunt eu obosită, soțul știe să mă aline, să mă ajute, să mă susțină, și eu respectiv când văd că e obosit. Deci vedem care din noi și în ce stare este. Da, familia mă susține foarte mult, în primul rând soțul, pentru că sunt momente când sunt foarte obosită, deci pot să fiu la școală după o săptămână de muncă, să am și două concerte, spectacole
0: și
1: acasă,
0: epuizată.
1: Și vin epuizată și luni din nou la muncă și mă mai trezesc noaptea, mai scriu și melodii, că tot îmi zice: iar ai aprins lumina, am văzut noaptea, ai scris ceva?
0: Mi-a venit inspirația.
1: Așa, deci vine și noaptea. Și mulțumesc și fiicei mele că mă susține, chiar dacă este departe de casă. Vine foarte rar, 3-4 ori pe an, dar suntem mereu la telefon și este și ea un critic foarte bun pentru melodiile mele și pentru vestimentație. Îmi mai dă și sfaturi: uite, mama, nu-ți permit să îmbătrânești așa cu una, cu două? Ia să nu te mai îmbraci așa, ia să iei haina aceea, ia să poți să schimbi un pic stilul.
0: Unde se află fiica?
1: Fiica locuiește în București, dar muncește pe moment în Spania, își schimbă locația pentru că este un fotograf foarte bun și face poze în diferite țări.
0: Care sunt calitățile, dragă Victoria, pe care le apreciezi cel mai mult la soțul tău și ce crezi că apreciază el cel mai mult la tine?
1: Nu e atât de ușoară întrebarea aceasta, ce ține de ce apreciază el la mine. Eu ce apreciez la el: devotamentul. Este un om foarte devotat familiei, casei. Este un om de cuvânt și pot să mă bazez pe el. Sentimentul lui de dragoste sinceră față de familie, față de mine, față de fiică, pentru că îl simt acest sentiment de dragoste. Ce apreciază la mine, nu știu, dar cred că... Ce mi-a mai zis? Că îl atragez, că sunt spontană. A zis că niciodată nu este urât cu mine, că nu știe la ce să se mai aștepte. Ce
0: va
1: duce ziua cu noaptea.
0: Apropo, ai fost în India, ia povestește.
1: Am fost de 3 ori. Deci și de ziua mea în noiembrie și în februarie și acum am fost în vacanță pentru o lună. Abia recent m-am întors, vineri.
0: Și cum este acolo?
1: Este foarte bine pentru mine. Acolo unde merg, în regiunea, orașul Bangalore, este un orășel mic, Satuk, pot să-i zic Puttaparthi. Este o lume aparte de India, să zic. Este un templu unde sunt moștele ultimului avatar recunoscut pe pământ, Sai Baba, unde merg cu, nu știu să zic, cu o inimă curată, sinceră, deschisă, cu o puritate aparte. Este o temă pe care nu știu dacă aș putea să o redau prin cuvinte,
0: trebuie
1: este ceva aparte, trebuie să simți. Plus, profit de o clinică ayurvedică foarte bună, fac și un tratament naturist de 3 săptămâni, revin un alt om pregătit pentru noi eforturi.
0: Pentru scenă.
1: Da, așa este.
0: Uneori, cele mai frumoase povești despre familie nu se spun în cuvinte, se spun printr-un cântec.
1: Da, familia, puterea mea. Deci este o melodie care s-a născut acum recent. Este ceea ce simt de fapt cu anii. Am înțeles că cel mai important lucru este să te simți bine acasă cu ai tăi. Pentru că lumea e diversă. Și emoțiile sunt diferite pe care le trăiești. Nu pot să zic că sunt oameni răi buni. Nu, nu există. Toată lumea este așa cum este. Dar nu rezonezi cu multă lume. De aceea cumva am devenit mai selectivă, mai aproape de casă, mai aproape de soț, de fiică, de părinți, de frați. Îi simt altfel și am vrut să redau asta printr-o melodie, prin versurile pe care le-am scris împreună cu Olesea. Cred că mi-a reușit.

0: Dragă Victoria, să vorbim astăzi și despre prietenie, modele și visuri.
1: Profesoara mea, Victoria Nichicenco, pe care am descoperit-o de 6 ani, este o persoană deosebită, foarte sufletistă, un mare talent, un mare profesionist ca profesor de canto, pentru că atâta cunoștințe are doamna Victoria și atât este de atentă la voce, să nu dăuneze cumva. Deci este un protector al vocii și un dezvoltător.
0: Un prieten adevărat, un prieten sincer și devotat, poate uneori să însemne mai mult decât un frate.
1: Prietenia este o siguranță, în primul rând, în viață, este un sprijin, este un umăr. Am 2 persoane, deci este vorba despre Olesea și despre Larisa, în care am toată încrederea și deja s-a demonstrat în toți anii aceștia. Este și la bine și la greu pentru mine prietenia, nu doar la nunți cu mătrii și zile de naștere.
0: Creația căror artiști pentru tine este un model?
1: De mică, foarte mult îmi plăcea Anastasia Lazariuc. Din, să zic, artiștii care practic suntem de o vârstă și o cunosc de mulți ani, cred că de 25, mai mult de 25, este Nele Ciobanu, admir enorm. Este un exemplu nu numai de talent excepțional, de o voce inconfundabilă, dar și de o femeie puternică, de o mamă devotată, o soție perfectă. O admir din toate punctele de vedere, și ca prestație, și, vă zic, și ca om.

0: Pentru unii, muzica este o bucurie, pentru alții, muzica este un refugiu. Pentru unii este amintire, pentru alții este vindecare. Pentru tine, ce este muzica, dragă Victoria?
1: Pentru mine, muzica este o putere unică de a vindeca răni emoționale, oferind consolare fără să ceară explicații. Pentru mine, muzica este cea care îmblânzește timpul, transformând secundele trecătoare într-o succesiune logică de ritm, armonie și liniște. Pentru mine, muzica este, de fapt, o oglindă a emoțiilor și o exprimare la fel atunci când ești și trist și când ești și fericit. Pentru mine, muzica nu este doar note muzicale, este și pauzele între ele. Și o simplă melodie, eu cred că ne poate proiecta instantaneu și în trecut și reînvie acele mirosuri, să zic, acei oameni, acele stări uitate și ne duce într-o stare de bine. Oriunde m-aș afla, muzica mă însoțește mereu. Chiar și când adorm și când mă trezesc, tot muzică în suflet am și vreau să dăruiesc aceste trăiri tuturor.
0: Dragă Victoria, îți mulțumesc că ai dat curs invitației noastre și că ai fost astăzi alături de ascultătorii Radio Moldova. Îți doresc să fii mereu pe unda inspirației, liniște sufletească îți doresc și oameni frumoși alături.
1: Vă mulțumesc din suflet!
0: Dragi prieteni, invitata emisiunii Viață de Artist a fost interpreta și profesoara Victoria Caras. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip Rudenco. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Lacul de pe teritoriul Muzeului Satului din Chișinău va fi reabilitat după ce nivelul apei a scăzut semnificativ din cauza secetei. Premierul Vasile Tofan a traversat în not împreună cu fiul său strâmtoarea Bosfor într-o cursă de 6,5 km desfășurată la Istanbul. Mâine, izolat, va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 31 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 65% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 32,55%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe rețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23. Lacul de pe teritoriul Muzeului Satului din Chișinău va fi reabilitat după ce nivelul apei a scăzut semnificativ din cauza secetei. Ministerul Culturii și Ministerul Mediului vor evalua situația și vor identifica soluții pentru alimentarea lacului cu apă și conservarea acestuia. Costul lucrărilor este de ordinul de milioane de lei. Relatează Cristina Zavolan-Șofmir.
2: Lacul se află în gestiunea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Nivelul apei a început să scadă vizibil în primăvara acestui an, în special în luna mai. Pe lângă lipsa apei, iazul este plin de deșeuri și iarbă care s-au adunat în apă și afectează starea acesteia. În trecut, zona era îngrijită, iar locuitorii sectorului Botanica veneau aici să se plimbe și să se odihnească.
3: Noi, locatarii de la Botanica, aici ne primlăm, aici ne delectăm cu frumusețea păsărilor. Gândeam că ploile care au fost în mai, iunie o să, dar nu se izvoare aici. Nu vin nici dintr-o parte.
4: Trebuie să o ordine oricare de făcut. De strâns, eu știu cine. Cum ne-ai da o leacă de apă, o leacă de răceală ești. Dar cum?
5: De curățit din nou tot. Că apa care a fost, a dat drumul în iazurile cel două din grădina botanică. Și a umplut acolo. Dar aici au lăsat baltă.
2: Autoritățile caută soluții pentru a readuce apa în lac și a preveni repetarea situației. Pe termen lung, lacul are nevoie și de lucrări de curățare, inclusiv de îndepărtare a nămolului acumulat. Deocamdată, bugetul lucrărilor nu este stabilit, a precizat directorul general al Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală, Petru Vicol.
6: Vom avea o discuție la fața locului, unde sunt invitați specialiști, experți care ne vor propune soluții concrete cum să depășim această situație. Urmează să elaborăm un plan mai complex care să cuprindă acțiuni foarte concrete, care în primul rând este vorba de curățirea acestui lac, de înlăturarea acelui volum de deșeuri care s-au acumulat în lac, scoaterea nămolului.
2: Precizăm că în baza constatărilor, Ministerul Culturii și Ministerul Mediului vor elabora un plan comun de acțiuni care va prevedea măsurile necesare pentru alimentarea continuă cu apă și reabilitarea lacului.
1: Premierul Vasile Tofan a traversat în not împreună cu fiul său strâmtoarea Bosfor într-o cursă de 6,5 km desfășurată la Istanbul. Șeful guvernului a spus că participarea la competiție a fost împlinirea unei promisiuni făcute fiului său în luna ianuarie, iar faptul că acesta a fost mai rapid decât el reprezintă una dintre cele mai mari bucurii pentru un părinte. Într-o postare pe Facebook, Tofan a evidențiat și simbolistica traseului care a pornit din Asia și s-a încheiat în Europa, în direcția pe care, spune el, urmează și Republica Moldova. După participarea la cursă, cei doi urmează să revină la Chișinău. Tofan a spus că experiența de la Istanbul le-a oferit energie pentru activitatea care îi așteaptă în Republica Moldova. Traversarea Bosforului a avut loc într-o deplasare privată a premierului în Turcia. În timpul aflării în Istanbul, Tofan a combinat programul personal cu întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri turc, unde au fost discutate oportunități de investiții în Republica Moldova, în special în energie, tehnologie și producție destinată exportului. Toate cheltuielile aferente acestei deplasări au fost suportate din surse proprii. Apicultura rămâne o îndeletnicire tradițională și profitabilă în Republica Moldova, iar pentru familia Marinei Campoale din satul Dingeni, raionul Ocnița, aceasta a devenit o profesie practicată de peste 4 decenii. Apicultoarea, care are în gospodărie 180 de stupi, spune că activitatea i-a permis familiei să-și asigure un venit, dar și să contribuie la menținerea sănătății, iar experiența acumulată este transmisă deja unei noi generații de apicultori.
7: Mierea nu e numai îndulcitor. Mierea e un leac din antichitate, că nu erau antibiotice. Mierea era un antibiotic natural. El e bun pentru ridicarea imunitetului, el e bun pentru ulcer la stomac, el e bun pentru ficat, pentru toate organele. Deci, diferite miere, deci salcâmul, el e bun pentru oamenii în vârstă, pentru diabetici, pentru alergici. E unica miere care nu este alergică.
1: Experiența acumulată de-a lungul anilor este transmisă mai departe. Apicultarea spune că a pregătit mai mulți tineri care pot continua această activitate, chiar dacă munca în stupină devine tot mai dificilă odată cu înaintarea în vârstă.
7: Avem mulți studenți care deja le-am dat estafeta. Noi deja mai suntem mai în vârstă, probabil nici noi, dar mult timp n-am să ne ocupăm, că e foarte greu să lucrez la stup. Foarte mulți tineri acum la noi, la Nordul Republicii, nu prea. Dar la centru, foarte, foarte mulți tineri se ocupă cu apicultura, deci nu caută să pleci pe ticotare.
1: Stupii familiei Capmoale sunt amplasați în satul Dingeni, în apropierea pădurii, dar albinele sunt transportate și la pastoral în funcție de culturile aflate în perioada de înflorire. Apicultarea spune că stupii sunt duși la bostan, levănțică și salcâm, iar deplasarea albinelor contribuie și la polenizarea culturilor. Prin experiența acumulată în peste 4 decenii, Marina Capmoale consideră că apicultura rămâne o activitate care poate oferi atât beneficii economice, cât și satisfacția muncii în natură, iar transmiterea cunoștințelor către tineri este esențială pentru continuitatea acesteia. Eurodeputatul român Eugen Tomac cere Parlamentului României să condamne crimele împotriva umanității comise de regimul stalinist și anunță că va iniția un demers similar în Parlamentul European pentru recunoașterea tragediei foametei organizate din 46-47 și a responsabilității regimului sovietic pentru moartea peste 130.000 de foști cetățeni români. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată de Tomac pe Facebook la 87 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Datele meteo, mâine cerul va fi variat. Iabil izolat, va ploua cu descărcări electrice și se vor înregistra între 26 și 31 de grade. Potrivit Autorității de Meteo și Monitoring de Mediu, pe 25 de august va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Antrenorului Petrocub Hâncești, Șota Maharadze, nu și-a putut stăpâni supărarea după înfrângerea suferită la Orhei în fața lui Milsame, scor 0-1. Tehnicianul leilor din Hâncești a declarat că echipa sa nu a meritat să piardă în acest meci după ce gazdele au marcat la singura lor ocazie din această partidă. Este foarte rău că am pierdut astăzi și cu toții trebuie să înțelegem acest lucru, dar aceasta face parte din fotbal și acum trebuie cât mai repede să trecem peste asta, a declarat antrenorului Petrocub Hâncești, Șota Maharadze. După acest eșec, Petrocub a coborât pe 3 în clasament, iar Zimbru a urcat pe 2 grație victoriei de pe terenul lui CSF Bălți cu 4-0. La această oră, Real Siret se găzduiește pe Dacia Buiucani, iar de la ora 20, Șerif Tiraspol va primi replica Politehnicei Chișinău. Mijlocașul moldovean Artur Ioniță a adus prima victorie pentru echipa sa Arezzo din actuala stagiune din Serie B a campionatului Italia la fotbal. Ioniță a înscris golul victoriei de 2-1 în ultimul minut regulamentar de joc.
9: Errore, quasi stava per arrivare. Da parte di Cancellotti, controcross sul secondo palo! Ha preso l'ascensore al primo piano Artur Ioniță a fare 2-1.
8: Ioniță, care a fost și capitanul lui Arezzo în această întâlnire, a fost integralist în acest meci. După acest succes, echipa sa s-a alăturat altor 4 formații care au obținut victorii în primele meciuri din etapa inaugurală din Serie B. Capitanul Naționalei Feminine a Republicii Moldova la fotbal, Claudia Chipier, își va continua cariera în campionatul Portugalei. Jucătoarea în vârstă de 31 de ani a semnat un contract cu formația lusitană Rio Ave. Ultima echipă la care a fost legitimată Claudia Chipier a fost Farul Constanța, cu care a devenit triplă campioană a României și câștigătoarea cupei. Ea a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Republicii Moldova în anii 2023 și 2025. Totodată, Claudia Chipier deține recordul pentru cele mai multe meciuri, 74 la număr, și goluri marcate, 10, pentru Naționala Feminină a Republicii Moldova. Echipa Dinamo București a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-1 într-un meci din etapa cu numărul 6 din Superliga României. Câinii roșii au tranșat soarta partidei grație unei duble reușite de Dani Armstrong în minutele 34 și 49, de remarcat că Dinamo a jucat în 10 oameni din minutul 67, când Alexandru Musea a primit al doilea cartonaș galben. Într-o altă partidă, echipa fundașului moldovean Ion Crăruș, Corvinul Hunedoara, a plecat neînvinsă de la Rad. Echipa s-a terminat la egalitate, scor 0-0, întâlnire de pe terenul lui UTA, care rămâne fără victorie în Superliga după această etapă. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

E 18 și 11 minute și dăm startul unei noi ediții a discursului serii aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Bună seara și bună regăsire într-o duminică în care vara încă ne mai ține aproape, chiar dacă toamna începe să se vadă discret la orizont. Alisa Tănas sunt eu și următoarele două ore vom rămâne împreună conectați la unde, la muzică și la informațiile acestui weekend. Și pentru că uneori avem nevoie de un gând bun care să ne repună în mișcare, ne vom lua astăzi motivația de la o psihoterapeută care a transformat experiențele despre oameni și despre viață în două cărți lansate recent. La capitolul performanțe vom deschide și recorduri inteligente. De această dată vorbim despre coardă, rezistență și un număr impresionant de sărituri, așa cum vom descoperi povestea tânărului care a stabilit un record greu de egalat. Așadar, să ne începem seara cu puțină energie și sperăm multă dispoziție bună. Muzica ne e mereu alături, de asta o avem chiar acum. Pentru început, Zara Larsson și Midnight Sun.

18:15 ora și am pornit la drum alături de Zara Larsson și Midnight Sun pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și tot aici, la aproape apus de soare, aflăm primii istorii de viață ce ne surprind pe locuri, iar povestea de astăzi ne duce în Marea Britanie la o femeie care a văzut lumea schimbându-se radical prin ochii ei. Ethel Caterham o cheamă și e considerată cea mai vârstnică persoană în viață din lume, care a împlinit zilele trecute 117 ani și și-a sărbătorit aniversarea în Surrey alături de familie și prieteni. S-a născut în 1909, cu 3 ani înainte de scufundarea Titanicului și cu 8 ani înainte de Revoluția Rusă. A traversat două războaie mondiale, schimbări sociale și tehnologice spectaculoase și chiar pandemia de COVID-19 pe care a depășit-o la vârsta de 110 ani. Astfel, Ethel a devenit oficial cea mai vârstnică persoană în viață în aprilie 2025. Viața ei a fost una plină de drumuri. În tinerețe a plecat în India, apoi a locuit în Hong Kong, unde a înființat o grădiniță. A fost căsătorită cu un locotenent colonel britanic și a avut două fiice care au murit înaintea ei. Și cu siguranță nu e ușor să treci prin atâtea experiențe, să trăiești atât de multe stări și perioade. De asta nouă nu ne rămâne decât să o felicităm pentru tot ce a reușit să facă. Și hai să fie și muzică pe unde, sperăm să ajungă și la ea această melodie absolut superbă de la Justin Timberlake, Mirrors, se aude chiar acum.

0: motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Discursul serii continuă cu o doză de motivație la această oră, 18 și 21 de minute, care vine de această dată din lumea cărților și dintr-un teritoriu în care cu toții ajungem mai devreme sau mai târziu, din relația cu noi înșine. În această duminică de august, în rubrica Motivații fără spații, discutăm cu Vera Budan, psihoterapeută și trainer, care revine în atenția cititorilor cu două noi apariții editoriale, Marea Joacă și Calea avansată a feminității. Sunt două cărți care privesc din unghiuri diferite autocunoașterea, relația cu sine și felul în care ne construim viața și relațiile. Dar mai multe despre scris, despre mesajul acestor volume și despre provocările interioare cărora încearcă să le răspundă autoarea, le aflăm chiar de la ea.
2: De când scrieți, doamna Budan?
3: Și de când ați prins gustul de a scrie sau poate nevoia?
2: Da, este cumva o forță în interior care mă împinge. Eu scriu de fapt din liceu, am avut perioade de pauză, dar prima carte am scris-o în 2014 și a fost publicată în 2015 la finalul anului. La primele trei cărți a durat un an, un an și până la publicare din diferite motive și anul trecut a fost prima carte scrisă și publicată foarte rapid în același an. Și anul ăsta am făcut la fel cu cele două.
3: Dar ce sentiment, ce senzație vă aduce scrisul? Este o eliberare sau e o parte din jobul?
2: Nu, cu siguranță nu este o parte din job. Este o stare de flux. Pur și simplu este ceva în interior care curge și nu întotdeauna este ușor. Nu întotdeauna scriu foarte ușor. Uneori vin cu tot felul de emoții, uneori vin cu tot felul de trăiri. Uneori mai grele sau mai intense, mai dificile cumva, dar întotdeauna nu pot să nu scriu, aș putea să spun așa. Adică dacă vine cumva impulsul, chiar dacă am avut pauze, în momentele în care revenea impulsul, nu puteam să nu scriu. Toate au curs de la început până la urmă așa, în același format, în aceeași variantă. A doua carte a fost începută de trei ori, cam o treime, aproape jumătate a fost scrisă, nici nu mai știu unde sunt primele variante, pentru că se bloca. Mă blocam la un moment dat, eu însă, în interior, trecem printr-o perioadă foarte, foarte de transformare și când reveneam, nu mai era valabil. Pur și simplu, nu mai era, nu mai simțeam,
3: nu mai rezonam,
2: nu era despre mine deja, nu mai era în proces. Și atunci, ultima variantă care a apărut până la urmă, este foarte mult despre transformare, este profundă, este poate un pic greoaie în ce sens, nu mângâie într-un fel sau altul, este mult despre traume, despre cum ne comportăm cu copilul nostru interior și sunt foarte multe lucruri care dor, exact ca și în psihoterapie. E, de fapt, mai o practic o carte terapeutică.
3: Cărțile dumneavoastră nu sunt romane, nu sunt povești.
2: Sunt
3: cărți de autocunoaștere. Despre ce sunt?
2: Sunt foarte diferite, apropo, și chiar persoana care acum a redactat ultimele două a recunoscut că sunt foarte diferite, chiar și astea două ultime. În mare parte aș fi putut să spun până acum ceva timp că sunt dezvoltare personală sau psihologie practică, dar ultimele sunt mai mult spre spiritualitate. Nu mă având 100%, dar e undeva la mijloc dintre psihologie practică, autocunoaștere, apropo de adresat întrebări, ce fac, cum fac. Majoritatea au foarte multe exerciții practice, adică sunt teme și după asta exerciții interioare, de lucru cu interiorul propriu. Și da, sunt cam spre spiritualitate, dar ultima, apropo, este practic 100%. Cineva spunea filozofie, nu neapărat.
3: Vreau să le luăm pe rând. Marea Joacă e una dintre cele două cărți proaspăt lansată, iar eu, când mă gândesc la această asociere de cuvinte, Marea Joacă, primul lucru care îmi vine în gând este viața.
2: Da?
3: Care este, de fapt, acest joc?
2: De fapt, cumva aduc în pagini mult joc și joacă, ca fiind două lucruri diferite, aproape opuse. Și în momentul în care venim în corpuri, începem un joc, ca și cum am intrat într-un joc video, și uităm cine suntem, de fapt, cine suntem ca și suflete și că suntem mult, mult mai mult. Și Marea Joacă începe în momentul în care pășim cu un pas în afară și observăm ce se întâmplă inclusiv cu noi, inclusiv ce facem, inclusiv cum ne comportăm, inclusiv ce ne agață emoțional și tot așa. Și jucând mai departe aici, totodată știm și ținem minte cine suntem de fapt, că suntem mult, mult mai mult de atât.
3: Cele două carte, Calea avansată a feminității, chiar dacă e prima
2: din cele două,
3: spuneți că o gândiți mai din timp. Și vedeam, prima carte este Calea feminității. Deci acest subiect a revenit în scrierile dumneavoastră. De ce îl gândiți atât de mult?
2: Eu pur și simplu mă îndepărtez de temă și îmi dau seama că nu am unde să mă îndepărtez foarte mult, din două motive. Din motiv că eu descoper multe lucruri pentru mine și pentru persoanele cu care lucrez, și din motiv că nu știu de ce, dar ca și clienți, ca și persoane care vin în grupurile pe care le organizez, oricum sunt mult mai multe femei. Și atunci, cumva, îmi dau seama foarte ușor de ce au nevoie femeile și am foarte multe de oferit în privința asta. Și e păcat să nu dau mai departe, este păcat să nu să le țin la mine informația asta. Și tot revin. Și va mai fi o carte de feminitate, da? Pentru că scriind-o pe asta, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care ar veni acum, dar ar fi fost o carte foarte mare și nu ar fi fost ușor pentru persoane să o cumpere, da, să o ia, și atunci va mai veni, să zicem, a doua parte, într-un fel sau altul, da, pentru că sunt multe lucruri de zis.
1: Ne-am luat motivația fără spații din lumea cărților de această dată alături de Vera Budan și am vorbit despre un drum pe care fiecare îl parcurge în felul său, cel al cunoașterii de sine. Marea Joacă și Calea avansată a feminității sunt cele mai noi cărți ale autoarei, ce ne propun două perspective asupra felului în care ne înțelegem pe noi, ne privim relațiile și ne construim propria viață. Să nu uităm, zic eu, să ne ascultăm mai des pe noi, asta contează foarte mult și cântărește foarte mult uneori. Acum însă nu uităm să savurăm din muzică la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Cântă Mihail și Hai să fugim!

What? Hiturile ne colorează serile aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și chiar ne provoacă emoții, nostalgie și amintiri pe alocuri. Acesta e efectul și melodiei ce răsună chiar acum, lansată în vara anului 2001 ca o declarație de forță muzicală absolută. Piesa Fallin a marcat debutul triumfal al Alicia Keys pe scena internațională, o piesă care se simte la fel de intens și astăzi la ani distanță. Piesa explorează ciclul intens și adesea dură rost al unei iubiri pătimașe în care te pierzi și te regăsești neîncetat. E o experiență trăită de mulți, de asta și a rezonat la nivel global cu atât de multă lume. Succesul a fost unul istoric, Fallin a cucerit topurile globale, fiind recompensată la gala premiilor Grammy din 2002 cu 3 trofee majore, inclusiv prestigiosul premiu pentru cântecul anului. Iar pentru că noi astfel de hituri alegem să ascultăm pe undele noastre mari și frumoase, continuăm cu o altă perlă a industriei muzicale. Vine de la Paul McCartney, The World Tonight, sau de chiar acum.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: E deja 18:39 de minute și e vreme bună pentru a deschide rubrica Recorduri inteligente la Radio Moldova, iar de această dată ne vom opri la o performanță care pare simplă la prima vedere, dar care cere reflexe excelente, rezistență și mult antrenament. Vorbim despre cele mai multe sărituri în coardă în doar 30 de secunde. Acum vom încerca cu toții să ne amintim cât de mult putem sări în coardă și la ce viteză și în cât timp. Ei bine, recordul îi aparține unui tânăr din China, care a reușit să transforme o jumătate de minut într-o adevărată demonstrație de viteză, dar toate detaliile despre cum a fost stabilită această performanță și câte sărituri a reușit să facă, aflăm de la Vitalina Țăranu.
2: Uneori, pentru a intra în istoria recordurilor mondiale, sunt suficientă o coardă, multă precizie și doar 30 de secunde. Acesta este cazul lui Wu Chunjun, un copil din China care la numai 10 ani a stabilit un record mondial impresionant la săritul cu coarda. Pe 26 mai 2025, în orașul Jilin din provincia chineză cu același nume, Wu Chunjun a reușit să facă 171 de sărituri în doar 30 de secunde. Performanța înregistrată oficial de Guinness World Records. La prima vedere, 171 de sărituri pot părea doar un număr mare, însă dacă transformăm cifra în ritm, performanța devine și mai spectaculoasă. Asta înseamnă în medie 5,7 sărituri în fiecare secundă, adică aproximativ o săritură la fiecare 0,175 secunde. Cu alte cuvinte, într-o jumătate de minut, coarda a trebuit să treacă pe sub picioarele copilului de sute de ori, iar fiecare mișcare trebuia sincronizată cu o precizie extraordinară. O singură ezitare, o rotație ratată sau atingerea curzii de picioare putea compromite întregul rezultat. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Wu Chunjun avea doar 10 ani atunci când a stabilit recordul. Guinness World Records îl prezintă drept un exemplu de talent și determinare demonstrat la o vârstă foarte fragedă. Recordurile la săritul cu coarda sunt împărțite în numeroase categorii, pentru că nu contează doar numărul total de sărituri. Există recorduri pentru sărituri în 30 de secunde, într-un minut, sărituri încrucișate, sărituri pe un singur picior sau chiar variantă executate în perechi. Performanța lui Wu Chunjun este astfel mai mult decât o demonstrație de viteză. Săritul cu coarda cere coordonarea simultană a mâinilor, picioarelor, privirii, echilibrului și respirației. La un asemenea ritm, corpul trebuie să execute mișcări extrem de rapide, dar în același timp economice, pentru ca energia să nu fie consumată inutil în cele 30 de secunde. Iar în acea jumătate de minut, o coardă, două mâini și două picioare au fost suficiente pentru a transforma o simplă joacă într-un record mondial.
1: Cele mai multe sărituri în coardă în doar 30 de secunde. Acesta a fost recordul inteligent de astăzi, unul care vine din China, dar absolut posibil și pentru cineva de la noi, sunt sigură. E un exemplu bun despre cum câteva minute de activitate fizică pot fi un început reușit de săptămână, că tot e luni, mâine. Așa că luați cu voi energia acestui record și faceți puțină mișcare, ori de câte ori aveți ocazia. Noi continuăm seara cu muzica aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ne vor fi provocați fluturi în stomac de Vama și Alexandra Căpitenescu.

să reformuleze și să organizeze informația, nu doar să o transcrie. Pentru copii, exercițiul scrisului contribuie și la dezvoltarea abilităților de citire și recunoașterea literelor, iar pentru adulți poate fi un bun antrenament pentru atenție, concentrare și memorie. Asta nu înseamnă că tehnologia trebuie lăsată deoparte. Dimpotrivă, specialiștii susțin un echilibru între instrumentele digitale și abilitățile pe care le dezvoltăm în timp. Așa că în această duminică poate merită să lăsați un pic pentru câteva minute măcar tastatura și să luați un pix. Notați, următoarea melodie vine de la Camila Cabello și Young Fuck, e Havana.

Havana de la Camila Cabello și Young Fagar. Răsunat în aceste clipe la discursul serii, e 18 și 51 de minute. E cald în Havana cu siguranță, dar la noi e ora la care temperaturile sunt favorabile, chiar dacă vara încă se menține pe poziții, mai ales în inima Europei. Apropo, în contextul în care mercurul din termometre mai urcă încă, iar străzile Romei devin tot mai aglomerate, turiștii de acolo au găsit o modalitate neobișnuită de a descoperi orașul etern, și anume prin rafting pe Tibru. În locul cozilor de la Coliseum sau Fontana di Trevi, aventura începe în apropiere de Piața del Popolo și continuă pe râul care a fost, timp de secole, una dintre principalele artere ale Romei. Timp de aproximativ 2 ore, turiștii vâslesc pe lângă Castelul Sant'Angelo, Bazilica Sfântului Petru și Isola Tiberina, ajungând până în cartierul Trastevere. Această experiență costă

aproximativ 40 de euro și combină aventura cu istoria. Pe anumite porțiuni, curentul devine mai puternic, apar mici căderi de apă, iar participanții sunt răcoriți de stropii Tibrului în timp ce trec pe sub vechile poduri de piatră. Iar mai ales, de fapt, dacă Roma vă inspiră pentru următoarea vacanță, păstrați și această variantă în lista experiențelor de încercat. Până atunci, noi ne răcorim cu muzica italiană, l-avem pe Eros Ramazzotti și Io prima di te.

Vite și Eros Ramazzotti se auzi chiar acum, iar pe ritmuri clasice italiene am ajuns tare rapid, de altfel, la finalul primei ore a discursului serii, cel care adaugă motive de bucurie fiecarei duminici. Dar îl continuăm frumos imediat după buletinul de știri al orei 19, ce se va auzi aici la Radio Moldova. Vom reveni cu povești de succes, cu noutăți din toată lumea și cu muzica ce ne face bine, inclusiv la Radio Moldova Tineret. Alături vă sunt eu, Alisa Tănas, și până pornim o altă filă a discursului nostru, avem dialog alături de contemporanul.

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 16 milioane de lei din bugetul de stat au fost investiți în ultimii ani în dezvoltarea comunei Sipoteni din raionul Călăraș, prin 5 proiecte implementate prin intermediul programelor naționale Satul European, Satul European Express, Europa este aproape și diaspora ca să reușește, dar 1 plus 3. Investițiile au vizat extinderea rețelei de canalizare, modernizarea infrastructurii culturale, instalarea panourilor fotovoltaice și reabilitarea unor sectoare de drum. Proiectele răspund unor necesități concrete ale comunității și contribuie la crearea unor condiții mai bune de trai pentru oamenii din comuna Sipoteni, informează Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Potrivit autorităților locale, investițiile realizate în infrastructură, cultură, energie verde și drumuri se completează reciproc și contribuie la dezvoltarea comunei. Sipoteni este formată din satele Sipoteni și Podul Lung și Cătunul Tochile. Localitatea are o populație totală de aproximativ 6500 de persoane, dintre care peste 900 sunt copii. Cu sprijinul Norvegiei și Germaniei, locatarii unui bloc din municipiul Jedinec ar putea beneficia de facturi mai mici și condiții mai bune de trai după ce clădirea a fost inclusă într-un proiect pilot de eficientizare energetică. Blocul beneficiază gratuit de documentația tehnică necesară pentru accesarea finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instituția precizează că planul de reabilitare prevede izolarea termică a pereților și acoperișului, inclusiv renovarea structurii acestuia, locuirea ferestrelor din spațiile comune care nu corespund cerințelor de eficiență energetică și îmbunătățirea etanșării acestora. De asemenea, este prevăzută instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură care va asigura aer proaspăt în spațiile comune, reducând în același timp pierderile de căldură. O dronă rusească a atacat un tren electric care circula pe ruta Lozovaia-Harkov, în timp ce garnitura se afla în stația Limanovka, a anunțat ministrul ucrainean pentru reconstrucție, infrastructură și transport, Mikola Kalashnik. Potrivit datelor prezentate de șeful administrației regionale Harkov, Oleksii Nagubov, în urma atacului au murit 2 femei, transmite Current Time. De asemenea, alte 5 persoane au fost rănite. Acestea au suferit traumatisme provocate de explozia. Ucraina așteaptă din partea Uniunii Europene să-i ofere 30 de miliarde de euro pentru a o ajuta să-și financeze apărarea împotriva invaziei ruse, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în fața presei de la Kiev, relatează agenția DPA. El a subliniat că bugetul ucrainean al apărării are în prezent un deficit de 27 de miliarde de dolari, din care circa 20 de miliarde de dolari reprezintă sume necesare plății soldelor militarilor și despăgubirilor pentru familiile soldaților uciși în război, printre alte cheltuieli. Uniunea Europeană a lansat anul acesta un program de asistență financiară pentru Ucraina, în baza căruia Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia. Poliția și trupele speciale au desfășurat o razie de amploare la un festival de muzică desfășurat într-o zonă forestieră din raionul Vyborg, regiunea Leningrad, în apropierea graniței cu Finlanda. Despre acest lucru au relatat agențiile de stat TASS și RIA Novosti. Motivul razii ar fi fost, potrivit autorităților, cântecele în sprijinul Ucrainei, apelurile la schimbarea regimului din Rusia și consumul în masă de droguri. În materialele publicate nu sunt prezentate însă dovezi în acest sens. Potrivit agențiilor de stat, corturile au fost verificate de chinologi însoțiți de iar forțele de ordine ar fi descoperit în pancarde simboluri ucrainene agățate în copaci în apropierea unei scene improvizate. De asemenea, participanților la festival le-ar fi fost confiscate drone utilizate pentru filmări, folosirea acestora reprezentând o încălcare a regimului din zona de frontieră. Evenimentul a fost catalogat drept unul de extremă stângă. Agențiile de stat au mai anunțat că este analizată posibilitatea deschiderii unui dosar penal. Nu se știe deocamdată în baza cărui articol. Datele meteo, pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. La noapte vor fi 15-21 de grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

19 și 5 minute ne arată ceasul. Bună seara și bine ați revenit la discursul serii la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Intrăm în cea de-a doua oră a emisiunii noastre și o dedicăm în primul rând oamenilor care au curajul să viseze departe și să înceapă să construiască lucruri mari încă de foarte tineri. În această seară facem cunoștință cu o tânără de doar 16 ani pentru care muzica a devenit un drum pe care îl conturează cu ambiție. A lansat de curând o piesă nouă, iar talentul și rezultatele sale i-au adus și o bursă de studii peste hotare. Ei vom afla povestea, planurile și felul în care vede generația din care face parte. Iar pentru că lumea nu stă pe loc, nici noi nu o lăsăm să treacă pe lângă noi, vom ajunge în China, acolo unde roboții au început să dirigeze traficul. Dar vom descoperi și alte noutăți interesante de peste tot și, bineînțeles, ne întâlnim cu muzica momentului. Alisa Atana sunt la microfon, rămâneți conectați, ascultăm o melodie cu un mare impact emoțional de la Celine Dion. Bonjour, pardon, merci, la discursul serii.

0: Celine Dion cu Bonjour, pardon, merci, a dat start aceste ore la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar discursul serii continuă cu povești despre oameni care nu așteaptă ca timpul să le spună când este momentul potrivit pentru a-și urma visurile. În această seară o vom cunoaște pe tânăra pentru care 16 ani de viață înseamnă deja scenă, muzică, emoții, planuri și mai nou un bilet către o nouă experiență. Mădălina Lungu e tânăra interpretă care își conturează propriul drum artistic. În primăvară a lansat piesa Pe umerii tăi, iar acum are și un motiv în plus să privească spre viitor cu încredere, pentru că a câștigat o bursă de studii în Marea Britanie. Așa că bagajele sunt aproape pregătite, iar înainte de o nouă etapă, am vrut să aflăm ce lasă în urmă, ce ia cu ea și mai ales ce vise își pune în bagaj. Toate detaliile le-am aflat de la Mădălina. Îmbină temele pentru acasă cu orele de la studio și transformă emoțiile în muzică. Vorbim despre Mădălina Lungu. Când simți tu, Mădălina, că e timpul pentru o melodie nouă?
1: Nu cred că este chiar un simț anume, dar știu că la început de drum trebuie să ai un drum constant, adică trebuie să lansezi cât mai mult, cât mai frecvent, pentru a fi activ în această industrie și cred că din 3 în 3 luni cam așa merge la noi ritmul. Piesele din vară se fac mai ușor, din iarnă tot iau un pic mai mult procesul, pentru că e și greu să cauți locație și este foarte încărcată această perioadă, dar sper totuși să mărim pasul și să mai lansăm. Primul rând eu încă încerc să mă regăsesc în stilul meu și să văd care îmi prinde mai bine, care îmi place mai mult, dar totul este apreciat.
2: Ai venit cu o nouă melodie, o nouă premieră.
3: Pe umerii tăi se numește.
2: Da. De când o pregătești, Mădălina? De când se coace?
1: O pregătim cam de prin noiembrie, adică însuși procesul de a începe o nouă piesă a început cam prin septembrie, iar în noiembrie am primit demo-ul de la Radu Duminica, compozitorul, producerul și am înregistrat tot ca prin decembrie și am ajuns tocmai martie, pentru că totuși era necesar și un clip.
2: Da, de ce ții atât de mult ca fiecare melodia ta să aibă și imagine și videoclip? De ce este acest aspect atât de important?
1: Eu cred că muzica și imaginea sunt interconectate până la urmă, pentru că prin muzică vreau și să transmit o imagine. Este foarte important, poate unii nu înțeleg din prima mesajul, pentru că au fost piese care nu au fost înțelese încă din prima, poate să se refere sau la iubire sau poate la copilărie chiar de la prima piesă și țin să fac aceasta ca să totuși să arăte și vizual.
2: Apropo de mesaj, spune-ne mai multe despre mesajul noii tale melodii, Pe umerii tăi. A cui sunt acei umeri?
1: Acești umeri pot fi oricărei persoane dragi. Este o piesă despre sprijin, susținere, cele mai complicate momente ale vieții, când simți că nu mai poți sau ai nevoie pe un umăr de care să mai plângi uneori sau să te mai alini. Și este despre persoanele dragi în mare parte. Poate fi despre mama, tata, despre prietenii apropiați și despre persoana iubită.

0: pe umeri de obicei simțim acea presiune și tot pe umăr putem simți acea ușurare, știi, atunci când ne putem baza pe cineva. Iar tu ai mai multe melodii în palmares, așa cum spuneam. Cum simți că evoluezi de la o melodie la alta, de la prima, de exemplu? Cum s-a schimbat stilul tău?
1: Da, s-a schimbat. Prima a fost, aveam 14 ani, dar avea, prima a fost mai mult despre copilărie. A fost o piesă perfectă, cred că, pentru început. Am binat și copilăria și maturitatea și mi-a pus și calitățile vocale în valoare. A doua, deja unde, tot a fost una care m-a schimbat pe mine în general, pentru că chiar îmi place foarte tare, mi-a plăcut produsul foarte tare și a fost ceva nou pentru mine. Și penultima, a treia deja, ai zis tot, m-a schimbat total, toate au fost diferite într-un fel și asta îmi place, pentru că este dinamism și totuși merg într-o continuă dezvoltare.
0: Da, ne spuneai despre calitățile vocale care trebuie mereu antrenate și tu ești înzestrată în acest sens. Câte ore petreci în sala de canto și cât de mult pui accent pe acest domeniu, pe antrenarea cordelor vocale?
1: Eu cred că cel mai important este însăși începutul. Eu am început de la 8 ani. Cel mai important este să fii constant de la început. Făceam vreo 3-4 lecții pe săptămână, pe atunci de câte o oră, și cu timpul deja ai pusă baza. Acum, la 16 ani, deja mi s-a schimbat și vocea, deja am și mai multă experiență. Permit să merg mai des, dar totuși în sinea mea deja știu și singură să fac aceste exerciții.
0: Și pentru că ești foarte tânără, Mădălina, și ești în centrul evenimentelor care se schimbă, muzicii care se schimbă constant și se transformă, cum alegi să-ți construiești tu repertoriul? După ce simți tu? După emoția personală sau după tendințele pe care le vezi în online și în muzică?
1: Încerc să le combin până la urmă, pentru că tendințele sunt foarte importante, este important ce va crede publicul, ce ascultă publicul, dar în mare parte ce simt eu, ce ascult în mare parte și ce simt pe moment, adică ce piese ascult pe moment, poate merge de la așa mai depresive, mai triste, până la mai dinamice.
0: Ce asculți, apropo, cel mai des? Sunt artiști locali, autohtoni, care te inspiră sau ești mai mult spre vest undeva?
1: Foarte mulți artiști mă inspiră, pentru că încerc să ascult cât mai mulți, de la toți am ce învăța.
0: Există vreun gen muzical pe care nu l-ai abordat încă, dar care îți dorești cumva să încerci?
1: Ca piesă proprie, însă și sunt foarte multe genuri, dar însă și rock sau jazz, adică în experiență am mai cântat în acest stil, dar însă și nu cred că m-aș vedea să fac propriile piese în acest stil.
0: Deci piese rock de la Mădălina Lung nu vom auzi.
1: Sau
0: exact,
1: nu se schimbă.
0: Exact, da, lăsăm loc pentru orice. Mădălina, ești liceană. Felicitări! Cum ți se pare viața de licean? E diferită de cum a fost în gimnaziu?
1: E un pic diferită. Este mai multă presiune, cred că, pe umerii tăi. Este mai complicat, într-adevăr. Totuși, îți alegi un profil. Sunt niște obiecte pe care te axezi mai mult până la urmă. Eu, fiind la profilul real, este un pic greu, dar mie asta îmi place. Eu de aceea și-am ales acest profil, pentru că pe această cale vreau să merg și îmi place ceea ce.
0: Da, și spune-ne cum reușești să îmbini și viața la școală cu studioul, cu melodiile tale, cu cariera pe care ți-o conturezi ușor, ușor.
1: Da, niciodată nu am un răspuns sigur decât munca, pentru că până la urmă trebuie să știi să-ți aranjezi și timpul, să fii și tu flexibil, pentru că pe moment se poate schimba toate planurile și doar trebuie să-ți pui acele scopuri pentru care să muncești și în final le vei reuși pe toate, pentru că nu există să nu ai timp, doar să ți-l aranjezi corect.
0: Iar tu ai mai multe pasiuni decât muzica și decât activitățile tale de la școală. Ești pasionată și de sport?
1: Da, îmi place foarte mult sportul de mic.
0: Spune-ne mai multe despre această pasiune, despre care știu mai puțin. Despre volei, despre fotbal.
1: Da, îmi place foarte mult fotbalul de mică. Chiar de la 5 ani am început să mă joc așa cu prietenii și deja ulterior la școală, chiar în echipele mai mari. Dar da, și asta necesită foarte mult timp. Poți să ai foarte multe pasiuni, foarte multe dorințe, dar până la urmă cred că trebuie să-ți alegi doar o carieră și să te axezi mai mult pe ea. Adică am lăsat totuși această pasiune deoparte ca să mă axez pe altele mai realiste.
0: Și apropo de liceu, Mădălina, poți să te lauzi vezi? Pentru că ai câștigat o bursă de studii în Marea Britanie. Spune-ne mai multe despre asta și de ce vrei să pleci?
1: Nu este neapărat o dorință ca vai să scap, să mă duc de aici. Este mai mult doar ca să mă dezvolt eu pe plan educațional și este în folosul meu, cred eu. Da, am aplicat la această bursă completă pentru studii și cazare în Marea Britanie. Am mai avut încercări și anul trecut și în mai multe părți, dar cred că așa mi-a fost norocul acum, în acest moment, să primesc această bursă și mă bucur foarte mult, chiar mă mândresc cu asta, pentru că până la urmă am lucrat foarte mult pentru ea. A fost un proces lung de interviuri, eseuri, foarte multe detalii, concursuri și tot background-ul care am lucrat până acum a contat foarte mult.
0: Da, și aici mai adaug și muzică și pentru acasă și acest proces de aplicare foarte lung.
2: Singură vei merge.
1: Da, voi merge
2: 2 ani.
0: Nu ai anumite temeri, stări, gânduri? Cum primești această experiență?
1: Cu siguranță sunt stări de nostalgie. Fiecare zi deja viața mea s-a schimbat complet, pentru că într-adevăr te gândești, nu vor mai fi aceiași oameni alături de tine, nu o să-i mai vezi în fiecare zi, dar știu că este o nouă etapă, vor fi oameni noi, noi experiențe și până la urmă cu cât mai multe experiențe, cu atât mai puternică voi fi.
0: Când mergi?
1: Cam în septembrie, cam așa.
0: Dar așa cum ți-e, îți plac foarte mult călătoriile, Madalina, cu siguranță ești entuziasmată în acest sens. Apropo de călătorii, când ai timp și pentru ele și când de fapt s-a dezvoltat această dragoste pentru a vizita anumite destinații turistice? Palmaresul tău e foarte bogat.
1: Da, mi s-a dezvoltat această pasiune, dragoste chiar pentru călătorii când am început să merg la concursuri. Încă de pe la 9 ani mergeam la diferite concursuri și chiar singură. Și mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu independentă, să mă descurc singură, mai ales în altă țară. De pe acolo s-a început, iar ulterior și odată cu plecarea fratelui meu din țară, tot pentru studii, am început împreună cu familia, am luat o decizie că totuși să mai călătorim, să avem mai mult timp împreună, pentru că viața trece foarte repede.
0: Cu acest gând am ajuns la finalul interviului cu Madalina Lungu. Viața trece foarte repede. Am descoperit un lucru frumos astăzi la discursul serii. Uneori vârsta nu spune nimic despre dimensiunea unui vis. La doar 16 ani, Madalina are deja muzică lansată, experiență adunată și acum o nouă destinație în față. Bursă de studii în Marea Britanie îi va deschide un capitol nou cu siguranță, dar povestea ei muzicală merge mai departe. Îi dorim să-și poarte cu ea nu doar bagajele, ci și curajul, emoțiile și pasiunea care au adus-o până în acest punct, iar noi ne adunăm entuziasmul și revenim la muzică. Stella Boțan și Ai dreptate se audă la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Aceste momente le-am petrecut alături de cel care pune respirația pe pauză. The Weeknd ne-a cântat Take My Breath, piesă lansată în vara anului 2021 ca single de debut al albumului Down FM. Și nu e străină pentru nimeni senzația că piesa te absoarbe instantaneu într-o atmosferă retro-futuristă plină de tensiune și suspans, iar impactul său comercial a fost unul de calibru internațional, așa cum era de așteptat. Take My Breath a debutat direct în top 10 în Billboard Hot 100 din SUA și s-a instalat confortabil în fruntea topurilor din Marea Britanie, Canada și întreaga Europa, adunând sute de milioane de ascultări și certificări de platină în timp record. Acum e momentul să ne bucurăm de un alt hit aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, de la un alt star internațional. Melodie ce a făcut furor și încă o mai face, Birds of a Feather.

E 19:32, Birds of a Feather de la Billie Eilish ne-a fost aproape aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și nu cred că există, dacă stau să mă gândesc mai bine, vreo ediție a discursului serii în care nu am pomenit de China, o mare putere a lumii până la urmă, acolo unde localnicii, să știți că deja s-au împrietenit de binelea cu roboții. De exemplu, în orașul Hangzhou, roboții au început să lucreze alături de polițiștii rutieri, iar unul dintre ei seamănă suficient de mult cu celebrul Robocop, încât comparația vine aproape de la sine. Robotul T2 are 1,88 m înălțime și cântărește 98 kg. Nu poartă armă și nu face arestări, dar are camere, radar și sisteme inteligente cu ajutorul cărora poate identifica bicicliști sau motocicliști fără cască, mașini oprite neregulamentar și pietoni care traversează pe roșu. De el, la sigur nu scapi. Mai mult, robotul poate răspunde la întrebări despre trafic și orientare, iar brațele sale mecanice reproduc gesturile polițiștilor sincronizate cu semafoarele. În caz de urgență, poate face și legătura cu poliția locală. Din luna mai, în Hangzhou au fost testați 15 astfel de roboți care au emis peste 170.000 de avertismente. Și cel mai interesant e că acești roboți nu obosesc. Ei pot funcționa autonom între 7 dimineața și 6 seara, fără să aibă nevoie de pauză. Dar până când roboții vor ajunge să dirigeze toate intersecțiile, dacă vor ajunge vreodată, noi lăsăm traficul rutier deoparte și ne urcăm în trenul de noapte, condus de Connector, aici pe Frecvențe.

19:37, ne arată ceasul, iar noi am ascultat Trend noapte de la Connector aici la Discursul Serii și rămânem în acest tren virtual pentru încă câteva clipe, unde mai profităm de timp liber și de penultima duminică din această vară. Cât de trist asta nu ar suna, dar cu siguranță încă pentru mulți vacanța abia urmează, căci vara e despre drumuri, despre locuri noi, iar turismul, să știți că începe să însemne tot mai mult și grijă pentru locurile pe care le vizităm. Turismul sustenabil câștigă teren, iar unele destinații transformă protejarea naturii și sprijinirea comunităților locale într-o parte importantă a experienței de vacanță. Un clasament internațional reunește 7 exemple, iar 3 dintre ele sunt în Europa. Slovenia, de exemplu, are un sistem național de certificare pentru hoteluri, restaurante și operatori turistici care respectă criterii de mediu. În Italia, regiunea Emilia-Romagna promovează agroturismul. Acolo turiștii pot vizita ferme și podgorii, participă și la activități tradiționale. Și țara Galilor pune accent pe pensiuni și afaceri independente, în timp ce Scoția, turismul este folosit inclusiv pentru diversificarea economiei și promovarea energiei regenerabile. Sunt exemple tare bune ce merită urmate în domeniul turismului și la noi, zic eu. Acum însă vom continua călătoria de duminică, de această dată fără bagaje și fără pașaport. Răsună ABBA și Don't Shut Me Down.

19:42 Don't Shut Me Down de la ABBA s-a auzit acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, o piesă lansată ceva ani în urmă, dar care ne place și astăzi și se simte intens. Dar apropo, e dovedit, se pare că playlistul nostru îmbătrânește odată cu noi. Un studiu despre evoluția gusturilor muzicale arată că pe măsură ce trecem prin diferite etape ale vieții, se schimbă și felul în care alegem ceea ce ascultăm. Prima transformare ar fi nostalgia. Melodiile adolescenței rămân legate de primele iubiri, prieteni și momente importante, de aceea au o încărcătură emoțională aparte. Apoi, pe măsură ce ne maturizăm, preferăm tot mai mult muzica relaxantă, care ne calmează, în locul pieselor intense și rebele. Iar în timp ajungem să redescoperim clasicii. Jazz, blues, soul, country sau rock clasic, genuri pe care poate le ignorăm în adolescență, dar care capătă un alt sens odată cu experiența de viață. Uite așa, melodiile, astăzi, apropo, le aleg eu și voi reflecta acuși la ce etapă a vieții am ajuns în funcție de playlist. Acum însă ne vine un hit contemporan, Teddy Swims, ne duce Bad Dreams.

Dreams de la Teddy Swims a fost chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și ce bine că putem savura din muzica noastră preferată absolut gratuit, fără nicio bancnotă în plus, cele care de altfel niciodată nu sunt suficiente pentru a ne satisface necesitățile și poftele. Și apropo de bancnote, uite că într-o lume în care plătim cu telefonul, cu ceasul sau cu un simplu tap, numerarul nu dispare. Din contră, în Europa, valoarea bancnotelor aflate în circulație a crescut spectaculos, de la aproximativ 1000 de miliarde de euro în 2016.

S-a făcut 19:52 la ceas, iar Alter, Nosfera și Delia ne-au cântat Freak the More la discursul serii. Piesă ce ne pune să gândim mai mult decât să simțim frig sau cald. Ei bine, eu zic să încheiem această săptămână cu o lectură valoroasă, mai ales că de fiecare dată ne convingem de faptul că un om citit face diferența și pe bună dreptate unele cărți ne schimbă felul în care privim lumea. Ba chiar și Barack Obama vrea să ne arate exact cum s-a întâmplat asta în cazul său. Uite că fostul președinte american va lansa pe 24 septembrie, adică într-o lună, podcastul A Great Book with Barack Obama, o serie de 6 episoade dedicate unor volume care i-au influențat profund gândirea. Fiecare episod va porni de la o carte și va include o discuție cu un invitat și, apropo, Obama spune că marile cărți l-au ajutat să înțeleagă mai bine cine este și ce crede, iar pasiunea sa pentru lectură nu este nouă. Fostul președinte publică de ani buni liste cu recomandări. De această dată însă ne invită să

Acoperim poveștile din spatele celor 6 cărți care au lansat o amprentă asupra lui. Eu chiar aștept să descoper aceste episoade sau mai mult să răsfoiesc și cărțile, dar până apare podcastul, rămânem cu Sunday Funday de la Magic.

Ea a fost în difuzoare și în calendar, de altfel, iar odată cu acest cântec și cu acest curs firesc al serii, a venit și vremea de rămas bun. E 19:56 de minute, iar în aceste două ore ne-am bucurat să vă avem alături. Alisa, Danasa a fost la microfon și ne auzim într-o altă duminică, deja de toamnă, dar cu siguranță la fel de frumoasă și surprinzătoare. Vă îndemn să rămâneți pe frecvența noastră, urmează radiojurnalul în limba rusă la Radio Moldova, iar la Radio Moldova Tineră vine muzica numai bună pentru un final de săptămână reușit. Vă las cu gânduri bune și cu celebrul Crazy in Love de la Beyoncé și Jay-Z. Pe curând, numai bine!

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Boieri dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova, promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова обеспечила себя необходимым объемом электроэнергии на сегодня, однако ситуация в регионе остается сложной. Туристический сектор Молдовы продолжает расти. Около 40 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов, которое произошло сегодня утром в Японии. Детали выпуска. Молдова обеспечила себя необходимым объемом электроэнергии на сегодня, однако ситуация в регионе остается сложной. Компания «Энергоком» закупила за рубежом более 65% необходимого объема электроэнергии. Еще 32,55% приходится на энергию из возобновляемых источников. Остальной объем был приобретен на румынском рынке электроэнергии, а также у теплоэлектроцентралей. «Энергоком» предупреждает, что электроэнергия на внешних рынках остается дорогой, особенно в часы пик. Жители призывают рационально расходовать электричество, особенно с 18:00 до 23:00. В Молдове систему экстренного оповещения МД-Алерт планируют запустить в следующем году. Сейчас власти завершают подготовку к тендеру на выбор компании, которая разработает программное обеспечение системы. Концепция проекта была утверждена в марте этого года. МД-Алерт будет работать на национальном уровне и позволит оперативно предупреждать граждан об опасных погодных явлениях, чрезвычайных ситуациях и угрозах в воздушном пространстве. Оповещения будут поступать на мобильные телефоны людей, находящихся в зоне опасности без необходимости устанавливать приложение или предварительно регистрироваться. Система будет ориентирована на модель, уже действующую в Румынии. Туристический сектор Молдовы продолжает расти. За первые 6 месяцев этого года в учреждениях размещения остановились чуть более 257 тысяч туристов, на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 159,5 тысяч гостей были иностранцами, то есть около 62% от общего числа туристов. Больше всего посетителей приехали из Украины и Румынии, а также США, Италии, Германии и Турции. За январь-июнь туристы провели в Молдове почти 680 тысяч ночей. Количество мест размещения также увеличилось и достигло 79 тысяч. В селе Меток района Урхей утром произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадал 5-летний ребенок. По предварительным данным полиции, 24-летний водитель легкового автомобиля сбил ребенка, который предположительно выехал на велосипеде на проезжую часть. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Аргеевскую районную больницу. Водителя проверили на алкоголь. Результат оказался отрицательным. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Европарламентарий от Румынии Еуген Томак призвал парламент Румынии осудить преступления против человечности, совершенные сталинским режимом. Он также заявил о намерении инициировать аналогичное обращение в Европарламенте. По словам Томак, речь идет в частности о признании трагедии организованного голода 1946-1947 годов и ответственности советского режима за гибель более 130 тысяч бывших граждан Румынии. Евродепутат отметил, что последствия пакта Риббентропа-Молотова, подписанного 87 лет назад, были особенно тяжелыми для населения Бессарабии. Томак считает, что память о жертвах организованного голода должна быть официально признана Румынией и на европейском уровне. Он также напомнил, что 23 августа отмечается Европейский день памяти жертв нацизма и сталинизма и призвал сохранять память о жертвах двух тоталитарных режимов. В Оренбурге в результате атаки беспилотников обломки аппаратов упали на территорию логистического комплекса «Озон». Возникший пожар оперативно потушили. По данным местных властей, пострадавших нет. Компания эвакуировала более 300 сотрудников и временно приостановила работу склада. Поставки на объект прекращены. Часть товаров перераспределят между другими логистическими центрами. Это уже второй склад «Озон», подвергшийся атаке беспилотников за последние двое суток. Накануне аналогичный инцидент произошел в Самарской области. Украинские власти официально ответственные за атаку на объект в Оренбурге пока не комментировали. Российские войска в ночь на 23 августа атаковали Харьков беспилотниками. В Основянском районе дрон попал в частный жилой сектор, в результате чего пострадали 8 человек, среди них 15-летний подросток. В результате атаки загорелись два жилых дома и хозяйственная постройка. Пожар удалось ликвидировать спасателям. По данным Воздушных сил Украины, этой ночью Россия запустила по Украине 127 беспилотников, из которых 97, по утверждению украинской стороны, были сбиты или подавлены. В Киеве сегодня отмечают День государственного флага Украины. Накануне 35-й годовщины восстановления независимости страны. В официальных мероприятиях приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Северной Европы, прибывшие в Киев на саммит NB8 Украина. Зеленский отметил, что синий-желтый флаг символизирует идентичность, независимость и стойкость Украины. В знак поддержки Украины сегодня вечером здание парламента Молдовы будет подсвечено цветами украинского флага. 24 августа Украина отметит 35 лет со дня провозглашения независимости. МИД России направил иностранным государствам ноты с просьбой усилить безопасность российских избирательных участков за рубежом. Москва также попросила не допускать проведения демонстраций возле российских дипломатических учреждений в дни голосования. Об этом сообщил представитель комиссии МИД Российской Федерации по выборам Максим Райдер. По его словам, Россия рассчитывает на выполнение другими странами международных обязательств и сама намерена принять дополнительные меры безопасности. Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября. На президентских выборах 2024 года возле российских диппредставительств в разных странах проходили акции протеста. Иран предупредил, что может атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и на альтернативных маршрутах, если страны региона поддержат американские санкции против Тегерана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не допустит беспрепятственного экспорта нефти соседними государствами в случае их поддержки США. По его словам, Иран в таком случае не позволит экспортировать ни капли нефти из региона. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о масштабном усиление экономического давления на Иран и предупредил другие страны о возможных последствиях за поддержку Тегерана. В Казахстане сегодня проходят первые выборы в однопалатный парламент Курултай. Они проводятся после принятия новой конституции, которая заменила более чем 30-летнюю двухпалатную систему. В новый парламент будут избраны 145 депутатов. Все кандидаты идут по партийным спискам, одномандатные округа отменены. В бюллетенях представлены 7 партий, вариант против всех. При этом, по данным наблюдателей ОБСЕ, реальной оппозиции независимых кандидатов на выборах практически нет. Все зарегистрированные партии поддерживают курс президента Касыма Жомарта Токаева. Избирательные участки работают до 20.00. Предварительные результаты ожидаются 24 августа, а окончательные итоги ЦИК должен объявить в течение 10 дней. После формирования нового парламента Токаев также впервые за 30 лет должен назначить вице-президента согласия Курултая. Около 40 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов, которое произошло сегодня утром в Японии. Эпицентр находился на юге префектуры Ибараки, недалеко от Токио, на глубине около 68 километров. В префектуре Сайтама повреждено одно здание, а в Токио из-за подземных толчков были нарушены некоторые железнодорожные перевозки. Премьер-министр Санаэ Такаити поручила оценить ущерб и призвала жителей сохранять бдительность. Власти предупреждают, что в ближайшие 2-3 дня возможны новые толчки аналогичной силы. Мощный циклон Приска обрушился на Беларусь, Литву, Латвию и Польшу. Сильный ветер, порывы которого местами превышали 100 км в час, повалил деревья и повредил линии электропередачи. В Литве и Латвии есть погибшие и пострадавшие. В Вильнюсе зафиксировали сотни поваленных деревьев, около 250 тысяч потребителей остались без электричества. В Латвии без света оказалось около 235 тысяч домохозяйств, в Польше более 240 тысяч. Из-за непогоды в некоторых районах Польши запретили купание в Балтийском море. Спасательные аварийные службы продолжают ликвидировать последствия стихии. Из-за жары и продолжительной засухи в Европе снижается уровень воды в реках, обнажая так называемые камни голода. Это валуны с историческими отметками и надписями, которые появлялись в периоды сильного маловодья. Один из самых известных находится на Эльбе, возле чешского города Дечин. На нем высечена тревожная фраза «Если увидишь меня, плачь». На камне также отмечены годы, когда река достигала крайне низкого уровня, начиная как минимум с 16 века. В прошлом обмеление рек приводило к остановке судоходства, нехватке рыбы, неурожаям, росту цен на зерно и угрозе голода. Поэтому такие камни служили своеобразными предупреждениями для будущих поколений. Сегодня ученые рассматривают их не только как исторические памятники, но и как свидетельство многовековых изменений уровня воды в европейских странах. И о погоде в Молдове. Завтра, 24 августа, будет солнечно, ветер будет дуть с северо-западного направления, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса. Днем воздух прогреется максимум до 32. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
2: O nouă ediție a emisiunii începe acum la Radio Moldova. Bine v-am găsit, dragi prieteni ai cărților. La microfon Emilia Gheță, în regie Aurica Varzari. Primele minute ale emisiunii le consacrăm unei noi cărți semnate de jurnalistul și publicistul Florin Bălănescu, și anume Istorii și istorisiri. Este un volum dedicat memoriei părinților săi, profesorii Natalia, Valeria și Ioan. Conține 93 de convorbiri care au fost structurate în două capitole. Primul dintre acestea conține 53 de dialoguri cu regretatul istoric de la Bacău, Eugen Șendrea. Precum susține autorul, acestea înseamnă tot atâtea incursiuni în istorie care au inspirat și titlul cărții Istorii și istorisiri. Al doilea capitol include 40 de interviuri și reprezintă o bogată colecție de experiențe trăite de interlocutorii lui Florin Bălănescu. Aceștia au diverse meserii despre care povestesc cu pasiune și inspirație. Așadar, Florin Bălănescu este din nou în studioul nostru. Istorii și istorisiri, o nouă carte. A fost lansată această carte la Biblioteca Unisifor Ghibu, bibliotecă pe care Florin a ales-o de mult. Am avut parte și de un florilegiu muzical. Au vorbit colegii noștri, oameni de radio, Ala Bojor, doctor în filologie. A vorbit Tatiana Fischer, jurnalistă, colega noastră, Marie Mocanu, interpretă de muzică folk. Ne-am bucurat să fim împreună într-o familie, am putea să spunem, o carte pe care Florin Bălănescu o dedică memoriei părinților săi, Natalia, Valeria și Ioan, cei care au fost profesori și i-au ghidat primii pași spre lecturi, lecturi formatoare, lecturi care i-au ajutat în dezvoltarea vocabularului, lecturi care i-au dezvoltat memoria lui Florin, astfel încât azi să ne bucurăm și noi de cele comunicate de el. Vorbim despre partea a doua, așadar, a volumului. Ce conține această parte a doua în linii mari?
3: Am intitulat acest al doilea capitol Povești de viață. Pentru că sunt experiențe uneori limită, pe care nici nu le-am putea imagina că le-am putea traversa. Și totuși am întâlnit oameni, uneori am și căutat, era de ajuns să aud, să prind câte un fir că un astfel de protagonist a fost eroul unei întâmplări limită, pentru ca să-l caut și să mă duc direct la el. Și întotdeauna ieșeau niște istorisiri, cum se numește cartea, pline de savoare. Această parte a doua a cărții, prin specificul interviurilor, conversațiilor incluse aici, este oarecum aparte, pentru că nu vizează personalități. Oameni simpli, oameni obișnuiți de zi cu zi, pe lângă care trecem cotidian și care au fost de cele mai multe ori, fără voia lor, eroi unor întâmplări de cele mai multe dăți tragice sau neobișnuite. Nu știu cu ce să încep, cred că la întâmplare. Aș vrea să vorbesc doar un minut despre cel cu care am deschis seria acestor interviuri. Pomeneam de Eugen Șendrea, ulterior despre Gheorghe Median, cel care va asigura consistența unui capitol întreg dintr-o carte viitoare. Ion Mitican este cel mai cunoscut și mai savuros depozitar al amintirilor despre vechiul Iași. Și el s-a bătut pentru salvarea atâtor case care au intrat în istoria literaturii române. Ionel Teodoreanu, Oswald Teodoreanu, mă rog, ei au avut și două case în Iași, sau Conace, hoteluri de altă dată. Cât a reușit să facă, dar a fost un aprig apărător al lor. El s-a născut în 31 într-un sat vasluian, Dănești, acolo de unde provenea prin copilărie Emil Jacoviță, academicianul Emil Condurache și Grigore Tepopa, cel care, al cărui nume îl poartă Universitatea de Medicină din Iași. A murit în 2012 la Iași, era absolvent al Facultății de Electrotehnică a Institutului Politehnic Ieșean. Ca scriitor memorialist și publicist a publicat peste 30 de volume tehnice, mai puțin, dar de istorie ieșeană în special. A editat și o gazetă, a semnat sute de articole despre istoria Iașului. Era extraordinar de plăcut să-l asculți. A participat la numeroase conferințe de popularizare științifică, la emisiuni de radio și TV, cursuri a predat, de inițiere, de utilizarea calculatoarelor, o stradă din orașul în cenaclul local îi poartă numele, a primit mai multe distincții, dar a refuzat titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași, în semn de protest față de oficialitățile care nu l-au susținut în demersurile lui de salvgardare a clădirilor emblematice ale orașului. Cu el am făcut multe interviuri, dar în acest volum apare doar o conversație despre Paștele de odinioară din Iași și din Moldova de altă dată. Și povestește cu lux de amănunte cum se pregătea în cele mai mici detalii, turta de Paști, meniurile, mirodenii pe care le foloseau țăranii, obiceiurile la mijlocul nopții când avea loc slujba de înviere, înaintea căreia biserica era cuvântată întuneric. Apoi se abuzeau vesele bătând, reproduc din limbajul lui, clopotele mici, după care băteau grav și rar cele mari. Cum se sărbătorea Paștele la români, la evrei, când se foloseau aceste prilejuri pentru apropierea dintre viitorii miri, că și Paștele evreiesc, cum se îmbrăcau oamenii de Paște și când l-am rugat să propună o încheiere pentru aceste duioase amintiri, el mi-a spus așa, după ce a citit volumul Martei Bibescu, Izvor, Țara Sărcilor, poetul austriac Rainer Maria Rilke a scris: cum să nu iubești România? Cum să nu iubești dacă ai cunoscut toate aceste frumoase tradiții, un adevărat Pompei al culturii europene și a lumii? Cum să nu iubești România pentru aceste minunate obiceiuri? Se pare că nu suntem la înălțimea celor care știu a le prețui. În ordine, am făcut un interviu la Vadu Roșca, de care ai pomenit, cu un basarabean care mi-a vorbit despre dorul de țară. Era un român autentic, satul Vadorașcov, și am ales dintre frazele lui una definitorie ca titlu: biata noastră Moldova a rămas ca o găină între 15 cocoși. Și nu e greu de descifrat.
1: Vecinul lui Dumitru Matkovski.
3: Chiar peste drum, au copilărit împreună, Matkovski făcea poze, că avea aparat, foto, și tot Matkovski e cel care l-a făcut personaj într-una dintre piesele sale.
1: În Tata.
3: Tata. Ei, la despărțire de acest om simplu, dar minunat. Mi-a zis așa, da, mulțumesc foarte mult pentru mereu, am rămas bun și dacă nu mă înșel, i-am promis că voi reveni. Cum am zis și eu, neapărat trebuie să ajung din nou în locurile acelea incredibil de frumoase. Cred că l-au și inspirat pe Matkoski. Și atunci el a zis așa, dă-mi voie să sărut țara sărutându-te pe tine. M-a terminat și m-a sărutat. Îți dai seama că mai există oameni care plâng și acum după țara lor? În toată prigoana și în toată propaganda asta idiotă și mincinoasă, e un miracol ca astfel de oameni, gândurile și credințele lor, să mai fi supraviețuit. Ca și cum, minune este că limba română a mai rezistat aici. Eu nu-mi explic nici astăzi, după atâta rusificare.
2: Mai ai un basarabean aici.
3: Mai ai un basarabean pe care l-am interogat la Iași. El se stabilise acolo, s-a căsătorit cu o ploieșteancă, trăiește și acum, țin legătura cu el. Of pe care l-are și el. El îmi zicea așa, de fiecare dată când îl întreb cum e să fii român în Basarabia și basarabean în România. Păi și el îmi răspunde, e foarte dificil, pentru că în România sunt văzut ca basarabean, iar în Basarabia ca român. Mă simt ciudat, când merg acasă, numai ce aud. A venit românul. Iar când ajung în România, a venit basarabeanul. Oricum, ca să ajung acasă, îmi trebuie pașaport pe vremea aceea. După aceea am vorbit cu profesorul meu de istorie din sat, care mi-a amintit sau m-a făcut să aflu pentru prima oară printre poveștile care arătau prăbușirea, nu decăderea, prăbușirea satului meu, care s-a mutat practic în cimitir, în comuna înfloritoare de altă dată, când peste tot soarele, cum păsărelele înălțau coruri uimitoare, și acolo era o baltă, practic, ca delta Dunării de frumoasă, cu păsări exotice, cu tot soiul de pești și de vegetație tipică locului. Și așa se face că a luat naștere satul, pentru că s-au făcut livezi și vii ulterior, terenuri arabile, dar mai ales balta cu pește i-a făcut pe oameni să supraviețuiască mai ușor. De fapt, acolo s-au refugiat de turci pentru prima dată în sălcile și în stuful de pe Prut, în urma cotropirilor. Și când s-au retras turcii sau au fost alungați, ei au rămas și au construit case și au înființat satul.
2: Să înțeleg că a dispărut total satul?
3: Nu, dar din floritoarea lui perioadă până în 68, când a fost desființat din statutul de comună a devenit sat, erau pe atunci vreo 1500 de familii cu o populație școlară de 900 de elevi, 900 și ceva, care a făcut să se mai construiască încă o școală. Tatăl meu a fost director la amândouă și a trebuit să mai construiască o școală. Nu mai încăpeam. Era o veselie. Veneau serile oamenii de la muncă câmpului, duminicile ne adunam pe stadion, era o hârjoană și o lumină, văd și acum, cu concursuri de toate soiurile. Ei, au mai rămas la trei case, dacă e una locuită, și aceea de bătrâni care își așteaptă sfârșitul. Eu însumi am fost nevoit să-mi vând casa părintească, aceea care nu se vinde, pentru că nu ar mai fi prins primăvara, se năruia, intrase zăpada în ea, acoperișul ce...
2: Ai vrea să o revezi?
3: Am fost, n-am vrut, dar am fost luat de fetița mea care știa că sunt sentimental și mi-a fost greu să mă uit peste gard, motiv pentru care am aruncat o privire și am trecut mai departe. Dar mi-a făcut bine să revăd toate locurile copilăriei. Și satul se stinge, deși, da, preotul îmi spune, actualul preot, apropo, preotul din vremea mea mi-a fost și un alt de botez, un har nemaipomenit, un preot adevărat pe care oamenii îl opreau pe stradă numai ca să le spună câte o vorbă bună. Îmi spune preotul actual, în 7 ani a făcut o singură comunie, 7 ani, e incredibil, și cam 2-3 mormântări săptămânal. Deci e clar că se stinge, nu mai e nicio șansă. Totuși, pe de altă parte, datorită unui primar de la orașul de care ținem noi acum ca statut administrativ, Murgeni, primarul de acolo a copilărit în Cârja, în satul meu, și a făcut o șosea care străbate drumul de la Murgeni până în capătul satului, a asfaltat și unele străduțe din sat, a pietruit pe toate ulițele, a făcut un teren sintetic de sport, cu nocturnă, culmea, într-un sat aproape pustiu, dar vin din împrejurime acolo. A reparat școala de pe vremea lui Spiru Haret, din cimitire, că sunt două, a făcut două parcuri, atât sunt de frumoase, nu găsești o hârtie, o iarbă netăiată. Am prejmuit cu garduri, pe de altă parte balta s-a pus din nou pe picioare, îngrijită și care produce din nou pește și au început să vină oameni, fie băștinași, care se întorc la pensie acolo sau care își cumpără locuințe, case, pentru a-și petrece weekendurile, vacanțele și chiar pensiile, uneori, în sat. Dar nu sunt foarte tineri. Motiv pentru care satul are născut cumva, dar esența lui se află în cimitir. Și oameni de toată isprava, ca preoții de care îți vorbeam și de profesorul meu de istorie.
2: Florin, ai spus deja că ai lucrat în industrie, în calitate de inginer. Ce ai fi făcut tu dacă nu ai fi fost angajat la radio după 90? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta?
3: Nici nu era nevoie să-mi pun, știam răspunsul. M-aș fi ratat. Pentru că nu-mi plăcea deloc profesia aceea. Am făcut facultatea pentru a avea o diplomă.
2: Și pentru că au vrut părinții?
3: Părinții neapărat și bine au făcut, pentru că eu atunci când am venit în radio nu am fost întrebat dacă am urmat filologie sau jurnalistică sau dacă am mai lucrat în domeniu. M-au întrebat numai dacă am diplomă de orice fel. Dacă n-aș fi avut, probabil că mă angajau ca reporter, pentru că în 90 a fost nevoie masivă de oameni. Dar eu colaborasem în jumătatea aceea de an și puseseră ochii pe mine, probabil pentru voce. Și când le-am arătat diploma de inginer, foarte bună, te facem redactor. Deci, în România, cel puțin la vremea aceea, dar și astăzi, contează să ai un document în baza căruia, dacă ai, mai ales dacă ai niște deschideri, poți evolua, poți progresa în direcția pe care ți-o dorești. Eu m-aș fi ratat în industrie și mi-am găsit vocația în radio. Și îndrăznesc să spun și acum în publicistică și în cărțile pe care le scot. M-am ajuns în radio și asta ar putea să fie, pe scurt, subiectul unui alt interviu despre pasiuni. Pasiunile sunt esențiale în viața unui om pentru că îți pun în cale perspective favorabile la care nici nu te-ai gândit. Eu n-aș fi ajuns în radio cu toată diploma mea dacă nu aș fi jucat Scrabble. Asta e un sport care mi-a dat foarte multe satisfacții. Ajunsese să nu mai am ce cuceri. Am fost campion național, mă rog, și după atâtea turnee câștigate m-am reprofilat pe popularizarea jocului. Am făcut un club în Iași, inițiam jucători care au ajuns și ei consacrați la rândul lor, am făcut o rubrică la ziarul local, încă una la o altă revistă și hai de dragul jocului să-l popularizez și la radio. Am bătut la poarta radioului, am vorbit cu directorul, a dat din umeri, n-a auzit el de Scrabble, nu știa ce e aia.
2: Grigore Elisei.
3: Și i-am explicat o linie mare, am spus că este un exercițiu filologic, dezvoltarea limbii, însușirea unor noi cuvinte. Mi-am explicat și câteva probleme, strategii și a acceptat. La vremea aceea putea, eu care propuneam cuvinte de care n-auzise nimeni, putea să creadă cineva, cum aș fi crezut, că sunt codificări și că eu transmit mesaje.
2: Dar figurau în dicționarul explicativ al limbii române.
3: Fără asta n-aveai voie să le îngrilezi. Și prin intermediul rubricii aceleia, pentru că le-a plăcut vocea, mi-au spus, ia încearcă tu să mai faci și altceva. Nu eram angajat. Colaboram. Și mi-a dat să fac interviuri. Am făcut niște interviuri.
2: Cine a fost cel care ți-a propus?
3: Ion Maftei a fost...
2: Dumnezeu să-l ierte.
3: Și pe el, da.
2: Perpetuum Dominical. Ne sună și acum
3: da?
2: În urechi.
3: Da, ții minte?
2: Sigur că da.
3: El a avut încredere în mine și m-a îndrumat ca un părinte. Era de altfel singurul care asculta toată emisia Postului, era împătimit, lucrase și înainte de desființare și ne corecta. A doua zi, când se siza, mai ales la vremea aceea, destule greșeli.
2: Era un bun om.
3: Era un bun om, un foarte bun cunoscător al limbii române, ca profesor, în primul rând, dar și ca împătimit al ei.
2: Și ca scriitor.
3: A scris cărți de poezie, da, și cred că ar fi putut să continue și în domeniul memorialistic, dar n-a mai apucat, n-a avea un început. Bun, el m-a pus să fac și astfel de interviuri și astfel, după jumătate de an, în care rubrica și cu interviurile acelea destul de stângace pentru vremea aceea, i-a făcut pe șefii mei să anunțe duminica, după difuzarea rubricii pe care o ascultam cu sfințenie, să aud următorul mesaj de la Ion Maftei. Redactorul rubricii este așteptat mâine dimineață de urgență, la ora 8, la sediul radioului, fără nicio altă comentariu. Am înlemnit. Gata, s-a terminat. Nu de mine era problema. Iubeam jocul de Scrabble, zic, s-a terminat cu rubrica. Ce fac? Mă gândeam unde să apuc. Am mai fost și pe la televiziune, am făcut niște emisiuni, dar aia prinsese rădăcini și auși ascultători. Nu era asta. Era vorba că chiar a doua zi luni se organiza un concurs pentru ocuparea unui post de redactor. Și ei care nu m-au pregătit, nu mi-au spus, doar puseseră ochii pe mine, m-au chemat să susțin concursul, care a fost o formalitate la urma urmei. Țin minte cum a pus să redactez un interviu imaginar cu un bătrân de 100 de ani, să redactez o știre despre un eveniment cultural și să povestesc cum mi-am petrecut, ca să vadă dacă am condei, ziua din timpul Revoluției, 22 decembrie. Și am avut. Rezultatul a venit imediat, mi-a dat pe mână prima emisiune pentru studenți, se chema Studentin, apoi matinalul. Deci pasiunea este cea care m-a ajutat să îmi îndeplinesc menirea, cariera la care nici n-am visat.
2: Audiați emisiunea Viața Cărților, ne reîntâlnim pe calea undelor herțiene cu poeta Călina Trifan, o prezență discretă, dar fermecătoare în peisajul nostru literar. Călina Trifan, opera Omnia, la poezie contemporană, tipul Moldova, cui aparține selecția?
4: E o selecție de autor. Consemnează o etapă și într-un interviu din, mi se pare, Observatorul Cultural, mi-a plăcut această remarcă. O antologie este ca o valiză, dar trebuie să țină menierul. Și în cazul antologiei Semne particulare, chiar această cronică a lui Răzvan Vuncu mi-a dat siguranța că mânierul ține. E bine când face selecția un ochi străin, dar poetul de regulă are o percepție poate intimă cu poezia lui, dar dacă are o doză de subiectivitate, poate să reușească.
2: Așteptăm un moment poetic.
4: Cu plăcere. Pedeapsă albastră. Dacă am ochi albaștri, nu crede că cerul meu e mai senin. Culorile își bagă degetele în ei toate, mângind și pe profan și pe sfânt, admirați rar și doar pe furiș, în oglindă, când îmi sar în față, fără a le da crezare vreodată, complice un zâmbet. Le trimit ei orbitele goale, mi-arată. Prea vis. În acea zi, lumina a intrat pe o ușă și a ieșit pe alta, despuiată de strălucire. Femeile iubesc cum respiră, lacom s-a cadat, ele tremură ca varga, de pe capul iubiților lor, vezi, Doamne, un fir să nu cadă. Când lumina ochilor își găsesc în aripate, nu mai ating pământul. Toată căldura și lumina orbitoare, soarele de pe cer, de la ele o împrumut. Anii, de la fiecare minuni am așteptat. Acum știu că numai tu, imaginație, ești aur curat. Mă calcă pe nervi, dar de când o iau drept alta, viața n-are încotro și mi-arată fața ei adevărat.
2: Călina Trifan și cunoaște pe de rost poeziile trăite. Cum se întâmplă? Le înveți în mod special sau le reții atunci când le scrii chiar?
4: Nu le învăț, fiindcă se nasc firesc pentru obzeciști, e caracteristică mai mult construcția. Dar eu mă aflu la polul opus, poate asta a și fost sau este încă motivul că ba am fost îmbrățișată, ba îndepărtată de obsecești, fiindcă a avut acest pilon poezia inspirației, în care eu cred enorm. Fără inspirație orice construcție se dărâmă mai târziu sau mai devreme.
2: Iată ce lecție trebuie să învățăm de la Călina Trifan. Vom trece la o carte de interviuri. Această carte de interviuri realizate de Călina Trifan a văzut lumina tiparului cu personalități pe care le-a cunoscut.
5: pe care le-a avut în preajmă, pe care vrea să ni le redea așa cum sunt și cum au fost ele la momentul când au fost realizate aceste dialoguri.
4: Pe parcursul mai multor ani, în primul rând am inclus câteva interviuri cu femei scriitoare pe care le-am realizat în cadrul unui proiect. Sunt împăcată sufletește că într-un fel am adus în actualitate numele Sandei Lesnea, o scriitoare care a semnat mai multe romane istorice. Sanda Lesnea a fost închisă în una din cele mai temute închisori, Alexandrovski Central, din Siberia, în anul 1941-46 s-a întors. Făcut 5 ani de închisoare și absolut fără nici o vină. La fel am inclus în acest volum un interviu cu pictorița
6: Eleonora
4: Romanescu, care mi-a mărturisit niște lucruri absolut neștiute din biografia domniei sale. Da. La fel am inclus câteva interviuri la care țin foarte mult. Un interviu cu prozatorul Vladimir Beșleagă, cu regretata Leonida Lari,
6: alături de care ai stat mai mulți ani la revista Glasul,
4: pe care am cunoscut-o îndeaproape, și un interviu cu artistul plastic Andrei Mudrea despre condiția omului de artă în zilele noastre.
6: Iată, să îndemnăm pe ascultătorii noștri să caute această carte de interviuri, să o găsească, să o citească și să cunoască mai multe lucruri.
4: Dacă vom găsi cartea care se va plia pe sufletul cititorului, pe sufletul nostru, atunci vom vedea altfel și în altă lumină și viața din stradă și ziua pe care o trăim astăzi.
2: Adriana Scripcariu este istoric de artă. Am cunoscut-o în Casa Varvarei Buzilă, la Chișinău, dar aș vrea să ajung la Piscu, acolo unde împreună cu soțul ei, cunoscutul sculptor Virgil Scripcariu, au deschis o școală atelier. Este animată de multe idei pe care reușește să le pună în practică.
7: Cât din ceea ce ești acum, Adriana, datorezi cărților?
8: Foarte mult. În profesia noastră, istoria artei, cartea este foarte mult. Documentarea pe teren, sigur, are un rol foarte important, dar toată parcurgerea cercetărilor anterioare este extrem de importantă și apoi dacă reușești să aduci, să pui cărămida proprie în această mare construcție, este cu atât mai frumos, dar mult din ceea ce suntem noi istoricii de artă se datorează cărților și implicit celor care le-au scris.
7: Ai crescut într-o casă unde erau cărți?
8: Erau cărți, erau multe cărți, dar să știți că în mod paradoxal, în copilărie n-am fost cititoare. Aveam o dispoziție foarte dinamică, aș fi alergat, aș fi stat cu capul în jos pe toate barele, m-aș fi cățărat. N-aveam stare de citit. Cititul mi-a venit mai târziu, prin adolescență, apoi în facultate și acum dacă aș avea timp, aș recupera enorm din tot ce n-am putut citi în trecut și chiar glumesc cu cei din familie că am o lungă listă de cărți pentru când vreodată, dacă am să rup piciorul și va trebui să stau la pat, mi-aș putea frumuseța timpul cu multele cărți pe care mi-aș dori să le citesc.
7: Când ai început să citești programat, să zicem, la indicație profesorilor sau singură, îți alegeai cărțile?
8: Programat am început să citesc în facultate, când aveam bibliografii foarte consistente la fiecare materie și, sincer, îmi era greu să le parcurg în totalitate. Am urit lent de citit și asta mă cam încurcă, dar experiențele de lectură din anii de studiu și prelungirea acestor ani de studiu care ne aduce până în zilele noastre au contat foarte mult pentru mine.
7: Ai avut niște modele de profesori care, într-un fel, ți-au trimis gândul lor că trebuie să citești, că e bine să citești, că te ajută să citești?
8: Am avut profesori extraordinari, o generație de intelectuali de mare clasă. Aș menționa pe Răzvan Teodorescu, pe Nicolae Tanașoca. Îmi amintesc de regretatul Radu Florescu, arheologul, Irina Nicolau, profesorul Constantin Aslan, profesor de filozofie. Ei, dacă încerc să relaționez cititul cu experiențele de curs ale profesorilor pe care i-am menționat, îmi dau seama că atunci când se încheia cursul, aveai o dorință foarte mare de a trece direct la bibliotecă și de a citi cât mai mult. Cred că contează foarte mult să reușești să transmiți acest entuziasm studenților.
7: Mulți dintre cei pe care i-ai amintit tu în calitate de profesori au fost, de fapt, ultimii mohicani, am putea să spunem.
8: Într-un anume sens, da. Simt așa că acumulările de cunoștințe, experiențe, conexiuni pe care le-au avut acești oameni, uneori mi se par de neatins în generațiile noastre, cu toate că în prezent simt că există alte abilități care poate lor nu le erau atât de accesibile. Suntem foarte diferiți ca structură intelectuală și mentală. Și cred că fiecare generație își va aduce aportul la construcția aceasta extraordinară care este cunoașterea istoriei, a umanității.
7: Cum ai ajuns să scrii cărți?
8: Printr-un context biografic, aș zice. E vag ceea ce spun acum, dar cărțile mele s-au născut în special din conștiința faptului că popularizarea patrimoniului cultural este foarte la început în spațiul românesc. În sensul de a se crea cărți într-un concept pe înțelesul tuturor, în care practic să deschizi informația aceasta minunată pe care ți-o aduce patrimoniul cultural către cât mai multă lume, către cât mai multe categorii de cititori, chiar către copii. M-a animat, de fapt, această dorință de a transmite copiilor aceste frumuseți pe care eu le descopeream în profesia mea, făcând diferite cercetări, și îmi dădeam seama că ai mei copii la școală nu aud niciodată astfel de lucruri, nu aud menționate personaje extraordinare pe care le... personalități, mai degrabă. Și mi-am dat seama că aș putea încerca să creez eu însă astfel de resurse educaționale și așa s-au născut cărțile mele Patrimoniul Brâncovenesc pe înțelesul tuturor, Palatul Mogoșoa, Ghidul Copiilor, Patrimoniul UNESCO din România pe înțelesul tuturor. A fost o nișă în genul acesta de bibliografie pe care într-un fel mi-am construit-o și mi-am susținut-o un număr de ani.
7: Urmărești evoluția mai multor meșteșuguri. Am citit într-un volum în care ai scris despre ceramica românească.
8: Aici este iarăși întâlnirea în parcursului nostru de viață cu profesia. S-a întâmplat să ne stabilim într-un sat de olari. Formația mea este de istoric de artă, nu am specializare în domeniul etnografiei, dar trăind acolo în sit, cum îmi place să spun, nu vizitez situl, ci chiar trăiesc de mulți ani în sit, am adâncit această temă a ceramicii locale, ceramica de pisc, vorbind în fiecare zi aproape cu localnici și sesizând în modul lor de a comunica tot felul de detalii pe care le colecționez și care pentru mine sunt mai mult decât o conversație curentă. Colecția de ceramică locală pe care am strâns-o și într-un final expunerea muzeală pe care am adus-o la lumină împreună cu Virgil Scripcariu, cu soțul meu. El întotdeauna a fost cu partea vizuală, cu expunerea în sine, cu conceptul expunerii, iar eu am fost cu povestea. Și practic din cele două elemente se naște ceea ce puteți vedea astăzi în Muzeul Atelier Școala de la Piscu. Pornind de la experiența Piscu și aflându-mă în contextul în care scriam o carte despre patrimoniul UNESCO din România pe înțelesul tuturor, sigur că m-am apropiat de ceramica de Hurez, am avut și acolo experiențe de comunicare cu meșterii și m-am apropiat mai mult decât de alte centre. Apoi experiența de la Țigănești, foarte frumoasă, iar olari, iar povești de olărit la o distanță deja destul de mare. Și încet, încet, conviețuind cu colecția de ceramică a muzeului de la Piscu, încerc să se desfășoare o documentare cotidiană în care sper eu să se acumuleze și să mă ajute să devin o cunoscătoare mai bună a ceramicii țărănești din România.
5: Ai studiat aceste monumente, aceste rezervații naturale care au intrat în patrimoniul UNESCO din România. Această carte, acest ghid, are o răspândire largă?
9: Din păcate, nu. Sincer o spun, a fost un tiraj destul de mic al unui caiet educațional pe care eu îl consider poate cel mai reușit material din perspectiva unei dinamici de carte gândită pentru activitate cu copilul și pentru anul școlar în ansamblu. A fost folosită de la câteva clase, de câteva generații, dar a rămas izolată totuși folosirea lui, avându-l totuși în format electronic pe site-ul nostru piscu.ro, într-o zonă care se numește Resurse Educaționale. Știu că este accesată din când în când de profesori și asta mă bucură foarte mult și sper eu că în timp să fie folosită și să ajute la a transmite copiilor frumusețea aceasta a patrimoniului.
5: Au fost dosare comune cu Republica Moldova?
9: Sigur. În materialul acesta a fost prinsă scoarța, colindul în ceată bărbătească, mărțișorul, cam astea sunt, cămașa nu era încă. În 2018 am scris acea carte și ar trebui actualizată și îmi doresc mult să reușesc să o actualizez în anii ce vin.
5: Mi-a plăcut un titlu, Casa Omului, Casa Domnului, în care v-ați reunit mai mulți prieteni, colegi, istorici de artă, etnografi.
9: A fost inițiativa Patriarhiei Române în urmă cu câțiva ani, parcă în 2019. Tematica pastorală a anului era legată de locuire, de zonă aceasta de meșteșug și o fostă profesoară de-a mea, care în prezent este maică la Mănăstirea Stavropoleos în București, maica Atanasia Văietiș, a propus atunci să contribui cu un articol în care să povestesc experiența legată de ceramică și, în fine, să abordez tema volumului din perspectiva ceramicii. Și ești un articol frumos.
5: Ce alte cărți mai ai? Ce alte cărți pregătești?
9: Prima mea carte, chiar se numește prima mea carte despre lut, este și în conceptul acesta de o carte de inițiere pentru copii, dar a fost și prima mea carte. A urmat apoi primul manual școlar despre patrimoniul cultural din județul Ilfov. Sigur, zona pe care o cunoșteam cel mai bine fiind în proximitatea locului în care locuim. Acea carte a fost văzută de niște arhitecți brașoveni și au zis am vrea și noi pentru județul Brașov așa ceva și m-am bucurat și în anul următor am lucrat o carte despre județul Brașov care iarăși m-a bucurat foarte mult fiind foarte interesantă abordarea aceasta multietnică, mereu un paralel român, maghiari, germani. Cum echilibrez toată această ecuație, cum scoți în evidență ceea ce este original, cum scoți în evidență felul în care s-au influențat culturile în acest creuzet care este județul Brașov. A urmat apoi anul brâncovenesc, era tricentenarul brâncovenilor 2014 și în anul acela echipa de la Palatul Mogoșoaia m-a solicitat pentru Palatul Mogoșoaia Ghidul Copiilor, iar o carte la care țin foarte mult, gândită într-un concept ludic cu personaje istorice. Aveam doi dintre copiii brâncovenilor care povesteau pe marginea textului principal, aveau diferite remarci și povești și la fiecare pagină unul din ei avea intervenții. Apoi a fost Patrimoniul Brâncovenesc pe înțelesul tuturor, o carte mai amplă despre civilizația brâncovenească și frumusețea pe care ne-a lăsat-o. Caietul educațional acesta, patrimoniul, hai să descoperim patrimoniul UNESCO din România, gândit în continuare ludic cu personaje și personaje istorice pe care mi-am permis cumva să le anim cu un text personal, dar foarte documentat pe baza biografiei acelor personaje și trei personaje create de mine care să completeze cumva zona geografică a spațiului pe care îl povesteam. Apoi a urmat cartea cartea mamă, să zicem, a acestui caiet, Patrimoniul UNESCO din România pe înțelesul tuturor, a rămas doar volumul 1 din acea carte, încă nu am reușit să mă adun să continui cu volumul 2, fiindcă a venit pandemia, iar în pandemie ni s-a cerut să creăm lecții video și am intrat într-un nou mod de lucru.

0: Dintre copiii noștri, lecțiile despre București create cu Maria, care pe atunci avea 13 ani, acum e în pragul bacalaureatului, iar lecțiile despre Ilfov cu Grigore, care în prezent are 13 ani. Și totul este gândit ca un dialog între mine și ei, în care ei, sigur, pun multe întrebări și eu încerc să le răspund și așa se modelează o conversație din care iese povestea.
1: Dialogul cu istoricul de artă Adriana Scripcariu a încheiat emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim într-o săptămână.
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

Bună seara, dragii mei! Am să vă spun o poveste lungă, lungă, să ne ajungă și frumoasă, frumoasă, cum n-a mai fost alta. Și voi să o ascultați cu luarea minte, căci povestea pe care am să vă spun eu acum este povestea neamului nostru. Și dacă noi sprăviu astă seară, am să o depân și mâine seară și poi mâine, ca să o știți toată. Am să vă povestesc azi despre un popor mititel, dar Roma tremura de el. Știți voi ce neam era acela? Era neamul cel mândru și viteaz al dacilor. Acest neam își avea statornicia lui prin plaiul Carpaților și el stăpânea tot întinsul pământului, de la mare și Nistru până la Dunăre și Tisa. Iar dacii aceștia, așa oameni erau, așa se purtau și așa obiceiuri aveau, că o lume luminată se minuna de ei. Mai ales credința lor era lucru nemai auzit pe la alte neamuri, că știți cum credeau ei. Ei credeau că viața aceasta pământească e un chin și o pedeapsă de la Dumnezeu, Zamolxe, iar moartea este sfârșitul pedepsii și trecerea omului într-o viață de veci, unde nu este nici întristare, nici suspin, ci petrecere fără de sfârșit. Și fiindcă așa le era credință că prin naștere omul vine pe lume să-și ispășească pedeapsa, iar prin moarte capătă iertare, dacii plângeau cu mare durere când se năștea câte un copil, zicând: iată, încă un nenorocit trimis în această vale a plângerii. Zamolxe, fii îndurător și ține-l cât mai puțină vreme pe pământ. Iar când murea omul, dacii se bucurau cu bucurii negrăite, zicând: fericit cel care pleacă astăzi în împărăția lui Zamolxe. Ei pe toți câți mureau îi socoteau fericiți, dar mai fericiți îi socoteau pe cei care cădeau în războaie. Ei credeau că unii ca cei se fac sfinți și sunt în mare cinste înaintea lui Dumnezeu. Dacii ascultau de regile lor și de preoți, ca de trimiși lui Dumnezeu pe pământ, și nu făceau războaie decât atunci când sfatul preoților și regile hotărau că e trebuință. Dacii erau sprinteni și vioi, mândri și îndrăzneți. Ei iubeau cântecele, jocurile, petrecerile, dar nici de la lucrările grele nu se dau înături, căci erau muncitori, supuși și răbdători. La port semănau cu noi, românii de la țară. Se îmbrăcau cu cămești de cânipă împodobite cu brâul și horboțele vopsite în fel și chip. Purtau cojoace de oaie. Dacii aveau mulți robi prinși în războaie, dar dintre ei, adică dintre daci, nimeni niciodată n-a fost rob altui neam și nici un popor din lume n-a putut să se mândrească zicând: am un rob dac. Și aceasta pentru că dacii erau atât de mândri că nu puteau suferi să fie robi altora. De aceea ei cântau plin de mândrie: câte cerul și pământul, dacu-i liber, cum e vântul. Ei, dragii mei, după cum v-am mai spus, povestea neamul nostru e lungă și am să o depân și în următoarele seri. Iar acum e târziu și trebuie să dormiți. Noapte bună!

0: Aur, file de dor. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine m-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 65% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 32,55%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piesele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23. 6 organizații locale din Republica Moldova pot obține granturi de până la $15,000 pentru a ajuta agricultorii să se înregistreze în Registrul Digital Național al Fermierilor. Concursul este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Finanțarea va permite organizațiilor selectate să ofere producătorilor agricole informare, consultanță și asistență practică în procesul de înregistrare în registru. Inițiativa urmărește să faciliteze accesul fermierilor la noul sistem digital și să sprijine digitalizarea relației dintre producătorii agricoli și autorități. Organizațiile interesate își pot depune dosarele până la 14 septembrie. Totodată, pentru potențialii participanți, va fi organizată o sesiune de informare pe 2 septembrie, unde vor fi prezentate condițiile și procedura de participare, anunță PNUD. Programul este destinat organizațiilor locale care pot contribui direct la informarea și asistarea fermierilor în procesul de înregistrare în Registrul Digital Național al Fermierilor. La Kiev, Ucraina marchează astăzi ziua drapelului de stat în ajunul împlinirii a 35 de ani de la restabilirea independenței. La evenimentele oficiale au participat președintele Volodymyr Zelensky și mai mulți lideri europeni, printre care șefii guvernelor de la Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și Norvegia, care au venit în capitala ucraineană pentru summitul NB8 Ucraina. În discursul său, Zelensky a subliniat că drapelul albastru-galben simbolizează identitatea, independența și rezistența Ucrainei. Precizăm că în această seară clădirea Parlamentului Republicii Moldova este iluminată în culorile drapelului Ucrainei, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, care este marcată astăzi, pe 24 august. Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, ar putea prelua conducerea Forumului Economic Mondial în anul viitor, relatează ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung. Lagarde ar fi fost menționată drept candidată potențială pentru fundația și funcția de președinte al Forumului Economic Mondial în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație desfășurată lângă Geneva la începutul acestei săptămâni, notează Euronews. În prezent, Forumul Economic Mondial este coprezidat de Larry Fink, directorul general al BlackRock, și de Andre Hoffman, vicepreședintele companiei Roche. Lagarde, care ocupă funcția de președinte ABCE din 2019, urmează să-și încheie mandatul în octombrie 2027. Ambasada Rusiei la Londra a confirmat astăzi sfârșitul misiunii diplomatice a ambasadorului său în țară, plasând responsabilitatea pentru deteriorarea relațiilor bilaterale, despre care a spus că au scăzut la un nivel istoric scăzut pe seama guvernului britanic. Ziarul Sunday Times a dezvăluit în ediția sa de astăzi că Rusia și-a retras ambasadorul în Regatul Unit, Andrei Kelin, pe 21 iulie. Potrivit ziarului, misiunea diplomatică rusă este condusă acum de un însărcinat cu afaceri, iar încă nu a fost numit niciun succesor, relatează Le Figaro. Un purtător de cuvânt al ambasadei, citat de articol, acuză că Regatul Unit a ales calea confruntării cu Rusia pe fundul sprijinului britanic pentru Ucraina. Londra este unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei. A mobilizat deja aproximativ 29 de miliarde de euro de la începutul invaziei rusești din 2022, inclusiv 16 miliarde sub formă de ajutor militar. Ministerul britanic de externe a refuzat să comenteze pe această temă, declarând doar că Londra are un ambasador și ambasadă la Moscova pentru a face schimb de informații și a împărtăși preocupările cu guvernul rus. Pe 18 august, ambasada rusă a amenințat Londra cu consecințe în urma rapoartelor conform cărora forțele ucrainene ar fi folosit drone britanice pentru a ataca adânc în teritoriul rus. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. La noapte se vor înregistra între 15 și 21 de grade, ziua vor fi 26-31. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august, izolat vor cădea ploi slabe cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul susținut de Anna Strezeva, intitulat sugestiv Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul susținut de Ana Strezeva. Intitulat sugestiv, Fantezii la orgă. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt și alții. Înregistrare din 19 ianuarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 16 milioane de lei din bugetul de stat au fost investiți în ultimii ani în dezvoltarea comunei Sipoteni din raionul Călăraș, prin 5 proiecte implementate prin intermediul programelor naționale Satul European, Satul European Express, Europa este aproape și diaspora ca să reușește, dar 1 plus 3. Investițiile au vizat extinderea rețelei de canalizare, modernizarea infrastructurii culturale, instalarea panourilor fotovoltaice și reabilitarea unor sectoare de drum. Proiectele răspund unor necesități concrete ale comunității și contribuie la crearea unor condiții mai bune de trai pentru oamenii din comuna Sipoteni, informează Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Potrivit autorităților locale, investițiile realizate în infrastructură, cultură, energie verde și drumuri se completează reciproc și contribuie la dezvoltarea comunei. Sipoteni este formată din satele Sipoteni și Podul Lung și Cătunul Tochile. Localitatea are o populație totală de aproximativ 6500 de persoane, dintre care peste 900 sunt copii. Cu sprijinul Norvegiei și Germaniei, locatarii unui bloc din municipiul Jedina ar putea beneficia de facturi mai mici și condiții mai bune de trai după ce clădirea a fost inclusă într-un proiect pilot de eficientizare energetică. Blocul beneficiază gratuit de documentația tehnică necesară pentru accesarea finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instituția precizează că planul de reabilitare prevede izolarea termică a pereților și acoperișului, inclusiv renovarea structurii acestuia, locuirea ferestrelor din spațiile comune care nu corespund cerințelor de eficiență energetică și îmbunătățirea etanșării acestora. De asemenea, este prevăzută instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură care va asigura aer proaspăt în spațiile comune, reducând în același timp pierderile de căldură. O dronă rusească a atacat un tren electric care circula pe ruta Lozovaia-Harkov, în timp ce garnitura se afla în stația Limanovka, a anunțat ministrul ucrainean pentru reconstrucție, infrastructură și transport, Mikola Kalashnik. Potrivit datelor prezentate de șeful administrației regionale Harkov, Oleksii Nagubov, în urma atacului au murit două femei, transmite Current Time. De asemenea, alte 5 persoane au fost rănite. Acestea au suferit traumatisme provocate de explozia. Ucraina așteaptă din partea Uniunii Europene să-i ofere 30 de miliarde de euro pentru a o ajuta să-și financeze apărarea împotriva invaziei ruse, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în fața presei de la Kiev, relatează agenția DPA. El a subliniat că bugetul ucrainean al apărării are în prezent un deficit de 27 de miliarde de dolari, din care circa 20 de miliarde de dolari reprezintă sume necesare plății soldelor militarilor și despăgubirilor pentru familiile soldaților uciși în război, printre alte cheltuieli. Uniunea Europeană a lansat anul acesta un program de asistență financiară pentru Ucraina, în baza căruia Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia. Poliția și trupele speciale au desfășurat o razie de amploare la un festival de muzică desfășurat într-o zonă forestieră din raionul Vyborg, regiunea Leningrad, în apropierea graniței cu Finlanda. Despre acest lucru au relatat agențiile de stat TASS și RIA Novosti. Motivul razii ar fi fost, potrivit autorităților, cântecele în sprijinul Ucrainei, apelurile la schimbarea regimului din Rusia și consumul în masă de droguri. În materialele publicate nu sunt prezentate însă dovezi în acest sens. Potrivit agențiilor de stat, corturile au fost verificate de chinologi însoțiți de câini, iar forțele de ordine ar fi descoperit în pancarde simboluri ucrainene agățate în copaci în apropierea unei scene improvizate. De asemenea, participanților la festival le-ar fi fost confiscate drone utilizate pentru filmări, folosirea acestora reprezentând o încălcare a regimului din zona de frontieră. Evenimentul a fost catalogat drept unul de extremă stângă. Agențiile de stat au mai anunțat că este analizată posibilitatea deschiderii unui dosar penal. Nu se știe deocamdată în baza cărui articol. Datele meteo: pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Teatru la microfon.
1: De veche la izvoare. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Andrei Burac.

0: Uite că mai trece o vară. Ca atâtea și atâtea. Ba vin ploile, ba se duc, ba nu mai vin. Și tu, omule, le aștepți și stai nopțile și asculți vântul, câinii și păsările. Păsările care nu știu de ce vin mai în fiecare an și cânt și fac cuiburi și scot pui. Ce le ține aici nu mă duce capul. Că ia ca oamenii mai toți au plecat, care prin orașe, care pe lumea cealaltă. Și stăm noi cu bătrâna singuri-singurei. Nici n-ai cui spune ce zace în cotloanele sufletului. Că de mult le-am spus bătrânii și a mie. Și timpul ăsta se târâi ca o râmă. Opa, ia ca și dumneiei.
1: Așa.
0: Încet, încet.
1: Tot pe masa asta le așezăm, ha?
0: La unde, în altă parte?
1: Uh-huh.
0: Poate se întâmplă că trece cineva pe uliță. Să vadă lumea că avem și noi copii.
1: În tot sătucul nostru, 5 bate și 2 moșnieci.
0: Și nu niște terchea, berchea, dar copii buni. Și trăim cu dânsii în bună pace și înțelegere. Ne ascultă, ne poartă respectul, nu ne uită. Și nici datinele nu le uită. Ei, și ce dacă sunt mai departe de casa părintească? De cum ne-am trimis cuvânt că vrem să curățim izvorul, ne-au și răspuns că toți vin.
1: Da.
0: Auzi-te, imediat.
1: Toți hai, vin. Hai, lasă, lasă, liniștește-te, moșnege, că tot vin ei până la urmă. Ei.
0: La care urmă? La care urmă? Ai putea să-mi spui.
1: Am zis și eu așa.
0: Că vine. Vine ea și urma urmei.
1: Mai bine țineți și tu gura. Ia așa. Că de cum ne pășesc pragul casei, când se întâmplă că vin, îi și ei la două parale.
0: La două parale, zici? Na.
1: Le tot dai în obraz, față de norori, față de nepoți.
0: Încă din primăvară, de la sărbătoarea de la iarbă verde, îi tot așteptăm.
1: Of, au și ei necazurile lor. Ca toți tinerii. Mai ales în zilele noastre. Parcă e ușor să trăiești printre străini.
0: Hai, gata, gata, gata. Lasă-și tu, nu mai plânge. Treacă de la tine. Mai rapid o lecuță și o să vezi cum intru cu toții buluc pe portiță. Băieții noștri cu nevestele, fata cu ginerile, nepoții. Și atunci să vezi tu, băbuță, hei, bucurie.
1: Bucurie.
0: Să vezi veselie în toată casa, hârjoneală, vorbe, râs.
1: Așa.
0: E, măi, lungă mai e și ziua asta. Dar uite că viața e scurtă. Hei. Scurtă, bată s-o bată.
1: Trece ea și ziua asta.
0: Da, fântâna mititica stă și așteaptă. Izvorul e răbdător, așteaptă să fie curățat, împrospătat și toate sunt pregătite.
1: Da.
0: Cada din lemn de salcâm, trainică, funia, de cânepă, uite, tot da. Trainică, pompa, furtunul.
1: Ei, de toate.
0: Toate sunt pregătite.
1: Da.
0: Stau și așteaptă. Nu mai se pune mână de la mână și într-o oră lucrul e ca și făcut.
1: Ia, ia, ia mai taci o leacă. Auzi?
0: Ce se aud?
1: O motocicletă. Motocicleta Angelinei.
0: Înseamnă? Înseamnă că vin.
1: Angelina, cum? Ai venit singură?
2: Ei unde să?
3: N-au venit.
0: Cum adică? Cum adică n-au venit?
2: Dar ce, n-a venit trenul?
3: Trenul a venit, dar ei n-au venit.
0: Nici Ion? Așa ceva nu se poate.
2: Te-ai uitat bine?
3: M-am uitat.
0: Păi cum așa mai băieți? Voi ce credeți? Ori sunteți iar ocupați? Păi trebușoara asta, măi băieți, puteam să o fac mai de mult, cât ai zice pește. Încă din primăvară, pe la sărbătoarea de iarbă verde. Atunci când după datele toată lumea își curăță fântânele, în rând cu toată lumea. Și eu puteam să o fac atunci, dar cu străini. Te râsul lumii, măi băieți, măi, dar eu cu voi, m-au zis voi, cu voi vreau să o fac. Așa cum se și cade, cu voi. Auzi, Angelino, și nici Ion nu era.
3: N-a venit, bunicule, parcă ți-am spus.
0: Da, Tudor.
3: Nici el n-a venit, nu l-am văzut.
0: Da, păi, mi-au scris că vin. Și eu, bătrân, și prost, tot cred și aștept. Știu. Dar toamna trece, dacă vine frigul. Îl simt cum încet, încet coboară nuasele mele. Și voi știți prea bine că dacă nu azi, atunci mâine, păi mâine pot și eu părăsi lumea asta. Și cum aș putea lăsa eu izvorul ăsta așa, odată ce lumea bea apă din el? Sufletul lui trebuie curățat de tine în fiecare an. Așa a fost de când e lumea, măi băieți, omul... Omul poate îmbătrâni, dar uite izvorul. Izvorul trebuie întinerit în fiecare an. Nici cu turcii, nici cu tătare, nu s-a întâmplat ca izvorul ăsta să rămână necurățat. Niciodată nu s-a amânat pe alt an. Nu, nu s-a întâmplat. Angelino! Angelino!
4: Sunt aici în casă, vin imediat.
2: Și tot o cărăște atâta copii. Mai ogoiește-te, mai calcă-ți și tu bine. Dacă n-au venit, înseamnă că n-au putut.
0: Ce zici și tu, Ada? N-au putut. Uite că n-au venit. Ocupați cu fel de fel de treburi. Ia seama, scot eu cojocelul ăsta de pe mine. Să suflecăm mânecile. Ia să vedem, poate că ne-au mai rămas o leacă de putere.
2: Hai.
0: Ar fi păcat să mă duc cu dânsele în mormânt. Angelino! Ei, nepoate!
4: Da! Vin.
0: Ia vezi tu dacă pompa asta e în ordine.
3: Care?
0: Așa. Uh-huh. E, că scurt mai este și viața asta. Cada-i bună, e de nădejde. Ia să o mut eu mai aproape de gola cu fântâne. Așa. Mai o mame lui de radiculită. Dacă nu mai fi încleștat tu, aș arăta eu lumii ce pot face. Că scurt mai e, nu numai viața, dar și sănătatea. Oameni buni! Ei, oameni buni! Tare-i scurtă viața! Ei!
2: Și cu tine, moștenici, ce te-a apucat?
0: Nici cu turcii, nici cu tătari, nici cu leșii, nici cu rușii! Oameni buni!
2: Leu, dar ce te-a apucat? De ce strigi așa? Cine o să te audă? Aici, în fundătura asta.
0: Oameni buni! Băi, oameni buni! Oameni buni! Angelino, ce m-a apucat? Aveți? Băi, oameni buni!
5: te obișnui cineva. Oh, ce neandrăznit. Care e acela?
6: Băi, dar ce-i cu dânsul? Ce-a pățit?
4: Dar cine? Cine-i în voișor?
6: Proscuța ce se dă huța cu miticuța furnicuța.
3: Bunele, ridică-te, nu vezi că mai sunt niște oameni aici. Suntem singuri. Încetează și ridică-te în picioare.
5: Acuși, zici că nu mai suntem singuri?
3: Păi nu suntem singuri.
5: Fraților, trădare fără să știm și noi.
6: Auzi, mă
3: asculte.
7: Dar eram informați că în hârtopul ăsta nu locuiește nimeni.
5: Decât niște broscuțe și ceva furnicuțe.
7: Încolo în fața noastră apare o zână.
5: Bă, copii, și încă ce zână.
3: Ne văd oamenii străini și rușine să stai așa tăvălit. Ce te-ai tăvălit?
0: Străini, zici? Da, eu am chemat niște oameni buni.
3: Feciorilor, ce vă zgâiți atât? Întrebați-l ce i s-a întâmplat.
4: Poate omul într-adevăr are nevoie de ceva.
7: Bună ziua, domniță.
5: Bună ziua, moșulică.
3: Ați dorit ceva?
5: Vedeți? Asta e bună, am dorit ceva.
7: Acum vă place întrebarea?
3: Vă întreb. Ați intrat așa? La ce ați venit?
5: Da, am intrat.
7: La ce am venit? Cum?
5: Cetățeanul țării suverane și independente strigă de parcă lor tăia cineva pe bucăți bucățele. Și când colo?
7: Și noi venim într-ajutor.
5: Da, iar frumoasă zână ne întreabă la ce am venit.
6: Ia stați, păi n-a strigat cineva. Oameni buni, ajutor! Oameni buni, ajutor! Sigur că a strigat.
4: Și eu am auzit, toți am auzit.
6: Deci nu e noștri, am auzit.
0: Hai eu mă flăcăi am strigat.
6: Iată, în sfârșit adevărul este la suprafață. Omul recunoaște sincer că a strigat.
5: Păi asta-i.
4: Claudica, avem unul dintre noi care e mare meșter la...
6: Da, cine?
0: Eu am strigat. Și eu am chemat în ajutor.
7: Eu, de exemplu, primul am înțeles că mătăluța este.
5: Bravo, bravo. Și bine, domniță, și bine că ne-ați chemat. Că eu am un obicei foarte prost încât în născare. Eu nu pot să rămân indiferent când cineva are nevoie de mine. Salutare întregii familii. Încântare cunoștințe, dăduințe. Eu sunt Nic.
7: Da, și de cânte, parcă vorbește. Iar de vorbește, parcă tace. Iar când tace, tare bine face.
5: Iar tu, colega Mircea, bine ai mai face dacă mancar aici. Ți-ai închide fleanca. Mie spune Nic. Mi-i spune Nic, viitor tehnocrat.
7: Da. Fiecare profesiune cu neisprăviții săi.
5: Iar dumitale, Coniță, zână... Cum îți zice?
3: Angelina.
5: Wow! În jur atâtea flori și nici în cap să însăgeteze că tocmai aici locuiește zâna cea bună, pe nume Angelina. Așteptați un prinț?
4: Ia mai lasă gargara, Nic. Poate aici într-adevăr s-a întâmplat vreo nenorocire.
6: Da, da.
4: De ce strigai ajutor, moșule?
6: Ia spune, moșule, cine te-a necăjit, a?
5: Bă, și dacă te-a supărat cineva, arată-ne numai unde s-a ascuns. Iar dacă nemernicul a reușit deja să spele putina, fă-ne un semn încotro. Îl ajungem în doi timp și trei mișcări. Că avem printre noi și unul cu pedometru. Uite-l, poftim, vi-l și prezint. Domnul Mircea. Priviți numai ce picioare are. Nu da domnul să-l supere cineva, că poate atinge până și viteza struțului.
7: Îl ajungem, îl legăm pe nemernic și îl ducem drept la primărie. E frumos și ăștia doi tot acolo îi ducem. Dar dezlegați, de legat o să-i legăm acolo.
4: Lasă palabile, Mircea, te rog frumos. Dracu, ne ducem singuri. Din dragoste și bună înțelegere reciprocă.
7: Așa să fie.
5: În vecii vecilor.
7: Amin. Dacă desigur mai găsim vreun șef treaz la ora asta, nu?
3: Ia. Căutați-vă de drum. Nu-i nevoie să prindeți pe nimeni.
0: Angelino. Lasă băieții în pace. Ca mare când place. Cum glumesc.
5: Ca să vedeți ce soi de zână. Moșul are simțul umorului, iar zâna, ioc.
0: Păi, să știți, măi băieți, că într-adevăr am nevoie de ajutor.
6: Păi, moșul,
7: dacă e vorba să-l ajutăm să-și strângă roata de pătlagele, eu pas.
5: Nu, pătlagelele moșului, cum ai auzit, în niciun caz. Dacă e vorba de banane, e altă vorbă.
0: Angelino,
3: da, bunicule,
0: tu-i cunoști pe glumeții ăștia?
3: I-am mai văzut.
0: Și cine-s flăcăi?
3: Sunt studenți la practică.
5: Da, studioși.
3: Îi ajută pe geologi să caute petrol și gaze.
0: Studenți,
5: da.
6: Ochi albaș.
0: Bună ziua, studenților.
8: Bună ziua, bună ziua, bună ziua.
0: Bine v-am găsit. Bună trebușoare.
7: Și atunci, mă să zic că dacă suntem studenți, poate vă scăldăm și purcelușii, a? Na. Studiile ne permit.
5: Nu, nu, nu, contra unui ulcior de lapte, proaspăt uls.
0: Pentru niște vlăcăi voinici ca dumneavoastră, s-ar găsi eu și un ulcior două de mus.
5: Ok, așa ar mai merge.
0: Angelino.
3: Da.
0: Ia vezi tu acolo în beci, poate că mai e...
3: Imediat.
7: Basta! Voi cum vreți, dar eu m-am săturat până peste cap de fapte eroice rurale.
5: Ce vreți să spui, bă?
7: Slavă Domnului, mai am de răbdat în mizeria asta doar o noapte și de mâine...
5: Ești neba!
7: Sănătate la toate neamurile din preieria Buceacului.
0: Și de prin ce părți sunteți dacă nu-i cu supărare?
7: Dintr-un târg mare, bogat.
5: Și foarte sărac. Da.
0: Păreți a fi băieți de ghindă.
5: De ghindă, moșule, de ghindă.
0: Păi așa-i, se zice că din ghinde mici cresc stejar mari.
7: Da, da, așa-i, așa-i. Bine, bine, bine, gata. Iar în încheiere, rezumând cele nefăcute, cute sau încurcate, putem spune cu mare certitudine că întâlnirea cu aborigenii a decurs într-o atmosferă caldă, prietenească. Cortegiu de nuntă cu dulcile lui clinche de clopoței își urmează calea sale nevoioasă. Iar nuntașii călare de băți mai au de înfruntat încă destule hățișuri și răzoare.
8: Moșule, cam câți kilometri mai avem până la primărie?
0: Da, e până în sat, zici?
8: Da, da.
0: Nu-i departe.
8: Cât?
0: Să fie vreo 9 km.
7: Poate nu-i departe. În sfârșit, ne-am și urnit din loc.
0: Poftim, gustați. Da, ca pentru drumeți. Suntem în plină toamnă. Am vrea și noi să vă servim măcar cu ceva.
7: Stop. Nimeni nu face un pas înapoi.
5: De ce tu?
7: Ce-i în ulcior? Must acrișor?
5: Nu mai spune.
3: Hai serviți și nu vă mai strâmbați atâta.
0: Angelino, de ce nu lași să cadă apele în voia
7: lui? S-am iertare. Eu sunt sportiv și nu consum nimic întâmplător. Așa că, moșulică, ia-ți ulciorul înapoi. Mulțumim frumos.
5: Colega, tu ca întotdeauna nu te mai gândești și la prietenii tăi.
7: Dar, ba mai mult, nici vouă nu vă recomand.
5: De ce, măi?
7: Dar cine se giftă înainte de nuntă? Ia spune.
5: Păi, un ulcior vechi și frumos și încă plin cu musca ăsta. E un dar picat în ceruri. Iar că să fiu sincer, copii, până la capăt aș lua cu mine nu numai ulciorul, ci și pe această prefrumoasă zână. Bineînțeles, dacă bunicuțul lui nu-i pare rău să se despartă și de una și de alta. Deci de ce nu? De ce nu, Angelino? De ce n-ai merge și dumneata cu noi? Picioarele mele simt că am putea să dansăm împreună la nunta aceasta ca doi frumoși vesmetici.
3: Exact, Angelina, și eu că mirea să te invit la nunta mea.
8: Și eu că mire.
3: Mulțumesc, dar nu pot.
5: Cum? Da, o astfel de fată înțeleg și eu.
7: Ei, fată de la țară, mândră, curată, ce vrei de la ea?
0: Și matale care va să zică astăzi te căsătorești?
5: Da, moșulică.
8: Așa-i, moșule, da. Astăzi ne căsătorim.
3: Și nu mai târziu decât astăzi, în astăzi seară, căci așa ne-a fost înțelegerea. Și a
5: fost înțelegerea?
8: Ori astăzi, ori niciodată.
0: Măi, păi asta e o treabă, cum să zic eu, foarte importantă, măi flăcăi. Pe aici, în părțile noastre, așa o trebușoară se face.
7: Treaba asta, moșule, se face peste tot la fel. Adică pila.
0: Eu vroiam să spun, cum adică, fără părinți, așa, pe drum.
3: Fără moșule.
0: Un lucru care se face odată în viață și fără binecuvântarea părintească.
7: Păi, binecuvântează dumneata și am plecat.
5: Și mă spune ce facem cu ulciorul ăsta, îl putem lua cu noi?
0: Ce pot să vă spun eu, măi băiețe? Poate că nu faceți, luați și ulciorul.
5: Clarisimus. Bunel, bunicel, dar cam zgârcit.
7: Cam zgârcit, ia.
0: Eu zgârcit? E de voi mi-e grijă, măi, frăcăi.
5: Adică?
0: Un pas ca ăsta din viața omului nu trebuie sărbătorit oriunde și te miri cu cine.
5: Dar cum?
0: Poate de... Faceți formele la primărie și... Veniți înapoi. Aici, la noi, că doar oricum vin drum la întoarcere spre cantonament. Pentru astfel de ocazii, om găsi noi ceva de pus în masă. Și să vă fie de bine, sărbătoriți-vă nunta. Și nouă să ne facă plăcere. Să vim și noi de-ai nunțe.
5: Ei, studioșilor, ce ziceți de una ca asta? Moșul e bunătatea întruchipată. Moșule, vină să te îmbrățișez.
8: Cu
5: prima dată în viață văd o astfel de bunătate. Moșule,
0: între bărbați nu stă bine chiar să se pupe așa. Auzi, Angelino?
4: Auzi!
0: Angelino! Ia, du băieții ăștia până în sat.
5: Fă-te rog treaba.
0: Domnilor nuntaș, nepoată mea are motocicletă cu ataș.
5: Păi, dar mi-e frică de motocicletă.
0: Îi duci, Angelino?
4: Da, bunicule, îi duc.
0: Iar pe urmă, adu-i grămăjoară înapoi.
9: Nunte pe motocicletă.
8: N-am vizitat niciodată.
7: Am văzut.
5: Cum n-ai da, cum n-ai lua, domniță tristă zână. Dar așa ne-a fost scris, să nu ne mai despărțim astăzi.
9: Asta e.
8: Moșule, îți suntem foarte recunoscători. Și totuși, cu ce am putea să te ajutăm și noi, măcar cu ceva.
0: Lăsați cu ajutorul vostru. Pleacă de la mine. De fapt, dacă stăm să ne gândim, cam într-o oră am și putea isprăvi lucrul.
5: Desigur că-l isprăvi.
7: Stai. Stai, depinde ce fel de lucru.
8: Aha.
0: Angelino. Ia oprește motorul și ăla. Vedeți, domnilor studenți, okay. Vedeți fântâna asta?
8: O vedem, moșule. O fântână ca toate fântânele. Marta, ia să vedem ce adâncime are. Unde mărul cel roșu cu noroc pe care ți l-am cures din grădină?
9: Băi, uite la aici.
8: Ia de drumul în fântâniță.
9: Hopa!
8: 1, 2, 3,
7: 4, 5, 6, 7,
9: aproximativ 36 de metri.
5: Bă, n-am mai văzut așa ceva.
0: Așa, da, de unde știi asta?
9: Noi ca mâine, poi mâine suntem ingineri.
0: Că bine v-au mai învățat, tare bine. Aici, în Bugeac, la noi, apă-i puțină, o scoatem de la mare adâncim. Și zvorul trebuie an de an ținut în mare curățenie.
5: Cum adică?
0: Nu dea Domnul să se îmbolnăvească apa într-o fântână, că imediat se simte și în celelalte izvoare din împrejurim. Uite, pentru asta o curățim în fiecare an, după datină. Lucrul ăsta se face în primăvară, la sărbătoarea de iarbă verde. Dar ai mei în primăvara asta n-au mai venit. De ce să mai vorbim? Și tot după datină, azi e ultima zi când se mai poate întoarce tinerețea izvorului.
5: Și din pricina asta te omorai, mata moșulică. Tot strigai, oameni buni!
0: Păi, știut că nu mai am putere, nu mai pot răbda.
5: Moșule, poți socoti că cerul te-a auzit și ți-a trimis un semn. Ei, flăcăi!
0: Exact!
8: Întâi fântâna și apoi nunta. Faceți ca mine, scoateți-vă cămășile și arătați-vă mușchișorii!
0: Cu animire, să-mi iertare, mai îngăduie, te rog, îngăduie puțin. Măcar unul dintre voi a curățit vreodată o fântână? Știe vreunul cum se face treaba asta?
7: Eu nici nu bănuiam că fântânele se curăță.
5: Bă, dar ce ai aici de știut, bă? Uite, o pompă, o funie, o cadă. Păi, cea mai modernă tehnică de import.
7: Lasă, hidraulica e specialitatea mea. Pot consulta pe oricine.
5: Nu, preiau eu comanda. Așa că până una alta, bunicule,
10: Dă-i poruncă bunicii să pună oalele la foc.
11: S-a făcut.
12: Și nu mai fi trist, bunele. Pot socoti că treaba e ca și făcută.
10: Moșulică.
13: Chiar eu o să învârt bazaconia asta. Da? Mi s-a spus că cicăric îi zice.
10: Marta, să faci mușchia.
14: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ce? Nu. Așa ceva, mă iertați, cu oameni mireasă, nu se poate.
12: Cum adică?
13: Ce? De ce? Adică moșulică, de ce? Și asta de ce, mă rog?
14: E, da. Asta e un lucru, așa cum să vă spun, numai e... Numai pentru bărbați.
12: Oh.
14: Obiceiurile noastre, să nu fie cu bănuială, dar...
13: Băieți, da. Aici are loc discriminarea unei femei moderne.
12: Marta, Marta, respectă da, da, da, rugămintea bunicului. Îți promit că de azi înainte în casa noastră nu o să te lipsesc niciodată de plăcerea muncii bărbătești.
10: Poate mai discur, domnule.
12: Promit. Asta da.
14: Coniță mireasă, Coniță mireasă, lasă-te rog cicăricul în pace. Și treci o leac mai departe de fântână.
10: Marta,
14: să avem iertare, dar izvorul... Izvorul se teme de ochi femeiesc.
10: Oh, și o treabă bărbătesc.
13: Cum adică?
12: De ochii tăi frumoși.
13: Să se teamă de ochii mei frumoși?
14: Dacă o parte femeiască îi scodește cu ochiul rădăcina izvorului, atunci el poate... Seca.
13: Nați-o bună! Așa ceva n-am mai auzit.
14: Vă rog să mă credeți. Mai bine să nu le ispitim pe cele rele.
13: Mamă, dragă, ca să vedeți, mai există încă taine pe lumea asta. Ce se întâmplă, Pavele? Aici am venit femeie liberă și emancipată.
12: Așa?
13: Iar acasă va trebui să mă întorc căsătorită și complexată.
12: O, Marta, Marta, așa zice datena, n-ai încotro. Mircea, foc!
15: Înțeles? Foc!
12: Dă-i!
13: Ah, ce, Angelino, nici ție nu ți se dă voie.
16: Nici mie, rostul femeilor e altul.
12: Mircea,
15: ia-te
14: încet, încet, băieți.
15: Uite-te.
12: Ce?
15: Jetul de apă din furtun slăbește.
12: De ce?
14: Nu e așa de multă apă în fântână, dar ce fel de apă, mă, flăcări? Din bătrân se spune că asta e prima fântână din hârtopul nostru, rădăcina fântânilor.
15: Oh. Da. Dar te uite, curge apă tulbure.
12: Înseamnă că am dat de cunt. Nici ochiul apii nu mai lucește ca înainte, uite.
10: Uitați-mă, pompa începe să se înnece. Uh-huh. Curge doar numai niște nămol.
14: Tinere! Tinere!
15: Eu!
12: Mircea!
14: Oprește motorul!
12: Hai! Hai.
14: Oprește motorul!
15: Motorul oprit!
10: Finita la comedie!
15: Veni, vidi! Și-am curățat!
10: Și-am isprăvit!
12: Bravo! Sfârșit, bravo.
14: Nu, încă n-am curățat. Ce-i mai important... Încă nu s-a întâmplat.
12: Cum e foarte frumos.
15: Să pornesc încă o dată pompa.
14: De pompă nu mai e nevoie. Oprește.
10: Rog liniște! Atenție! Cetățenii ai hârtopului! Acum, pentru veșnicia izvorului, stăpânul va rosti un descântec. Moșulică, zi!
14: Noi nu știm descântece.
10: Cum chiar niciunul?
12: Atunci ce a mai rămas de făcut?
14: A rămas să curățim izvorul.
10: Sau poate pompa, moșulică?
14: Nu, nu pompa. Izvorul de nămol. De nămolul îngrămănit peste sufletul lui.
10: Moșu-i poet, fraților. Ia ascultați ce spune dumnealui. Nămolul care s-a îngrămădit peste sufletul izvorului.
15: Da, da, da, da. A, bine, bine, bine, bine. Dar cu ce fel de mecanisme o să scoatem la capăt toată treaba asta?
10: Da, ai vreo mașinuță pentru asta, moșu?
14: Nu, nu, băieți, nu. Sufletul nu trebuie tulburat cu mașinile.
12: Da.
14: Și apoi, da, mașini din astea omul nu va putea inventa niciodată.
10: Bine, atunci cu ce?
14: Cu mâinile.
10: Cu mâinile? La o astfel de adâncime?
14: De aici? Nu de aici.
10: Păi acolo.
14: Cineva din noi trebuie să coboare acolo.
12: Cum?
14: Unde?
10: Tocmai acolo?
14: Când eram mai tânăr, în putere, lucrul ăsta îl făceam eu, ca orice gospodar de prin părțile noastre. Dar de când mi-au secat puterile, lucrul ăsta l-am încredințat mezinului. adică moștenitorului lui Ion.
5: Atunci Ion va coborâ acolo. Da.
14: Tocmai aici e buba. Nu Ion.
8: Bine, dar atunci ce ne facem fără Ion?
5: Păi de cine să coboare în bezna asta umedă?
15: Cum? Cineva dintre noi se coboare acolo?
8: Așa, ia stați puțin. Ce e asta, o glumă, moșule?
14: Angelino! Angelino!
4: Aud, vin imediat!
14: Ia de hainele cele pentru curățat fântâna. Și cizmele de cauciuc.
4: Bine, am să aduc.
14: Și stai pe aici, pe aproape.
5: Stăpâne, dar eu nu mi-amintesc să figureze un asemenea punct în contractul nostru.
14: Da, da. Orice lucru mai flăcăi trebuie dus până la un bun sfârșit.
5: Da, dar...
14: Așa că unul dintre noi va trebui să coboare până la gura izvorului.
15: Unul dintre noi?
14: Da.
15: În cadă? La 36 de metri adâncime? Păi asta e gura iadului, nu ai izvor.
5: Dar nebunii.
14: Da, până la fundul fântânii. Totul de nădejde. Și inelul, și funia, și valul. Nu mai zic de cadă. Cu mâinile mele am meșterit-o. Mi-aduc aminte când am coborât și eu prima oară în fântână. Eram ca dumneata, domnule student, Mircea Ori.
5: Bă, poate ca dumneata, domnule Nic?
2: S-a putea.
14: Nu, pare-mi că eram ca dumneata cu animire.
8: Mersi. Da. Ei, flăcăi, ce facem? Timpul nu așteaptă.
15: Da, da, uite, tocmai la asta mă gândeam și eu. Timpul nici n-a avut de gând să rabde. Noi nu mai avem timp, poate mergem.
5: Bă, Mirciulică, bă. Stau eu și mă tot uit la tine și îmi vine foarte greu să-mi iau privire de la bolovanii ăștia ai tăi de mușchi. Ce mai forță, ce tendoane, domnule. Ei, și mă tot gândesc, ce te costă pe tine să cobori până acolo? Un fleac, Mirciulic.
15: Uzi, Nic,
5: da.
15: Te rog, lasă-mă în pace.
8: Mircea, Nic are dreptate. Dacă ar fi să o dăm pe bune, zarurile ți-au căzut ție.
5: Mm-hmm. Zic că nu e așa.
15: Deci mie.
5: Da. Bineînțeles.
15: La cununie zarurile ți-au căzut ție. Dar la coborât în iad zarurile mi-au căzut mie. Mersi.
5: Măi, ești un sportiv cu renume, măi, frate. Dar cine suntem noi? Niște jigăriți. În fața oglinzii, uneori mi se face greață de mine.
15: Da, ai dreptate. Sunt un atlet.
8: Așa.
15: Și vreau să vă aduc la cunoștință că peste 2 săptămâni trebuie să particip la niște competiții foarte importante.
5: Foarte bine.
15: Voi apăra onoarea universității.
5: Bă, mă bucur.
15: Și pe a voastră personală, printre altele.
5: Sunt încântat.
15: E bine, și dacă se întâmplă ceva cu mine în fântâna asta, aș putea să-mi pierd forma.
8: Mirciulică, am scris odată despre tine de bine în gazeta universitară.
5: S-a scris.
8: Am putea să mai scrim odată.
5: Da. Hai, măi. Bă, cu următorul titlu.
8: Care?
5: Un pas în beznă.
8: Nu.
5: De ce nu?
8: Nu-i bine. Lumea ar putea să creadă că a făcut vreo porcărie. Mai bine așa. Altfel n-a putut proceda. Oricum, Mircea, tu nu poți proceda altfel, nu-i așa?
5: Pavele, stai o clipă. Eu am un titlu și mai exact. Purificare. Cu 2 sensuri, adică și curățire de păcate.
15: Băieți, ia stop. Terminați odată cu pălăvrăgeala.
5: De ce?
15: Vreți să vă băgați în fântâna asta? N-aveți decât. Eu nu pot risca.
5: Și apoi
15: sufăr de o amigdalită cronică. Și dacă răcesc puțin, imediat fac o criză.
8: Amigdalită cronică?
15: N-am înțeles. Voi vreți să nimeriți în rai călare pe spatele altuia?
5: Pavele s-a speriat, sportivul nostru.
8: S-a speriat, rău de tot.
15: Dar voi?
5: Ce noi?
15: Voi? Mai bine v-ați fi uitat la voi. Credeți că pe mutrele voastre se citește prea mult eroism?
5: Să ne strici tu o astfel de sărbătoare.
8: Măi, ce să mai vorbim? Ne-a făcut de rușine față de niște oameni atât de cum se cade.
15: Hai, lăsați-o moale. Că nu s-a întâmplat nimic.
5: Cum nu s-a întâmplat nimic?
15: Bătrânelul ăsta cu chip de îngeraș e destul de șmecher. Am mai văzut eu bunei din ăștia total dezinteresați.
5: Ce te-a apucat, bă?
15: Băuturică, mustișor, bucate pe alese.
8: Încetează.
15: Nu, eu unul imediat i-am priceput șmecherii.
8: Ia mai taci odată.
15: Oameni buni, oameni buni, fântâna mea, fântâna mea.
12: Ce, măi?
15: Atacă tu, dată, fleanca.
13: Știți ceva? Ia cărați-vă de aici. Cărați-vă odată de aici.
14: Angelino, nu te amesteca.
12: Da.
14: Dacă înțeleg eu bine, aici se înfiri pe o vorbă bărbătească.
12: Da, da, da, da.
15: Marta! Marta!
12: Ce vrei de la ea?
15: Într-adevăr, ce-i cu mine? Ce-i cu mine? Ei, voi cum credeți, dar eu am înțeles aluzia acestei domnișoare la modul direct. Eu am plecat.
12: Stai!
15: Pa!
12: Încotro!
15: Înapoi la bază, la cantonament.
12: Oprește!
15: Lasă-l, Pavel, lasă-l, te rog!
12: Ai hotărât să ne strici nunta?
15: Înțeleg. Iar faci aluzie la scrisoarea despre intențiile tale de căsătorie, da, pe care, apropo, aici, n-am scris-o eu, maică-te.
14: Mircea!
15: Ai mai găsit încă o ocază de a mă umili, da?
14: Mircea, încetează!
15: Ți-am spus-o și îți mai spun că Marta mi-a fost dragă. Îmi făceam chiar și niște planuri pe viitor, dar toate s-au spulberat. Și nici în fântâna asta n-o să cobor în semn de mari regrete, să știți. Marta!
14: Încetează odată!
15: Ieși odată și-ți privește mirele cum triumfă asupra unui fricos! Privește echipul lui palid de plăcere!
12: Pleacă de aici!
15: Așa?
14: Da!
15: Și chiar plec!
14: Da, chiar te rugăm!
12: Lașule!
14: Hai, pleacă, lașule!
15: Eu nu mai am ce sta aici cu voi! Auzi, Angelino, astă noapte, mai spre dimineață, am visat un vis.
13: Un vis?
15: Da. Parcă eram în lunga noastră la cosit fân. Și cum tăiam cu coasa, ea tot atunci creștea și se înălța sub ochii mei. Eu iar o tăiam și iarba iar creștea. Așa, până la genunchi. Și când colo, parcă din senin o pasăre în iarbă. O pasăre așa de mare și frumoasă la pană, cum n-am mai văzut niciodată prin părțile noastre. Mai că era s-o ating cu coasa. În frica aceea m-am și trezit. După asta m-am zvârcolit fără somn până în zori.

0: Cât e ora?
1: E târziu.
0: Cum adică? Pe Marta nu mai interesează viitorul ei?
1: Ei, Nic.
0: Ce?
1: Deci, am rămas noi doi.
0: E, da. Până la doi eu pot număra.
1: Bravo. Dar ce-ar fi să tragem la sorți?
0: Ce vrei să spui? Încă n-ai renunțat la ideea asta?
1: Nu, dar tu?
0: N-ai baști. Am pierdut atâta timp cu geniul ăsta sportiv încât...
1: De timp am eu grijă.
0: Și tu ce crezi? Că noi am putea rezolva problema asta la sorți?
1: Și de ce nu?
0: Păi da, dar ca prin voia soartei, s-ar putea să fii tu acela care să coboare acolo. Ori menirea ta astăzi, precum înțeleg eu, e alta. Și dacă se întâmplă ceva cu tine, atunci în ce lumină mă pui pe mine? Cum o să pot eu justifica cele întâmplate? Nu, așa putem încurca iețele.
1: Auzi, tu mai știi vreo altă soluție, Nic?
0: Altă soluție? Parcă nu. Atunci ce mai așteptăm? De ce așteptăm?
1: Angelino, ia un bob de fasole și un grăunte de păpușoi.
2: Poftim.
1: Mersi.
2: Am aici niște semințe de harbuz.
1: Bravo.
2: Una neagră. Și wow. Alta albă.
1: Ia vezi, Nic, ce zici? Cea neagră să fie fântâna.
2: Nu. Fântâna-i asta albă.
1: Bine, fie și albă.
0: Niciodată nu mi-am închipuit că soarta ar putea avea forma unei semințe și încă a uneia de harbuz.
1: Mâinile la spate, Angelino.
2: Atunci alegi dumneata primul.
1: De acord. Ei, dreapta.
2: Poftim.
3: A mea e neagră.
1: Da, Nic, a mea e neagră.
0: Eu m-am cam încurcat.
1: Da?
0: Care-i fântâna? Neagră? Albă? Voi m-ați încurcat.
2: Albă. A dumitale e albă.
0: Albă.
4: Moșule, echipamentul?
5: Iată, e aici. Toate cele necesare pentru meșterul fântânar.
4: Deci, salopeta?
5: Da,
4: și cizmele.
5: Și cizmele și salopeta.
0: Da. Te-ai dus să culegi cu altul liliacul pus de noi.
4: Ușor. Parcă ești un manechin de la casa de mod. Ulea el ce bine îți stă. Așa încet îmi dat salopeta măsturii cu fura, așa. Iar acum frate Ciuciu Hopa încade.
0: Așa.
4: Încet,
5: încet. Așa. Nu. Aici trebuie cu atenție.
0: Să cu altul liliacul pus de noi.
4: Te-ai întors, frumosule?
5: Aș putea să vă ajut și eu cu ceva?
4: La o parte, nu încurca lumea.
5: Mătăluțe, dacă nu cu supărare, mai fă o leacă de exerciții.
4: Opriți! Dar ce s-a întâmplat? Hai, să-l scoatem!
5: Da, să-l ridicăm înapoi.
6: Flăcăule, fii liniștit, zic, liniștește-te. Avem noi grijă. Avem, zic, noi grijă avem. Încet. Hai, ajutați-i.
7: Ajută-mă să scap de cizme. De salopeta asta, blestemată. Unde-i?
5: În primăvara lui 47 aveam doar vreo 17 ani. Ani când am coborât pentru prima oară la gura izvorului. Era după foamete aceea, când a murit atâta lume. Noi am fost 9 frați. 2 au fost uciși în război, unul a murit de foame. Pe alții doi au dus în Siberia și nu s-au mai întors. Acolo le-au putrezit oasele. Doi cei mai mari au fugit în România. Iar unul s-a înhăitat și el s-a rămas cu o rusoaie și s-a dus tocmai în Kamchatka. S-a pierdut și el. De cum s-a dus, n-am mai avut nicio veste de la dânsul. Ca printr-o minune am rămas aici, în Hârtop, numai eu, Mezin. Și cine era să coboare în fântână, să întinerească izvorul? Eu. Și am coborât. Nu mi-a fost frică deloc. Ce era să fac? Să las să se năruie rădăcina izvorului?

0: Oh, iată, iată și mărul roșu cu care Marta a măsurat adâncimea fântânii. Dar lasă, o să îl mănânc eu.
1: Angelino?
2: Da.
1: Ia vezi tu cu ce-l încălzim pe meșterul fântânar.
2: Aduc imediat.
1: Da. Gata, nepoate. Nepoate, zic, gata, fii atent. Coborâm cada. Pregătește-te să urci.
0: Pavele, când ești gata, fă-ne un semn. Trage de funie.
1: Slavă Domnului, lucru împlinit. Și făcut pe cinste.
0: Se cam mocoșește conumirea. Nu prea se grăbește să ne facă semn.
1: Să avem răbdare.
0: Da, bine. Ești gata, bă? Pavel! Ce-i cu tine? Bă, tu m-auzi?
1: M-auzi? Zic, dă-ne un semn că ești gata de urcare.
0: Trage!
1: Da, trage de funie!
3: Domnule sportiv, ia te uite, mă atacă, ai vederi mai tineri. Vezi ce face
0: acolo. Da. Pavel! Nu se vede nimic, e întuneric bezna.
3: Ia să ridicăm o leacă cada. Așa încet. Poate dumnealui deja în cade.
0: Conumirea hotără să o facă pe prost, înțeleg.
1: Acolo glumele nu și-au rostul.
0: Dar dacă aleșinat,
3: nu. Așa ceva nu se poate întâmpla.
0: Bine, dar cada-i goală.
3: Ia să o coborâm. Zic, s-o coborâm ușurel înapoi. Să mai repdem o leacă. Poate că ne face semn.
0: Precis, aleșinat, precis. Ori poate s-a sufocat?
1: Ei, cu un flecău ca prietenul dumitare nu se poate întâmpla nimic.
0: Moșulică, aveți în vedere să nu spuneți că nu v-am prevenit. Dacă se întâmplă ceva,
1: nu.
0: Știți, diferența de presiune atmosferică.
1: Lasă.
0: Poate să-i țâșnească sângele pe nas. Să aveți grijă, eu vă previn. Asta-i caz penal, moșulic.
1: Nu, domnule student. De când m-am trezit pe lumea asta aici la noi, de așa ceva n-am auzit.
0: Pavel! Stai, mi se pare că vân. Așa, stai în picioare. Pavel!
3: Stă nemișcat în picioare, zici?
0: Da.
3: Asta-i bine.
0: Îndrăci. Bine. De ce e bine? Mata spune cum să-l scoatem de acolo, cum? Eu pe mata te întreb, moșulică. Cine o să coboare acolo după dânsul? Bă, nu i-am eu, presimțeam. Și uite, s-a întâmplat.
1: Băi, Nic! Cu Pavel s-a întâmplat ceva! Bă, tu m-auzi sau nu? Pavel!
0: Nici un răspuns. Ah, un telefon. Aveți un telefon? Unde-i?
1: Ce ai zis? Nu, telefon n-avem.
0: Poate că au vecinii.
1: În hârtoape nu-s telefoane.
0: Fundătura asta poți să crapi fără măcar să știe cineva. Ascultă, moșulică, o să te predau poliției, să știi. Ce? Te predau poliției. Ai pus premeditat la cale nenorocirea asta.
1: Ei, domnule student, nu ți-e rușine? Te comporți ca o muiere.
0: Cum? Ca o muiere? Acolo omul nu mai suflă. Poate e deja mort. Acum o oră vroia să se însoare. Și cu ajutorul mătale a nimerit într-o fântână. Și cu siguranță s-a sufocat acolo, cu siguranță, cu gaze.
1: Acolo nu sunt gaze, niciun fel de gaze, flăcău, se odihnește. Acuș ne va da semn să-l scoatem. Prima oară s-a întâmplat și cu mine așa ceva. M-am odihnit, m-am uitat la stele.
0: Cum pe cer stele? Unde vezi? Care stele? Nu ești în toate mințile, nu.
1: Da, la stele. Apoi am urcat în cadă și totul s-a sfârșit cu bine.

0: Cu bine, eu de la bun început, de la bun început am priceput că bunicuțul e un pic hop pe o parte, un pic hop pe o parte.
1: Liniștește-te, te rog, eu știu că totul e bine.
0: Mă, Nicule, mă, în sfârșit, în sfârșit, ai apărut și tu. Vino încoace, mă, Nicule, mă.
2: Da, trebuia... Trebuia să mi se întâmple una ca asta. Niciodată nu pot ști. Eu acușam să mai fac o încercare.
0: Nu,
2: mai cobor odată în fântână. Știți, am mai avut odată în viața mea un caz ca ăsta. Da, o să vă povestesc mai încolo și o să înțelegeți.
0: Da.
2: Ce cu Pavel?
0: Pavel e în fântână. Trebuie să-l scoatem cumva de acolo.
2: Cum? E acolo în fântână?
0: Da, a coborât și nu dă niciun semn de viață. Trebuie să-l scoatem cumva.
3: Pavel! Pavel!
2: Mircea, iartă, nu mă apucă. Pe urmă, eu o să vă povestesc. În viața mea s-a mai întâmplat o istorie ca asta.
0: Stai, Nic, ce-i cu tine? Da, trebuia să ne împotmolim într-o situație ca asta. Și mă, da, stai ca Buddha, marele Buddha. O lanternă, ai?
1: La ce ne-ar trebui lanternă?
0: Adu-n coace, să vedem ce se face acolo. Pavele, ce-i cu tine, Pavele, mă auzi, Pavele?
1: Izvorul nu trebuie să fie luminat cu alte lumini decât de lumina cerului.
0: Te întreb dacă ai o lanternă, iar mata îmi îndrugi povești de la Pazvante Chioru.
1: Altă lumină ar putea neliniști izvorul, cum nu înțelegi tu.
0: Așa, scoatem cada și o să cobor eu acolo. Dă drumul la funie.
1: Stai, nu.
0: Nu, dă drumul la funie. Cobor eu acolo. Scuip eu în fântâna ta, dar nu-mi las prietenul,
1: Nu dau drumul. Las cada în pace. Putem strica totul. Mătăluțe, du-te mai la o parte, deocamdată de lângă fântână.
0: Ca să vezi, idioțenie!

0: Bum, bum, bum, bum, bum, da, da, da, da. Hei, studioșilor! Am venit să mă arăt, să mă vedeți și voi.
1: Marta, Marta.
0: Ce?
1: Eu te rog, te rog, Marta. Măcar tu ajută-mă cu ceva, Marta.
0: Ei, cum vă plac? Cum arăt în vălul de mireasă?
1: Împrumutat
0: de la bunicuță.
1: Tu ești băută, ești băută?
0: Eu?
1: Casă de nebun, casă de nebun, nu alta.
0: Ei, ce ziceți? Bunicuța m-a salvat, vălul ei de mireasă.
1: Coniță mireasă, te rog, întoarce-te înapoi în casă. Până iese din fântână mirele dumitale.
2: Da, da, da, da, e dreptul ei, da, sigur.
1: Păi fă așa cum îți spun, du-o de aici, fii bărbatul.
0: Nu, păi cineva m-a strigat. Nu cumva mire meu?
1: Mirele tău de mult e la fundul fântânii.
0: Bine că e în fântână. Spune-i numai să se grăbească. Trebuia cineva să curățe și fântâna asta. Stăpânii sunt atât de buni cu noi.
1: Dar nu mai vrea, nu vrea să iasă de acolo, tu înțelegi? Cum îți place una ca asta?
2: Nu e adevărat, acuși o să iasă, nu e adevărat.
0: Poate mă lăsați să mă apropii eu de fântână. Și cum o să vadă iubitul meu ce mireasă frumoasă are, iese imediat.
1: Nu, măteluță, te rog, du-te în casă, te rog, du-te în casă, măteluță.
0: Bine, dar...
1: Înțelegi, mirele dumitale e un om netemător.
2: Da, da, și e mult mai curajos chiar decât mine, da, sigur. Numai că nu-mi prea place încetineala lui.
0: Netemător înseamnă fericit. Trebuia și el în sfârșit să devină bărbat, să se obișnuiască și cu niște inițiative independente. Și să nu se mai lase povățuit atâta nici de tăticu, nici de mămica. Nu lăsați-mă să cobor la dânsul.
1: Nu, Marta, Marta, doar ți-am spus odată, curățatul fântânii nu-i o faptă de femeie.
0: Îmi amintesc sosirea mămicii lui. I-am adus niște nisetru prăjit.
1: Marta, te rog, du-te în casă.
0: Da, niște păstrăv, nisetru.
1: Marta, te-ai zăpăcit de tot,
0: special
1: Marta.
0: Special pentru feciorașul meu. Nu, dar puteți gusta și voi. Îmi închipui ce mutre vor încreți mămicu și tăticu, aflând că deja suntem căsătoriți.
1: S-au țiclit cu toții. Locul ăsta parcă e vrăjit. Și toate se atrag de la blestemata asta de fântână. Dar poate măcar păpușa asta a matale ne ajută cu ceva, a?
2: De Angelina vorbi?
1: Păi da, de cine?
2: Angelina ne ajută, ne ajută neapărat. Angelino, ai adus ceva ca să-l încălzim pe meșterul fântânar?
3: Da, am adus. Iată, am pus aici pe masă.
1: Gata,
2: totul e gata. Că doar am spus.
1: Ce ai spus?
2: Mi-a făcut semn. Hai să-l scoatem. Pavel! Pavel!
1: Dar de ce tace? De ce tace?
2: Nu țipa, nu țipa. Fântânii nu-i sunt pe plac țipitele.
1: Pe plac, pe dracu. Numai una știe. Fântâna mea, fântâna mea.
2: Încet, încet.
1: Așa. În sfârșit.
2: Uite-l că se...
1: Nenorocitul de mire, a?
2: Încet, încet, Mirciulică. Încet. Lasă omul o leacă să-ți mai vină în fire.
4: Iată că totul s-a terminat cu bine.
1: Ai rebufnit la suprafață, da?
4: Ei, și slavă Domnului! Bravo, bravo, fântâna!
0: Dragul meu! Ce lungă n-a fost despărțirea! Îți place vălul meu de mireasă?
5: Da? Dacă se poate, Un gât de apă. Mă rog.
0: Ei, gata. E timpul să plecăm. Cred că la primărie de mult ne tot așteaptă.
3: Poftim un pahar cu apă.
1: Da, dacă nu o să-ți fie de ajuns un pahar, poftim. Am aici o căldare plină.
6: Oh, în sfârșit, suntem cu toții grămadă.
0: Vă știți câtă mâncare s-a pregătit. Am fi putut hrăni toată expediția noastră. Dar la masă ne așezăm după ce ne întoarcem de la primărie.
7: Marta, o țigară.
0: Cu plăcere.
1: Și mie una.
2: Îmi cer iertare, dar cu tutunul vă rog. Vă rog ceva mai departe de fântână. Bine.
1: Dar ta ești preocupat de fântâna asta mai ceva decât de un copil, a? Mai că era să pierdem un mire ca ăsta din pricina dumitale de mă tot cu fântâna, fântâna.
2: Dar e fântâna.
7: Padele, cum te simți?
5: Ce?
7: Cum te simți?
5: Da, bine așa.
8: Coniță mireasă.
0: Da, poftiți.
8: E, mata, de acum cunoști casa. Arată mesienilor unde își pot spăla mâinile. Și vă rog, poftiți cu toții la masă. Hai, eu și Angelina vom aranja masa aici, sub cireș.
0: Nu, nu, nu! Atențiune! Toți după mine! La spălarea mâinilor și la drum!

0: Dumneata, domnule meșter, te poți spăla aici. Eu am să te ajut. Uite.
1: Mulțumesc. Cu plăcere.
0: Poftim. Poftim și prosopul. Uite și o cămașă.
1: Cămașă, aha.
0: De pomană.
1: Da?
0: Bunica ți-a dat-o.
1: Aha.
0: Așa se cade.
1: Cum? Așa, pentru mine?
0: Sper să te prinde bine.
1: Da.
0: E bine.
1: Da?
0: Și un corocel?
1: Ei.
0: Tot pentru matale.
1: Păi, aha. Mulțumesc. Da, da, da, e... Oh, e foarte frumos.
0: Așa se cade.
1: Da, e drăguț.
0: Bunica l-a cusut.
2: Măsulică! Acuș apune soarele. Suntem așteptați la primărie. Chefuim când ne întoarcem. O să facem un chef că o să urle toți câinii din hârtop.
3: Marta, Marta, Marta, Marta. Eu simt niște arome de bucate care mă scot din minți. Marta, un om flămând e irresponsabil, iar semnătura unui irresponsabil nu-i valabilă.
4: Marta, Mircea are dreptate.
3: Poate luăm măcar un mic mizilic, ce spui?
2: Fiți serioși?
3: Marta, te implor, Marta!
2: Mai răbdați și voi puțin.
4: Aole.
2: Mai faceți foame, asta e cu folos.
3: Ție-ți prinde bine foame.
2: Dacă vreți să știți, lumea nu se moare de bombă, ci de deșeurile îndopatului.
3: Mă ierți, Marta, dar eu vreau totuși să mănânc. Măcar cât de puțin.
4: Da.
3: Fie și cu riscul vieții. Am pierdut o groază de calorii.
2: Atunci ne ducem fără tine. Ne descurcăm și fără. Nic? Padele? Mergem.
4: Dar eu cucesc mai brăz decât Mirce, îi spune. El e irresponsabil, iar eu sunt netransportabil.
2: Padele, vorbește tu cu ei.

Pavele! Pavele, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Tu nu vezi că apune soarele? Pavele, ce-i cu tine? Ia, mergem, dragul meu. Cu motocicleta suntem acolo într-o clipă. Că doar singur ai spus. Ori azi, ori niciodată. Ziua de astăzi e pe ducă, iar niciodată văd că se apropie. Tu mă auzi, Pavele?

0: mai stai. Te rog, mai stai.
1: Va să zică niciodată. La naiba și cu vânul ăsta și cu toate!
2: Marta! O, să arunci la pământ o astfel de piesă rară de muzeu și încă de împrumut?
3: Marta! Marta! Pavele, o aduc eu înapoi.
4: Stai jos.
5: Vă rog, luați-o, spătați din masă. Mai e timp. La primărie reușiți, că oricum primarul nu mai are altceva de făcut. O să-l cheme și o să vină, descuie și vă pune ștampila. Azi lucrurile astea se fac ușor. Poftiți, poftiți, luați din masă. Și vă mulțumesc la toți pentru ajutor.
6: Nu aveți pentru ce.
5: Să ghiți bun și la

0: am descoperit încă o piesă de muzeu.
1: Ca să vezi, un patefon adevărat.
0: Wow, și un disc vechi.

0: stăm și ne gândim. Dragostea-i ca o stihie, un accident, iar un accident nu poate aștepta. Pentru asta la primărie ar trebui să fie oameni de gardă, zi și noapte, noapte și zi.
1: Da, exact, ca la salvare.
0: Orică în America, la Las Vegas, acolo se spune că în jumătate de oră, pac, pac, pac, pac și gata.
1: Indiferent dacă genul celor care se căsătoresc diferă sau nu. Alte popoare, alte năravuri.
0: Mai bine să ne întoarcem la oițele noastre.
1: Da, după câte înțeleg eu, aici la noi va fi nevoie de o mică reanimare.
0: Și încă ce reanimare?
2: Deci voi, tu Mircea și tu Mic, vă distrați în continuare, râdeți, vă giftuiți pe degeaba. Și vă mai și bateți joc de noi?
3: Mata.
2: Voi sunteți vinovați de tot ce s-a întâmplat.
3: De ce vinovați?
2: De ce l-ați lăsat să coboare în fântână?
3: Cine?
2: De ce n-ați coborât voi?
3: Marta, noi...
2: Nu vedeți că s-a întâmplat ceva cu el? Mic.
3: Marta.
2: Tu unde erai în timpul acela?
0: Eu pot să vă explic. Eu eram în stare de imponderabilitate.
2: Unde erai?
0: Marta, acuși vă spun, acuși. Când eram mic, mi s-a mai întâmplat o chestie asemănătoare. N-am povestit-o încă nimănui. Mircea, cred că tot baba aceea e de vină.
2: De la tine miroase a cușcă, da, da. Unde ai stat ascuns?
0: Voi sunteți în stare să mă ascultați sau nu?
2: Mircea, tu...
3: Ce eu?
2: De ce nu te-ai băgat tu acolo?
0: Marta, îți explicăm acum.
2: Unde erai tu, Apollo?
3: Marta, te rog.
2: Unde erai tu, Superman?
3: Calmează-te.
2: Unde erai tu, ticălosule?
3: Liniștește-te, Marta.
2: Unde?
3: Marta, liniștește-te, Marta, ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Eu sufăr de amigdalită cronică, Marta!
2: Sunteți niște fricoși ordinari.
3: Marta, cetează, Marta!
2: Sunteți niște cârpaci jalnici.
3: Ce-i cu ea, nebunit, ce-i cu ea, Marta?
2: Voi mi l-ați luat.
3: Marta, nu poți spune una ca asta.
2: Mi l-ați răpit. Voi l-ați forțat să se bage în fântâna aceasta nenorocită.
3: Calmează-te, Marta, te rugăm, calmează-te.
2: El s-a țicnit acolo. Uite cum tace Melcul.
3: Marta, ea spune niște sălbăticii, dar n-a fost așa, Marta. Pavel, spune-i cum a fost. Marta, nimeni nu l-a impus, crede-mă, nimeni.
0: Lăsați-mă să vorbesc, lăsați-mă! Mircea, Marta, Pavele, eu vreau să vă vorbesc despre baba aceea.
3: Care babă?
0: Despre babă. Ascultați-mă odată, ascultați-mă!
4: Ascultați-mă. Acuș, vă explic. Eu cred că o să mă înțelegeți. Când aveam vreo 10 ani, nu, poate 9, acolo unde m-am născut, într-un oraș mare, industrial, în Siberia. Da, acolo au fost deportați cândva bunei, părinții mei. Era într-o seară târzie. O așteptam pe maică-mea. Ea trebuia să vină de la lucru, da, din schimbul 2. Dar n-am mai putut rezista, eram în stradă. Îmi înghețase până și inima mine, era foarte frig. O pornisem înapoi spre casă. Dar lângă lift am dat cu ochii de o baborniță înspăimântătoare. Da, locuia în blocul nostru, tocmai sub cer. Noi copiii ne temeam îngrozitor de ea. Da, era ca muma pădurii, ca baba Cloanța, baba Hârca. Și eu niciun caz n-aș fi mers cu dânsa în lift. Dar ea m-a împins în cabină și ușa s-a închis. Umilit în cușcă, nu-mi puteam lua ochii de la dânsa. Eram pe jumătate mort de frică. Cred că și ea înțelesese lucrul ăsta și a apăsat pe stup ca să pot ieși. În acești clipă, liftul s-a oprit. Ea, cu mâna ei osoasă, scheluată, apăsa fi toate butoanele, dar în zădar, liftul se oprise între etaje. Atunci am început să strig, am început să zbat, să chem în ajutor, să lovesc cu pumnii în ușă, dar zgripțurai ca să ied ceva printre dinți. Apoi s-a așezat la podea, a scos din traist un franzel și a început să-mi fulice cu lăcomie. Privea înainte. Avea ochii sticloși. Bulmogea ceva printre înghițituri. Blestema. După ce și-a terminat de mâncat franzela, a apucat un sughiț, a început să geamă. Apoi, în sfârșit, a țipit. Peste câteva clipe, a început să transpire. A sărit agitată și tot întânzând spre mine mâinile usoase, a început să se tăbălească pe podea. Iar eu mai mult mor de spaimă, scaldat în sudori. Mă ridicam în vârfurile picioarelor, dar oricât aș fi încercat să mă lipez de peretele liftului, baba mă ajungea cu mâinile. Atunci s-a și întâmplat. Da. Când am deschis cabina, bătrâna era moartă. De atunci mi-e frică de spații strâmte, de uși închise. Mi-e frică de lifturi. Mi-e frică de fântâni. Mi-e frică de ele.
2: Dacă nu vă supărați, eu... Este aici și un disc cu melodii de dans. E cam vechi, dar

0: Marta, n-ai vrea să dansăm?
1: Da, vreau. Vreau foarte mult.
2: Domnișoară Angelina, mă tot uit eu la Pavel și la Marta cum dansează. N-ai vrea să încercăm? Poate reușim cumva să prindem ritmul.
1: Cu plăcere.
2: Dar dacă te calc cumva pe picioare, te rog să nu te supăr.
1: Nu, nu mă supăr.
2: Turturelele au mai scos cât un mărân de pui. I-ai văzut în vișnicei tine?
3: Ei, înseamnă că toamna o să fie călduroasă și lungă.
2: Și bine că o să fie lungă.
3: Da, ai văzut cât e de rodită porumbrica?
2: De mult nu mai țin minte să fi fost așa roadă. Oare ce semn să fie?
3: E, tăman ca în anul când a murit mama soacră, Dumnezeu să ierte.
2: Ei, Nicule, Nicule, ai, lasă, lasă, nu mai stai și tu așa de amărât. Lasă că și urșii suferă de boala asta. Dar pe asta e fiară, asta e fiară, nu glumă. A, de altfel, așa și se numește suferința ta, boala ursului. Am citit eu pe undeva mai demult despre asta.
4: E, da? Măcar bine că nu e o boală de moarte.
2: O, mi se pare că tot acolo se spune că e vindecabil.
4: A, da?
2: Da, lasă.
4: Dacă e vindecabil, atunci mă bucur.
1: Te rog, dacă nu vrei să mă ții în brațe, măcar mâna ta dă-mi să o țin între-a mea. Așa. E bine aici. Îmi place foarte mult. Dar să mergem, dragule. Eu îți iert încetineala. Înțeleg că ai obosit, ai avut necazuri, dar e timpul să plecăm.
0: Stai. Stai puțin. Și eu vreau să-ți spun ceva.
1: Spune, te ascult. Spune tot ce vrei să-mi spui.
0: Vezi tu, în forfota orașului, până astăzi, niciodată nu mi-am deschis sufletul pentru o toamnă. Acolo aproape nici nu bănuiam că există pe lume toamnă. O toamnă ca asta. Și iată că tot stau și mă gândesc, doar pe aici vin și frumoasele primăveri, și iernile, și verile. Dar noi pe toate astea acolo, în oraș, aproape că nu le vedem. Anotimpurile pentru noi acolo pur și simplu se schimbă. Vin și se duc. Vin și se duc.
1: Ia lasă tu, filozofatul, să mergem.
0: Stai puțin. Angelina, dumneata, înțelegi? Eu acolo acasă în oraș, din camera mea, prin geam văd doar niște pisici pe acoperișul blocului din vecinătate. Cârduri de ciori pe antene. Iar aici mere, atâtea flori, atâta cer albastru. Chiar să știi că sunt foarte curios. Ce vezi dumneata în vise? Ce vise ai?
1: Îmi visez o numire. Ei, gata, gata, gata, iubitule, mergem.
0: Marta, e deja noapte și nu avem cu ce pleca.
1: Dar motocicleta?
0: A, motocicleta este, dar benzină nu-i.
1: Să mergem pe jos? Te rog, Pavele, nu amâna. Doar știi bine că sunt superstițioasă. Dacă nu facem formele astăzi, cum ne-am înțeles, s-ar putea întâmpla ca niciodată. Niciodată.
0: Mai poți ști?
1: Pavel.
0: Da, Marta, aud.
1: Ce se întâmplă cu tine? Spui niște lucruri foarte triste. Spune-mi, ce ai pe suflet?
0: Nu știu. Dar deodată am prins a vedea lumea cu alți ochi.
1: Ce mai înseamnă și asta?
0: Când am rămas acolo, la fundul fântânii, singur, în adâncul negru al pământului, am simțit cum m-am atins de o taină.
1: De ce te-ai atins?
0: Da, da, de o taină. Era întuneric. În palma mea se zbătea izvorul. Și pământul, și eu, și izvorul eram tot întreg. M-a cuprins un fel de, cum să-ți spun, un fel de bucurie. Mi s-a părut că am înțeles cum e aranjată viața, altfel de cum gândim noi, da, altfel. Și am vrut să strig de acolo, din fântână, dar am răgușit. Am ridicat capul în sus, în speranța să vă văd pe voi, dar am văzut stelele.
1: Care stele? Ce vorbești tu? Că doar era încă în plină zi, ziua în amiaza mare.
0: Da, da, sclipeau aprinse ca noaptea, la capătul unui tub lung, și nimeni, nimeni, numai stelele și eu și pământul și izvorul care se zbătea la mine în palmă.
1: Înțeleg. Nu eram eu cu tine.
0: Nu. Nu erai.
5: Anul ăsta ne-a mers cu popușoi. Au rodit canane cei buni.
3: Da.
5: Mai de unăs mai era să mă rătăcesc într-un lan ca într-o pădure. Vreo două ceasuri n-am putut ieși.
3: Îți mai amintești cum rodiseră păpușoi în anul când s-a născut Ion?
5: Da. O roadă ca aceea mai era.
3: Dar după toamna aceea, mai ții minte iarna când copiii au venit într-un suflet și au adus...
5: Nu știe, apoi.
3: O, furechiții. Maică erau să înghețe de fric.
5: Și noi cu toții i-am încălzit în casă, pe cuptor.
3: O iarnă cu nămeți mari.
5: Și cum l-am dus pe Mihai cu Sanea la spital?
3: Cât a mai avut de suferit și el, sărman.
5: Ia că nu mai țin minte. Ți-am spus ori nu?
3: Dacă nu ții minte, înseamnă că nu mi-ai spus. Tot țineam să te întreb. Oare ce-o fi gândind copiii noștri? Din au venit cum au scris,
5: ha? Ce gândesc? Ce-au gândit? Ce? Cum să știu eu ce gândesc până nu-i aud ce spun?
3: Oh, Doamne, Doamne! Iată că stăm de vorbă, dar în cap mi se tot învârtește gândul că din lână aceea albă aș putea împleti o flanea destul de călduroasă. A?
5: Pentru Ion?
3: Fie și pentru Ion. Chiar azi o să încep a împleti. Pe urmă mai vedem noi cui o să-i vină. Și pentru Ion aș vrea să o fac, dar nici pe ceilalți n-aș vrea să-i sun.
5: Nu-i mult și vine și iarna peste noi. Și atunci ce ai să mai faci în nopțile ei?

Ați ascultat spectacolul De veghe la izvoare, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Andrei Burac. Distribuția a fost următoarea: o bătrână, Ninela Caranfil; un bătrân, Victor Ciutac; Angelina, Angela Sochircă; Mireasa, Daniela Mudreac; Mirele, Valentin Zorilă; Nic, Andrei Moșoi; Mircea, Andrei Sochircă. Regia artistică, Victor Ciutac. Regia de sunet, Anatol Cucu. Ilustrația muzicală, Emilia Burlea. Redactor, Ilie Teleșcu. Producție Radio Moldova, anul 1997.

0: Creații la BIS. Program de muzică clasică.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rodenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați fragmente din concertul numărul 5 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns, în interpretarea celebrei pianiste franceze de origine română Dana Ciocârlie și a Orchestrei Naționale de Cameră, suplimentată cu grupul de suflători. Dirijor Valentin Doni.

Considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai romantismului muzical, compozitorul, pianistul și organistul francez Camille Saint-Saëns a demonstrat un talent excepțional încă din copilărie, debutând în concerte publice la vârsta de 10 ani. Stilul său se caracterizează prin echilibru, claritatea formei și o remarcabilă maestrie tehnică. Creația lui Saint-Saëns, vastă și diversă, cuprinde lucrări simfonice, muzică de cameră, opere, piese corale, concerte instrumentale, dintre care 5 concerte pentru pian, în care compozitorul a reușit să îmbine tradiția clasică franceză cu rafinamentul romantic și virtuozitatea instrumentală.

Concertul numărul 5 pentru pian și orchestră în fa major, opus 103, supranumit egiptean și dedicat jubileului de 50 de ani de activitate, a fost scris în 1896, în timpul unei ședere a compozitorului în Egipt, țara care i-a inspirat sonorități și culori orientale. Lucrarea evidențiază un limbaj muzical matur, plin de imaginație și exotism, în care pianul capătă un rol strălucitor, dialogând liber cu orchestra. Atmosfera generală este una de bucurie, luminozitate și fantezie. Fragmente din concertul egiptean de Camille Saint-Saëns ascultăm astăzi în versiunea interpretativă a pianistei Dana Ciocârlie.

Pianista franceză Dana Ciocârlie, profesoară la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon, muzică de cameră, și la Școala Normală de Muzică Alfred Cortot din Paris, este născută la București pe 26 noiembrie 1968. Și-a început studiile muzicale la conservatorul din orașul natal, iar la École Normale de Musique de Paris a studiat cu Victoria Melchi, eleva lui Alfred Cortot, pentru diploma de concert, apoi și-a perfecționat abilitățile pianistice cu Dominique Merle și Georges Pludemarché timp de 2 ani la conservatorul din Paris, precum și cu Cristian Zacharias și Dmitri Bashkirov. Talentul său a fost recompensat cu numeroase premii internaționale. Al doilea mare premiu la concursul internațional Robert Schumann de la Zwickau, premiul special Sándor Weck la concursul

Concertul în fa major pentru pian al lui Camille Saint-Saëns, supranumit Egiptean, este structurat în trei părți, Allegro Animato, Andante și Allegro Molto. Prima parte impresionează prin energia sa ritmică și virtuozitatea pianistică. Partea a doua, de inspirație orientală, evocă peisaje exotice și melodii auzite, după cum afirma compozitorul, pe Nil. Finalul, plin de vervă și spirit dansant, aduce o sinteză între elementele clasice și culorile orientale. Întreaga lucrare se remarcă prin echilibrul dintre fantezia poetică și rigoarea construcției muzicale.

Interpretarea celebrei pianiste franceze, de origine română, Dana Ciocârlie, și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Valentin Doni, am ascultat fragmente din concertul numărul 5 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. 6 organizații locale din Republica Moldova pot obține granturi de până la 15.000 de dolari pentru a ajuta agricultorii să se înregistreze în Registrul Digital Național al Fermierilor. Concursul este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Finanțarea va permite organizațiilor selectate să ofere producătorilor agricoli informare, consultanță și asistență practică în procesul de înregistrare în registru. Inițiativa urmărește să faciliteze accesul fermierilor la noul sistem digital și să sprijine digitalizarea relațiilor dintre producătorii agricoli și autorități. Organizațiile interesate își pot depune dosarele până la 14 septembrie. Totodată, pentru potențialii participanți, va fi organizată o sesiune de informare pe 2 septembrie, unde vor fi prezentate condițiile și procedura de participare, anunță PNUD. Programul este destinat organizațiilor locale care pot contribui direct la formarea și asistarea fermierilor în procesul de înregistrare în Registrul Digital Național al Fermierilor. Transportatorii rutieri din Republica Moldova care efectuează curse în Azerbaidjan trebuie să țină cont de noile precizări privind taxele rutiere aplicate vehiculelor înmatriculate în state străine. Informația a fost transmisă de Agenția Națională Transport Auto în baza datelor comunicate de autoritățile competente din Azerbaidjan. Taxele se aplică vehiculelor străine care intră, tranzitează sau părăsesc teritoriul Azerbaidjanului, cuantumul acestora fiind stabilit în funcție de perioada de ședere și caracteristicile vehiculului. Pentru transportul de persoane, taxa pentru o zi variază între 15 și 25 de dolari în funcție de capacitatea autovehiculului. Pentru vehiculele de transport marfă, taxa pentru o zi este cu de 20 de dolari pentru camioanele cu până la 4 osi și de 30 de dolari pentru cele cu 4 sau mai multe osi. Pentru transportul de mărfuri cu vehicule a căror masă totală împreună cu încărcătura depășește 41 de tone, se aplică suplimentar o taxă calculată în funcție de distanța parcursă. ANTA recomandă operatorilor de transport să țină cont de aceste prevedere atunci când planifică transporturi internaționale către sau prin Azerbaidjan pentru a evita eventualele sancțiuni și costuri suplimentare. Autoritățile precizează că informațiile privind taxele fac parte din legislația fiscală a Azerbaidjanului și se aplică transportatorilor cu vehicule înmatriculate în state străine. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, nu susține ideea organizării în perioada următoare a alegerilor în țară, potrivit liderului ucrainean, pentru ca scrutinul să poată avea loc în timpul războiului. Partenerii occidentali ai Kievului ar trebui să propună condiții concrete în care alegerile să poată fi desfășurate în siguranță, legitim și democratic, astfel încât la vot să poată participa atât militarii, cât și cetățenii care au plecat din țară, relatează Deutsche Welle. Zelensky a declarat că asemenea propuneri nu au fost făcute până acum și a subliniat că Rusia nu își va opri focul pe durata alegerilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii. Discuțiile privind organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina au fost reluate la mijlocul lunii august. Un apel în acest sens a fost lansat de fostul ministru ucrainean al apărării Mihail Fedorov, care în prezent se află de facto în opoziție. Fedorov a fost demis din funcție la mijlocul lunii iulie, iar ulterior a criticat conducerea Ucrainei și a acuzat-o de corupție, fără să indice însă persoane concrete. Sute de solicitanți de azil salvați în ultimele zile de poliția greacă în largul insulei Creta vor fi transferați în centre de primire din insulele Lesbos și Samos, a indicat ministerul Elen al Migrației, citat de France Press. În fața îngrijorării autorităților locale din cele două insule, cu acești noi sosiți care riscă să depășească capacitatea centrelor de primire, potrivit lor, ministerul a asigurat că transferul migranților din Creta spre aceste insule din nordul Mării Egee se efectuează în mod strict proporționat. Aproape 200 de solicitanți de azil sunt așteptați în Lesbos, iar 200 pe insula vecină Samos, conform acestei media locale. De peste un an, insula Creta a devenit principala poartă de intrare a solicitanților de azil în Grecia. Creta nu dispune decât de o structură de cazare provizorie pentru solicitanții de azil, dar ministerul a promis crearea unui centru de primire în curând. Datele meteo, pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august, izolat, vor cădea ploi slabe, cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
0: Din munții Neamțului, în catacombele Kievului, traiectul Teodorei din Carpați. Sfânta Moldovei.
2: Codrii seculare Ținutului Neamț sunt plini de taine și de spiritualitate, iar muntele Sihla, un loc sălbatic, dar devenit foarte cunoscut datorită Sfintei Moldovei, Teodora, pentru care acesta a fost și adăpost, și casă, și pământ, dar și cer. Sfânta Teodora a Moldovei nu este o poveste sau o legendă prin care suntem îndemnați să fim mai buni, ci este o realitate aparte și o prezență vie. Dar s-a transformat în legendă poate și din cauza faptului că urma sfintelor ei moaște a fost pierdută între timp. După ce s-a aflat în pământul peșterii din Munții Neamțului, peste 100 de ani, moaștele au fost descoperite de domnitorul Moldovei, Mihail Stursa, în anul 1850, care le-a depus în mănăstirea Sihla. Aici venea lume de pe lume, ca la un izvor de apă vie. Dar, în anul 1856, domnitorul se înțelege cu starețul Lavrei Pecerska din Kiev și hotărăște să schimbe moaștele Sfintei Teodora pe niște veșminte preoțești și arhierești cu fir. S-au aflat până relativ nu demult în peșterile sfinte din Kiev, dar, în urma unei întâmplări, relatate și de viețuitorii de la Sihla, moaștele au dispărut. Le vom căuta împreună cu cei care intuiesc sau chiar știu unde se află. Dar mai întâi să ne reținem puțin într-un spațiu de la noi, unde Sfânta Teodora este o prezență zilnică, la biserica din centrul Chișinăului, și să discutăm cu părintele paroh, scriitor Ioan Ciundu. Știm că acesta este al doilea hram al bisericii. Sfânta Teodora de la Sihla a fost ales atunci, în anul 1992, când a fost resfințită biserica, primul hram fiind Sfântul Teodor Tiron. Cum s-a întâmplat că ați ales hramul Sfintei Teodora? Sfânta v-a ales pe dumneavoastră? Dumneavoastră ați ales-o?
3: Păi, până la sfârșit, cred că cerul alege și hotărește. La 100 de ani a bisericii Sfântul Teodor Tiron, la redeschiderea acestei biserici, așa a fost fronia lui Dumnezeu, ca să se întâmple, ca să se redeschide și biserica, în primul rând, să fie canonizată Sfânta Teodora de la Sihla. Și iată această sfântă româncă moldoveancă, îi împac absolut pe toți care se consideră că sunt moldoveni, care sunt români moldoveni, care sunt din Moldova, că Moldova este una și de partea asta și de partea cealaltă. Aici a fost muzeul ateismului și sală de sport și de dansuri. Iată că ea își revine în albia sa, se întoarce în sânul lui Dumnezeu. Atunci am urmat la Iași, actualul patriarh, preafericitul Daniel, era atunci metropolitul Moldovei și a Bucovinei. Eu, deținând mai multe funcții, fiind permanent în relațiile acestea cu ierarhii din țară și cu înaltul Daniel, cunoscându-mă bine, în prezența voastră, cum considerați, nu știu, noi, iată, avem situația respectivă, mai avem Sfânta Teodora care a fost acum și alți ființi, ar fi bine, noi avem Sfântul Teodor Tiron, ce zici? Da, Părinte Ionic, da, așa e bine, așa e, asta e gândul de la Dumnezeu, vine și Dumnezeu te va binecuvinteze, da, luați hramul și veniți în continuare, bineînțeles că îl cinstim și pe Sfântul Teodor Tiron, ca cel care a fost acea sută de ani cu întreruperea respectivă, dar odată ce este coincidența aceasta de canonizare și de redeschidere a bisericii și a bisericii românii din acest spațiu și iată cu această binecuvântare noi am pornit la drum.
2: Biserica Sfânta Teodora de la Sihla are mai multe odoare de la Patria Mică Sfântă Teodora. Vorbesc aici despre crucea din lemn din fața bisericii, de asemenea de icoana mare înrămată în dantelă de lemn, de asemenea din fața bisericii, plus cata pe teasma, de o frumusețe rară.
3: A fost lucrată la Târgu Neamț, tot la Sfânta Teodora, acolo la vânători, pentru că homuleștii lui Ion Creangă, cu vânătorii se contopesc, cu vânătorii, cu patria Sfintei Teodora de la Sihla. Sfânta a fost cea care a crescut la cetatea Neamț, pentru că tatăl era cel care făcea arme, deci își spunea armașul. tot de la Sfânta Teodoro și Catepeteasma.
2: Da, și mai este și o piatră care se află în fundamentul, cumva la suprafață, de la basorelieful arhitectului Bernard Dație, de lângă peretele exterior al bisericii. Da, e doar o piatră din stânca, din peștera Sfântii Teodoro.
3: Da, lucrul acesta, noi avem și imagini și fotografii și filmări. La 100 de ani a bisericii Sfântii Teodoro de la Sicla, am fost la Secăstria, acolo la peștera Sfântii Teodoro de la Sicla și noi am urmat, ne-am ridicat sus cei 7 km acolo și să vășind acatistă Sfântii Teodoro de la Sicla, câțiva specialiști desprindeau despre în acest timp din peștere. Acolo noi am pus o cruci care stă până la ziua de astăzi și am simțit-o. Ne leagă temenic în plan spiritual. A fost pusă în zid, a fost în alt preasfințitul Casian de la Galație, aici și mulți slujitori și am prins-o în zidul Catedralii Sfântii Teodoro de la Sicla.
2: Aveți odoare importante aici în biserică, dar cred că sunteți de acord că cel mai prețios odor ar fi moaștele Sfântii Teodoro sau măcar o parte din ele. Și iată, aici am atins odurerea noastră națională. Eu cred că putem să-i spunem așa, pentru că Sfânta Teodoro este mare, este a noastră, dar nu ne aparține din acest punct de vedere. Ar fi posibil cum să o reîntoarcem pe Sfânta Teodoro acasă, moaștele ei? Ele există și ele au fost vândute, schimbate pe niște veșminte arhierești, fie ele și cu fir de aur, dar aceste veșminte pot fi confecționate, dar moaștele Sfântei Teodoro sunt de neprețuit.
3: Indiscutabil. Și-a purtat pașii. A fost profund rugătoare la cer pentru ea, pentru noi, pentru generații în trecut, pentru cei ce vor veni. Cu atâta trăire, fiind mai mult ca greutate la suflet decât fizicul ei. Toată perioada aceasta, nu o singură dată, se prinde în minte și nu ne dă liniște. Noi înțelegem că sfinții, ca și cultura, nu au hotare și sunt bineveniți oriunde, dar așa e de când lumea. Cei care ți-au dat viață, care sunt ai tăi, sunt de neînlocuit și totdeauna este dorul. Pentru aceasta fugim permanent la cimitir, acolo unde e tata, unde e mama, unde sunt apropiații decedați, unde sunt osămintele lor și este această contopire, în această trăire, în această gândire, în această amintire, în această rugăciune. Și bineînțeles că ea trebuie să fie readusă și rezolvată pentru ca și Sfânta Teodoro de la Sicla și noi toți suntem prinși în această aură. Au fost mai multe discuții, chiar că am avut ocazia cu preafericitul Daniel în privința moaștelor. Și eu cred că, deși noi pornisim o procedură și s-a stopat din mai multe situații politico și cum se mai întâmplă în viața noastră de toate zilele, noi revenim la acest subiect mult important. Neapărat vrem să încercăm să negociem acest lucru. Nu-i cuvântul binevenit, negociere, dar a purtat niște discuții creștinești, canonice, cu cei de la Pecesca Labra. Da, pe cazul de acum niște discuții purtate și cu Patriarhia Moscovei, pentru că moaștele se găsesc, da, bine, la Kiev, dar peștera e în cadrul Patriarhiei Rusiei, că toate că acum și mănăstirea are și niște rezerve la tot ce se întâmplă în spațiul Ucrainei și de aceea ar putea și chiar în relațiile cu Patriarhia Rusă sunt mai distanțate. Lucrul acesta e necesar ca să-l revizuim, să ne întoarcem la discuțiile purtate altă dată ca să o readucem, pentru că ea a fost într-un timp, era chiar Sfânta Teodoro, cei care urmau se închinau la multe nimoaște care sunt importante acolo adevărat. Sfânta Teodoro era cu inscripția Sfânta Teodoro din Carpați.
4: Sfântă preacuvioasă Maică Teodoro,
2: a căutat-o mult pe Sfânta Teodoro și schimonahia Fotini Buzincu, cea care a slujit multă vreme la peștera ei, încă înainte de a deveni schimnică, și a găsit-o în cele din urmă. Iar acum are o fotografie a Sfintei.
5: Am aici fotografie. E luată cu foarte mulți ani de la Labra. Înainte de asta, eu fusesem la Labra și am căutat-o pe Sfânta Teodoro, pentru că eram la peștere și mă tot rugam ei, ajută-mă și pe mine să te găsesc, am am fost la lavră și nu te-am găsit, vorbeam eu cu ea acolo și ia câte minunea, într-o zi mă trezesc cu doi părinți, uite ei la mine, unul dintre părinți mă întreabă, hai că zice, sunteți schivnică? Nu, zic, nu, părinte, ce vorbiți? Ei, ca o să și, dar zic, dar sfinția voastră de unde sunteți? Zice, păi suntem din Basarabia. Părinte, eu am fost și am căutat-o pe Sfânta Teodora și n-am găsit-o. Sfințile voastre, ce părere aveți, cum e de găsit? Ei, ca zice, uite, eu o să spun eu cum o să găsești pe Sfânta Teodora. Și ne-am dus în lavră, era în peștera Sfântului Antonie, al pe Cerscăi, și mi-a spus cum e de găsit pe timpul acela. Nu mai este sigur că au strâns, am înțeles că o țin, eu știu. Din ce cauze, nu știu. Și așa, găsind-o după textul care era scris la picioarele ei, în limba rusă, scria așa, Prepodovni Moliceavni, Feodor Prepodovni Moliceavni, Teodor Tăcutul tradus în limba noastră. Și așa am ajuns și am fotografiat atunci și de atunci o am aici.
2: Și doamna preoteasă scriitoare Olguța Creangă Caia, strănepata povestitorului Ion Creangă, care s-a născut în același spațiu cadru natural ca și vestitul ei străbunic și ca Sfânta Teodora, o caută și o descoperă și din imaginație, dar și din propria vocație. Dumnea ei a inițiat o colecție despre copilăria sfinților în 12 volume, iar primul a fost dedicat Sfintei Teodora. Este o lucrare splendidă, deși copilăria sfinților este un domeniu lipsit de informație.
6: Eu sunt născută la aruncătură de bătre Pipirig, poalele cetății Neamțului, unde s-a născut Sfânta Teodora de la Sihla. Ea s-a născut pe malul stâng al Ozanei, iar peste vreo două veacuri, pe malul drept al Ozanei, s-a născut Ion Creangă. Și zic că nu întâmplător.
2: Absolut,
6: deci a dat Dumnezeu o sfântă să se nască la poalele cetății Neamțului și după aceea, peste veacuri, deci un geniu al literaturii și al culturii noastre.
2: În această carte se împletesc cumva legenda și realitatea. Această casă cu îngeri pe care i-au văzut oamenii, spuneți în carte, în unele nopți albe din toiul iernii. Unde se termină realitatea? Unde începe legenda? Sau totul e o legendă reală?
6: Eu cred că totul este cât mai real, cât mai autentic. Pentru că trăirile acestea au fost dezvăluite și din vorbă în vorbă și unele documente scrise care arată că Sfânta Teodora s-a născut la poalele cetății Neamțului și tatăl său, Ștefan Zoldea, era armașul cetății. A avut bucuria, privilegiul, această fetiță Teodora, această fică, să fie botezată ca naș de familia domnitoare a lui Vasile Lupu și a soției sale Caterina. Slujba botezului a fost oficiată de viitorul sfânt mitropolit Varlaam și de Sfântul Ioan de la Râșca.
2: Dar cum și de ce au dispărut moaștele Sfintei Teodora din peșterile Lavrei de la Kiev? Să-l ascultăm pe părintele Alexie Toadere de la Mănăstirea Sihla, care are explicații în acest sens.
7: Tot aici, în peștere, a fost îngropat trupul Sfintei Teodora, câteva sute de ani, până la o lor la Kiev, lavra peșterilor, pe Cerska, până acum, de curând, cu totul cu sub alt nume, deci îi spunea Sfântul Teodor din Carpați. De ce? Pentru că se știa că este a noastră, o vrem înapoi, dar nu vreau să ni se dea. Era pusă sub numele acesta Sfântul Teodor din Carpați. E bine, dar românii au aflat. Așa s-a întâmplat și o femeie s-a dus cu mare credință la Racla ei când s-a dus acolo la Cerska și a început să-i roage. S-a rugat cu lacrimi, Sfântă Teodora, te așteptăm acasă. E bine, în momentul ăla, Racla s-a ridicat 20 și toți cei care au văzut au rămas încremeniți. Ce era semnul că Sfânta Teodora vrea să vină acasă, dar încă poate nu e timp. E bine, din ziua aceea racla a dispărut și s-a pus altă raclă în locuie, s-a schimbat numele și acum se presupune că este la o altă mănăstire în Kiev. Noi am fost acolo, dar n-am reușit să intrăm în partea aia pentru că era cineva care ne supraveghea foarte îndeaproape de acolo. Dar ce cum ni s-au închinat la raclei. Oricum, noi așteptăm acasă și ne dăruim să avem o părticică și noi din Sfintele Moaște.
0: Documentar radio. Teodora din Carpați, Sfânta Moldovei, readucerea acasă.
2: De ce o caută lumea pe Sfânta Teodora? pentru că este un model de desăvârșire, pentru că a dus o viață ieșită din comun, care vădește o putere fizică și lăuntrică neobișnuită. Dar să nu ne imaginăm că perfecțiunea a venit într-o clipă. Sfânta și-a trăit viața în călătoria spre adâncul inimii și la intensitate mare, prin perseverență și încordare a voinței. Știm că doar conștientizarea puternică a unui sens profund poate determina omul să trăiască în cele mai dificile condiții. Sfânta Teodora rămâne unică în istoria spirituală românească prin darul cu totul special care a fost descoperit de a se ruga precum Sfânta Maria Egipteanca deasupra pământului. Sfânta Teodora a abandonat siguranța căsătoriei în schimbul unei vieți solitare. Sigur că e greu să înțelegi motivarea ei lăuntrică, care a îndemnat-o să ducă această viață uimitoare, aproape imposibilă, indiscutabil. Doar o personalitate deosebită se putea apăra în și de asemenea pustietate. Părintele Alexei Toadere de la Sihla.
7: Într-o zi au dat peste ea o ceată de turci rătăcitori, să numesc așa. Turcii, după ce veneau în țară, câștigau o bătălie sau ceva de genul, se risipeau prin țară fiecare la jaf. Și știind că prin păduri mulți oameni merg cu animale, cu tot ce au, cu toate bunurile lor, au venit și prin pădure pe ei să caute ceva pradă. În momentul ăla dau de Sfânta Teodora. Peștera la început nu era așa de mare. Era doar partea de aici de jos. Ceea ce vedeți sus e ceea ce o să vă spun minunea. E bine, era doar partea de jos aici unde Sfânta dormea, era intrarea. Sfânta Teodora a fost văzută de turci la intrarea peșterii. A vrut să se ascundă de ei, a intrat în peșteră și a văzut că nu mai are scăpare. Turcii veneau după ea și a dus, a rugat la Dumnezeu să facă o minune să scape. E bine, în momentul ăla ce s-a întâmplat? S-a desfăcut stânca și se vede aici foarte clar. Partea de aici intră exact în partea de dincolo. Este perfectă. S-a mutat stânca 2 metri și la fel, partea de aici, colțul ăsta, intră perfect acolo sus. Și atunci s-a produs respectiv această deschizătură pe unde Sfânta Teodora a ieșit. A ieșit prin spate și a fugit în pădure. Bineînțeles că turcii, când au văzut respectivul cutremur și fenomen, au luat-o la fugă.
2: Părintele Ioan Ciuntu regretă o întâmplare când a ratat posibilitatea de a avea măcar o parte din moaștele sfintei. Dar acum este bine intenționat de a avea în țară moaștele întregi.
3: Am avut un coleg prieten al meu care era din Ucraina, chiar din Kiev, dintr-o familie atei, dar el s-a călugărit și a devenit arhiereu. Era șef, să zicem așa, pe osemintele sfinților. Ne-a dus de atâtea ori. Eu acum așa ce mă gândesc, Doamne, ce înseamnă tinerețe când încă ești verde? Am putut să fie o insistență, măcar o parte, ce că bună să ne dea Sfinte Teodora de la Sihla. Și asta era rezolvabil. Numai noi vorbim în genere din moaște integrală de reîntoarcerea acasă.
2: Da, și poate acum ar fi și mai potrivit momentul, dat fiind atitudinea Moldovei și a României față de refugiați. Ar fi mai înțelegători în acest sens, pentru că moaștele sfinte au fost înstrăinate, au fost vândute de domnitorul Mihail Sturza.
3: Cred, cum spunea prea fericitul Daniel într-o discuție care am purtat-o cu el cu ani în urmă, că dânsul ar oferi bisericii ruse moaștele Sfântului Paisie Velichkovske, care a fost un bun rus și ajungând la neamț acolo în țară și pornind mișcarea paseistă care a rămas după el, așa că este foarte importantă. Nu e vorba că să facem un schimb, un gest frumos care ar fi din partea Bisericii Române și de altă parte a bisericii care și-a primit moaștele Sfânta Teodora de la Sihla.
2: Sfinte Ioan, vă rugăm să reluați aceste discuții cu prea fericitul Daniel și cred că și ierarhii ucraineni ar fi mai înțelegători, pentru că lavra de la Kiev sunt peste 100 de sfinte moaște, iar Sfânta Teodora este prima pe lista sfinților Moldovei cu această viață singulară.
3: Vom încheia scrisorile respective și pentru Patriarhia Română și vom veni și cu aceste adresări și cred că vom urma și la Kiev și poate relațiile noastre creștinești, prietenești care de altă dată le-am legat cu Kiev, cu Pecesca Lavra, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne reîntoarcem și noi pe cei care sunt ai noștri din neamul și sângele nostru care s-au rugat pentru noi.
2: Și ca în concluzie, dumneavoastră, credeți că atunci în anul 1856, când moaștele Sfintei Teodora au fost înstrăinate, a fost săvârșită o greșeală?
3: Da, nu învinuiesc pe nimeni, nici pe domnitor, nici pe cei ce au fost în preajmă, cei care i-au sfătuit, cei care au dus moaște, cei care le-au înstrăinat sau cei care s-au bucurat de veșmintele cu fier de aur. Ar fi într-un fel și o spălare și de păcate la greșelile noastre făcute în față de o sfântă a neamului nostru, care noi am înstrăinat-o bucurându-ne la niște bucăți de materie vremelnici care au fost folosite.
4: Sfântă preacuvioasă Maică Teodora,
2: cucerești un popor fără armată. Îi tai rădăcinile și privirile spre cer. Noi să nu ne lăsăm cuceriți niciodată.
0: Ați ascultat documentarul Teodora din Carpați, Sfânta Moldovei, readucerea acasă. Regie artistică Angela Titioi Dregan. Scenariu și prezentare Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova 2022. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Fonoteca de folclor.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și anunț începutul programului Fonoteca de folclor. Toate melodiile selectate pentru această ediție îi vor argumenta subtitlul Neamul să trăiască.
2: E

Ați audiat cântecul Neamul să trăiască, lansat în anul 1989 de Arseni Botnaru, acompaniat de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu, care este și autorul muzicii. Versurile sunt semnate de Lidia Ungureanu.

0: Pe parcursul acestui program veți audea unele dintre cele mai reprezentative cântece de joc. Însă și titlurile acestora vin în susținerea afirmației binecunoscute că unde joacă moldovenii, acolo pământul geme. Iar bătut ar fi jocul cel mai potrivit ca un prim argument. Să ascultăm pe Maria Iliuț, acompaniată de orchestra Busuioc Moldovenesc, dirijată de Mihaia Mihălăchioaie. Va fi urmată de interpreții Nicolae Paleț și Nina Țurcanu, din repertoriul cărora am selectat cântecele Flăcăi în sat la noi și Hai la joc. Aranjamente muzicale Vasile Iovu și respectiv Vasile Lupașcu, versuri populare. Acompaniază orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, și ansamblul Basarabia, condus de Nelu Laiu.
1: Și roate, roate, mai fleacă.

la Hora Mare. Muzică, versuri și interpretare Silvia Zagoreanu. Pista e joc moldovenesc, prelucrare muzicală și interpretare Nicolae Glib. Și asta e Hora de la Sud. Aranjament Vladimir Serbușcă, text popular îngrijit de Ioana Căpraru. Tot ea și interpreta acestui cântec.

Hora noastră e câmp cu flori, hora noastră cea frumoasă și s-audă toată Moldova. Aceste cântece de joc le-am selectat din repertoriul interpreților Mihai Ciobanu, duetul Marea Tin cu Igor Rusu și Zinaida Julia.

0: stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Astăzi cu genericul Neamul să trăiască. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 16 milioane de lei din bugetul de stat au fost investiți în ultimii ani în dezvoltarea comunei Sipoteni din raionul Călăraș. Prin 5 proiecte implementate prin intermediul programelor naționale Satul European, Satul European Express, Europa este aproape și diaspora ca să reușește, dar 1 plus 3. Investițiile au vizat extinderea rețelei de canalizare, modernizarea infrastructurii culturale, instalarea panourilor fotovoltaice și reabilitarea unor sectoare de drum. Proiectele răspund unor necesități concrete ale comunității și contribuie la crearea unor condiții mai bune de trai pentru oamenii din comuna Sipoteni, informează Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Potrivit autorităților locale, investițiile realizate în infrastructură, cultură, energie verde și drumuri se completează reciproc și contribuie la dezvoltarea comunei. Sipoteni este formată din satele Sipoteni și Podul Lung și Cătunul Tochile. Localitatea are o populație totală de aproximativ 6500 de persoane, dintre care peste 900 sunt copii. Cu sprijinul Norvegiei și Germaniei, locatarii unui bloc din municipiul Jedina ar putea beneficia de facturi mai mici și condiții mai bune de trai după ce clădirea a fost inclusă într-un proiect pilot de eficientizare energetică. Blocul beneficiază gratuit de documentația tehnică necesară pentru accesarea finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instituția precizează că planul de reabilitare prevede izolarea termică a pereților și acoperișului, inclusiv renovarea structurii acestuia, locuirea ferestrelor din spațiile comune care nu corespund cerințelor de eficiență energetică și îmbunătățirea etanșării acestora. De asemenea, este prevăzută instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură care va asigura aer proaspăt în spațiile comune, reducând în același timp pierderile de căldură. O dronă rusească a atacat un tren electric care circula pe ruta Lozovaia-Harkov, în timp ce garnitura se afla în stația Limanovka, a anunțat ministrul ucrainean pentru reconstrucție, infrastructură și transport, Mikola Kalashnik. Potrivit datelor prezentate de șeful administrației regionale Harkov, Oleksii Nagubov, în urma atacului au murit 2 femei, transmite Current Time. De asemenea, alte 5 persoane au fost rănite. Acestea au suferit traumatisme provocate de explozie. Ucraina așteaptă din partea Uniunii Europene să-i ofere 30 de miliarde de euro pentru a o ajuta să-și financeze apărarea împotriva invaziei ruse, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în fața presei de la Kiev, relatează agenția DPA. El a subliniat că bugetul ucrainean al apărării are în prezent un deficit de 27 de miliarde de dolari, din care circa 20 de miliarde de dolari reprezintă sume necesare plății soldelor militarilor și despăgubirilor pentru familiile soldaților uciși în război, printre alte cheltuieli. Uniunea Europeană a lansat anul acesta un program de asistență financiară pentru Ucraina, în baza căruia Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene, care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia. Poliția și trupele speciale au desfășurat o razie de amploare la un festival de muzică desfășurat într-o zonă forestieră din raionul Vyborg, regiunea Leningrad, în apropierea graniței cu Finlanda. Despre acest lucru au relatat agențiile de stat TASS și RIA Novosti. Motivul razii ar fi fost, potrivit autorităților, cântecele în sprijinul Ucrainei, apelurile la schimbarea regimului din Rusia și consumul în masă de droguri. În materialele publicate nu sunt prezentate însă dovezi în acest sens. Potrivit agențiilor de stat, corturile au fost verificate de chinologi însoțiți de câini, iar forțele de ordine ar fi descoperit în pancarde simboluri ucrainene agățate în copaci în apropierea unei scene improvizate. De asemenea, participanților la festival le-ar fi fost confiscate drone utilizate pentru filmări, folosirea acestora reprezentând o încălcare a regimului din zona de frontieră. Evenimentul a fost catalogat drept unul de extremă stângă. Agențiile de stat au mai anunțat că este analizată posibilitatea deschiderii unui dosar penal. Nu se știe deocamdată în baza cărui articol. Datele meteo: pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice. electrice, vântul va sufla moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit Autorității de Meteo și Monitoring de Mediu, pe 25 august, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Relicve ale fonotecii radio. Cântecele independenței.
1: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm selecțiuni din concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, Țară Mică, Cântec Mare, înregistrare din Piața Mare Adunări Naționale la 27 august anul 2024.
2: În fiecare colț al acestei frumoase țări și în fiecare moldovean putem vedea adevărata față a Republicii Moldova! Așadar, Moldova sunteți voi, Moldova suntem noi și împreună, independenți, putem cuceri cele mai înalte culmi. Moldova se vede foarte bine și în ochii sportivilor noștri, cei care cu perseverență câștigă medalii de argint, medalii de bronz, medalii de aur la Jocurile Olimpice și scriu istorie pentru Moldova. Se vede în ochii copiilor noștri care prin inteligență, prin dăruire, câștigă aur la Olimpiade Internaționale de fizică, matematică. Moldova înseamnă atâția oameni pe care voi și noi suntem obișnuiți să-i aplaudăm și o facem cu plăcere și în această seară vom avea această ocazie, dar Moldova înseamnă și oamenii pe care nu-i cunoaștem. Asta tot înseamnă Republica Moldova. De la generația care a trăit momentul istoric al proclamării independenței până la cei tineri care astăzi duc mai departe torța libertății, fiecare din noi a contribuit la ceea ce astăzi este această țară frumoasă, Republica Moldova. În această seară celebrăm nu doar trecutul, ci și viitorul vostru și al nostru. Haideți să ne ridicăm inimile și să sărbătorim împreună această zi, această zi istorică. Sărbătorim Moldova, sărbătorim curajul, sărbătorim frumusețea, sărbătorim viitorul pe care îl construim împreună, dragi cetățeni și oaspeți ai acestei țări. La mulți ani, Republica Moldova! Pentru a începe această seară de sărbătoare, avem prilejul de a-i primi pe scena noastră pe cei care ne vor încânta cu interpretări care reflectă nu doar excelența, ci și o Moldovă prosperă, culturală și europeană, în atenția dumneavoastră. Moldovan National Youth Orchestra, dirijor Ariano Marian!

0: Te-aș avea.
1: Bună seara și la mulți ani pentru Republica Moldova!

0: Bună seara din nou! Eu sunt Felicia Dunav. Vă mulțumesc mult și aș vrea să-l invit alături de mine pe colegul meu, Vladimir Fătescu!
1: Hey!

Dați-mi voie și mie să spun cu câteva cuvinte. Vreau și eu să felicit toată lumea cu ocazia sărbătorilor naționale. Oameni buni, să dea Dumnezeu în perioada asta să avem răbdare, să ne prețuim, să ținem unul la altul, să ne ajute Dumnezeu în toate și, cel mai important, să avem pace. Seama norocului!

Mulțumim frumos! Și ce cântăm noi? Ce cântăm? Absolut! De ce plâng chitarele?

0: interpretare magnifică.
1: Doamne și domnilor, orchestra lui Andriano Marian, vă rog.
0: Și soliștii Radu Dolgan, Vlad Fotescu, Felicia Dunap, Ștefan Albu, Gicu Cimbir, concert Țară Mică, cântec mare, muzica anilor 60-80.

0: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio, astăzi cu genericul Cântecele Independenței, ați ascultat selecțiuni din concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, Țară Mică, Cântec Mare. A fost înregistrat la 27 august anul 2024 în Piața Mare Adunări Naționale.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. 6 organizații locale din Republica Moldova pot obține granturi de până la 15.000 de dolari pentru a ajuta agricultorii să se înregistreze în Registrul Digital Național al Fermierilor. Concursul este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Finanțarea va permite organizațiilor selectate să ofere producătorilor agricoli informare, consultanță și asistență practică în procesul de înregistrare în registru. Inițiativa urmărește să faciliteze accesul fermierilor la noul sistem digital și să sprijine digitalizarea relațiilor dintre producătorii agricoli și autorități. Organizațiile interesate își pot depune dosarele până la 14 septembrie. Totodată, pentru potențialii participanți, va fi organizată o sesiune de informare pe 2 septembrie, unde vor fi prezentate condițiile și procedura de participare, anunță PNUD. Programul este destinat organizațiilor locale care pot contribui direct la formarea și asistarea fermierilor în procesul de înregistrare în Registrul Digital Național al Fermierilor. Transportatorii rutieri din Republica Moldova care efectuează curse în Azerbaidjan trebuie să țină cont de noile precizări privind taxele rutiere aplicate vehiculelor înmatriculate în state străine. Informația a fost transmisă de Agenția Națională Transport Auto în baza datelor comunicate de autoritățile competente din Azerbaidjan. Taxele se aplică vehiculelor străine care intră, tranzitează sau părăsesc teritoriul Azerbaidjanului, cuantumul acestora fiind stabilit în funcție de perioada de ședere și caracteristicile vehiculului. Pentru transportul de persoane, taxa pentru o zi variază între 15 și 25 de dolari în funcție de capacitatea autovehiculului. Pentru vehiculele de transport marfă, taxa pentru o zi este cu de 20 de dolari pentru camioanele cu până la 4 osi și de 30 de dolari pentru cele cu 4 sau mai multe osi. Pentru transportul de mărfuri cu vehicule a căror masă totală împreună cu încărcătura depășește 41 de tone, se aplică suplimentar o taxă calculată în funcție de distanța parcursă. ANTA recomandă operatorilor de transport să țină cont de aceste prevedere atunci când planifică transporturi internaționale către sau prin Azerbaidjan pentru a evita eventualele sancțiuni și costuri suplimentare. Autoritățile precizează că informațiile privind taxele fac parte din legislația fiscală a Azerbaidjanului și se aplică transportatorilor cu vehicule înmatriculate în state străine. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, nu susține ideea organizării în perioada următoare alegerilor în țară, potrivit liderului ucrainean, pentru ca scrutinul să poată avea loc în timpul războiului. Partenerii occidentali ai Kievului ar trebui să propună condiții concrete în care alegerile să poată fi desfășurate în siguranță, legitim și democratic, astfel încât la vot să poată participa atât militarii, cât și cetățenii care au plecat din țară, relatează Deutsche Welle. Zelensky a declarat că asemenea propuneri nu au fost făcute până acum și a subliniat că Rusia nu își va opri focul pe durata alegerilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii. Discuțiile privind organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina au fost reluate la mijlocul lunii august. Un apel în acest sens a fost lansat de fostul ministru ucrainean al apărării Mihail Fedorov, care în prezent se află de facto în opoziție. Fedorov a fost demis din funcție la mijlocul lunii iulie, iar ulterior a criticat conducerea Ucrainei și a acuzat-o de corupție, fără să indice însă persoane concrete. Sute de solicitanți de azil salvați în ultimele zile de poliția greacă în largul insulei Creta vor fi transferați în centre de primire din insulele Lesbos și Samos, a indicat ministerul Elen al Migrației, citat de France Press. În fața îngrijorării autorităților locale din cele două insule, cu acești noi sosiți care riscă să depășească capacitatea centrelor de primire, potrivit lor, ministerul a asigurat că transferul migranților din Creta spre aceste insule din nordul Mării Egee se efectuează în mod strict proporționat. Aproape 200 de solicitanți de azil sunt așteptați în Lesbos, iar 200 pe insula vecină Samos, conform acestei media locale. De peste un an, insula Creta a devenit principala poartă de intrare a solicitanților de azil în Grecia. Creta nu dispune decât de o structură de cazare provizorie pentru solicitanții de azil, dar ministerul a promis crearea unui centru de primire în curând. Datele meteo, pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august, izolat, vor cădea ploi slabe, cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Ocean Jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Hakan Bashar Trio la festivalul Venezia Jazz, ce a avut loc în octombrie 2025. Vor suna piese de Hakan Bashar, Kenny Dorham, Sam Rivers, Egemento Sumbaș, McCoy Tyner, Kate Jarrett. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Hakan Bashar, Kenny Dorham, Sam Rivers, Egemento Sumbaș, McCoy Tyner, Kate Jarrett. Selecțiuni din concertul ansamblului Hakan Bashar Trio la Festivalul Venezia Jazz.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în octombrie 2025 la Festivalul Veneția Jazz de ansamblul Hakan Bashar Trio. Au sunat piese de Hakan Bashar, Kenny Dorham, Sam Rivers, Egemento Sumbaș, McCoy Tyner, Kate Jarrett. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.